0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan eitt, Markús Þórhallsson segir fréttir. Aldur hjarta þega segir meira til hjarta heilsu eftir ígræðslu en aldur hjarta gjafa. Þetta sýnir ný rannsókn.
2: Rannsóknin sem gerð var við Harvard Háskóla í Bandaríkjunum sýnir að líffræðilegur aldur hjarta sem grætt eru úr eldri einstaklingi í yngri lækkar eftir ígræðslu. Að samaskapi hækkar líffræðilegur aldur hjartan sé að það fært úr yngri einstaklingi í eldri. Með líffræðilegum aldri átt við uppsafnaðan frumuskaða yfir líftíma hjartans. Nature greinir frá en rannsóknin enn óbirt og óritrýnd. Í fyrir hluta rannsóknarinnar grætti rannsóknarteymið misgömul viðbótarhjörtu í mís á mismunandi aldri. Nokkrum mánuðum síðar voru mísnar drepnar og mælingar gerðar á öldrun erfðaefnis þeirra. Greiningin leit í ljós að yngri hjörtu í eldri músum sýndu aukna öldrun en eldri hjörtu í yngri músum hrestust við. Í seinni hlutanum rannsakaði teymið erfðaefni hjartaþega við spítala í Boston þar sem talsverðum munur var á aldri hjartagjafa og hjartaþega. Niðurstöðnar voru á sömu lund og í músarannsókninni. Ígrætt hjörtu voru nær aldri þegans heldur en gjafans. Mikilvægt að endurtaka rannsóknina með stærri hópi líffaragjafa og þega. Niðurstöðnar sýna þó fram á möguleikan á að taka til greina eldri líffaragjafa en áður hefur verið gert.
1: Það var Björgvin Brynjarsson sem sagði þarna frá. Innkaupa og framkvæmdaráð Reykjavíkur borgar leggur til að gengið verði til samninga við fyrirtækið Gröf og Grjót gatnagerðalagnir og yfirborðsfrágang norðan við Hlemm. Fjögur fyrirtæki gerðu tilboð í verkið og uppfylldi ekkert tilboð kröfur til hæfis og því var þeim öllum hafnað. Grafa og Grjót var eitt þeirra. Í minnisblaði sviðstjóra umhverfis og skipulagsviðs kemur fram að fyrirtækið hafi staðist fjárhagsskoðun skrifstofu fjármálaþjónustu og ráðgjafar og tæknilegt mat skrifstofu framkvæmda og fasteigna þjónustu. Samningsupphæðin rúmar 760 milljónir með virðisauka skatti. Gul viðvörun vegna mikilla rigningar verður í gildi á suðausturlandi og sunnan verður miðhálendinu frá klukkan 2 og til 3 síðdegis á morgun. Gert ráð fyrir auknu afrennslu og vatnavöxtum í ám og lækjum sem eykur hættu á flóðum og skriðuföllum. Veðurspáin annars svo hljóðandi. Suðaustan kaldi, stinningskaldi eða allhvass vindur og rigning með köflum en lengst af þurrt norðaustan til. Hvessir og bætir talsvert í rigningu í nótt. Austlæg átt kaldi, stinningskaldi, allhvass vindur eða hvassviðri en hvassviðri eða stormur tíma syðst í fyrramálið. Víða rigning en talsverð eða mikil úrkoma suðaustanlands. Það verður hægara og rofar víða til seinni partinn en hvessir og bætir aftur í úrkomu annað kvöld. Hiti 7-15 stig hlýjast á Norðurlandi. Fréttir verða næst í útvarpi klukkan 2. Fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Heimurinn í dag svolítið skrít. Við erum öll einhvern veginn föst í okkar eigin heimi. Algoritmar, samfélagsmiðla, sjá til þess að við sjáum alltaf meira og meira af því sama. Og smá saman erum við hætt að upplifa hlutina saman. En hvað er að væri einhvern leið til þess að koma okkur aftur saman? Þar sem við getum upplifað það sem að gerast í sameiningu. Hvað er að væri einhver þáttur sem tekur stöðun á því sem við erum að horfa á, hlusta á og tala Ég meina, þú þarft ekki að örfa þetta. Miðstöðin snýr aftur 1. október. Vertu með í vetur. 15. kvöld eru okkar kvöld.
1: Miðstöðin, 5. á Rúf.
2: Fyrst og fremst.
3: Rás 2.
2: Þetta er Rás

0: að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Fjóla K. Guðmundsdóttir segir fréttir. Varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna hefur samið við Boeing smíði næstu kynslóðar árásar og orrustuþotna fyrir sjóherinn. Samkvæmt tilkynningu ráðuneytisins þotunum ætlað að leysa Super Hornet vélar af hólmi frá og með fjórða áratug aldarinnar. Samningurinn hluti áætlunar aukin yfirráð Bandaríkjanna í háloftunum. Þetta í annað sinn í síðari forsetatíð Donalds Trump að Boeing verði fyrir valinu við smíði nýra þotna eftir að fyrirtækinu var í mars á síðast ári falin framleiðsla nýrar hulduþotu fyrir flugherinn. Allmargar sprengingar hafa kveðið við í ukrainsku höfuðborginni Kyiv þar sem af nóttu. Reuters fréttaveitan hefur þetta eftir íbúa í borginni og borgarstjóranum Vitali Klitsko. Hann segir í færslu á Telegram að miklir eldar logi í minnst einu íbúakverfi. Heitavaslaust í öllum Grafarvogi frá miðnætti í kvöld til hádegis á morgun vegna viðhalds á búnaði. Íbúar Grafarvogs eru kvattir til að loka fyrir heitavaskrana til að forðast slys og tjón og loka gluggum til að halda hitanum inni. Nánari upplýsingar á veitur.is. Stjórnvöld í Estlandi saka rússa að hafa staðið að baki tilraun til íkveikju í vopna fyrirtæki í Tallinn í ágúst. Fyrirtækið Milrem Robotics framleiðir meðal annars robóta sem Úkraínumenn nýta á vígvellinum gegn innrásarher Rússlands. Rússnesk stjórnvöld hafa verið sökuð slíkar árásir á bandamenn Úkraínu undanfarið, þar á meðal tilraun til drónaárásar á flugvöll í Leipzig í Þýskalandi. Stjórnvöld í Rússlandi hafna þessum ásökunum. Þrí lettar sem hafa búið í Rússlandi hafa verið handteknir grunaðir aðild að málinu. Gul viðvörun vegna mikillar rigningar verður í gildi á Suðausturlandi og sunnan verður miðhálendinu frá klukkan 2 eftir miðnætti og til 3 síðdegis á morgun. Gert ráð fyrir auknu afrennsli og vatnavöxtum í ám og lækjum sem eykur hættu á flóðum og skriðufallum. Að því gæti hlotist tjón og raskanir á samgöngum auk þess sem álaga á fráveitukerfi eykst. Veðurspáin annars svohljóðandi, suðaustan kaldi, stinningskaldi eða allhvass vindur og rigning með köflum en lengst af þurrt norðaustan til hvessur og bætir talsvert í rigningu í nótt. Austlæg átt kaldi, stinningskaldi, allhvass vindur eða hvassviðri en hvassviðri eða stormur tíma síðist í fyrramálið. Víða rigning en talsverð eða mikil úrkoma suðaustanlands. Hægari vindur og rofar víða til seinnipartin en hvessur og bætir aftur í úrkoma annað kvöld. Hiti 7-15 stig, hlýjast á Norðurlandi. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Þangað til minnum við á vefinn rúf.is.
0: Nætur útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Ef okkur finnst eitthvað sjálfsagt að ferðamenn keyrir á bensín- og dísilbílum í stórum stíl á næstu árum og að þessi bílar flæði, þessi jarðefnaeldsneytisbílar flæði inn á eftirmarkað með notaða bíla, þá jafngildir það bara ákvörðun að skattgreiðendur á Íslandi eigi að niðurgreiða losun ferðamenn.
2: Heimir, einmitt, hefur tjáð sig þessi mál öll saman og hefur verið að fordæma það sem að hvernig Ísraelsmenn hafa verið að beita sér á Gaza og það hefur farið mjög öfugt ofan í Ísraelska knattspyrnusambandið sem að já, bara búið að vera að nýða skóin af heimi og bara kalla hann öllum illunöfnum, kalla hann heimskan og þar fram til götunum sko.
3: Þegar ég kipti fyrstu íbúðunum mína, ég get svo svarið að seinustu metrarnir voru fjármagnaðir með sko peningu sem ég tók út af vísakortinu mínu.
4: Þetta eru ekkert flækjustig, kannski þetta bara leti í mér.
0: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
5: Fyrst og fremst
0: með þér.

0: síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þannig að við erum reyna að skilja þetta sem að er svo mikilvægt á mörgum sviðum. Hvernig hugsun er og hvernig hugsun skila sér yfir í hegðun fólks?
2: Þannig að hann sennilega ásamt Guðjóni Samúelssyni eitt þekktasta nafn í íslenskum arkitektur á 20. öld.
3: Það eru sem sagt Rómverjar og Púnverjar sem var orðið sem Rómverjar notuðu yfir íbúa Kartagena og eru komið frá sko Kartagó í Túnis.
4: Það eru 1100 skráðir félagar en
2: já,
4: svona bíladellan mikil.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.

Heimurinn í dag svolítið skrít. Við erum öll einhvern veginn föst í okkar eigin heimi. Algoritmar, samfélagsmiðla, sjá til þess að við sjáum alltaf meir og meira af því sama. Og smá saman erum við hægt að upplifa hlutina saman. En hvað að væri einhvern leið til þess að koma okkur aftur saman? Þar sem við getum upplifað það sem að gerast í sameiningu. Hvað að væri einhver þáttur sem tekur stöðun á því sem við erum að horfa á, hlusta á og tala Ég meina þú þarft ekki að örvænta. Niðstöðin snýr aftur 1. október. Vertu með í vetur. 5.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5 með Markús Þórhallsson segir fréttir. Gul viðvörun vegna mikillar rigningar verður í gildi á Suðausturlandi og sunnan verður með hálendinu frá klukkan 2 og til 3 síðdegis. Gert ráð fyrir auknu afrennsli og vatnavöxtum í ám og lækjum sem eykur hættu á flóðum og skriðuföllum. Ítarlegar veðurfregnir verða fluttar frá Veðurstofu Íslands í lok fréttatímans. Að minnstakosti einn var drepinn og þrír til viðbótar særðust í eldflauga og dróna árás Rússlandshers á ukrainsku höfuðborginna Kýf og nærliggjandi héruð í nótt. Þetta kemur fram í tilkynningu hermála yfirvalda í Kýf. Innviðir eru sagðir hafa laskast í árásunum ásamt íbúðarhúsum, vöruskemmum og farartækjum. Borgarstjórinn Vitali Klitsko sagði í færslu á Telegram fyrir nótt að eldar loguðu í minnst einu íbúðarhverfi í borginni. Alþjóða hafrannsóknarráðið leggur til að makrílafli næsta árs verði tæp 353.000 tonn. Það 102% hækkun frá síðasta ári en þá hljóðaði ráðgjöfin upp á rúm 174.000 tonn. Ástæðin sú að rigningastofn makrílsins nú yfir varúðarmörkum. Mikill styr hefur staðið með makrílinn en hann eitt þeirra deilistofna í Norður-Atlantshafinu sem margar þjóðir gera tilkall til. Þau strandríki sem veiða makríl eru auk Íslands, Færeyjar, Noregur, Bretland, Grænland og Evrópusambandið. Ríkin hafa átt erfitt með að koma sér öll saman hvernig skipta skuli kvótanum. Samanlagt veiða ríkin því að jafnaði töluvert umfram vísindaráðgjöf. Matvælastofnun hefur áhyggjur af fjölgun greininga á sýkla ónæmum bakteríum í fyrra. Svo kallaðar CPE-bakteríur sem eru sýkla lyfja ónæmar greindust hjá 22 á síðasta ári og hafa aldrei verið fleiri. Þetta kemur fram í ársskýrslu landlæknis sýkla lyfja notkun. Sýkla lyfja ónæmi ein helsta heilbrigðisógn sem heimurinn stendur frammi fyrir og Alþjóða heilbrigðismálastofnunin hefur lýst áhyggjum af þróuninni. Íslensk stjórnvöld hóf í fyrra undirbúning og uppbyggingarvinnu til að innleiða aðgerðar áætlun gegn sýklalyfjaónæmi. Í ársskýrslu í sumar kom fram að framgangur verkefna væri almennt hægari en gert hefði verið ráð fyrir. Helstu áskoranir væru fjármögnun verkefna, takmarkaður mannafli og óvissa áframhaldandi fjármögnun. Heita vatnslaust hefur verið í öllum Grafarvogi frá miðnætti og verður til hádegis vegna viðhalds á búnaði. Í búar Grafarvogs eru kvartir til að loka fyrir heita vatnskrana til að forðast slys og tjón og loka gluggum til að halda hitanum inni. Nánari upplýsingar má finna á veitur.is. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 6 en nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Markús Þórhaldsson segir fréttir. Njósnastofnun Suður Kóreu telur að Volodymyr Zelenský Úkraínu forseti hafi greint frá flutningi tveggja norður-kóreskra stríðsfranga frá Úkraínu til Suður Kóreu til að auka almennan stuðning þarlendis við vopnasendingar til Úkraínu hers. Suður kóreskur þingmaður gerði þessu skóna í gær og annar sagði stríðsfangana hafa komið til landsins miðjan september. Zelenský sagði frá flutningi hermannanna tveggja frammi fyrir allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í síðustu viku og eins því hversu erfitt hefði verið að ná þeim lifandi. Suður-kóresk yfirvöld gagnrýndu Zelenský harðlega en það væri leynd besta leiðin til að tryggja að ættingjar mannana yrði ekki fyrir aðkasti stjórnvalda í Norður-Kóreu. Stjórnvöld í Suður-Kóreu kölluðu sendifulltrúa Úkraínu á teppið á mánudag og lýstu þungum áhyggjum yfir uppljóstrun forsetans. Delcy Rodríguez, bráðabirðaforseti Venezuela, viðurkendi gær að lög landsins haturs orðræðu hefðu verið misnotuð til réttlætingar handtaka á tugum andstæðinga stjórnvalda. Undanfarin áratug hafa tugir stjórnmálaleiðtoga, andófsfólks, mótmælenda og áhrifavalda verið handteknir og sakaður að kynda undir haturs orðræðu. Bandaríkjastjórn þrýsti á Rodríguez að beita sér fyrir sakar uppgjöf hundruða fanga. Sem margir höfðu hlotið dóm á grundvelli lagana. Mannréttinda samtökin Foro Penal segja 324 pólitískir fangar sitja enn í fangelsi. Lögreglun á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynningum afbrigðilega hegðun manns í neðra breiðholti í gærkvöldi eða nótt. Sá reyndist vera við sveppaleit í klætur indíánabúningi að því að fram kemur í dagbók lögreglunar. Einnig barst tilkynningum að ungmenni hefðu hópast saman við verslunarkjarna í hverfinu. Gestum veitingastaðar í Kópavogi var vísað á brott eftir aðfinnsluvert háttalag og lögreglumenn grip í tómt eftir tilkynningum grunsamlegar mannaferðir í Árbæjarhverfi. Heita vatnslaust verður í öllum Grafarvogi til hádegis vegna viðhalds á búnaði. Veitur hvetja íbúa til að loka fyrir heita vatnskrana til að forðast slys og tjón og til að loka gluggum til að halda hitanum inni. Gul viðvörun vegna mikilla rigningar verður í gildi á Suðausturlandi og sunnan verður miðhálendinu til klukkan 3 síðdegis í dag. Gert ráð fyrir auknu af rennsli og vatnavöxtum í ám og lækjum sem eikur hættu á flóðum og skriðuföllum. Veðurspáin annars svohljóðandi. Austlæg átt 10-18 metrar á sekundu en 18-23 tíma síðst framan af morgni. Rigning víðum land talsverðið að mikil úrkoma suðaustanlands, hægari og rofar víða til seinni partinn en hvessir aftur og bætir í úrkomu í kvöld. Það spáð sunnan og suðaustan 13-18 metrum á sekundu á morgun en 18-23 austan til fram eftir degi. Fréttir verða næst sæður í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri lokið.
2: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
3: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rástvö.
1: Þannig að við erum reyna að skilja þetta sem að er svo mikilvægt á mörgum sviðum. Hvernig hugsun er og hvernig hugsun skila sér yfir í hegðun fólks?
2: Þannig að hann er sennilega ásamt Guðjóni Samúelssyni eitt þekktasta nafn í íslenskum arkitektur á 20. öld.
3: Það eru sem sagt Rómverjar og Púnverjar sem var orðið sem Rómverjar notuð yfir íbúa Kartagena og eru komið frá sko Kartagó í Túnis.
4: Það eru 1100 skráðir félagar en
0: já,
4: svona bíladellan mikil.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.

0: Morgun útvarpið á Rás 2.
1: Ef okkur finnst eitthvað sjálfsagt að ferðamenn keirum á bensín- og dísilbílum í stórum stíl á næstu árum og að þessi bílar flæði, þessi jarðefnaeldsneytisbílar flæði inn á eftirmarkað með notaða bíla, þá jafngildir það bara ákvörðun um að skattgreiðendur á Íslandi eigi að niðurgreiða losun ferðamann.
2: Heimir, einmitt hefur tjáð sig um þessi mál öll saman og hefur verið að fordæma það sem að hvernig Ísraelsmenn hafa verið að beita sér á Gaza og það hefur farið mjög öfugt ofan í Ísraelska knattspyrnusambandið sem að ég bara búið að vera að nýða skóin af heimi og bara kalla hann öllum illum nöfnum, kalla hann heimskan og þar fram eftir götunum sko.
3: Þegar ég kipti fyrstu íbúðunum mína, ég get svo svarið að seinustu metrarnir voru fjármagnaðir með sko peningu sem ég tók út af vísakortinu mínu.
4: Þetta eru örugglega ekkert flækjustig, kannski þetta bara leti í mér.
0: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er miðvikudagur 30. september, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Stjórnarmyndunarviðræður hafa gengið fremur brösulega eftir kosningar í Svíþjóð og stjórnarkreppa gæti verið í uppsiglingu. Fyrir hádegi fara formenn flokkan á fund þingforseta og gert er ráð fyrir að einhverjum þeirra verði falið að vera næstur til að spreita sig á viðræðum. Jafnaðarmenn voru sigurvegarar kosningana á stærsti flokkurinn á vinstri vængnum með 28% atkvæða. Moderaterni voru næst stærstir með 19,8%. Magdalena Andersson formaður Jafnaðarmanna hefur þegar gert tilraun til að mynda ríkisstjórn en á mánudag lagði hún árar í bát og lagði til að Úlf Kristersson, formaður Moderaterna fengi umboðið næst. Þingforseti getur aðeins fjórum sinnum boðað til veitt stjórnarmyndunar umboð áður en boðaskal til kosninga á ný. Stjórnvöld í Suður Kóreu gagnrýna Úkraínuforseta fyrir að uppljóstra flutning norður-kóreskra stríðsfanga þangað. Það geti ógnað fjölskyldum þeirra í heimalandinu.
1: Leyniþjónusta Suður Kóreu telur að Volodymyr Zelensky hafi greint frá flutningi tveggja norður-kóreskra stríðsfanga frá Úkraínu til Suður Kóreu til þess að auka almennan stuðning þarlendis við vopnasendingar til Úkraínu hers. Suður kóreskur þingmaður gerði þessu skóna í gær og annar upplýsti að stríðsfangarnir komu til landsins miðjan september. Deilan gæti orðið til þess að tefja ákvörðun Suður Kóreu manna að senda Úkraínumönnum varnarvopn enda hafa þeir verið tregi til þess vegna banns við sölu árásarvopna til ríkja sem standa í stríði. Zelensky sagði frá flutningi hermannana tveggja frammi fyrir allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í síðustu viku. Suður kóresk yfirvöld gagnrýndu Zelensky strax harðlega enda væri ítrasta leynd sem stjórnvöld beggja ríkja hefðu sammælst besta leiðin til að tryggja öryggi þeirra og að ættingjar mannana yrði ekki fyrir aðkasti stjórnvalda í Norður Kóreu. Stjórnvöld í Suður-Kóreu kölluðu sendifulltrúa úr Úkraínu á teppið á mánudag og lýstu þungum áhyggjum af uppljóstrun forsetans.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Heitavatnslaust verður í öllum Grafarvogi í Reykjavík til hádegis vegna viðhalds á búnaði, veitur hvetja íbúa til að loka fyrir heitavatnskrana til að forðast slys og tjón og loka gluggum til að halda hitanum inni. Fréttalestri er lokið.
2: Það er morgunútarpið sem að heilsar á þessum ágæta miðvikudegi. Það er síðasti dagur september mánuðar. Það er 30. september í dag og við erum að vera hérna með ykkur til klukkan 9. Það er allir Fannar, Þráin, Steinsson og Guðrún Dís.
3: Já, við erum svona nokkuð kát í dag eftir skemmtilegan fótboltaleik í gær.
2: Ó, það var svo gaman að horfa á leikinn í gær.
3: Já, þetta var alveg mjög gott. Þeir svona mætti segja að þeir hafi svona sparkspekingin tala alltaf að svara svona það sem var á að svara skilur að þarna gera það á vellinum.
2: Já.
3: Þú veist að svara gaggrinni þar sem að skipti máli sko.
2: Bara eins og það hafi sko kviknað alveg svakalega á þeim. Þetta var svo gaman. Þú veist, fyrsta marki á 12 mínútu.
3: Einmitt.
2: Þá var mér svo létt að ég alltaf með hjarta í buxunum fyrstu mínútunnar.
3: Já.
2: Og sjá þetta fyrsta marki var bara svona yes, þetta svo góð tilfinning. Og líka bara létt yfir strákunum.
3: Já, líka bara flott eins og mark nummer 2 hælsendingin.
2: Já, Jesús.
3: Og þarna þetta var einu gaman líka að sjá sko framherjinn að skora sitthvort og leggja upp sitthvort.
2: Já.
3: Svona ákvörn annan. Þetta var mjög svona gaman að sjá þetta sko.
2: Þetta var alger snilld sko. Ég það sem ég gerði það var þetta leikdagur. Ég var búin að var inn í eldhúsi snemma til þess að henda í lasagna from scratch eins og ég myndi orða það. Sletta hér í ríkisútvarpinu.
3: Frá grunni, þú eldar frá grunni.
2: Já, ég auðvitað svona svakaleg reyn. Nei. Ég elda nú ekki allt frá grunni. En já, ég var tilbúin með það. Gat svo bara stungið inn í ofninn þegar leikur hófst.
3: Lasagna er líka bara þannig að þú hefur látið að elda bara sunnudaginn og standa á borðinu, það hefur verið betra sko.
2: Líka bara svo heitt.
3: Já, svo bara en alltaf kólnar aldrei.
2: Já, kólnar aldrei. Ég var svo glöð. Ég var líka bara svo glöð að sjá hann Gylfa minn inn á vellinum.
3: Já, hann var svona í nýju hlutverki.
2: Já, og fór vel með þetta hlutverk.
3: Já, var ekkert að fara úr stöðu, var bara hérna á miðjunni, svolítið að stýra umferðinni.
2: Já.
3: Og það er gott að, sem sagt, hans reynsla nýttist þarna vel og þetta semst hann var náttla þegar hann var kanskje svona aðeins yngri var hann meira svona sóknarþenkjandi en í gær var hann bara með semst var hann bara umferðarstjóri á miðjunni og bara svona nýtti reynsluna til að svona stýra þessum leik.
2: Það var svona ungur nemur gamall temur.
3: Já var hann svona með sko þessa kornungu og fótafráa menn þarna fremst sko.
2: Svo talaði það eftir leik að Gylfi hefði verið allan tíman svona að hrópa á menn.
3: Já,
2: stýra þessu
3: já, já.
2: Og eftir leikinn þá horfði maður á hann og hann var auðvitað sveittur ég hefði gaman að vita hvað hann hljóp marga kílómetra þetta hefði verið svona kannski 8-10
3: já, voru uppið til 10 ekki 10 svona, þegar, svona
2: er það miðjumenn?
3: Það svona menn sem hljóp mest
2: já.
3: Fara svona upp rétt rúmlega 10
2: já, og hann fór létt með þetta
3: já, já
2: hann, hvað hann 37?
3: Eitthvað svo leðis
2: þegar maður horfir á þennan mann og þetta svona fólk sem að á þessum aldri í svona formi þá hugsa maður bara, þetta geggjað ég vildi væri
3: en svo þetta engin sko, 37, þetta náttúrulega engin aldur
2: þetta engin aldur og íþróttamenn eru alltaf að verða eldri og eldri
3: já,
2: og
3: já.
2: Sjáum nú bara Ronaldo og við sjáum okkar mann Messi sko, og ég hugsaði bara með mér þetta okkar Messi.
3: Nei sko Ronaldo líka hann eiginlega slæmt dæmi þannig að það maður sem hann ætlar ekki að sko
2: gefa sig
3: í úr sínu hlutverki hann ætlar bara að vera hann á sínum stað sama hvað tautur raular og þar með svona held ég vera aðeins verið fara að kæla hann.
2: Ég horfði á Portugal-leikinn, Portugal-Noregur og hann kom ekki inn á.
3: Nei, einmitt.
2: Og ég hugsaði með mér
3: Portugal vann.
2: Ég hugsaði einmitt með mér Portugal áttir að vinna því að þið fæ bara frið fyrir Ronaldo og því það líka fullt að geggjöfu leikmannum að það en Og það að myndavélnum að beinta á honum. Það stóð hann alltaf svona á hliðalínni.
3: Já, stóð.
2: Já, stóð.
3: Sat ekki á bekknum, stóð.
2: Ná auðvitað bara sitja í vestinu sínu og svona fúll.
3: Já, einmitt.
2: Elsku kallinn. Ef ég væri Ronaldo, bara giftur Georgínu og ætti öll þessi börn og ætti snekki og hús og svona, væri þið ekki bara hættistráka, væri þið ekki bara kátir?
1: Jú, ég hugsa það.
2: Ha?
3: En svo einmitt, svo förum við yfir í sko Gylfa Sigurðsson sem eins og við gæði var bara, hann var náttúrulega var þessi svona sóknarsinnaði leikmaður á sinni tíma en svona komin hérna aðeins aftur á miðuna og hérna, og líka sko svo annað, ef að hérna við förum, við náttúrulega, læstir leikur bara gegn búlgurum á laugardaginn
2: Já, hér heima
3: Já, og ef að þeim muni eitthvað sko leggjast aftur og verjast þettir, að þá höfðu auðvitað þessa löpp í honum, sko að kannski að dundrunum bara einhverstaðar af einhverju færi, sko.
2: Já, og fallilt hotni sem hann tók líka.
3: Já, hotni inn.
2: Já, lagðu upp þriða marki.
3: Já.
2: Þettir. Já, við erum alltaf að kátt í dag, ofsalega kátt í dag og ég held að Höddi, við töluðum nú við Hödda Maggi hérna í gær,
3: já.
2: Rétt eftir áttafréttir og það var þungt í honum hljóðið.
3: Já, mikil svona eldmessa og en það var alveg sko, það var verðskuldað.
2: Hann hlýtur að hafa vaknað í dag og eða að vakna. Ég reikna með þegar hann svona rísu upp rúminu þá kom hann, yes!
3: Já.
2: Þetta var ekki.
1: Þetta virkaði hjá mér.
3: Peppamenn. En við ætlum að gera þetta í mislið dag. Sko, sjónvarpið er 60 ári dag.
2: Sjónvarpið er nefnilega 60 ára í dag, þetta er ótrúlega tímamót.
3: Já, og það verður þetta svona einhver sérstakur þáttur í kvöld með það sem verður, svona verður vantarlega fá þessi á svona einhver brotufortið inni og þannig. En við ætlum að fá til okkar Stefán Eiríksson útastjóra og aðeins bara tala bara svona stöðu rúf í dag.
2: Já.
3: Þannig að það er ýmislegt svona rætt og við sjáum einhver umræð á samfélagsmiðlum við sjáum bara sko það mismunandi skoðanir bara ríkisstjórnin það bara hjá þingmönnum
2: Já, hvort að tilur það sé réttlætanlegur
3: Já, og bara svona já, og bara vera og bara til dæmis auglýsingamarkaði og annað við ætlum bara að taka smá umræð um þessa stofnun sem við erum hérna störfum hjá.
2: Af þessu tilefni,
3: 60 ár í dag frá því að sjónvars útsendingar hófust.
2: Já,
3: og svo
2: Býttu, ég verða þess að stoppa. Frá hvað varstu gamall þegar sjónvar útsendingar hófust? Varstu fættur?
3: Þrá var að fermast.
2: Nei, varstu
1: Hvað að þér, Guðrún? 60?
2: Nei, þú ert ekki orðin 60.
1: Nei, skammar. Ég ósókn misjöfnum aldri. Það fyrir þetta í hvað líffærið þú spyrir bara.
2: Já, það er alveg rétt.
3: Guðrún eins og að man eftir þessu vel. Hvernig var þetta?
2: Þetta var ótrúlega merkileg stund.
1: Já, ég sé þinn bleið ennþá í svarkvítu, sko. Það festist.
2: Þannig að við öll hér inni, við munum eftir sjónvarpinu alltaf tíð.
1: Nei.
2: Nei, það er ekki svo. Já, við förum betri þetta eftir. Hvað meira, allir minn?
3: Svo ætlum við auðvitað að fá til okkar hérna eftir klukkan halv átta utan ríkis ráðherra Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Nú andra komið til okkar. Mm. Og vorum að tala aðeins um bara aðeins um bara ræðuna hennar á allsherjarþinginu og annað í gær bara tengt Ísrael og ætlum bara að halda þess áfram með það hún alltaf einmitt flyttur þessa ræðu á allsherjarþinginu sem að vakti svona alveg talsverða athygli og svona sló ákveðin tón sem að bara meiri sig að einhverju vildu túlka bara sem einhvers konar bara hreinlega bara breyting á einhvers konar bara utanríkisstefnu Íslands sem að ég held að hún samþykkti nú ekki samt en þetta var bara svona, þetta var ákveðin tón sem var slegin hana og erlendi fjölmiðlar hafa fjallað þetta við ætlum bara að fá hana og til að spjalla þessu þetta og bara varna málinn og annað sko.
2: Já, hún komin heim þannig við ætlum bara að taka stöðuna
3: Já.
2: Svo ætlum við að fjalla líka hérna konur í íþróttum á eftir, þetta verður þetta íþróttamiða við erum búin að tala ekki neitt annað en fótbolta núna á.
3: Já, og sko ég segi ekki að segja tilefni en það var frétt í gær það sé ég sá að voru stúlkur í þriðaflokki á Íslandsmótinu að vera að veita velun, hvort það var bara að vera leika til úrslit þar í gær og þær fengu velunarpeninga sem ástóð þriði flokkur kalla
2: Hvað þetta að segja?
3: Þetta var bara að gera þetta í gær og þetta gerist nú skömmu eftir að var ég man ekki hvaða flokkur það var nú sem að gleymdist bikar muni eftir þessu
2: jú.
3: Veist, og þarna þetta er svona þetta er ýmislegt svona svona sem að klikka.
2: Við þurfum að gera okkur í brók.
3: Já og sko Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir sem alltaf hún er alltaf fyrirandi bara atvinnumaður í knattspyrnu og átti bara mjög farsælan feril sem slíkur en er núna svona yfirmaður hæfileika mótunar kvenna og landsliðs þjálfari undir 15 ára liðs kvenna hjá bara KSÍ. Uh-huh. Og hún verður sem sagt á þessari, hvað ég segja er þetta ekki málþing?
2: Jú, þetta er málþing.
3: Í dag, það sem þetta var rætt bara komið mér í þortum og hún er það að koma til okkar líka
2: Já, og hún er þetta býrið dýrmættir reynslu
3: Já.
2: Eftir farsal natúrum hana fyrir.
3: Já, hún spilaði í Noregi og Bandaríkjunum og Ástralíu.
2: Já, því vorum að tala líka U15, U21 vann líki gær.
3: Já, strákatir, já einmitt.
2: Rúlluðu yfir Sviss.
3: Já, já.
2: Þetta er svakalett.
3: Yfir en... Sviss, sko, það er nú alveg, það er nú góður í fótbolta.
2: Það er alveg fótbolta þjóð.
3: Já.
2: Við ætlum hins vegar hér eftir smástund að fara að tala Kveiksþáttinn sem að var í gær. Það var hann var að snúa aftur eftir sumarfrí og í þættinu var fjallað mikla notkun sterkra geðlifa, svo kallara geðroslifja á íslenskum hjúkrunarheimilum en tæplega 40% íbúa hjúkrunarheimila fengu slík lifi fyrra og auðvitað margir bara án greiningar og á alvarlegum geðstumi og við ætlum að tala þetta og leita viðbræða hjá Sigurði Ágústi Sigurðssyni sem formaður félags eldriborgara í Reykjavík og nágrenni hér eftir smástund

0: lag sem að heitir Evan myndi kveikur sneri aftur í gærkvöldi og í þættinum var fjallað mikla notkun sterkra geðlyfja, svo kallara geðrofslyfja á íslenskum hjúkrunarheimilum. En tæplega 40% íbúa hjúkrunarheimila fengu slík lyf í fyrra og margir án greiningar á alvarlegum geðsjúkdómi. Ættingjar sem að kveikur rættu við telja að fólki þeirra hafi verið að verið lyfjað fram úr hófi á hjúkrunarheimili og við ættum núna næstu mínútur að leita viðbragða hjá Sigurði Ágústi Sigurðssyni sem formaður félags eldri borgara í Reykjavík og nágrannis. Komdu sæll og blessaður Sigurður.
1: Sæll og blessaður.
0: Já, kannski bara fyrsta spurning, hvernig sló þessi umfjöllun kveikstig?
1: Þetta var náttúrulega mjög sorglegt að sjá þetta hvernig komið fyrir þeim sem að telja á hjúknunaheimilum og það þurfi að beita þessum ráðum til þess að fólk sé hérna viðráðanlegt.
0: Já, sko þegar að það var auðvitað rætt þarna við ættingja bæði manns og konu sem að hefðu verið lyfjuð fram úr hófi, sko það sem að kannski vakti athygli manns var það líka að þau voru kannski ekkit upplýst það hversu mikið af lyfjum var verið að nota.
1: Nei, nei, og þetta hefur verið viðvarandi í töluverða langa tíma og má segja að þetta endurspegli vandan sem er við rekstur hjúkrunarheimila og það vantar fjármagn. Þetta er láðurlaunar stéttir sem starfa á hjúkrunarheimilu og þetta er vantar þarna sérfræðinga. Það er skortur á þeim, mikil skortur á þeim. Þannig að þetta endurspeglar það vandamál að það farið út í svona úræði.
0: Mm-hmm. Það mátti líka skilja á einhverjum viðmælendum þarna í þættinum að það væri verið að beita þessum lyfjum til að auðvelda starfsmönnum lífið frekar en að auðvelda sjúklingum lífið. Telurðu það vera rétt?
1: Já, já, ég held að það sé, þetta sé á andamálið sko. Mm-hmm. Þetta er enn og aftur og skortur á fólki og það er mjög þægilegt að gefa þessu fólki róandi lyf svo að það sé rólegt. En við megum ekki heldur gleyma því að þetta starfsfólk á líka við að etja sko ofbeldi frá þessu vistfólki eða íbúum. Og það var bent á það í gær að það var þyrfti að kanna grunninn að því að veri væri að beita þessum múræðum. Mm-hmm. Af hverju skýringin á því að fólkinu líður svona illa.
0: Já, já, það kom fram með mitt eins og segir í þættinum að starfsfólk verður fyrir ofbeldi og þannig eru einstaklingar sem líður illa, sem eru jafnvel að beita ofbeldi, skilja ekkit sjálfur akkur þeim líður svona og svo verða aðri vissmenn hrættir líka.
1: Já, já, þetta er líka það. Og svo sko er fólk sem að íbúðandi sem koma þarna í, þetta er fólk sem er orðið fárveikt, það er orðið heilabilað og ýmsir aðrir sjúkdómar og dvölin á hjúkrunarheimili er orðin mun styttri að segja að fólk kemur þarna eins og fárveikt og stoppar stutt við það bara farið við bóðana miklu eftir tvö ár.
0: Mm-hmm. Er það ekki líka, að því það var einmitt rætt um það og benta það, að þeir sem að loksins komast inn á hjúkrunarheimili eru orðnir svo fárveikir að það þurfi ofta að beita svona úrræðum, heldur að lausnin myndi þá felast í því að fólk auðvitað bara kæmist fyrr inn á hjúkrunarheimili?
1: Já, sko, biðlistin er, og biðlistar eru til staðar, jú, það er ákveði vandamál hérna, að biðlistar eru langir og fólk er að bíða lengi eftir að komast inn og svo lösi sem það kemst inn og þá eru það orðið svo fárveikt að það þarf bara eða líknar meðferð.
0: Mm. Svo kom líka fram í þættinum að ættingar þeirra sem að voru að tala þarna gátu ekki fengið neinar upplýsingar og voru að kalla eftir upplýsingum að ættingar sínum látnum. Hvernig lítur það út fyrir þér?
1: Já, mér finnst að ættingar, nánustu ættingar, sérstaklega börn viðkomandi eigi fullan rétt á að fá þessar sjúkra skýrslur mér finnst það eðlilegt og það líka annað sem að kom þarna fram frá landlæknis embættinu að, það vantar rannsóknir það ekki vita nákvæmlega hvers stórt vandamáli en landlæknis embættið ætti að, kalla eftir því að það erði farið út í að rannsaka umfang þessa vandamáls, ekki bara sita hjá og eitt á auksl.
0: Mm-hmm. Í gær var líka sýnt frá heimili í Hollandi, eða í rauninni þorpi í, Hollandi, þar sem að heilabilaðir 188 manns búa og þetta bara svona heilt þorp, það var þarna kaffihús og það var bar og, það var matvöruverslun og sjö einstaklingar saman í húsi og svo framvegis og þetta virkaði já, mjög bara manneskjuleg nálgun á, þessa sjúklinga heldur að við munum einhver tíman fá svona þorp?
1: Já, það er auðvitað að segja þarna kom líka fram að spurningu það hvað, hvort það var ekki dýrst að reka svona þá var, kom svari við spyrjum ekki peninga við bara hérna sinnum þessu fólki hvað sem það kostar sko, þessi hugsu náttúrulega væri náttúrulega gott að setja hér upp á Ísland en, ég er ekki að sjá það að gerast í þessu fámenna samfélagi sem við erum og, líka það að, þetta þarna er búið að lengi vita af þessu fyrirkomalagi hvernig Hollendingar er að byggja þetta upp og, líka kom fram að það eru margir að fara og kynna sér reksturinn en það gerist ekki neitt vegna þess að það vantar fjárum
0: Sko Sigurður Ágúst, þú ert formaður félags eldri borgara í, Reykjavík og, hverfum bara aðeins frá þessu, þessum kveikstætti og, þessu sem að vera að sýna frá í gær. Finnst þér þið stöðuð vera að reyna að berjast fyrir einhverju réttindum bara sem þið fáið ekki?
1: Já, þetta er bara stöðubarátta. Það er, verður að sannast og ég nú búin að vera í þessu bransa í þrjú ár sem hann segir stundum. Og, hérna það er ýmislegt hvað mér á óvart hvað erfilega gengur að fá réttláta meðferð mála við getum tekið aukuskirtin í sér dæmi hversu langan tíma það fór í getum kerfið réttlætismál er varðar hérna hækkun á, skerðingum það er alltaf að setja skerðingar á að aldraðum leðum að verður aldraður þá þá er ég sett hlýð hér og þar upp á það að þeim ekki hafa það nægilega gott auðvitað hafa margir það gott og margir hafa það bara rosalega gott en það líka fullt af fólki sem að hefur að bara anskoti skýtt fyrirgeði ég skuli orða þetta svona en þetta er bara óþólandi hvað það er mikið kerfið er uppfullt af því að setja skorður á eldri borgar
0: Áttu vona á að, það verði einhver bara viðbrögð við þessum þætti hjá bara heilbrigðiskerfinu og yfirvöldum og öðrum hverju vonast eftir?
1: Ég trú ekki öðru en að fólk aðeins hérna, vakni að værum blundi og fari nú að, skoða þessi mál. Það er greinilegt og ég var nú að skoða hérna núna í morgun Facebook um þetta mál um þetta þátt og, hérna og það er alveg greinilegt að það er margir sem að hafa álíka sögur að segja og, hafa ekki fengið áhert. Og, ég bara vona það innilega að svona umræða fari af stað og yfirvöld taki sér taki og, fari ekki vinna í að, halda utan, um þessi mál.
0: Mm-hmm. Sigurður Ágúst Sigurðsson, formaður félags eldri borgara í Reykjavík og, nágrenni. Takk kærlega fyrir að vera á línunni hjá okkur.
1: Já, takk.

0: Heimurinn í dag svolítið skrítið. Við erum öll einhvern veginn föst í okkar eigin heimi. Algoritmar samfélagsmiðla sjá til þess að við sjáum alltaf meira og meira af því sama. Og smá saman erum við hætt að upplifa hlutina saman. En hvað að væri einhver leið til þess að koma okkur aftur saman? Þar sem við getum upplifa það sem að gerast í sameiningu. Hvað að væri einhver þáttur sem tekur stöðun á því sem við erum að horfa á, hlusta á og tala Ég meina þú þarft ekki að örva þetta. Miðstöðin snýr aftur 1. október. Vertu með í vetur. 15. kvöld eru okkar kvöld.
1: Miðstöðin, 5. dag á RÚV.
2: Leiðsögnum sýningu Valgerðar Brím klukkan 12.15 í dag. Ókeypis inn. Gerðarsafn. 20-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörðustíg. Núna rétti tíminn til að fá öll vinnuvélaréttindi, vinnuvendanámskeið.is. Trjáklippingar, garðlist. Gott í hádeginu, jarðböðin, bistró. Klár í stafrænt aðgengi, alþjóðleg ráðstefna í hörpu 1. október, öbji.is.
3: Vínilparkett frá Quickstep. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Við hjálpum þínu fyrirtæki að brjóta niður múra og opna nýjar leiðir í tæknimálum. Deloitte. Góður upphafspunktur.
5: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Stjórnarmyndunar viðræður hafa gengið fremur brösulega eftir kosningar í Svíþjóð. Þingforseti sænska þingsins hefur kallað formenn flokkana á sinn fund í dag. Stjórnvöld í Suður Kóreu gagnrýna Úkraínu forseta fyrir að uppljóstra flutning norður-kóreskra stríðsfanga þangað. Það geti ógnað fjölskyldum þeirra í heimalandinu. Flugumferð hefur verið hleyft á að nýju flugvellina Resov og Lublin eftir tímabundna lokun í nótt vegna loftárása Rússlandshers á Úkraínu. Pólsk yfirvöld hafa ítrekka stöðvað flugumferðum nokkra flugvelli og lokað lofthelgi vegna árása á nágrannaríkið. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
1: Morgunútvarpi.
6: Á Rás 2.
7: Já, morgunútvarpið heldur áfram klukkan orðin, já, 7:30 og alveg góður í mínútu betur og hún að koma sér fyrir, hún Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra hérna hjá okkur í morgunútvarpinu, Gunna.
8: Já, hún að koma sér fyrir, hún búin að vera, já, það má ég að segja, ræðan hennar farið svolítið á flug á samfélagsmiðlum, ég sá þetta til dæmis og Al Jazeera ekki berið rétt fram.
7: Al Jazeera,
8: jú, Instagram og fleiri stöðum, hún búin að vera, allavega, algoritminu hefur verið að sýna mér hana.
7: Já, þetta var vísa í ræðu Þorgerðar á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna sem hann svona beindi orðum sínum að Netanyahu forsætisráðherra Ísraels og bara já þarna talaði sko heigulskap þeirra sem vilja ekki semjum frið á Gaza vertu velkominn Þorgerður Katrín.
9: Já takk fyrir svo góðan daginn.
8: Sko kveikjan að þessari ræðu Þorgerður þetta Netanyahu hélt þarna ræðu einhverju áður þar sem hann ja hann var auðvitað bara með dónaskap.
9: Já, það má alveg segja það en það sem að og það, hvað ég að segja hluta því sem að hann sagði var kveikjan ákvæmlega því sem að ég síðan sagði og það var reynda margt annað sem ég sagði í ræðinni sem að mér finnst líka væntum að hafa fengið viðbrögð við en kannski kem að því síðar en þegar við erum búin að fylgja svona lengi með þessu hryllilega ástandi fyrir botni Miðjarðarhafs og það virðist ekkert ganga almennilega að koma á mannúðaraðstoð vinnað varanlegum friði að því vel að merkja þú veist það búið að setja núna niður 20 punkta friðarplan Sameinuðu þjóðirnar búin að samþykkja ákveðna ályktun allt til þess að vinna því að það verði aukin friður og bara meiri mennska á þessu svæði að það þokast lítið það enn verið einmitt að drepa börn og eyðileggja húsnæði og allt þetta en síðan til viðbótar allir þessi fundi sem maður búin að vera síðlega ár út af Úkraín og maður að hlusta líka á forustu fólk Úkraín hvað sem maður Selenski eða minn kollegi Andrei Sýbika sem að að segja við erum til í að setjast niður og semja réttlátan og varanlega frið bara skilirðis löst í rauninni og þegar Pútin þverskallast líka þá finnst mér það einhverju leiti líka heigulskapur að þú er ekki að setjast niður semja, horfast í augu við fólki sem að það búið að eyðileggja einhverju leiti lífið fyrir og þannig að það eru þeir leiðtogar þessa heim sem að mér finnst bara bera mikla ábyrgð og fyrir vikið að finnst mér vænt að það hefur greinlega verið hlust á þessa ræðu og það oft verið að segja að þú veist, við skiptir þetta einhverju máli, höfum einhverja rödd, við höfum bara háværa rödd á ákveðnum sviðum og við höfum á beitinni á þeim sviðum sem að við erum með trúveruleika og það er meðal annars á sviði mannréttindamála, jafnréttismála og svo framvegis.
7: Og slarsalega svona tæpi tungulausan tón í þessari ræðu og er þetta eins og nefnir núna eins og bara með þetta ástanda sem að verðist bara einhvern veginn sérstaklega fyrir okkur sem horfum við utanfra verðist bara ekkert einhvern veginn ganga hvorki í Úkraínu nýja og Gaza bara að þokist eitthvað en þú í þínu hlutverki verður aldrei bara sko bara fallast þær ekki bara hendur hvernig verðist ekki verið hægt að breyta þessu einhvern veginn
9: Ég held að það sé eitthvað sem maður má ekki þar að fallast hendur
7: Nei.
9: Og gefast upp, maður að rík halda í vonina og þá hugsa maður líka og spyr sig, sko, hvernig getum við ítt undir vonina og síðan á endanum svona friðsamlega lausn og endanum gengur þetta út á það að vinna friðsamlega lausn eins og fyrir botni Miðjarðarhafs en ég held einmitt að pólitísku þrýstingur ég held að hann geti skipt mjög miklu máli og mér finnst gott að upplifa það á síðustu mánuðum og í raun á þessum tæpi tveimur ári sem að ég búin að vera utanríkisráðherra að það eru fleiri og fleiri þjóðir að stíga fram og segja nei sko,
8: Já, það gengur ekki Jú, það ekki meitt máli, þessi þrýstingur virðist vera aukast finnst manni svona
9: Já. Bara á síðasta allsherjar þingi þar að segja á síðasta ári að þá voru fleiri þjóðir til að mynda Bretar sem að viðurkenndu Palestínu og var verið að ítt undir tveggja ríkja lausnina og maður sér það núna að Bretar eru enn frekar að stíga fram eins og Ed Miliband, utanríkisráðherra Breta, þar sem er verið einmitt að tala skýrar og tala ákveðnar af því að þetta ástand náttúrulega gengur ekki, það ekki bara hægt að segja já, við leifum bara Ísraelum eða stjórn, réttar að sagt Netanya og gera allt sem þeir vilja, þeir eru að eyðileggja mjög, ekki bara á Gaza heldur möguleikan við að reyna að grafa undan möguleikanum að tveggja ríkja lausninni með því að haga sér eins og þeir gera á Vesturbakkanum og það sem að ég tók líka það því það eru margir fundir sem að maður situr og meðan Netanya og var að halda sína ræði þá ákvæði ég að setja fund sem að snýra palestísku flóttamannahjálpinni undir hatti Sameinuðu þjóðanna UNRWA og mér fannst áhugavert að heyra ísraelskar hjálparstofnanir mannúðarsamtök gyðinga vera að tala á sömu nótum og palestínumenn að það er að segja að það verður að vinna friði leið núverandi stjórnvalda í Ísraela er ekki leiðin að varanlegum friði og markmið eru þetta það sem við Íslendingar höfum alltaf stutt og það er tveggja ríkja lausnin að Ísraelar og palestínumenn geti búið í friði með reisn og öryggi hlið við hlið sko og það er, við megum ekki missa sjónar að því markmiði leið og náttúrulega þetta er saga mikilla erfiðleika hún þyrnum stráð en við megum ekki, einmitt, okkur má megum ekki fallast hendur.
7: Einmitt og þessi sko þessi erfiðleikar, þeir hófust ekki þarna 7. oktober þarna á sínum tíma
9: nei, það gerir
7: það ekki. Og það er þarna við vorum að ræða við Erik Bergmann í gær að núna, sem sagt ef við erum að greina fyrir því, bara jafnvel bara fjölmiðlar í Ísrael að stjórnvöld þar hreinlega að vita, talast meira þá árás fyrirfram heldur en þau að gefa upp og það virðist einhvern veginn eins og bara ef að sko að hringurinn, að sé nú að þrengjast að stjórnvöldum í Ísrael sérstaklega þegar sko, þegar þessa frétti berast í Ísrael er þetta eitthvað sem að þú bara svona ert að upplega svo bara á allsjörðinginu, eins og bara að það sé svona, að þrýstingurinn sé svona að aukast svona svolítið mikið núna, þess að sjá líka bara með Maklumor og Ed Sheeran við sjáum sko írska landsliði fótbolta, þetta er einhvern veginn þetta er komið út allt þessi andstaða einhvern veginn en hvernig upplifur þetta bara hann í New York eru ríki sem að kannski komaður á óvart sem eru að fara að taka þessa afstöðu
9: Já, að einhverju leiti að þá var augljóslega harðari tótn og skarpari tótn í ræðum forystu fólks til að mynda ríkja Evrópu. Við getum talað með sem Macron sem að hélt inspirerandi ræðu á
7: Og þingar. Það eru mjög skipt skoðanir í Evrópu bara já, þetta. Já,
9: og þú veist, við verðum líka virða sögunum að skilur til að mynda að hverju þjóðverjar eru mjög varkárir í öllu þessu bara út frá sögun, en sagan má ekki bitna á fólki nútímans og við erum, það náttúrulega að líða núna 7. oktober og það sú árás var hryllileg og þetta var náttúrulega hryðjuverk árás við Íslendingar höfum fordæmt hana en það sem hefur síðan komið í kjölfarið 250.000 manns annarkvort drepin eða slösuð 75.000 manns sem eru dáin þar af 25.000 börn eða það bil þetta náttúrulega gengur ekki og það nákvæmlega það sem að ég og fleiri hafum verið að draga fram að það skiptur svo miklu máli að við gefum ekki eftir virðinguna fyrir alþjóðlegum að það sé ekki bara sumir sem þurfa að fara alþjóðlegum en aðrir ekki og það sé verið að grafa undan alþjóða glæpamannadómstólunum það líka mjög alvarlegt því að það var svona í rauninni ákveðið samkomulag á sínum tíma við skulum bara sjá til að mynda uppgjörið eftir Júgoslavíu eftir hérna Bosníu stríð það skipti máli að það, þau máli eru sett í ákveðið farveg og það var rétta fyrir alþjóða glæpamannadómstólunum og þó eigar spjótin beinast að viniðinum það máttu ekki frekar gefa eftir heldur en í neinu öðru þú verður að segja höldum okkur áfram við alþjóðalögin, berum virðingu fyrir þeim, pössum upp á mannréttindalögin og mannúðalögin. Ég reyndi að draga fram samingi hlutuna fyrir okkur Íslendinga bara varandi alþjóðalög, háréttasáttmálin, Sameinuðu þjóðanna sem var samþykktur á sínu tíma. Hann grundvöllur undir okkar til að mynda efnahagslegu velsæld, efnahagslegu lögsögu Íslands. Og það yrði mjög erfitt fyrir okkur ef allt í einu ríki heims myndi fara að taka sér saman og segja nei, við ætlum ekki að virða þennan sáttmála lengur.
8: En heldurðu Þorgerður Katrín að bara almenningur sé að missa trú á bara alþjóðastofnunum og þessum samningum og þessum sem þú talað af því að þú þegar að Úkraínustríðið byrjar og svo eða innrásin í Úkraínu og svo þetta með Palestínu og Ísrael þá hugsaði maður kannski barnalega heyrðu þetta getur ekki vara lengi. Þetta hlýtur að það hlýtur einhver að grípa þarna inn í en það virðist ekki virka.
9: Þess vegna skiptir máli að halda áfram að tala og gefast ekki upp, skapa þrýsting. Ef að þú talar svona alþjóðakerfin, að það hluta því sem að við verðum að horfast í augu við, Sameinuðu þjóðirnar, gríðarlega mikilvæg stofnun og eitthvað sem að við megum ekki glata. En við megum heldur ekki láta hann tíma líða og fara ekki endur skipulagningu og Sameinuðu þjóðunum. Við þurfum að halda þessum grundvallar gildum. Þetta náttúrulega ótrúlega fögur hugsjón og merkilegar ákvarðanir sem eru teknar í kjölfarið á seinni heimstyrjöldinni. Þetta fólk ekki þá lamaði mig. Það að nýta hryllilega reynslu seinni heimstyrjöldarinnar til að búa til eitthvað gangverk fyrir almenning, fyrir þjóðir heims til þess að komi veg fyrir aftur að eitthvað svona, einhver svona hryllingur eins og var í seinni heimstyrjöldinni gerist aftur. Og svo líður tíminn og Sameinuðu þjóðarnar að þetta var byggt upp á sínu tíma eins og öryggisráðið, fimm þjóðir alla með neitunarvald engin fulltrúa frá Afríku það bara Kína frá Asíu það þarf að stokka þetta upp og gera þetta þannig að til að mynda öryggisráðið kom ekki í veg fyrir aðgerðar að halvu Sameinuðu þjóðarnar sem eru beinlist til þess að stuðla að friði og meira öryggi.
7: Það það vísi, það neitunarvaldið sem nýtt óspart.
9: Já, það hefur því miður verið nýtt óspart og við sjáum það til að í Úkraínu stríðinu að það hefur torvelda mjög leiðina að réttlátum og langvarandi friði og við megum mér finnst heila mynda að talandi um Sameinuðu þjóðunum, mér finnst undurvænt að skynja líka þegar þeir hafa komið ykkar heim Zelenski og utanríkisráðherra Úkraínu og þetta þakklæti fyrir það að við Íslendingar sem líka eins og aðrar Evrópuþjóðir að standa af einur með Úkraínu því að við megum ekki gleyma því að þetta Úkraínustríð er líka, það er verið að verja öryggi og frelsi og frið í Evrópu og við náttúrulega tilheyrum Evrópu, þetta hefur bein áhrif á okkur ef að rússum tekst að þetta ætlunarverk sitt fyrir utan það að náttúrulega bara áhyggjefna að sjá hvað rússar eru að gera, þeir eru núna markvist að fara inn í Evrópu og skapa sundrungu bæði með því að styðja við öfgaflokka en líka að skapa upplýsingaóreiðu, óöryggi, óvissu með því að setja á stað svona þessi drónaatvik eins og í Leipzig. Við erum búin að heyra bara í gær mjög alvarlegt atvik í Eistlandi og þetta er víða, það er hægt að telja upp mörg atvik sem að eru að undirlagi rússa til þess að eins að skapa sundrung og meðal Evrópuþjóða. Það er eitt af því verkefni sem við þurfum að passa upp á, að Evrópa sem heild og ekki síst Atlantshafsbandalagið standi sig í stykkjunni á þessum tímum.
7: Maður er alveg tekið eftir í þessi sundrung sem við talaðum sem að rússa svona eiga þátti að skapa að þarna maður alveg tekið eftir sko bara umræðan á Íslandi hvernig hún virðist bara svona mengast af þessu og jafnvel bara Já, þú veist, það bara einhvern veginn ótrúlegasta fólk sem að einhvern veginn virðist að bara svona áróður þegar virðist að ná tökum á, hefur þú getið tekið til þessu?
9: Jú, ég verð að segja það, mér finnst sorglegt að sjá fleiri og fleiri sem eru tilbúna til þess að gefa núna eftir gagnvart rússum og ég tók eftir því eftir til að mynda þjóðaratkvæðagreiðsluna í lok ágúst að þá allt í hennu eru helstu talsmenn neyhreyfingarinnar eða sjálfstæðisflokksins í gegnum tíðina farnir í viðtal við rússneska sjónvarpsstöð við vorum skömmið í utanríkisráðuneytinu af hálfu finnum þingmanns framsóknar að hafa sýnt samstöðu með þjóðverjum og drónaatvekjunu og við skildum hafa kallað inn rúsa á teppið til að lýsa yfir stuðningi við Þýskaland. Mér finnst alvarlegt þegar verið að endurtýsta frá Lavrov sem að var gert strax eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna og mér fannst það miður. Já, mér fannst það miður af því að það sem að Lavrov var að gera var að beina gagnrýni sinni að NATO og árvekni aðgerinni Arctic Sentry sem að skiptir okkur Íslendinga miklu máli að auka eftirlit og öryggja á Norður-Atlantshafinu. Mér finnst þetta að vera alvarleg merki og ég vona það að þetta séu bara undantekningar en já, rússar eru eins og í Evrópu líka hér að reyna að stuðla að upplýsingaóreiðu, þeir eru líka við erum ekkert undanskilin því að geta orðið fyrir fjölþáttaógnum að hálfu rússa og fjölþáttaógn er fallegt orð, er svona gott íslenskt orð en það er ekkert annað heldur en allavega skemmdaverk á samfélagi sem er segja hryðjuverk.
7: Mér er líka að vera svona bara svona mikið, þess að bara skammast í þér bara hreinlega fyrir að segja eitthvað. Það sé bara þarna eins og Íslandi í einhvern veginn að vera eitthvað svona lítur peð sem að lætur ekkert í þessi heyru og sé ekkert að styggja neitt einhvern veginn. Finnir þú fyrir þessu þrýstingi úr einhverjum áttum að bara við höfum helst bara að halda kjafti?
9: Jú, ég leyni því ekki að mér finnst leiðilegt og mér finnst, eða svona ég, það er svolítið miður að upplifa að það eru sumir sem að til að mynda til er að stjórnarandstöðunni sem að segja við eigum að liggja lágt, við eigum helst að spurja aðrar þjóðu, hvað sem eru Bandaríkin eða önnur, hvað við meigum segja, hvað við meigum gera, mér finnst það ekki bera vottum mikla þjóðernis ást eða fullveldi og mér fannst til að með þetta, svo ég kom aftur allsherjarþinginu, að því að þegar kemur að málefnum Grænlands og ég er mjög ánægð með það hvernig niðurstaðan hefur orðið því að Grænlendingar og Danir eru sjálfur mjög ánægð með þennan samning sem hafa gerður á milli Bandaríkjana, Grænlands og Danmörkur og svona skerpir á ekki síst öryggi og vörnum á Norður-Atlantshafi en mér fannst gott að upplifa það þegar maður er á fundum NB8-ríkjana þegar við hittumst Norðurslóðaríkin þegar Danir eru sérstaklega og Grænlendingar er að þakka fyrir það að við Íslendingar skulum hafa beitt rödd okkar að það hafi verið samstað í Evrópu sem hafi leitt til þess að samnist að þeirra varð ríkari. Ég tel að við verðum við ekki að fara inn í öll mál en þegar kemur að vina þjóðum okkar næsta nágranna eins og Grænlandi eða Danmörku núna þegar varð ákveðin árás líka þar í Eystrasaltinu. Við eigum að sýna samstöðum okkar bestu vinum sem að grundvallast á þessum gildum, grundvallagildu sem að Íslendingar erum þekkt fyrir að standa með og það er frelsi, það er mannréttindi, það er lýðræði og við ætlum ekki að láta skrumskjala lýðræði með einhverju afbökun hvort sem að það er þá frá einhverjum óvinum okkar eins og rússum eða öðrum og þá finnst mér vænt það að horfa á sögu Íslands og sjá það að við erum og höfum verið nokkuð hrein og tær kannski ekki alltaf, en í því að standa með lýðræði og mannréttindum og stundum er gott að vera hófsamur en stundum er gott að stíga fast niður og mér fannst gott að finna þakklæði

0: getur þú sagt eitthvað svona hvernig aðdrátti þessara kanta sem hefði því?
1: Já, nei, þetta var til fyrir einhverjum árum síðan. Þetta er til þess að styrkja öryggi í Eystrasaltinu en líka á Norður-Atlantshafinu. Þetta eru auðvitað þjóðir sem er að vakta svona enda GIUK-app sem er Grænland, Ísland og UK sem er vaktað að fyrir til að mynda óvinum okkar eins og ógnung frá, sem að stafa frá rússum og mér finnst líka mikilvægt að við erum að auka tengslin við Kanada, það er líka gríðilega mikilvægt, en sýnir það að við erum öll að skoða það hvernig hægt er að auka samstöðuna á sviði varna og öryggismála, en líka á sviði viðskipta og fleira og þetta hefur þýðingu fyrir okkur og það er ánægja efni fyrir mig og Íslendinga að geta tekið á móti 11 varnarmálaráðfinu þar sem við munum fara kerfisbundið yfir það hvernig hægt er að þétta raðirnar og auka öryggi sem að á sviði varnarmál og enn og aftur þá segi ég þetta er ekki bara þess að hefðbundna varnir við Íslendingar eins og aðra þjóðir við þurfum að gæta því hvernig við verjum okkur gagnvart fjölþátt og ógnum en því til viðbótar vil ég líka segja það er gott að finna til að mynda fórustu líka bandaríkjana að íta undir aftur fundi á meðal norðurslóðaríkjana og við funduðum í vor í Helsingborg á fundi NATO og síðan fundum við núna að frumkvæði Marco Rubio í New York sem sagt norðurslóðaríkin 7 við værum alla jafna 8 með Rússlandi ef að þeir væri ekki þessi stríði við Úkraínu og ætlum að halda þessu áfram og gott að finna að til að mynda vil ég draga fram að samskipti okkar til að mynda við Bandaríkin á sviði varnar og öryggismála er mjög gott og hefur verið einhverju leita mínum að þið styrst á umlöðum, mánuðum og missur.
0: Já, hann samskiptin eru, er þetta aðskilið, þessi samskipti við Bandaríkin, já, ykkur bara í útrænskvættur, eru þau aðskilin því sem að er svo bara sagt á samfélagsmiðlum af valdamestamanni heims, er þetta skilið þetta tentað? Rennur eitthvað að myndlið að mingast eitthvað umbræðan eða samskiptin?
1: Ég held að við öll við bara berum virðingu fyrir valdhöfum hverju sinni hvort sem þeir eru vestanhafs eða í Evrópu en þar sem við Íslendinga meðum ekki missa sjónar að vera við stöndu fyrir ákveðin gildi fyrir því sem að við höfum sagt reglulega á opinberum vettvangi og við breytum því ekki en þó að við séum og ég kannski deil ekki öllu sem að Bandaríkin er að gera á sviði til að með þetta jafnréttismála nálgunum þar og réttindi minnihlutahópa að þá eru okkar samskipti við Bandaríkin hvað sem hver segir, þau eru alveg með ágætum okay. Og við þurfum að byggja þau áfram upp og við erum að gera það, við erum í viðræðum varandi ýmis viðskiptamál hvað sem að það er á sviði þekkingar á sviði orkumála eða annara þátt og við erum einfallega að byggja ofan á það. Mér finnst ekki gott sem að sumir oft segja í hér sem að vilja polarisera allt, bara veröldinni svartkvít. Við getum verið með öflug tengsl við Evrópu og líka til Bandaríkjana og ég tala nú ekki heldur líka Kanada. Þetta er eitthvað sem að við erum að vinna að styrkja tengsli bæði til vesturs og austurs. Við erum líka að klukka ríki í Asíu og þannig bara höldum við áfram markvist, við getum ekki verið út allt en við erum að gera þetta á sviði svona út frá íslenskum hagsmunum bæði viðskipta og varnarlegum hagsmunum.
0: Mjög gott, Þorgeir, nú er tvínum bara að hlaupa frá okkur en ég get nú ekki sleftur hans að spurja hérna inn það voru nú tvær ráðherrar í ríkisstjórninni Inga Sæland og Ragnar Þór sem að svona virðist hafa sagt ósatt tildrög þess að Guðmundur Ingi Kristjánsson sagði af sér á dögunum sem menntamála ráðherra hefur þetta einhver áhrif á ríkisstjórnar samstarfið?
1: Nei, það er eitthvað sem ég myndi segja núna á umlöðunum mánuðum að þá er að ríkisstjórnarsamstarfið hefur frekar styrst, heldur hann ekki. Öll þessi mál eru alltaf erfið og svona ákvarðanir þar eins og sagt hefur verið þar er ekki teknar í tómarúmi en það er heldur engin einstaklingu sem á sjálfkrafa rétt á því að vera ráðherra. Þessi ríkisstjórn, við erum verkstjórn, ég gerir mig grein fyrir því að stjórnarastaðan hún amast yfir því hvað við erum einfallega dugleg en við erum verkstjórn, við erum að reyna að læra af reynslu þeirra ríkisstjórna sem að var meðal annars í 7 ára mínumati frekar svona íta erfiðum ákvörunum undan sér, það hefur við ekki gert og samstaðan innan ríkisstjórnar er bara mjög mikil og svo verður áfram og við ætlum bara að halda áfram.
0: Það kom fram í þessum umræðum.

0: fyrstu skilabóðum sem fór í fréttir að Valkjörurnar hefði tekið ákvörðunum að hann segði að sér voru það þið sem að tóku þessu ákvörðun?
1: Ég ætla ekki að tjá mig frekar þetta annað en það að ákvörðun þessi var Guðmundar Inga, hún var ekki tekin í tómarúmi og ég held að allir þeir sem að fylgist með pólitík átti sig alveg á að það er ábyrg sem að fylgir því að bæði leiða og sitja í ríkisstjórn og málið það liggur núna fyrir og við höldum bara áfram og það líka mörg verkefni sem að býða okkur og við ætlum að ganga í þannig að hérna okkur líður vel ef að þið voru að spyrja um valkyrjurnar þrjár og þá erum við bara mjög bara miklu stuði ef að satt best að segja sko.
0: Takk fyrir komuna í morgunundarpið Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir
1: takk fyrir mig
2: Hér eftir smástund þá ætlum við að tala við Stefán Eiríksson Það 60 ára afmæli sjónvarpsins í dag.
0: Já, 60 ára frá því að sjónvarpið hóf útsendingar.
2: Já, ég móðgaði þráinni náðan því ég spurði hvað hann hefur gamall þegar á Hann var ekki fættur, hann var ekki einu sinni í móðukviði þráinni.
3: Nei, hannst því frá.
2: En þú sagðir að þú ert svo misgamall, það eru sum líffæriðir yngri en önnur Já. Og þetta allt saman í...
3: Meðaltalið hefur breyst.
2: Já, meðaltalið hefur breyst, þannig er engin leið að átta sig á þetta saman. Og svo ætlum við að fara að tala konur í íþróttum.
0: Já.
2: Það alltaf eitthvað klúður þar.
0: Já,
2: annarkost vantar bikar eða það bara...
0: Vitla snertar, þarna, verðlunar teiningar og
2: algjörlega. Þetta ekki boðlegt og við ætlum að ræða þetta við hana Gunnhildi Yrsu Jónsdóttir sem yfirmaður hæfileikamótur að kvenna og landsliðsjálfari var í U15 ára lið kvenna í knattspyrnu hjá Knattspyrnusambandi Íslands.
0: Og hvernig sko, Stefán kominn á hurðarhúninn.
2: Hann er
0: bara mættur, þannig ég ætlum að bara gefa honum kaffi, kannski fá nokkra fréttir og auðvitað svo bara kýla á þetta.
2: Ég held að.

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Leiðsögnum sýningu Valgerðar Brím klukkan 12:15 í dag ókeypis inn Gerðarsafn 20-50% afsláttur af umgjörðum Linsan Skólavörðustíg Núna rétti tíminn til að fá öll vinnuvélaréttindi vinnuvendanámskeið.is Trjáklippingar Garðlist Gott í hádeginu Jarðböðin Bistró Klár í stafrænt aðgengi Alþjóðleg ráðstefna í Hörpu 1. Október öbji.is
1: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
2: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörutnar í bónus og hagkaup.
3: Salling, salling, salling.
4: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. Október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, smiðjuvegi 2.
7: Bygla eftir bolta á bílnuðinum. Réttingaverstaði Jóa. Dalvegi 16a í Kópavogi.
8: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. Október. Miðasala á dix.is.
9: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
10: Nú getur þú fengið tryggingar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankin.
11: Menning að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
12: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
13: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
14: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu. Teygja raðgreiðslur.
15: Viðgerðir og viðhald kalla á vönduð vinnubrögð. Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
16: Þú fær fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH hjá Ormsson. Bókaðu tíma hjá ráðgjöfum okkar í Lágmúla 8 eða á Norðurtorgi Akureyri og saman hönnum við drauma innréttinguna á verði sem hentar þér. Sköpum drauma heima. Ormsson.
17: Vantar þig rétta tækið í verkið? Þú finnur það í bík og leigu. Gerum þetta saman.
18: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
19: Fréttastofa Rúf klukkan átta Ásrún Brynja. Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Formaður Landssambands eldri borgara segir það hrylling að fólk á hjúkrunarheimilum fái sterk geðlyf án þess að vera með alvarlegan geðsjúkdóm. Tæplega 40% íbúa hjúkrunarheimila fengu sterk geðlyf í fyrra, margir án greiningar.
20: Mér finnst þetta bara hryllingur að þetta skuli gerast á þeim stofnunum sem að eldri borgarar eða sínum loka yfirkvöldi. Mér finnst þetta mjög sorglegt og að þetta komi kannski ekki alveg óvart þá er þetta svakalegt.
21: Þetta segir Björn Snæbjörnsson, formaður félags eldri borgara, yntur eftir viðbröðum við umfjöllun kveik sem notkun sterkra geðlyfja á hjúkrunarheimilum. Í þættinum var rætt við aðstandendur sem listu því að ættingar þeirra hefðu verið lyfjaðir fram úr hófi. Björn segir enga virðingu borna fyrir lífi fólks með þessu. Hann fréttir ofta sambærlegum atburðum og fjallað varum í þætti gærkvöldsins. Birni þykir umfjöllun Kveiks spenda til þess að margt sé ólestri á hjúkrunarheimilum.
20: Og ég held að sé hluti að þessu sem að þarna gerist þetta að það er van mönnun og það er bara verið að, á hjúkrunarheimilunum og það er verið að raunverulega bara að kaupa sér frið með þessu sem þarna er eins og ógjast fest eins og það er.
21: Rætt var við Sigurð Ágúst Sigurðsson, formann félags eldriborgara í Reykjavík og nágrenni í morgun útvarpi Rásar 2. Hann tekur undir með Birni að vandan megi reykja til undirmönnunar á hjúkrunarheimilum.
0: Það vanta fjármagn, þetta er láglaunar stétti sem starfa á hjúkrunarheimilu og þetta er vantar þarna sérfræðinga, það er skortur á þeim, mikil skortur á þeim. Þannig að þetta er endurspeglar það vandamál að það er farið út í svona úrræði.
19: Sagði Sigurður Ágúst Sigurðsson, Ragnhildur Helga dóttir tók saman. Tilraunir formanns jafnaðarmanna til að mynda ríkistjórn í Svíþjóðrunnu út í sandin í vikunni. Lítill áhugi verðist þó vera á meðal formanna stærstu flokkana að taka viðræðurnar að sér.
1: Líklegust til að leiða stjórnarmyndunar viðræður í Svíþjóð eru Magdalena Andersson, formaður jafnaðarmanna flokksins og Úlf Kristersson, fráfarandi forsætisráðherra og formaður hægri flokksins Moderaterna. Þau fara fyrir stærstu flokkunum til vinstri og hægri. Andersson hefur hins vegar þegar gert tilraun til að mynda ríkisstjórnin ekki haft erindi sem erfiði. Margir þar á meðal Andersson sjálf hafa kallað eftir því að Kristersson taki við keflinu þar sem flokkur hans hlaut næst flest atkvæði og eftir jafnaðarmönnum. Hann virðist þó hafa litla trú á að honum muni takast betur upp en Andersson. Fyrir hádegi í dag mun Andreas Norlén, þingforseti, boða formenn flokkana á fund og er þess vænst að hann muni fela nýjum leiðtoga að fara fyrir stjórnarmyndunar viðræðum. Það getur þingforseti aðeins gert fjórum sinnum áður boða skal til aukakostninga. Verði engin lausn fundin á málinu gæti því fari svo að Svíar þyrftu að snjúa aftur inn í kjörklefan.
19: Fjóla K. Guðmundsdóttir sagði frá og við þetta má bæta að viðræður þingforseta við formenn flokkana eru þegar hafnar. Norlén rætti fyrst við Úlf Kristersson, formann Moderaterna, þá Jimmy Åkesson, formann Svíþjóðardemokrata og nú stendur yfir fundur hans með Nussi Dadgostar, formanni vinstri flokksins. Varnarmálaráðuneyti Bandaríkjana hefur samið við Boeing smíði næstu kynslóðar árásar og orustu þotna fyrir sjóherinn.
22: Samkvæmt tilkynningu ráðuneytisins er þóttunum ætlað að leysa Super Hornet vélar af hólmi frá og með fjórða áratug aldarinnar. Samningurinn er hluti áætlunar aukin yfirráð Bandaríkjana í háloftunum. Þóttunum er ætlað að verða lang, fleigari og sterkari en eldri kynslóðir og geta unnið með ómönnuðum kerfum. Þetta er í annað sinn í síðari forsetatíð Donald Trump sem að Boeing verður fyrir valinu við smíði nýra þóttna. Eftir að fyrirtækjunum var í mars á síðast ári, falin framleiðsla nýrar hulduþótu fyrir flugherinn. Steve Parker, yfirmaður varnarmála öryggis og geimferðardeildar Boeing, segir fyrirtækið hafa fjárfest í samræmi við að það fengi þessi tvö verkefni og segir allt til reiðu að hönnun og framleiðslu þotana. Verið væri að reisa verksmiður til framleiðslunar en öllum tæknilegum upplýsingum verði haldið leyndum í þjóðar öryggis skyni. Verð á hlutafé í Boeing verksmiðunum hækkaðum 2,4 af 100 við tíðindin en lækkaðum 3,6 hjá keppinutnum Northrop Grumman.
19: Markus Þórhallsson sagði frá. Og veður austlæg átt 8 til 15 metrar á sekundu og rigning með köflum en talsverð úrkoma á suðaustanverðu landinu fram yfir hádegi. Hiti 7 til 15 stig hlýjast norðan og vestanlands og bætir í vind í kvöld. Fréttalestri er lokið.
23: Morgunútvarpið á Rás 2.
24: Já, morgun útvarpið heldur áfram klukkan 5 minútur yfir 8 og við ætlum að vera hérna til klukkan 9 Gunna. Ætlum að fara sko eftir hálf 9 ætlum að tala konur í íþróttum sem við erandi og erum alltaf að kveðja handbolta kempuna Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur.
25: Já, já, hún er nú heldur betur íþróttakona mikil og bara hefur mikla tengingar við íþróttir eðlilega.
24: Já, hún var glöð líka þegar við vorum að hún var hérna hjá okkur þegar við vorum að telja upp efni þáttarins þegar við sögum þetta. Þá svona hún var ekkert með hljóðnema.
25: Nei,
24: en það var gleði þannig.
25: Það var mikil gleði. Við ætlum að fá Gunnhildi Yrsu Jónsdóttur til okkar. Hún er sérst yfirmaður hæfileikamótuna kvenna og landsliðsjálfari U15 liðs kvenna. Já, hvað var því? Og að því hún er að taka þátt í málþingi í dag.
24: Já, bara um konur íþróttum og þetta gerist á sko í gær bara síðast fengu frétta því að það var sérst þriðflokku hvenna var að fagna Íslandsmeistaratitli og það sem var voru í öðru sæti fengu medalíur frá körlum.
25: Já, sem voru merkt af körlum.
24: Já, þriðflokkur karla.
25: Já, þetta gengur náttúrulega.
24: Svona, þetta er, já.
25: Það er árið 2026.
24: Jú.
25: En eigum við ekki tala líka aðeins ártöl?
24: Jú, það mitt. Það árið 2006 sem þýðir að það eru 60 ár var í dag liðin frá því að ríkis útvarpi hóf sjómasútsendingar. Og að því tilöfni hefur við ákveða að fá hennar til okkar hann Stefán Eriksson sem útvarpsstjóri. Vertu velkominn, Stefán.
2: Takk hérlega.
24: Ég ekki svolítið gaman að fá að vera svona hérna með hljónum hann svona yndrum og eins. Þú ert inn í svo hús á hverjum degi?
2: Jú, það gaman að koma til ykkar og hérna, og ekki síst að ræða ríkisútvarpið og merkt tímamót í sögu þess sem að eru í dag.
25: Já, já. Þú ert með barmerki.
2: Já, þetta er fallegt barmerki sem er svona tengist merkinu sem var gert þegar að ríkisjónvarpi tók til starfa og þið sjáu það út að sjónvarpinu núna hverju kvöldi.
25: Mm-hmm.
2: Hvernig okkar fallega merki umbreytist með tölunni 6 fyrir framann. Og verður og einkennir þannig 60 ára afmælið sem akkurat í dag.
25: Sko við gerum okkur alveg grein fyrir því að þeir sem að voru uppi á þessum tíma þegar að sjómannsfólksettingar hófis, þetta var alltaf bara gjörbylting og maður bara heyrt foreldra sinna tala um það, þetta var bara stórkostlegt.
2: Já, þetta auðvitað ótrúlega bylting sem maður verður hérna og sjónvarpi var auðvitað ákunnuleiti komið til landsins eða minnst okkur til hluta landsins á þessum tíma
24: Kaninn
2: því að hér var Kaninn og Kanasjónvarpið og það ítti nú held ég svolítið undir það að ráðist var í það stóra verkefni að koma íslensku sjónvarpi á laginnar sem að ég held að hafi nú verið ótrúlegt afreg hjá þessum litla en samheldna hópi sem að fekk það verkefni upp í hendunar og þetta var bara mikið ungt fólk sem var ráðið þarna inn til þess að sinna þessu og ég hef nú nokkru sinnum heyrt þessa sögu frá þessum hópi, þau komu til okkar stór hópur á mánudaginn þar sem við borðum brauðtertu og sjónvásköku og heldum upp á þessi tíma mót og reyfiðum upp ýmsar gamlar og skemmtilegar sögur frá þessum tíma.
24: Mitt og með skrist að það verður nú svona farið svolítið út í þetta í síðdegis útvarpinu í dag að svona taka söguna. Við vildum aðeins tala sko bara svona stöðuna í dag, 60 árum síðar, svona hvernig þarna, það nú alveg svona, þú sko, ríkisútvarpi, sérstaklega núna þegar fjölmiðlum hverju þeir eins og er og það er bara hreinlega að sko, bara það er að fækka fjölmiðlum og það er að fækka fréttatímum og þá er einhvern veginn, þá er ríkisútvarpið einhvern veginn alltaf komið inn umræðina. Hvernig svona, maður alveg tekið eftir líka, það er alveg svona neikvæðumræða, bara um tilvistina, um verun á auglýsingamarkaði, hvernig slæðir þetta þig, hvernig finnst þér svona einhvern veginn þrengja að ríkisútvarpið þessa dagana?
2: Ég held að ríkisútvarpið sinni ákaflega mikilvægu hlutverki ekki síður í dag heldur en fyrir 60 árum þegar að sjónvarpið byrjaði og það hafa orðið auðvitað ótrúlega miklar breytingar á þessum stutta tíma sem 60 ár eru. Ríkisútvarpið eitt á sjónvarpsmarkaði í 20 ár. Það verður auðvitað mikil bylting 1986 þegar að frjálsa útvarpið kemur í útvarpi og sjónvarpi og margir heldur að þá myndi nú svona kannski aðeins fjara undan ríkis útvarpinu, það gerði það ekki þá. Ekki frekar heldur en núna þegar að miklar tæknibreytingar eru að verða, urðu auðvitað, þið munir nú kannski myndbandabyltingun á sínum tíma og kannist við videólegurnar sem við fórum öll á og síðan bara streymisveiturnar sem að taka þarna við og hella yfir okkur gríðarlega miklu magni að efni samfélagsmiðlarni sömu leiðis þannig að það er ótrúlega margt og mikið að breytast í þessu umhverfi en ég held að ríkisútvarpið sé ákveðin grunnstoð í fjölmiðla umhverfi landsins ríkisútvarpið ein mikilvægasta menningastofnun þjóðarinnar því að við höfum mjög skýru hlutverki að gegna okkar hlutverk mótað í lögunum ríkisútvarpið, við höfum menningahlutverki að gegna, við sinnum því með fjölbreyttum hætti, við höfum lýðræðishlutverki að gegna sem þeir voru einmitt að sinna bara mjög ágætlega hérna áðan með því að ræða við utanríkisráðherra málefni sem eru ofarlega á baugi og við höfum þetta líka það hlutverk að safna saman sögu þjóðarinnar og varðveita hana hér og það munum við auðvitað sjá í afmælisþættinum sem að verður á dagskrá sjónvarpsins í kvöld hvernig það birtist okkur hvernig við getum þá leitað hingað í okkar mikilvæga safn eftir þessu efni og setta það í samhengi og rifja þetta upp
25: Gleymist það ekki dálítið oft bara einmitt í umræðuna við erum að hér innan þessara stofnunar það verið að skrásetja söguna
2: Jú, og við erum að skrásetja alla sögu við erum bæði að skrásetja stjórnmálasöguna og menningarsöguna en líka bara daglegt líf fólks í landinu og erum auðvitað bara með allskyns þætti á dagskrá sem að sinna þessu með fjölbreyttum hætti og við getum bara farið yfir það sem við erum að gera í dag við erum með landan sem að sýnir okkur inn í mannlífið, ringin í kringum landið, við vorum með mjög áhugaverðan þátt um íslenska hönnun og myndlist í gær beint á eftir kveik sem að var að fara inn í afar viðkvæmt mál og gerði það listavel að mínum mati og síðan erum við með þetta hverju kvöldi fréttir í sjónvarpi við setjum þetta í samhengi í fréttatengdri umfjöllun menningar umfjöllun og svo síðast en ekki sísta þetta íþróttirnar sem að hafa sýnt sig að sameina þjóðina einna helst fyrir framan sjónvarpið eiginlega alveg frá upphafi og til dagsins í dag
24: Taldu líka þessar nýju miðluna leiðir eins og bara nefndir hann að samfélagsmiðla og hlaðvörp það nú alveg fólk sem reynilega finnst að rúfi ekkert að vera þar hvað finnst þér um þá umræðu?
2: Já, rúf sinnir því hlutverki sem að Alþingi felur ríkisútvarpinu í meðlögum og þar segir bara mjög skýrt að við eigum að gera allt okkar efni aðgengilegt fólki þar sem það er og þegar það vill hlusta eða horfa. Þannig að við erum auðvitað með þetta í línulegri dagskrá í útvarpi og sjónvarpi og síðan allt efnið þar á meðal morgunútvarpið aðgengilegt í spilararúf hvar og hvena sem út af því að það það sem að nútíminn kallar á. Að við getum svolítið raðað okkar dagskrá saman sjálf og þess vegna þarf þetta efni að vera aðgengilegt og ég held að það sé mikill miskilningur að halda að við séum með einhverja innreið á hlaðvarpsmarkað með því að gera þetta efni aðgengilegt, það bara það sem að lögin bjóð okkur að gera.
24: Einmitt og ég hef svona sé umræðum þetta og ég veit kynnti mér lögin þegar ég var tekur þrjumur á samfélagsmiðlum að mér langaði mér bara sjálfum að vita hvernig þetta væri og þetta ennúlega skýrt og ég hef oft svona grínast með það að ef að rúfari ekki í hlaðarpið á samfélagsmiðlum þá þyrftu við að fara að prenta blöð og það beinlist tekið fram að eigum að miðla þessu öðru sinni útarpinu sjónvarpi
2: Já, en ég held að við séum nú ekki á leiðin inn á þann markaðin, Ríkisútvarpið gafu þetta út hérna á árum áður útvarpstíðindi og stór hluti af því sem að var nú mikilvægt í blöðum og prentað hér voru upplýsingar dagskrá sjónvarsins og dagskrá útvarpsins, því að þar fekk fólk upplýsingar þetta á sínum tíma en breytingarnar eru þetta alveg gríðarlega miklar og þessum breytingum, samfélagsmiðlum streymisveitum og því öllu fylgir auðvitað ákveðin upplýsinga óreiða og þess vegna held ég að hlutverk ríkisútvarsins sem að rekur mjög öfluga fréttastofu er með mjög öfluga dagskrá gerð og þar á meðal einmitt það sem að þeir eru að gera er liður í því að greiða úr þessar upplýsinga óreiðu og þess vegna held ég að hlutverk ríkisútvarsins sé afar mikilvægt á þessum tímum og hefur sjaldan verið jafnum mikilvægt.
25: Sko, Stefán, er stórpartur af þínu starfi að bara, ég ætla ekki að segja verjast árásum, en það alltaf umræður að núti og það eru umræður bara meðal annars á Alþingi og þegar að til að mynda bara fréttastofa sínar ákveður að sína ekki kvöldfréttir, þá verður alltaf, þá fer alltaf ríkisútvarpið einhvern veginn inn í miðjuna á þeim umræðum.
2: Já, það er nú auðvitað, hérna verðum við að kannast við það að við erum stór og við erum öflu og við sinnum mikilvægu hlutverki og fólk vill oft kannski setja yfir á okkur einhverjar ófarir á fjölmiðlamarkaði. Ég held að það sé ákveði villi ljós að elta það því að sterkt ríkisútvarp á ekki að ógna öðrum fjölmiðlum. Sterkt ríkisútvarp er forsenda fyrir því að það sé öflugt og blómlegt fjölmiðla umhverfi hér á landi og þess vegna held ég að það sé mikilvægt að standa vörð þar sem er ríkisútvarpsins, ekki bara hér heldur allan heim. Ríkisútvarp eru mjög sterk alla Evrópu, svo dæmis í tekið og víðar í heiminum og sinna mjög mikilvægu hlutverki og ég kvenka mér ekkit undan því þó að fólk hafi skoðun á þessu en það eru þetta aðrir fjölmiðlar sem að eru oft uppteknir að því að segja fréttir og fjalla okkur og síðan eru þetta stjórnmálamennir en notabenni það þeirra hlutverk. Þeir eiga að móta hérna pólitísku stefnu það hvernig eigi til dæmis að fjármagna ríkisútvarpið á það að vera á auglýsingamarkaði eða ekki og fyrir því er hægt að færa sjálfsögðu rök bæði með og á móti en ágætt kannski að hafa það í huga að það bil 80% af öllum almanna þjónustu miðlum í Evrópu eru á auglýsingamarkaði að hluta til og jafnvel að öllu leiti.
3: En talandum einmitt þessa miðla, þessi ríkis útvarpi til þeim sem Evrópu, það maður alveg tekið eftir því að það alveg svona ákveðin svona bara pólitistöfli sem að eru ekki bara Íslandi heldur bara við að sérstaklega Evrópu að grafa undan þessum miðlum. Er þetta eitthvað sem að bara þú og kollegaðinir í Evrópu hafið rætt eitthvað svona viðbrögð við þessu?
2: Já, að sjálfsögðu er þetta til umræðu því að þetta er umræða sem að fer ekkit fram hjá okkur eins og hér hefur komið fram og við þurfum auðvitað bara að stilla saman strengi og rifja það upp reglulega af hverju við erum að reka almannaþjónustumiðla og af hverju höfum við verið að reka almannaþjónustumiðla í meira en 100 ár. Það er út af því að það er ákveðin markaðsbrestur þegar að kemur að fjölmiðla umhverfi og ekki bara hér á landi heldur víðast hvar alla Evrópu. Við tökum bara í Danmörku sem dæmi, þar eru tveir almannaþjónustumiðlar, DR og TV2 eða miðlar sem eru í eigu ríkisins. Annar er á fullu áskriftar og auglýsingamarkaði með hana, hinn er það ekki. Og sömulegis í Bretlandi, BBC er ekki eini almannaþjónustumiðlinn þar. Það eru miklu fleiri almannaþjónustumiðla sem að sinna jafnvel sértækum hlutverkum og verkefnum, menningar hlutverki til dæmis í Wales, á Írlandi og víðar. Og þetta er auðvitað það sem við erum að reyna að gera hér. Við erum að standa vörðum íslenska tungu í okkar dagskrágerð, við erum að sinna íslenskri menningu og sinna hlutum sem að annars væri ekki sinnt hér á landi.
3: En talandum svo pólitíkina að þetta er stjórnrúf pólitískipuð og ég hef alveg tekið og fleiri hafa tekið eftir því að stjórnarformaður rúf að hans hlutverk virðist að breyst eitthvað svona undanförnum mánuðum að allt í einu eru að fara að sjá fréttaflutninga eða hvað stjórnarformaður rúf finnst bara Eurovision, við höfum séð afskipti af bara hvernig hvar íþróttir eru í jafnvel í dagskrá eða á hvaða rás rúf þar eru frá hvernig stjórn rúf þar sem hún er farin að svona hafa afskipti af dagskrá. Þetta er nýtt, allan að rekum mikið myndið þess að þetta verið svona áður er ekki verið að skapa svolítið hættulegt fordæmi þarna?
2: Já, út eins og ungur sko að
3: hérna í okkar tíð hérna
2: Já, í okkar tíð, við auðvitað getum bara rifjað upp að útvarsráð var auðvitað með allt öðrum hætti heldur en verið hefur undanfærin ár og ára tugi og þetta er auðvitað bara líka út af alþjóðlegum kröfum og kröfum það að ríkisútvarpið sé hlutlaust og sinni sínum verkefnum að hlutlægni, flytji fréttir ekki frá einhverju pólitísku sjónarhorni heldur út frá hagsmunum almennings og upplýsinga þörf almennings og verkefni stjórnar ríkisútvarpsins hafa eðlilega tekið breytingum bara lögum samkvæmt. Hlutverk stjórnar er í samvinnu við útvarpsstjóra að móta stefnu ríkisútvarpsins til lengri tíma. Það þýðir ekki að stjórnin sé að skipta sér að einstaka dagskráliðum. Heldur er þetta svona heildarstefnan sem er inn á hennar borði og síðan auðvitað bara fjárhagslegur rekstur ríkisútvarpsins. En það er alveg vert að velta því fyrir sér hvort að það fyrirkomulag sem að við erum með í dag, sem sagt að stjórn ríkisútvarpsins sé pólitískt skipuð af sem sagt flokkum á alþingi og þeir eru kostnir og tilnefndir af tilteknum flokkum, hvort að það sé eitthvað sem að þurfa að huga að og ég held að nýjasta löggjöfin á þessu sviði á vettvangi ESB og Evrópusamstarfsins, European Media Freedom Act, sem að kemur til okkar í gegnum væntanlega EES-samningin, hvort að það kalla á einhverja breytingar á þessu sviði og, og ég hef séð það auðvitað gerast bara hjá almanna þjónustumiðlum í Evrópu og þetta verður auðvitað ekki til skoðunar hér líka.
25: Ná, hvernig þetta í löndara sem við berum okkur sama við? Eru pólitíski bara stjórnir þar í Ríkisútvarpinu?
2: Ekki með sama hætti í hérna Svíþjóð, Noregi og Finnlandi. Þetta er að ákveðnu leiti svipað og er hjá DR í Danmörku. Að það eru pólitískar tilnefningar inn í stjórnina en þar er einmitt verið að breyta þessu væntanlega út af hérna þessari nýju löggjöf.
24: Já, en hvernig, svona, já, við erum ekki mjög mikið tíma eftir, 60 ár frá fyrstu sjónvarpsútsendingunni, hvernig sérðu fyrir næstu 60 ár, er framtíð Ríkisútvarpsins björt?
2: Já, ég er sannfærður það að Ríkisútvarpið muni áframleika líkil hlutverk á íslenskum fjölmiðlamarkaði en það eru þetta ótal breytingar í gangi bara í tækniumhverfi og fjölmiðlaumhverfi en það er ákaflega mikilvægt í mínum huga að það sé hlúð vel að Ríkisútvarpinu hlutverk þess sé áfram skýrt og við finnum það líka bara, almenningur er með okkur í liði. Almenningur vill fá íslenskt sjónvarpsefni, íslenskt útvarpsefni, fólk vill hlusta á íslenska tónlist og það vill að samtími okkar sé skráður og hann sé fjallað og ég held að það sé mikilvægt að við sinnum því áfram en treystum ekki, já hvað var að segja, nútíma kannasjónvarpinu fyrir því til lengri framtíðar að framleiða íslenskt efni heldur að það verði áfram í okkar höndum.
24: Einmitt.
25: Mjög gott, Stefán Eiríksson út af stjóri, bara takk fyrir að koma til okkar að þessi tilefni, 60 ár
24: Verðu ekki að vita samt eitt í lokin?
25: Hva?
24: Það er alveg þjóður að er alveg velta fyrir sér sinni þáttöku í Eurovision, hvernig stendur þetta hér?
25: Já, þú meina það?
2: Já Þið er að þessu viljum ykkur Já. Við erum auðvitað bara ennþá að skoða ýmsa þætti, við tókum þessa ákvörðun síðast byggt á mjög skýrum forsendum og við þurfum bara að ræða við alla þá sem að þessu koma til dæmis íslenska tónlistamenn og heyra þeirra sjónarmið og viðhorf til þessa. Hollendingar eru komnir inn aftur og við vitum ekki alveg nákvæmlega hvað verður Spánverja og Slóvena sem að líka sögðu pass á þessu ári. En allt kemur þetta í ljós.
25: Allt kemur þetta í ljós. Til hamingju með daginn, Stefán Eiríksson, útvarpsstjóri, takk fyrir að koma til okkar.
2: Takk hjálega.

0: Quick Fix hvetur ökumenn til að sýna aðgát í umferðinni og passa hraðan. Ökum varlega, Quick Fix. Hamborgarabúllan munið alltaf frítt kaffi, hamborgarabúlla Tómasar. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Kask öryggishjálmarnir fást hjá okkur í Dynjanda. Komdu í verslun eða kíktu á vefverslun okkar, dynjandi.is, allt fyrir öryggið. Bílaréttingar Sævas hvetur ökumenn til að vera tilbúna fyrir veturinn. Öryggið í okkar höndum. Bílaréttingar Sævas. Miðvikudags tilboð Nautahakk, Melabúðin. Vandaði leður og rúskinsjakkar, Laxdal, Skipholti. Sturtustólar, salernishækkanir, stoð, draghálsi. AB varahlutir minna ökumenn á að sýna aðgát við akstur og passa hraðan. Komum heil heim, AB varahlutir. Framtíð fyrir öll, alþjóðleg ráðstefna stafrænt aðgengi þann 1. Október, Öryrkjabandalag Íslands.
1: Á ea.is getur þú skoðað gólfvefnin heima, athuga birðastöðu, pantað og fengið sent heim að dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
2: Rauðvínsbletturinn í bókaldsdeildinni frá því á föstudag sem enginn vill kannast við. Við þrífum hann. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
3: Stúkko og steinefnaspöslin okkar byggja á margra alda handverkshefð. Klassísk hönnun, náttúruleg litadýft og látlaust útlit. Veldu betri efni. Sérefni.
4: Þetta meika bara meir sens.
5: Það henda vel í hraðan dag.
6: 20 grann prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
7: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
8: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
9: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
10: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá GSE. Járn og gler skútuogi. Járngler.is
11: Lokadagar útsölu Birgisson. Sparaðu 20.000. Birgisson Ármúla.
12: Leistu fullt af vandamálum með smurefnum frá Förs. Þú fær Förs í abjavarahlutum og á abj.is.
13: Abjavarahlutir!
14: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
15: Degraðu við bræðlaukana. Hjá Jóni restaurant á Parlament hótelinu við Austurvöll.
16: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
17: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
18: Ný og stærri heimilistækjadeild opnar 5. 1. Október. Ný vörumerki og alltaf 50% afsláttur. Opið alla helgina tölvuteg mörkinni.
19: Quickstep sterkara hardparkett. Harðviðarval. Vandaðu valið.
20: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Formanni landsambands eldri borgara þykir engin virðing borin fyrir lífi fólks með því að gefa því geðlif úr hófi á hjúgrunarheimilum eins og greint var frá í kveiki í gærkvöld. Tæplega 40% íbúa hjúgrunarheimila fengu sterk geðlif í fyrra margir án greiningar. Viðræður þingforseta sænska þingsins við formenn flokkana stjórnarmyndunar umboðstanda yfir í Stokkólmi. Þingforsetin ræddi fyrst við formann Moderaterna í morgun, þá formann Svíþjóðardemokrata og svo formann Vinstriflokksins. Næsturinn á fund þingforseta formaður Miðflokksins. Rýmingarflautur í Grindavík og í Svartsengi verða prófaðar klukkan 11 í dag. Þetta er reglubundin prófun til að tryggja virkni búnaðar. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
21: Góðan daginn.
22: Morgunútvarpið.
21: Á Rás 2.
13: Já, við bjóðum góðan daginn. Þetta morgunútvarpið á Rástöð klukkan orðin 29:09 og við ætlum að vera hérna til klukkan 9 og ég þetta búið að vera frekar líflegt hjá okkur í morgun.
21: Já, já. Það búið að ganga á ýmsu.
13: Það búið að ganga á ýmsu en allt ágætt bara held ég. Við ætlum að tala íþróttir á eftir. Við töluðum með þetta Karla landsliðin í fótbolta hér snemma í morgun en núna ætlum við að fara að tala konur í íþróttum.
21: Já, þau ætla að gera það líka í dag á málþingi á vegum ISÍ og mennta og barnamála ráðuneytisins. Þannig við ætlum að fá hana Gunnhildi Yrsu Jónsdóttur til okkar. Hún auðvitað bara fyrir undir atvinnumaður í fótbolta og hún ætlar að vera þarna á þessu málþingi að láti sér heyra.
13: Já, þannig við ætlum að ræða við hana hérna til smástund.

0: Já, þetta eru The Flaming Lips hér í morgun útarpinu en við ætlum næstu myndunar að beina sjónum okkur á málþingi sem að vera haldið í dag.
1: Já, það verður fjallað þáttöku kvenna í íþróttum á málþingi á vegum ISI og mennta og barnamála ráðuneytisins í dag og hún komin til okkar, hún Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir sem yfirmaður hæfileika mótunar kvenna og landsliðsþjálfari 15 ára liðs kvenna hjá KSI og þetta bara fyrirvændi atvinnum að fótbolta. Verðstu velkomin Gunnhildur.
2: Já, takk hérlega fyrir það.
0: Já, ég verðum að byrja og spyrja sko þennan titil. Hæfileika mótun kvenna. Í hverju felst þetta?
2: Þetta saman? Náttúrulega bara byrjun á, eða fyrsta skrefi að komast inn í landsliðið. Þá þetta í raun þannig að þjálfara senda x marga leikmenn sem þau telja gæti verið kannski landsliðs fólk og þau kom inn og spila og þú bara eiginlega ert að meta út frá því sko og svo bara minkar hópurinn og minkar og minkar þetta bara þannig til að gera púljuna fyrir landsliðin svona, já,
0: já og er þetta stór hópur sem að eigum við bara rosa mikið af hæfileika ríkum konum í knattspyrnu
2: já, klárlega og já, eins og ég veit, ég náttúrulega var bara að taka við þessu þannig ég mun vera með fyrsta hæfileika mótunum mína í janúar en ég veit að í fyrra held ég hef verið 120 stelpur sem byrju í hæfileikamótun 120-160 eitthvað þar á milli og það bara þá 2012, bara stelpur fætta 2012 og núni næst verið 2013, þannig að þetta alveg mjög mikið magna stelpur með við hvað við erum lítið þjóðfélag, sko.
1: Þannig að þetta eru stelpur sem er svo að reyna að komast í landsliðið þitt undir 15.
2: Já, í raun, þannig að þá væri næsta skref fyrir þær að við myndum þá minga þetta niður í kannski svona 30 manna hóp sem þá byrja æfingar með 15 eins og til dæmis ég byrjaði með 2012 stelpunar í 15 núna í ágúst sem voru þá í hæfileika mótun. Það er svona bara byrjunin á því að komast inn í landsliðskerfið í raun.
1: En þetta, einmitt, sko hæfileika mótun, þetta er eflega svona frekar nýtt dæmi svona ef við sko bara sögulega séð og ég með langar velta fyrir mig bara eins og með þegar þú varst bara að byrja í fótbolta þú veist það var ekkert svona
2: ég var að vera 38 ára þannig þetta að langt síðan ég var í þessu okay. En það var á Laugavatni það var einhver svona helgi sem að varst valinn í sem var þessi hæfileika mótun
1: já.
2: Og þá gistur á Laugavatni þannig það var eitthvað svipað en það var kannski ekkert svona heill vetur eða eitthvað svoleiðis en já
1: Og komst þú í svona hóp?
2: Já, ég man reynda lítið eftir Laugavatnin, ég man ég fór og mamma mín var að rifið upp fyrir mig fyrir nokkru dögum reyndar, þannig að já, þetta var, en kannski bara öðruvísi, þú veist hvernig þetta var sett upp.
1: Okay,
0: það leitir að vera svakalegu draumur að ég komast í, ég til mér bara við 15 landslið.
2: Það það og ég var einmitt að segja við 15 stelpunar mína núna á seinustu æfingum að ég fór á leik hjá fjóraflokk kvenna og þá voru bara 8 ára stelpur sem voru í stúkunni sem voru að segja bara það var ein hérna valin við 15 svo geggjað óxla flott hjá henni. Þú veist að þær eru strax þá byrja í klúbunum sem að vera algjöra fyrirmyndir fyrir þessu yngri iðkendur sem ég finn svo mikilvægt að þær gerir sig grein fyrir hvað þetta er frábært og stórt. Það er bara verið að ræða já, íþróttu þáttöku kvenna hér á Íslandi bæði sem iðkendur og í starfi.
0: Og hvar stöndum við þar?
2: Sko, ég held að við stöndum bara ágætlega með alþjóðlega vísu, en auðvitað er alltaf í öllum stöðum hægt að gera betur. Við náttúrulega vitum það að það er náttúrulega fleiri strákar og karlar í íþróttum heldur en konum hérna á Íslandi. Ég held að það sé 60% á móti 40% ef ég man þetta rétt.
1: Er það þannig? Þegar á krökkum?
2: Já, ég veit ekki alveg hvort
1: það sé
2: alveg.
1: Bara almennt,
2: í skipulegu starfi. Ég var að fá þessar tölur í gær, þannig að ég nokkuð veist að það var 60-40 og svo er náttúrulega bara brottföllin, það er stelpur náttúrulega hætta eins fyrr. Þannig að það er líka alveg held ég í skipulegu starfi og kannski fara þá kannski meira, kannski að fara í ræktina eða eitthvað svoleiðis.
0: Já, og hvað getum við gert til þess að sporna við því og hvers vegna ætli þetta sé þannig að það er hætti bara fyrr? Það eru kannski ekki að stefna bara á atvinnumannaferil, sá draumir fyrir einhvern veginn gluggann eða fara einbytt sér öðru eða hvað er
2: það? Þetta er ótrúlega góð spurning og það er það sem við erum fara að ræða kannski á þessu málþingi, hvað er hægt að gera til þess að breyta þessu. En ég get náttúrulega bara að tala út frá minni reynslu að það sem hjálp mjög gangandi að ég bjó út í Bandaríkjunum og ég fór á kvennaleik sem var þá atvinnudeildin þá í Bandaríkjunum og ég sjálf vissi ekkert að ég geti orðið atvinnumaður eða eitthvað þannig og það var íslensk kona að spila fyrir þetta atvinnumaðurlið og hún kom að bara rætti við mig og gaf mig mið á næsta leik og þetta situr svo í mér þannig ég held kannski eitt fyrst og fremst er kannski sýnileikin um leið og ég hitti hana og hún rætti við mig og ég sá bara, wow, ég get orðið atvinnumaður í fótbolta, eitthvað sem ég hefði aldrei grunað ég gæti þannig kannski það eitthvað sem ég gæti hvernig getum við búið til þetta meiri svona sýnileika og svo finnst mér líka bara þetta ekki bara iðkendur líka bara hvernig getum við þá haldið stelpum og konum í starfinu þóttu þessi kannski ekki iðkendur sjálfur hvort það sé þjálfarar eða einhvern veginn inn í starfinu stjórnarmenn, eitthvað svoleiðis
0: Dómarar,
2: eitthvað bara hvernig höldu þau inn í skipulegur starfi þóttu þau eru kannski ekki iðkendur þannig ég held að það sé líka alveg stór spurning
1: Er þá kannski bara svona svo þröskuldurinn þar herri bara ennþá bara fyrir konur, svo annars vegar bara eins og inn í stjórnin og inn í starfið en hins vegar líka svo bara með svo talar fyrirmyndinu og það að karla fyrirmyndarinn eru bara miklu sýnilegri og það þarna, sem að kannski bara verður til þess að strákarnir fá frekar sína fyrirmyndir svona fyrir frá sig
2: Já, ég myndi, ég var með verkefni fyrir 15 að þau hættu búið til sitt eigið bara besta liði sem þau getur sett upp á blað, bara svona skemmtilega leikur og það var örgulega á blaðinu var örgulega 75% kallmenn.
1: Já.
2: Þannig að það svona kannski segir sitt að það kannski er ekki, kvennaboltin er kannski ekki einn sýnilegri, þannig að það er kannski vandamálið, ég...
1: Einmitt. Og hvernig svona er þetta snúa því? Það líka eins og bara til með eins og bara með umfjöllunum eins og bara við sjáum allir þessi fótbolta hlaður bara það svona eiginlega allir sér ekki bara 99,8% karlar sem að sjáum þau þú veist að hvar eru bara konar í því?
2: Já, í náttúrulega hana, í bestu mörkunum þar eru náttúrulega konur og er að gera frábæra hluti þar og sko, þetta bara ótrúlega góð spurning, ég veit ekki hvort ég sé með eitthvað eitt konkrétt svar fyrir þig, en ég held að þetta er alveg orðið miklu betra en það var, finnst mér, mér finnst við alveg kannski geta auki áhorfendur á leiki, að mæta leiki, en mér finnst við alveg búin að vera að taka skref fram á við, en kannski með við þróun í heiminum, bara á íþróttum fyrir konur, þá kannski erum við ekki að fara í eins ja, stór skref, en við erum náttúrulega lítið land hversu stór skref getur tekið Já. Í hversinn.
0: En ættu við ekki geta tekið bara tölvöld stór skref í ljósi þess að það alltaf talið að besti staðir í heimi til þess að lifa út kona Ísland hér eru bara kvennetindi mjög virt og allt þetta, auðvitað við erum kannski að vantar konur í stjórnir og við erum ekki með jafnréttinu er ekki náð Já. Þannig að ættu við ekki að stefna þangað bara í þróttum kvenna líka
2: 100% og ég mun alltaf stiða það bara klárlega og Já, ég myndi alveg fagna því fleiri konur sem eru í kringum þetta starf, því kannski...
0: Er félögin nógu mikið að ít undir bara kvennabolta og svo framvegis?
2: Sko, ég þori bara ekki að fara með það. Ég get bara að tala frá minni reynslu. Ég náttúrulega spilaði bara, 2012 á Íslandi og svo 2023. Þannig að það alveg þar á milli 11 árnæstu sem ég spila ekki í Íslandi og það náttúrulega svakalega munur frá því ég spila 2012 og 2023.
0: En hún finnir fyrir mun þar á milli?
2: Já, 100%. En með veitur 11 ár kannski hefði getur verið meiri munur, auðvitað eins og ég sagði, kannski getur við fara að taka en stærri skref og fleiri skref. En ég bara þori ekki fara með það fyrir einstök félög. Ég held alveg sum félög sé að gera þetta ótrúlega vel, en kannski önnur gæti alveg fara að rífa sig í gang, sko.
1: En þú nefnir líka þessa alþjóðlegu þróun. Ég svona velt fyrir mér, þú náttúrulega varst í sko landsliðinu sem var að gera frábæra hluti hann sín tíma og kvennaboltinn var svona bara og var að vera bara háttskrifaðar en hann er sko eins og trukkið á kvennaboltanum sé miklu meira erlendis. Já. Ég velti fyrir mig hvort það sé ekki svolítið súrt eins og bara fyrir þig að horfa upp á að þetta var alltaf svo góðri leið en að við sem ekki halda í við það
2: Já, það náttúrulega þetta eitthvað sem við þurfum að skoða af hverju þetta gerast eins og ég segi þegar ég var að spila eitt sem ég kannski má nefna er þegar ég var að spila var næst í fleiri áhorfendur á leikjum en í dag.
1: Já, einmitt.
2: En kannski svipað, en þá þessi þróun ekki að gerast á meðan alls þar í heiminum.
1: Eins og við höfum verið mjög framarlega, kannski bara fremst á þessum tíma.
2: Við vorum það, ótrúlega framarlega.
1: Já, en svo dregið svolítið aftur en þráttur við líka eigum alveg stórstjörnum bara eins og Glódís í Perlu og Sveindís í Jane og svona bara sem er að gera ótrúlega góða hlutir bara sem aðrunum er elendis.
2: Já.
1: En samt er svo við sjáum bara víða annars staðar eru bara tróðfullir leikvangar og allt að gerast einhvern veginn.
2: Já, þegar ég náttúrulega fer í bandarísku deildina en ég get nú bara sagt frá minni reynslu að þá var við að stofna nýtt lið sem ég það verið partur af og það sami eigendin og kallalið og hann sagði bara frá degi eitt bara ég ætla að gera nákvæmlega sama fyrir kvennaliðið og kallalið og hann fór bara í algjör herferð sett okkur út allt bara öllum svona billboards ég veit eins og ekki íslensk orði fyrir það og út allt og hérna, það mættu 20.000 á fyrsta leikin og hann bara gerði allt þess að og eftir það vorum við með að meðal þær 12.000 á leik sko, þetta 2018 ef við minni rétt og þannig líka, hann bara setti ógeðslega mikið í það að gera þetta almennilega í byrjun og þá fekk hann þessa fólk sem að kannski var ekkert að fylgjast með en seldi fyrsta leikinn og eftir það var bara fólk horfði á þetta bara, vau, þetta ótrúlega skemmtilegt og keiptu sér svona miða fyrir allt árið og mættu alla leiki
1: Þannig, og þetta í Bandaríkjunum sem að sko það sem að bara fótbolti bara ekki eins hátt skrifaður og margar aðra íþróttir og þarna sýni kannski að þarna að ef að það einmitt eins og þessi maður gerir lagt jafn mikið í þetta þá þetta auðvitað hægt þetta er sama íþrótt og kalla fótboltinn en
2: það algjörlega og ég held að sé bara mikið þetta að við skoðum bara hvað við erum að gera gott og höldum við áfram en hvað gætu við gert betur til að gera umgerðin og allt það betra fyrir konur bara 100%
1: og þetta vantarlega það sem verður tekið fyrir í dag eða hvað
2: já, vona ég
0: já. Mjög áhugavert, ég fyrir þá sem vilja fylgjast með málþinginu, er það hægt?
2: Mjög góð spurning.
0: Það er, já. Eflaust þetta fletta þessu uppina og á þarna, er þetta ekki einu KSI?
1: Jú, þetta er ISI með þetta, já.
0: Flott. Takk kærlega Gunnhildur Ísa Jónsdóttir, yfirmaður hæfileikamótanna kvenna og landsliðsþjálfari 15 ára liðs kvenna hjá KSI. Takk fyrir að koma til okkur og gangi vel í dag.
2: Já, takk fyrir.

0: Just Like Heaven, The Cure. Ef ekki renna aðeins yfir veðristrákar, við vorum nú að tala um það í morgun hversu hlýtt það væri hér á höfuðborgarsvæðinu, mér sýnst nú bara að vera nokkuð hlýtt á öllu landinu. Það 11 stiga hiti í Reykjavík, 7 stiga hiti í Bolungarvík, 10 stiga og akkur 10 Egilsstöðum og 11 og Kirkjubæjarklaustri, þannig að segja hvað þessu. Það aðeins, það vætusamt eins og fyrir austan, en það austlæg 8 til 15 metrar á sekund og rigning með köflum, en talsverð úrkoma á suðaustanverðu landinu fram yfir hádegi og hiti 7 til 15 stiga og það hlýjast norðan og vestanlands og það bætir í vind í kvöld. Þóla ekki hérna mynd. Sunnan og suðaustan 10 til 15 á morgun, þetta töluvert. En 15 til 23 á norðaustanverðu landinu fram eftir degi og rigning eða skúrir. En úrkomi lítið á Norðurland og hiti 8 til 15 stig og það mildast fyrir norðan. Það þetta, það sko... Þetta þetta ekki lagðið þar sem að Jan Kolbeinsson fuglafræðingur að bíða eftir.
1: Já, munu feiki einhverum framandi fuglategundum til landsins.
0: Já.
1: Já, það fyrir, þeir ljóta fjúka hingað.
0: Og þá þurfa fuglafræðingarnir að hoppa upp í bíl og eða er einhver flækingsfugla, hétt þetta ekki flækingsfugla nefndin?
1: Jú, nefndin, jú.
0: Jú,
1: það þarf að skrásetja þetta.
0: Það þarf að skrásetja allar þessar elskur sem að villast að leið og koma hingað til landsins. Pæli að vera fugl. Sem að greinilega eru bara mun þarna,
1: pæli að vera fugl
0: já, sem að eru mun
2: sem fíkur bara eitthvað og veist ekkert hvar þú endar
0: sem eru mun klárar í skepninu og fólk gerir sig grein fyrir með að við það sem að Jan var að segja í gær að þeir myndu velja sig, sko, þeir vilja ekki of stífan vind þeir vilja samt smá vind og
1: já.
0: Svo fara þeir eftir stjörnunum líka og þetta bara mjög klárar skepnur
1: með eitthvað svona áttavita bara í haustum
2: og
1: svo
2: já. Æ, og talið er líka betið hérna segulsviði jarðar
0: og góð, bara út að fara til hlýra og góðra landa til að vera í veturinn, svo bara ertu allt í einu statturugstæðu bara í stikkisólmi nei, það bara, þú veist, hvað sem á landinu ég ekki sagt bara, allt í einu stattur bara í eigafyrir, þú ert bara svo, nei
2: bara hvað klika,
1: hérðu, hvað,
0: andskoti, ég ætla ekki að vera hérna
1: ég ætla þetta Skotlands
0: já, þú veist, þetta verður erfitt, ég þarf að reyna að koma með einhvern veginn að staða aftur, og ég aleinn þetta agalegt
1: Já, ég aðleitt.
0: Já, ég aðleitt, en það að koma að lokum hér hjá okkur í dag, verðum að sjálfsögðu hérna aftur klukkan 7 í fyrramálið og ef það var eitthvað sem væri þetta sem vætti aðteklinni, þá getur bara fara inn og spila hann.
1: Já, svo líka minnum á 60 ára afmælis þátt í kvöld, það eru 60 ára fyrstu sjónvarsútsendingunni, ef við ekki horfa hann.
0: Jú, það verið mikið húlum hægi, bara mæli með á rúfi kvöld.

0: Brian Cheng leikur ljóðrænan sellokonsert Schumanns á tónleikum Sinfoníu hljónsveitar Íslands á fimmtudagskvöld. Miðasala á sinfonía.is. Styrtu stöðu þín á vinnumarkaðnum og fáðu öll vinnuvélaréttindi. Vinnuvendarnámskeið.is. Ekki kaupa bara ljós, keyptu rétta lýsingu. Paff, Grensásvegi. Það galdur að gera ramen. Iðan fræðslusetur. Stafrænar lausnir fyrir öll, alþjóðleg ráðstefna í Hörpu 1. Október, öbi.is.
1: Í fyrsta sinn á Íslandi, hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur innleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. Október. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryggðu miða á tix.is.
2: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
3: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Lagarhreinsun aldarinnar, 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
8: me. Hádegisverða hlaðborð á Dom Brasserie og Bar, Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasserie.is.
9: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
10: Áttu eftir að búa í frönsku sveitaþorpi, áttu eftir að spjalla við pilsugerðarmanninn og koma alltaf heim með nýbakað baguett. Áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
11: Litlu skrefin skipta máli. Veldu svansvottað. Rekstrarvörur, vinna með þér.
12: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
13: Ánægja
14: er að veita góða þjónustu.
13: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
15: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
16: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Björn Snæbjörnsson, formaður Landssambands eldri borgara, segir það hryllinga fólki á hjúkrunarheimilum sé gefið sterk geðlif án greiningar. Í kveiki gær var fjallaðum notkun sterkra geðlifja á hjúkrunarheimilum og rætt við aðstandendur sem lýstu því að ættingjar þeirra hefðu verið lifjaðir fram úr hófi. Tæplega 40% íbúa hjúkrunarheimila fengu sterk geðlif í fyrra, margir án greiningar.
17: Mér finnst þetta bara hryllingur að þetta skuli gerast á þeim stofnunum sem að eldri borgar eða sínum efurkvöldi. Mér finnst þetta mjög sorglegt og að þetta komi kannski ekki alveg óvart, þá er þetta svakalegt.
18: Björn segir enga virðingu borna fyrir lífi fólks með þessu. Hann fréttir ofta sambærlegum atburðum og fjallað varum í þætti gærkvöldsins. Birni þykir umfjöllun kveik spenda til þess að margt sé ólestri á hjúkrunarheimilum.
17: Og ég held að sé hluti að þessu sem að þarna gerist þetta, það er van mönnun á hjúkrunarheimilunum og það er verið að raumlega bara að kaupa sér frið með þessu sem þarna er eins og ógerð fest eins og það er.
18: Rætt var við Sigurð Ágúst Sigurðsson, formann félags eldriborgara í Reykjavík og nágrenni í morgun útvarpi Rásar 2. Hann tekur undir með Birni að vandan megi reka til undirmönnunar á hjúkrunarheimilum.
19: Það vantar fjármagn, þetta er láðlaunar stéttir sem starfa á hjúkrunarheimilu. Og þetta er vantar þarna sérfræðinga, það er skortur af þeim, mikil skortur af þeim. Þannig að þetta er endurspeglar það vandamál að það er farið út í svona úrræði.
16: Sagði Sigurður Ágúst Sigurðsson, Ragnhildur Helga dóttir sagði frá. Rýmingarflautur í Grindavík og í Svartsengi verða prófaðar klukkan 11 í dag. Þetta er reglubundin prófun til að tryggja virkni búnaðar og flauturnar hljóma tvisvar fyrst með fjarræsingu og svo með handræsingu að sögn lögreglu þarf fólk ekki að bregðast við. Leigufélagi Reitir hefur ákveðið að frista verð á öllum leigusamningum til áramóta. Í tilkynningu segir að þetta sé gert til að styðja við leigutaka og gera þeim kleift að stuðlaða lækkun verðlags og þar með stöðuleika í efnahagslífinu. 500 fyrirtæki og stofnanir leigja húsnæði á fyrirtækinu þar á meðal smásölu og dagvöru verslanir. Veðurstofan hefur gefið út gular viðvaranir á Norðurlandi eystra og Austurlandi að glettingi frá klukkan 3 í nótt til 1 síðdegis á morgun, það hversir mjög í nótt og spáir veðurstofan suðaustan 15 til 23 metrum á sekundu, það er hvassviðri eða stormur. Vindur getur þó farið yfir 35 metra á sekundu í kviðum á nokkrum stöðum og ferðaveður verður varasamt. Fréttalestri er lokið.
20: Morgunverkin
21: á Rás 2
22: Góðan dag, kæru hlustendur og velkomin í morgunverkin hér á Rás 2 Það þeyti píkan Doddi sem að hoppar hér í skarð Ég svolítið að hoppa í hínu þessi skurð Og það bara gaman Miðvikudagar, þá Andri Freyr að vinna með gæðaþrennuna og hann sagði við mig, þú verður að taka gæðaþrennu en hann fór ekki yfir allan listan sem hann búin að taka til þessa þannig að ég ætla að vona það besta, ég ætla að vona hans ég ekki búin að taka þessa gæðaplötu fyrir í sinni gæðaþrennu Hér Krispmundur Axel, góðan og marg blessaðan

Þetta er Kristmundur Axel og ásakið lagið heitir Bakkus. En reglurnar segja hjá honum Andra Frey að maður er að taka sem sagt gæða þrennun alltaf sem annar lag á hverjum klukkutíma. Það komið að því. Og þá kannski tilmælið að segja fólki frá því hvur sé platan þar sem við ætlum að finna þessa gæða þrennu. Ég ætla að vona sér ekki búin að taka, það alveg líklegt. En þetta svolítið dottalegt þannig að ég ákveða að taka sér hans. Platan kemur út 7. mars 1983 og fyrstu tvær smáskífurnar gerðu akkurat ekki neitt, sáust hvergi, en svo kom svo þriðja og við ætlum að heyra það eða mitt hér. Það lag sem að þeir ætluðu að henda bara á bjellið af einhverjari smáskífu. Þeir voru ekkert allt á sifnir að því. Að kannski ekki allir sem vita það, en þarna var tæknin svolítið að reyða sig rúms og þeir voru að færa svona gítarriff úr gítar yfir í trommur. Skemmtilegt, já. Þeir stálu hérna gítarriffinu úr Girls on Film með Duran Duran. Dig, digger, dig, digger. Þið munið eftir þessu. En síðan var þessu breytt yfir í trommur. Þetta riff. Og þá var þetta glung, glung, gling, glung, gling, glung, glung, gling, glung, gling. Ha, og ég held að þessi flesti búin að átta segja hvað erum að tala um. Við erum að tala um fyrstu plötu Tears for Fears. Þegar fyrsta smáskifa kom út árið 1981, heitir Suffer the Children. Síðan gáði þeir út Pale Shelter 82 og þessi lög gerði ekki neitt. En það var síðan þegar Mad World kom út, klung, klung, klung, klung, klung, því munið. Og það var 20. september árið 1982 og þá fóru hjólin að snúast og þetta lag lifir enn ofsalega fínu lífi, það mikið verið að covera þetta og nýjar kynslóður að uppgöta snildina, en gæða þrennan kemur af fyrstu plötu Tears for Fears. Platan heitir The Hurting, kom út árið 83, en þetta lag sem smáskífa 82 náði þriðja sætinu í Bretlandi og svona kveikti áhugan á þessari fínu sveit. Þetta var sem sé einhver tíma gítarriff, þetta trommu sound hér.

0: Krummi, Andrés Þór, Börkur Hrafn og fleiri og gítarvislu Björns Thoroddsen 2. og 3. oktober í Ægi 220 í Hafnarfirði. Miðar á Tix.
1: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
2: Harðparkett, harðparkett. Harðviðarval, vandaðu valið.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.

0: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
1: Rást 2. Fyrst og fremst.

Þetta er hún Olivia Dean og lagið heitir Nice to Each Other. Ég fekk þá snildar hugmynd á leiðminni hingað í morgun þegar ég heyrði Stefán útastjóra verið heimsók hérna hjá krökkunum í morgun útarpinu. Það náttúrulega stór dagur hjá Rúf í dag. Sjónvarpið 60 ára gamalt sem magnað. Sjónvarpið kannski þunga miðja heimilisins í dag. Það allir með sitt sjónvarpin í herbyggi og allir að horfa einhverja veitur og hvað það En einu sinni var þetta bara ekki til. Hvað var fólk að gera? Ekki var það í símanum. Var það bara leggur og skel og vinir þeirra. Allavega, ég fekk þá hugmynd að tala við safnið og spyrja hvort að þau ættu sko fyrstu útsendinguna hljóðið úr fyrstu útsendingunni í sjónvarpinu og ég var að fá þetta í hendurnar fyrir 40 mínútna þáttur ég ætla ekki að spila það ég ætla að spila fyrstu orðin og svo skipt beint í hérna blaðamannafund og hann pínu öðruvísi heldur en var í dag því að það bara einn maður sem situr fyrir svörum það forsætisráðherrann Bjarni Benediktsson en fullt af spyrjendum Andreas Kristjánsson ritstjóri Tímans Ólafur Hannibalsson ritstjóri Vikublaðsins frjálsrar þjóðar og Eiður Guðnason stjórnandi Markus Örn Antonsson sem síðar varð útvarstjóri aðeins að kíkja á þetta á eftir hvernig hljómaði sjónvarpið í upphafi ég get satt ykkur það að hann aðeins minni hraði í boði í þá daga en í dag hvaðan það ætlum að heyra næst topplagið á vinsaldalista Rásar 2 og við rennum bara fljótlega yfir topp 10 upp á grínið þá Ariana Grande í tíundarsæti með Petal Tófi Ló og Stromae er í níunda með The Flu Fontaines DC í áttunda sæti með Marianne Memphis Mafian og Björn Jörundur ég kenni þér í sjöunda sæti Johnny Marr og hans nýjasta lag heitir It's Time í sjötta sæti Friðrik Dór og Symphonia Nord í fymta með hvað það versta sem geti gest nú topplagið í Bretlandi Great Expectations með Sionu Spiro í fjóla sæti og topplagið í Bandaríkjunum síðan í þriðja sæti, það hún Ella Langley og lag sem heit Be Her Kate the Elephant næst vinsrasta lagið á Rás 2 í dag öllu heldur flytjaðir næst vinsrasta lagið, það heitir Beaches in Tennessee en það okkar maður, Ásgeir Trausti sem á topplagið á vinsaldalista Rás 2 í dag lagið heitir bara Hunter

Þetta er gæða popsveitin Varmland og lagið heitir Violet Dreams. Talandi gæði, þá miðvikudagur og þá fer okkar maður oftast í gæða þrennuna, tekur fyrir einhverja eina plötu og spilar þrjú lög af henni. Og ég ætla ekkert að svíkjast undan því og við erum að vinna með gæða plötuna The Hurting sem var fyrsta plata Tears for Fears. Búin að heyra Mad World, en það er nóg til af frábærum lögum á þessari plötu. Hér er Amy Winehouse, Back to Black.

0: Frí heimsending á öllum vörum í september og október ef pantað á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
1: Á Reykjalundi einstök endurhæfingamiðstöð þar sem fólk markvisst byggt upp eftir áföll eða veikindi.
2: Nú þarf Reykjalundur á okkar aðstoð að halda. Við ætlum að safna fyrir nauðsynlegu viðhaldi áður en það orðið of seint.
3: Þau Fannar Sveins og Gunnar Dís stýra málunum í símaverinu.
4: Þar sem léttleikinn verður við völd og mikið gestakomur.
5: Já, líka óvæntar uppákomur og fullt af frábæru fólki að svara í símann.
4: Fyrir þetta mikilvæga málefni.
3: Sigurlaug Margrét og ég Siggi Gunnars munum svo stýra málunum í stúdíu
1: í okkar fínasta púsi og taka móti góðum gestum.
2: Og fullt af frábæra tónlistafólki sem ætlar að skemmta okkur kvöld. Nú skulum við sameinast fyrir framan sjónvarpið og endurhæfa Reykjalund.
1: Og ekki gleyma, við ætlum að safna alveg fullt af peningum. Föstudaginn, 2. október, klukkan 19.45.
6: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
7: Þannig að við erum reyna að skilja þetta sem er svo mikilvægt á mörgum sviðum. Hvernig hugsun er og hvernig hugsun skila sér yfir í hegðun fólks?
8: Þannig að hann er sennilega ásamt Guðjóni Samúlssyni eitt þekktasta nafn í íslenskum arkitektur á 20. öld.
9: Það eru sem sagt Rómverjar og Púnverjar sem var orðið sem Rómverjar notuðu yfir íbúa Kartagena og er komið frá sko Kartagó í Túnis.
10: Það eru 1100 skráðir félagar en
8: já,
10: svona bíladellan mikil.
6: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
11: Rás 2
6: Fyrst og fremst með þér

Þetta er hún Árný Margrét með gamla Prins Pólo-lagið Hakk og Spagetti. Ofsalega vel gert hjá henni, það vantar ekki. En veður? Munið, þessi góði sko. Ég sé hér fyrst gula veður viðvörun og það eru aukna líkur á skriðuföllum á suðausturlandi, sunnanverðum austfjörðum og á miðhálendinu fram á föstudags nótt eða aðfóranótt föstudags. Og svo einhver gustur held ég framundan. Sko, það í nótt sem að við Kári verður í jötumóð. Við erum að tala Norðurland eystra, suðaustan 15 til 23 metrar, vindkviður staðbundið yfir 35 metra á sekundu, vafasamt ferðaveður, einhverjum fyrir ökutæki sem taka á sig mikið vind. Austurlanda glettingi, suðaustan 15 til 23, þetta bara svipað, vafasamt veður, ferðaveður, suðausturlands, talsverð eða mikil rigning búast má við auknu afrennsli og vatnavöxtum í ám og lækjum sem eykur hættu á flóðum og skriðuföllum og getur valdið tjóni og raskað samgöngum. Einnig aukið álag á fráveitukerfi, fólk hvatt til að sýna aðgát og einnig að huga að niðurföllum til að forðast vatnstjón. Þetta að gerast þrjúleitið í nótt og stendur já, bara fram yfir hádegi á morgun. En ef við kíkjum bara á til dæmis kortið, það nú ofsalega blátt og rennblautt, sérstaklega á Vestfjörðum og Suðurlandi. En Þetta hljómar einhvern svona austlæg átt 8-15 metrar og rigning með köflum en talsverð úrkoma á suðvestanverðurlandinu fram yfir hádegi, hiti 7-15 stig, hlýjast norðan og vestanlands, bætir í vind í kvöld, sunnan og suðaustan 10-15 á morgun en 15-23 á norðvestanverðurlandinu fram yfir degi, rigning eða skúrir en úrkomi lítið á norðurlandi, hiti 8-15 stig. Nú er ennþá að vinna með 15 stíðin. Ég ætla ekki að kvarti við því. Á föstu daginn, ef við kíkjum bara rétt aðeins á helgina, suðurlega átt 5-10 metrar, dálitlar skúrir, en úrkomi lítið landið norðaustanvert. Hiti 7-12 stíg, mildast fyrir norðan. Og á laugardag, þar eru við að tala austlæga eða breytilega átt 5-13 fyrir að rigna, en úrkomi minna norðan til. Hiti 5-10 stíg, dregur úr vætu kvöldið. Þannig að er komið haust en svo lengi sem að við erum í plús ef við erum réttum með yfir strikið þá ég alveg sáttur sko geða okkur smá rigningu, það allt í lagi ætlum að heyra næst í hljómsveitinni Radiohead frábært lag sem heitir Exit Music for a Film

Þetta eru þau Creature of Habit, Birna Eyfjörð og Malen, lagið heitir Auðnin. Á þessum ágæta 60 ára afmælisdegi sjónvarpsins og eins og ég sagði ykkur áðan þá fekk ég safnið til að senda mér hljóðupptöku af já, fyrstu útsendingu sjónvarpsins fyrir réttum 60 árum síðan og ég ætla að leiða ykkur að heyra smá. Ekki rosa mikið, ég meina þetta 40 mínútur sem ég fekk. Ég ekki vissum að margir myndin enn að hlusta á það í allan dag. En við erum til í að hlusta á blöður. Þetta lagið There's No Other Way.

0: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
1: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
2: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð. Samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is
3: Rástvö. Þetta er Rástvö.
4: Það nú mestu sem að gæti skeð. Þú færir heim

0: Sinfoníutónleikar á Rás 1, sellókonsert Schumanns og verk eftir Boulanger, Sohi og Beethoven í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg á 5. klukkan 19.30, Rás 1. 17 aukukennsla hvetur aukumenn til að aka varlega og sína aðgátt. 17 aukukennsla.
1: Fréttastofa Rúfklukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Stormur skellur á norðaustanverðu landinu í nótt og gengur ekki niður fyrir hádegisbil á morgun. Gul viðvörun tekur gildi á Norðurlandi eystra og Austurlandi að glettingi og klukkan 3 í nótt og verður í gildi til 1 síðdegis á morgun. Það hvessir mjög í nótt og spáir veðurstofan suðaustan 15 til 23 metrum á sekundu. Það hvassviðri eða stormur. Vindur getur farið yfir 35 metra á sekundu í kviðum á nokkrum stöðum og ferðaveður getur verið varasamt ökutækjum sem taka á sig mikinn vind. Gul viðvörun í gildi á Suðausturlandi og miðhálendi vegna mikillar rigningar, búast má við auknu afrennsli og vatnavöxtum í ám og lækjum sem eykur hættu á flóðum og skriðuföllum og getur valdið tjóni og raskað samgöngum. Einnig aukið álag á fráveitukerfi og fólk hvatt til að sína aðgát og huga að niðurföllum til að forðast vatnstjón. Sjúkratryggingar Íslands verða að veita félagasamtökunum rótinni aðgangað samningi sínum við SÁÁ í heildsinni. Þetta niðurstaða úrskurðarnefndar upplýsingamál. Rótin krafðist þess að fá aðgangað samningi sem undirritaður var í desember í fyrra. Þegar samtökin fengu samning eða þegar þegar samtökin fengu samningin var búið að afmá ýmsar upplýsingar, þar á meðal voru upplýsingar hámarksgreiðslur, einingarverð, rekstrarkostnað og hámarksþóknun vegna tiltekinna þjónustu þátta og áætlað árlegt þjónustumagn eins og það orðað. Rótin leitaði til úrskurðarnefndar upplýsingamál sem komst að þeirri niðurstöðu að hinnar útmáðu upplýsingar féllu ekki undir neinar þær undanþágureglur frá upplýsingarétti almenning sem kveðið á í upplýsingalögum. Því verða sjúkratryggingar að afhenda samningin í heildsinni. Rýmingar flautur í Grindavík og í Svartsengi verða prófaðar klukkan 11 í dag, þar að segja eftir tæpa klukkustund. Þetta reglubundin prófun til að tryggja virkni búnaðar, segir í tilkynningu frá lögreglunni á Suðurnesjum á Facebook. Flauturnar munu hljóma tvisvar, fyrst með fjarræsingu og svo með handræsingu og að sögn lögreglu þarf fólk ekki að bregðast við. Heitavasslaust í öllum Grafarvogi í Reykjavík til hádegis vegna viðhalds á búnaði. Veitur hvetja íbúa til að loka fyrir heitavasskrana til að forðast slys og tjón og loka gluggum til að halda hita inni. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 11. Nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is. Fréttalestri lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Við höldum áfram með morgunverkin hér á Rás 2. Ég kalla Doddi, sitt hér í fjarveru Andra Frey sem að þurft að breyða sig frá. Á þessum klukkutíma ætlum við að heyra The Game. Við ætlum að heyra eitthvað djúb falsað frá Jónfrí. Það plata vikunar. Supertramp, ekki afmælið það og pólitískan George Michael. Munuði þegar hann ákaða dýfa litlu tá aðeins í pólitísku umræðina. Það var ekki litla tá, það var bara langt niður að bara hnýja eða eitthvað sko. Hvað það? Svo náttúrulega heyrum við annað lag af þessari plötu sem að gefur okkur gæða þrennu dagsins. Sú plata heitir The Hurting og var fyrsta plata Tears for Fears frá 83. En þetta frá 2010. Þetta eitt af því fyrsta sem við fengum að heyra frá Valdimar hljómsveitinni. Og þetta Undraland, kæru hlustendur. Morgunverkin á Rás 2.

Frábært lag, hljómsveitin Valdimar og þetta var Undraland. En þá ætla að heyra lag af plötunni sem að gefa okkur gæða þrennu dagsins. Þetta lag kom fyrst út 82 en náði engri hilli nema jú sást á listum í Kanada. Náði 12. sæti þar. Lagið hét uppalega Pale Shelter, You Don't Give Me Love. En síðan var það endurútgefið eftir að Mad World sló í gegn og þá var búið að taka í burtu You Don't Give Me Love. Núna heitir það bara Pale Shelter og náði 5. sæti breska listans á sínum tíma sem þá, 1983, sama ár og platan okkar kemur út. Þetta hljómsveitin Tears for Fears af plötunni The Hurting og lag nr. 2 af þessari gæða þrennu sem við erum að vinna með.

0: nýttu framkvæmdakjörin.
1: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
2: Belgíska rocksveitin Deus endar tónleikaferð sína Worst Case vs. In a Bar í Austurbæjarbíó 2. oktober. Enzími hitar upp. Miðaverði stillt í hóf á miðix.is.
3: Quick Step Vinyl Parkett. Harðviða val. Vandaðu valið.
4: Morgunverkin
5: á Rás 2.

Þetta er ægilega fínt nýtt frá Beck af plötu sem kom út núna 18. september heitir Ride Lonesome Þetta svona rólegu Beck Lagið heitir Runaway Þið munið eftir George Michael og hversu gífulega vinsall hann var í Bandaríkjunum með sitt Blue-Eyed Soul svona var að syngja R.O.B. og kanjun ofsalega hrifin og ég held hann hafi unnið einhver R.O.B. verðlun hjá Grammys og fólk fannst að skrítið að hvítum að það var að rúla þessu upp gott og blessað. Síðan hann nappaður þarna á einhverju klósetti almenningssalerni og lögga að reyna nappan og hann eitthvað að haga sér einkennilega og þá bara snúa Bandaríkin gjörsanlega við honum og vil ekki sjá hann og þá svona smá saman fór okkar maður, George Michael að vera svona pólitískur í tónlistinni og ég rak augun hérna í lag sem að heitir Shoot the Dog og ef þið munið eftir myndbandinu þá hann að gera stólpagrín af Tony Blair og George W. Bush og þetta svona stríðsáróður gegn stríði fær hann að lánað duglega frá Human League en þetta lag að mestu gleymt en stór gott ykkur að segja George Michael, Shoot the Dog Ég myndi grafa upp myndbandið á YouTube eða hvað það því að þetta svona teknimyndavídjó, pínu fyndið sko.

The Game ásamt Snoop Dogg, C'est la vie cool og Dre. It's been a minute. Þetta er takk príðis endurgerð á þessu ágæta lagi Love It or Hate It en vistu þið, kæru hlustendur að það eru núna nákvæmlega 20 ár síðan að við fengum kynþokkan aftur inn í dægurlaga heiminn sagði Justin Timberlake ég nokkuð vissum að Helgi Björs ég nú ekki alveg sammála því og ég en Vinsælsta platan í Bandaríkjunum þennan dag fyrir nákvæmlega 20 árum síðan var Future Sex Love Sounds. Hvað drengurinn að tala En hann segist að hafa komið kynþokkan aftur inn. Jöp, segir síðan Timberland. Jöp, þetta Justin Timberlake og Sexy Back. Jöp.

0: Viltu vita hvort parkettið þitt til á lagir? Kíktu inn á ea.is og skoðaðu byrðastöðuna. Egill Árnason, gerðu kröfur.
1: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
4: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkjameistara á sart.is og meistarin.is.
5: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðarlegur matur á sanngjörnu verði í 60 ár.

Þetta er vinkun okkar Biba Dubi og lagið heitir Write Me a Letter af nýri plötu Pylon sem að hoppaði beint á toppin í Bretlandi. Gengur vel hjá okkar konu og þið vitið að hún, Biba Dubi og Laufey eru bestu vinkonur. En frá nútíðinni yfir í fortíðina. Eins og ég búin að koma inn á nokkur sinnum og flestir ættu nú að vita, þá er Ríkisútvarpið sjónvarp, heitir það ekki fullu nafni. Allavega, sjónvarpið er 60 ára gamalt í dag, fyrstu útsendingar voru sem sagt fyrir nákvæmlega 60 árum síðan og ég fekk safni til að senda mér hljóð upptöku af fyrstu útsendingu sjónvarpsins. Og afsakið, ég með þetta hérna, hvað er þetta svona? Þarna heyrum við Vilhjálm Gíslason útvarpsstjóra flytja ávarp og lýsir sjónvarpið opnað þann 30. september 1966. Og svo heyrum við smá brot af blaðamannafundi sem að kom beint í kjölfarið. Blaðamannafundur Bjarni Benediktsson, forsætisráðherra, situr fyrir svörum, spyrjendur Andrés Kristjánsson, ritstjóri Tímans, Ólafur Hannibalsson, ritstjóri Vikublaðsins frjálsarar þjóðar og Eiður Guðnason, stjórnandi þar Markus Örn Antonsson, sem að síðar varð útvarpsstjóri. Förum hér 60 ár aftur í tíman þegar við vissum ekkert hvað sjónvarp var og þetta byrja náttúrulega á einhverjum tæknivesinni og síðan er ég búinn að klippa þetta svolítið saman, þetta var miklu lengra, þagnir á milli og svona, það er bara gaman. Hér er fyrsta sjónvarpsútsendingin í útvarpi.

Gott kvöld. Nú þegar fyrsta íslensk sjónvarpssending ríkisútvarpsins hefst, sendi ég kveðju til allra þeirra sem þetta sjónvarp sjá og heyra með óskum og vonum ríkisútvarpsins það að þetta megi verða upphaf að miklu og farsælu starfi. Þeir sem vinna hér gera sér grein fyrir ýmsum byrjunar erfiðleikum og ætla að fara sér hófsamlega en setja samt markið hátt. Fjöldi manna hefur beðið eftir íslensku sjónvarpi með óþreyju, margir árnað því gengis, en sumir verið í vaða það hvort takast mætti að gera góðar íslenskar dagskrár. Ég fyrir mitt leiti hef aldrei verið í efa það að íslenskt sjónvarp mundi heppnast og eiga sér góða framtíð. Samt sem áður eigum við sjálfsagt eftir að læra margt af reynslunni og við viljum einnig mega læra af yðar reynslu og yðar óskum sem á sjónvarpið horfið.

0: Gestur fyrsta blaðamannafundar sjónvarpsins er dr. Bjarni Benediktsson, forsætisráðherra og býð ég hann velkominn á blaðamannafund. Þá skulum við snúa okkur að spurningunum. Í upphafi þings í fyrra fluttu þér forsætisráðherra eins konar stefnu yfirlýsingu af hálfu ríkisstjórnarinnar. Nú leikur mér nokkur forvitni á að vita hvort þér munið hafa sama háttinn á í vetur og hvort þér teljið það yfirleitt æskilegan síð að forsætisráðherra flyti eins konar stefnuræðu þegar þing kemur saman.
1: Ástæðan til þess að yfirlýsingin var gefin í fyrra var svo að þegar stjórnarflokkarnir endurnýjuðu samstarf sitt eftir kosningarnar 1963 gerðu þeir engan nýjan stjórnarsamning vegna þess hversu langt var liðið frá þvílíkri samningsgerð þótt í fyrra hlýða að ný stefni yfirlýsing væri gefin. Nú horfir öðruvísi við þar sem einungis er eitt ár liðið.
2: Ákveðin skellur að hafa mist af þessari útsendingu, greinlega mjög skemmtileg og hressandi. Þetta var sem sé smá brot af fyrstu útsendingu sjónvarpsins og við settum það bara í útvarpið. Það er náttúrulega þáttur í kvöld á RÚF þar sem að farið er yfir sjónvarpið í 60 ár og það er okkur margt forvitnilegt þar. Þið tókaði eftir því að þarna er verið að þéra alla, hvað segir þér þetta mál og þetta eitthvað? Það hefur svolítið horfið úr íslenskunni en það var alltaf huggulegt, ægilega huggulegt. En þarna heyrðum við í, það var Vilhjálmur Þ. Gíslason útvarpsstjóri sem að flutti þetta ávarp í upphafi og það var náttúrulega mun lengra, ég var bara að gefa ykkur smá smakka af þessu. Og nú ekki alveg 100 á því hvort þetta hafi verið Eiður Guðnason eða Markús Örn sem að spurði forsætisráðherra Bjarna Benediktsson og það var bara annað hvort þeirra, segjum það. Ég komst að því, eftir mikla leit, hvað var vinsalast á Íslandi, hvaða lag var vinsalast á Íslandi þegar að sjónvarpi fór í loftið. Og eldúsverkin í kvöld verða eingöngu með tónlist sem var mjög vinsæl þennan dag sem að ríkissjónvarpið fór af stað. En vinsalasta lagið, samkvæmt mínum heimildum, kemur frá dátum. Þetta kom frá dátum. Þetta er leyndamál, ekki segja neinu frá.

Þetta eru Dátar og Lindarmál, vinsrasta lagið á landinu, samkvæmt mínum rannsóknum þegar að sjónvarpi fór í gang og ætlum að halda áfram með það í eldhúsverskonum í kvöld. En aftur yfir, ég ætla að ég segja nútíman, en það kannski ekki alveg málið, þetta cirka 40 ára gamalt. Menni að tala eitthvað sem 60 ára, þá finnst mér 40 ára vera að vera nýtt eitthvað, jæja. Þetta hljómsveitin The Cure og lagið heitir In Between Days.

0: Plata vikunar.
1: Hæ, ég heiti Jónfrí, plata mín, djúpfalsa efni, er plata vikunar á Rás 2. Lagið Barentshaf er sennilega sko elsti textin á plötunni, en ekkit endilega elsta lagið. Og þetta er önnur svona raunavísa á samtímanum. Og það sem ég spjallaði velgefin mávum stjórnmálin, en það er bara hörðu vinur minn sem ég kjaftastundu vitala jartengja mig, þegar mér finnst ég marra á bólakafi í Barentshafi. Og einhvern tímann í sköpunarferðinu fannst mér alveg bráðnöðsulegt að hafa eitt blueslag í moll á plötunni. Svona reikfyllta blues klúpa stemningu. Og svo Daði Birgis kemur í stúdíóið og spilar hljómborð. Sundlög og við glimtum að segja honum að þetta veri mól og hann heyri bara klikktrakkið þegar hann spilar dek, dek, og spilar alveg geðvegan blues og svo klarar hann tökuna og kalla Kitty producer á hann Herri Daði, þú var geggja en getur hún núna gert þetta í mól og hann neldi hafa þetta líka en það var fyndið Þetta er lagið Barentshaf, gerum svo vel

0: örgulega margir sem spyrja sig betur, akkur varst ekki með típa smótflötu sem gæða þrennu
1: Ég hugsaði það
0: Það var kannski óaugljóst
1: Hér höfum við þá típa smót og lag sem heiti Shake the Disease og ef ég skellir mér í svona Dr. Arnar Eggerst feeling þá þetta besta lag í heimi

veit svo skemmtilega til að næsta lag er líka besta lag í heimi. Munið, ég í Arnar Eggerts feeling. Það lag aðeins eldra, en engu síðra, því þetta besta lag í heimi. Þetta Supertramp og lag sem heitir The Logical Song. Þið munið, besta

0: Bókamarkaðurinn Fiskislóð, alltaf 90% afsláttur. Forlagið. Framtíð fyrir öll, alþjóðleg ráðstefna stafrænt aðgengi, þann 1. Október, Öryrkjabandalag Íslands.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 11 á Srumbrynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra segir viðbrögð stjórnarandstöðunar við skilaboðum Guðbjargar Ingunnar Magnúsdóttur eiginkonu hans, þar sem hún segir Guðmund Inga Kristinsson hafa valum afsögn eða stríð, vera ofsafengin. Hann segist ekki hafa vitað af þeim trúnaður ríki í samskiptum þeirra á milli. Hann telur ríkistjórnuna standa sterkt þrátt fyrir mótlæti að undanförnu og nánar verður fjallað þetta í hádegisfréttum. ESA, eftirlitsstofnun EFTA, hefur höfðað dómsmál gegn íslenska ríkinu vegna bókunar 35 í samningnum evrópska efnahagssvæðið. ESA greinir frá þessu í morgun en í fréttatilkynningu segir að málinu hafi verið vísa til EFTA dómstólsins vegna þess að íslensk lög tryggi ekki að innleitar EES-reglur haldi gildi sínu til fulls eins og bókunin kveði áum. Frumvarpum bókun 35 var lögð fram á Alþingi í síðustu viku en það í fjórða sinn sem slíkt frumvarp hefur verið lagt fram á undanförnum árum. Nánar fjallað þetta á rúf.is og í hádegisfréttum. Veitur eru byrjaðar að hleypa heitu vatni á hús í Grafarvogi í Reykjavík, lokað var fyrir heita vatnið á miðnætti. Viðgerð og endur nýjun búnaðar. Lauk skömmu fyrir klukkan 10 í morgun, búast má við að fullur þrýstingur verði komin á allstaðar í kringum hátegispil. Bilun í háspennu leiðara við vélaspennu í Fljótsdalsstöð var til þess að ein af sex vélum stöðvarinnar óvirk. Útlit fyrir að viðgerð taki 6-8 vikur. Hinar vélarnar verða teknar úr rekstri í 2-3 daga, hver á fætur annari í næsta mánuði, til að komi veg fyrir að þær bili með sama hætti. Í tilkynningu frá Landsvirkjun segir að biluninni í Fljótsdalsstöð bætist við umfangsmiklar viðhalds aðgerðir í vinnslukerfi fyrirtækisins. Reynt verður að lágmarka áhrifin en hugsanlegt að skerða verði orku vegna þess að minni raforka kemur frá Fljótsdalsvirkjuninn á flutningskerfið en venjulega. Fljótsdalsstöð stærsta aflstöð landsins, 690 megavatta vatnsaflsvirkjun sem getur unnið 5150 gigavattstundir af rafmagni á ári. Hún var reist til að sjá álveri Alcoa á Reyðarfirði fyrir raforku. Leigufélagið Reitir hefur ákveðið að frysta verð á öllum leigusamningum sínum til áramóta. Í tilkynningu segir að þetta sé gert til að styðja við leigutaka og gera þeim kleift að stöðulaða lækkun verðlags og þar með stöðuleika í efnahagslífinu. Fréttalestri lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Áframhaldum við með Morgunverkin, ég kallaði Doddi og hér í fjarveru Andra Freys. Við ætlum að klára þessa gæða þrennu af stórplötunni The Hurting með Tears for Fears. Við ætlum að heyra nýtt frá Hjálmum, Inspector Spacetime, Skepta og við ætlum að heyra í einu af ammælisbörnum dagsins. Allra veðra von á þessum klukkutíma, kæru hlustendur. En við byrjum á Aski. Þetta hann Teitur Magnússon sem að flyttur.

Þetta er hann Teitur Magnússon, lagið heitir Askur. Þegar ég fekk þessi skilaboð frá andra mínum í gærkvöldi þá var hans eina ósk að ég myndi fara í gæða þrennuna. Hann vildi ekki klikka á því fyrir sína hlustendur. Og gæðaþrennan kemur á plötunni The Hurting sem fyrsta plata Tears for Fears. Og síðasta lagi sem við heyrum af henni fyrsta lagi sem ég heyrði frá þessari ágætu sveit. Og þetta fannst mér nú sérdeilis prýðilegt, kæru hlustund, geti sagt ykkur. Ég man með þessi hvar ég var í bekkjapartí hjá Hauki Ragnarssyni á Hæðagötunni í Njarðvík. Og þetta kom í skonrokki og ég svona bara misti höku í gólf og eitthvað svo leis meðan aðri voru kannski meira að gera eitthvað annað, skiptir ekki öllum máli en þarna sá maður þessa ungu sveina ofsalega flott Kurt Smith, bassaleikari og söngvari hann syngur helstu hittarana á fyrstu plötunni hann var með svona litlar fléttur sko sitta aftan en allt í fléttum og ég hugsaði strax þetta ætla ég að gera og ég reyndi að safna góðu síðu aftani en aldrei náði í flétturnar og það bara eitt af því fáa sem ég sé eftir lífinu að það hafi ekki náði í flétturnar það of seint núna fyrir þá sem ekki þekkja þá ég ekki með ofsalega mikið hári en heyrum hér lagið Change sem var fyrsta lagi sem ég heyrði frá þessari ágætu frábæru sveit náðu fjórðasætinu í Bretlandi og þetta svona fyrsta lagi sem að fer út um allan heim á vinsældalista og þarna sá ég þá spila hvað, vibrafón eða sílafón hvað þetta heitir, rosatöf ég hef aldrei séð svona áður nema kannski jazztónlist eða eitthvað list. En hér síðasta lagið í gæðaþrenninni af hinni frábæri plötu The Hurting frá Tears for Fears lagið heitir einfaldlega Change

0: Quickstep er rakaþolna harðparkettið. Harðviðarval, vandaðu valið.
1: Á Reykjalundi er einstök endurhæfingamiðstöð þar sem fólk er markvisst byggt upp eftir áföll eða veikindi.
2: Nú þarf Reykjalundur á okkar aðstoð að halda. Við ætlum að safna fyrir nauðsynlegu viðhaldi áður en það orðið of seint.
3: Þau Fannar Sveins og Gunnar Dís stýra málunum í símaverinu.
4: Þar sem léttleikinn verður við völd og mikið gestagang.
5: Já, líka óvæntar uppákomur og fullt af frábæru fólki að svara í símann.
4: Fyrir þetta mikilvæga málefni.
3: Sigurlaug Margrét og ég Siggi Gunnar munum svo stýra málunum í stúdíu.
1: Í okkar fínasta púsi og taka á móti góðum gestum.
2: Og fullt af frábæra tónlistafólki sem ætlar að skemmta okkur kvöldið. Nú skulum við sameinast fyrir framan sjónvarpið og endurhæfa Reykjalund. Mm.
1: Og ekki gleyma, við ætlum að safna alveg fullt af peningum. Föstu daginn, 2. október, klukkan 19:45.
6: Morgunútvarpið á Rás 2.
7: Ef okkur finnst eitthvað sjálfsagt að ferðamenn keyrir á bensín- og dísilbílum í stórum stíl á næstu árum og að þessi bílar flæði, þessi jarðefnaeldsneytisbílar flæði inn á eftirmarkað með notaða bíla, þá jafngildir það bara ákvörðun að skattgreiðendur á Íslandi eigi að niðurgreiða losun ferðamann.
8: Heimir einmitt hefur tjáð sig þessi mál öll saman og hefur verið að fordæma það sem að hvernig Ísraelsmenn hafa verið að beita sér á Gaza og það hefur farið mjög öfugt ofan í Ísraelska knattspyrnusambandið sem að já, er bara búið að vera að nýða skóin af heimi og bara kalla hann öllum illum nöfnum, kalla hann heimskan og þar fram eftir götunum sko.
9: Þegar ég keypti fyrstu íbúðunum mína, ég get svo svarið að seinustu metrarnir voru fjármagnaðir með sko peningu sem ég tók út af vísakortinu mínu.
10: Þetta eru ekkert flækjustig, kannski þetta bara leti í mér.
6: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.

Þetta er nýtt lag frá Hjálmum, heitir Saknaðar ljóð. Ætlum að fara næst yfir til Belgíu og heyra í hljómsveitinni sem að fekk nafni sitt frá íslenskri hljómsveit sem er mest ofsalega skemmtilegt en það sem hún gerir öðruvís sem flestir að fyrsti stafurinn í nafninu er lítill síðan eru stóri stafir restin Þetta er hljómsveitin Deus frá Belgíu og hún er bara mögulega komin hinga til lands. Hún ætlar að halda tónleika í Austurbæjarbíó núna á föstudaginn með ensíma til að hita upp, ekki amalegt það. Og þessi Deus sveit ætlar að spila fyrir okkur lög af fyrstu tveim plötunum þeirra sem að margi telja þær tvær bestu. Ég þekki að vísu bara þá fyrstu. Worst case scenario og það svo mikið að gæða tónlist á þeirri plötu þar á meðal þetta lag hér Hotel Lounge, Be the Death of Me en ef að þú hefur gaman af alvöru gæða rock tónlist beint frá Belgíu þá þetta bara svipa og súkulega þetta ofsalega gott heyrum hér Deus sem að fekk nafnið sitt frá Sigur Mólónum bara fyrir þá sem ekki vita Hotel Lounge will be there.

Þetta er hljómsveitin Cage the Elephant og lagið heitir Beaches in Tennessee. Þessi sveit hefur átt nokkur vinsar lög hér á rásinni og situr núna í öðru sæti á vinsandarlista rásar 2 með þetta ágæta lag. Færum okkur næst yfir í splunku nýtt íslenskt og ég var að sjá okkur að tilkynningu nýtt myndband sem fylgir þessu lagi. Ég ákvað að henda því á og sjá hvað þetta myndband hefur upp á að bjóða og það byrjar og svona ásniðið og svona, er þetta alltaf svönd? Svo fer það að byrja sko. Svo fer það að byrja. Ég hveti eitthvað til að fara á internetið og skoða nýja myndbandið frá hljómsveitinni Inspector Spacetime. Lagið heitir Don't Talk to Me og hljóma svona.

Já, það verður aftur hlýtt, látið ekki svona. Það mér sé ennþá hlýtt. Þetta hann Tryggvi og lag sem heitir Allra veðra von. Krakkarnir að syngja með, þetta fallegt. Áfram með fegurðina, við ætlum að heyra næst nýtt lag frá Skepta, hér á samt Söks, söngvara Madness og Chase and Status. Lagið heitir Innocent Smile og þetta finnst mér ofsalega skemmtilegt.

0: Gummi P, Óskar Logi, Bjössi Tór og Brynhildur Odds saman á gítarveislu Björns Thoroddsen 2. og 3. október í Ægi 220 í Hafnarfirði. Miðar á Tix.
1: Kemstu ekki í verslunum okkar? Pantaðu myndsýmdal á ea.is og sölusérfræðingur sýni þér allt sem skiptir máli. Egill Árnason, gerðu kröfur.
2: Áttu eftir að ferðast Alaska, áttu eftir að sjá birnina og elgina og fara á kajak með otrum og kvölum, áttu eftir að renna fyrir risalags, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu SIPS. Happdrætti SIPS.
5: It's not only beautiful, it works so well, the loyalty. The heart is
0: a blue. Þessi hljómsveit, U2, er 50 ára. 25. september voru liðin 50 ár, frá því að fjóri strákar, 14, 15 og 16 ára, stofnuðu hljómsveit í eldhúsinu heima hjá einu þeirra og hún er ennþá starfandi.
6: Hún er alltaf rosalega interessant blanda af einlægni og svona einhvers konar megalomaníu, eða svona sölumennsku, sko.
7: It's one thing to write a song called Sunday Bloody Sunday about the troubles in Northern Ireland. It's another thing to play it.
0: Rockland vikunar á Rás 2 er helgað U2. Rockland er á sunnudögum klukkan 4, endurtekið á þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og í spilaranum, appinu. Ertu ekki örugglega með rúf appi í símanum?
8: Rás 2. Þetta er Rás 2.

0: hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

brakandi, nýr og ferskur krummi bak við fjöllin. Stórgott alveg. Áfram á Íslandi, eitt af afmælisbörnum dagsins Birgir Þórarinsson eða Biggi Veira og hann svona aðalkallinn í Guðskurs. Syngur nú venjulega ekki, ég nú aldrei spurt hann að því persónulega hvort hann syngi þetta lag, en ég held þetta sé hann sjálfur. Hér Guðskurs á samt John Grant.

0: Verðið á Selfossi á Suðurlandsvegi. Orkan. Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
1: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup. Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
2: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september. Granítsteinar, Hellurhrauni 2, Hafnarfirði.
5: Veldu fallegt gólefni sem endist og endist. Epoxy slitsterkasta gólefni sem völ á. Kynntu þér málið. Epoxygolf.is
6: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
7: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
8: Konur að ná árangri. Vertu með. Arion.is Konur fjárfestum.
9: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
10: Svanþvottaðar moppur, klútar og hreinsiefni. Lausnir sem spara tíma og standast strangar kröfur umhverfisvænni rekstur. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
11: Það fer aldrei á milli mála hvort rafindatækin virka eða ekki. Þú finnur þinn rafindavirkjameistara á meistarin.is.
12: Það eru gallabuxna dagar í Dressmann. Fáðu 40% afslátt af glæsilegu úrvali. Stærðir og snið fyrir alla. Kíktu við í verslunum okkar. Dressmann.
13: Ökologisk pasta með hvidløg. Afløbshrens. Mallet af rebika eller robusta kaffe. Segðu við bara salling. Salling, salling, salling.
14: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn

0: starfsmenn sjúkraveru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkraveru sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
1: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rás 2.
2: Þannig að við erum reyna að skilja þetta sem að er svo mikilvægt á mörgum sviðum. Hvernig hugsun er og hvernig hugsun skila sér yfir í hegðun fólks?
3: Þannig að hann er sennilega ásamt Guðjóni Samúlssyni eitt þekktasta nafn í íslenskum arkitektur á 20. öld.
4: Það eru sem sagt Rómverjar og Púnverjar sem var orðið sem Rómverjar notuð yfir íbúa Kartagena og er komið frá sko Kartagó í Túnis.
5: Það eru 1100 skráðir félagar en
3: já,
5: svona bíladellan mikil.
1: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4-6.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. ESA, eftirlitsstofnun EFTA, hefur ákveðið að fara í mál gegn íslenska ríkinu vegna bókunar 35 við samninginum evrópska efnahagssvæðið. Árni Páll Árnason, stjórnarmaður í ESA, segir stofnunina hafa sýnt íslenskum stjórnvöldum mikla biðlund.
1: Fólk að glata rétti sínum en þann dag í dag vegna þess að þetta hefur ekki verið lagfært og við verðum að stíga næstu skref. Hvað Alþingi gerir, það ekki okkar höndum.
0: Félags- og húsnæðismálaráðherra segist ekki hafa vitað af skilaboðum sem eiginkona hans sendi Guðmundi Inga Kristinssyni þar sem honum voru settir afarkostir að stíga úr ráðherrastóli eða stríð. Lögregla fann engin ummerki blóð í bílmann sem ákærður fyrir að hafa orðið félaga sínum að bana á heimili hans á Kársnesi. Aðal með ferðhjælt áfram í héraðsdómi Reykjanes í dag. Geðlif eru gefin á hjúkrunarheimilum með þörf og vellíðan sjúklinga í huga, segir Íris Dögg Guðjónsdóttir, formaður fagdeildar öldrunar hjúkrunarfræðinga. Tæp 40% íbúa hjúkrunarheimila fengu sterk geðlif í fyrra.
2: Þetta rosa gott tímabundið úrræði og þá alltaf þarf alltaf að íhuga og skoða tilbaka og endur með þetta lyfjagjöf, en þetta gott að grípa þetta þegar þarf.
0: Neyðar ástand skapaðist í flugvél á leið frá Dubai til Tel Aviv í morgun þegar annar flugmaður vélarinnar stakk hinn samkvæmt frásögnum farþega. Tveir flugmenn sem voru meðal farþega borð tóku stjórn á flugvélinni og lentu henni heilu og höldnu í Saudi-Arabíu. Öldrun þjóðar og færra fólk á vinnumarkaði eru meðal stærstu áskorana framtíðarinnar fyrir almannatryggingakerfið. Aukið samspil við lífeyrissjóði skiptir miklu máli, segir Huld Magnúsdóttir, forstjóri tryggingastofnunar.
3: Eftir því sem að fólkinu fjölgar sem eru að fá greitt, að þá þurfum við að láta tækna að vinna með okkur, öðru segir þetta ekki hægt, en það kannski að fyrsta. Síðan auðvitað sjáum við í framtíðinu meira samspil milli almannatrygginga og lífeyrissjóða.
0: Veðurhorfur, austlæg átt 8-15 metrar á sekundu og rigning með köflum en talsverð úrkoma á suðaustanverðu landinu fram yfir hádegi. Hiti 7-15 stig, hlýjast norðan og vestanlands, bætir í vindi í kvöld. Sunnan og suðaustan 10-15 á morgun en 15-23 á norðaustanverðu landinu fram eftir degi. Rigning eða skúrir en úrkomu lítið á norðurlandi. Hiti 8-15 stig, mildast fyrir norðan. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.

Þetta eru Land og Sinir, lag sem heitir Á fjórum fótum. Og það sem merkilegt við þetta ágæta lag að, jú, lagið eftir hreim, eins og flest öll Land og Sinir lögin frá Landi og Sónum. En við erum að tala að stuðmenn sömdu textan, sem var svolítið skemmtilegt. En það var þetta pínu öðruvísi texti heldur en flestir textar Land og Sóna. En þetta finnum bara að vera komið hjá okkur í dag, framundan hátegisfréttir, svo mætir Lovísa Rut með poplandi sitt og gerir eitthvað skemmtilegt. Við fengum að heyra í morgun upptöku af útsendingu, fyrstu útsendingu sjónvarsins. Þar sem það jú, 60 ára afmæli sjónvarsins og við heyrðum í sjálfum útvarpsstjóranum. Og það var hann Vilhjálmur Þótt Gíslason. Svo var skipt yfir á blaðamannafund eins og á að gera. En ég segi bara takk kærlega fyrir að vera með í dag. Verið ofsalega sæl, við endum þetta á massiva takk. Þetta Engill.

0: 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan, Skólavörðustíg. Flest fyrir heimaslátrun, kb.is. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið. Persónuleg þjónusta, Brúnás innréttingar. Klár í stafrænt aðgengi, alþjóðleg ráðstefna í Hörpu 1. Október, öbji.is.
1: Dom Brasserie á Hilton Reykjavík. Hádegisverðarhlaðborð, brönns allar helgar og happy hour frá 4 til 6. Bókaðu borð á dombrasserie.is.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Lokadagar útsölu Birgisson. Sparaðu 20.000. Birgisson Ármúla.
5: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
6: Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu þína vild í appinu. Landsbankin.
7: Quickstep sterkara hardparkett. Harðviðarval. Vandaðu valið.
8: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
9: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
10: Ekki fá harsperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
11: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
12: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
13: Hafið það ferskt og gott. Salatbarinn í Hagkaup.
14: ESA, eftirlitsstofnun EFTA hefur ákveða að fara í mál við íslenska ríkið vegna bókunar 35 við samninginum Evrópska efnahagssvæðið. Frumvarpum bókun 35 var lagt fram á Alþingi í síðustu viku, utanríkisráðherra segir Ísland ekki hafa uppfyllt skuldbindingar. Félags- og húsnæðismálráðherra segist ekki að vita af skilaboðum sem eiginkona hans sendi Guðmundi Inga Kristinssyni þar sem Guðmundi voru settir afar kostir að stíga úr ráðherrastóli eða stríð. Lögregla fann ekkit blóð í bíl manns sem ákærður fyrir að hafa orðið félaga sínum að bana og heimili hans á Kársnesi. Aðalmeðferð hélt áfram í héraðsdómi Reykjaness í dag. Öldrunar hjúkrunarfræðingur segir að geðlyf séu gefin á hjúkrunarheimilum með þörf og vellíðan sjúklinga í huga. Tæp 40% íbúa á hjúkrunarheimilum fengu sterk geðlyf í fyrra. Forsætisráðherra Noregs segir ekkert óeðlilegt við fjárstuðning norska ríkisins við bandaríska hugveitu með tengst við kynferðsbrotamanninn Epstein. Reynslan af hugveitunni hafa verið jákvæð. Öldrun þjóðar og færra fólk á vinnumarkaði eru meðal stærstu áskorna framtíðarnar fyrir almannatryggingakerfið. Aukið samspil við lífeyrissjóði skiptir miklu máli, segir forstjóri Tryggingastofnunar. Neyðar ástand skapaðist í flugferð eða í flugvél sem var á leið frá Dubai til Tel Aviv í morgun þegar annar flugmaður vélarnar stakk hinn. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. ESA, eftirlitsstofnun EFTA hefur hafið málsókn gegn íslenska ríkinu fyrir að hafa ekki innleitt bókun 35 við samningin við Evrópska efnahagssvæðið. Málinu var í morgun vísað til EFTA-dómstólsins í Luxemborg. Stjórnarmaður í ESA segir að stofnunin hafi sýnt íslenskum stjórnvöldum mikla biðlund.
15: ESA sendi frá sér fréttatilkynningu þessa ákvörðun í morgun en undirbúningur að þessum málaferlum hefur staðið í nokkuð tíma. ESA byrjaði fyrst að hreyfa við þessu máli árið 2012 og fyrir 9 árum var opnað svokallað samningsbrota mál. Rökstutt álit ESA var síðan gefið úr 2020. Allt eru þetta skrefi í áttina því að hefja málsókn fyrir eftir dómstólnum. Árni Páll Árnason, einn þriggja stjórnarmanna ESA, segir að stofnunin hafi sýnt íslenskum stjórnvöldum biðlund, en nú hafi verið ákveðið að vísa málinu í dóm. Þó svo að frumvarp um bókunina hafi verið lagt fram á Alþingi í síðustu viku í fjórðaskiptið síðan 2023.
16: Við höfum allt frá 2022 fengið fyrirheit frá stjórnvöldum að tilstandi að leysa þetta mál með löggjöf fyrir Alþingi Íslendinga. Það hefur ekki orðið að veruleika þráttur í ítrekkaða tilraunir. Málið á rætur að rekja til athugasemda allt frá 2012. Fólk er að glata rétti sínum en þann dag í dag vegna þess að þetta hefur ekki verið lagfært og við verðum að stíga næstu skref. Hvað Alþingi gerir, það er ekki okkar höndum.
15: Bókun 35 gengur út á að íslensk lög sem innleiða skuldbindingar gagnvart EES-samningnum njóti forgangs stangist þau á við önnur íslensk lög. Andstæðingar bókunar 35 hafa meðal annars bent á að innleiðingarnar stangist á við stjórnarskrá og að lögskýringu með þessa bókun sem gerðar í upphafi EES-samningsins dugi til.
16: Ég held að hæstiréttur Íslands hafi tekið það vel tvímæli það að innleiðingin í upphafi var ekki í samræmi við efni bókunarinnar og það er alveg ljóst líka af tveimur dómum hæstaréttar að mínu viti að það er engir stjórnskipulegir meinbugir á því að leysa þetta mál innanlands með íslenskri löggjöf. Þannig að hæstiréttur Íslands hefur bara tjáð sig afskaplega skýrt þetta og ég held að það sé rétt að una mati hæstaréttar landsins.
14: Sagði Árni Páll Árnason, Björn Malmquist tók saman og meirum þetta á rúf.is. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir að tímasetningin nú kom ekki óvart. Málið hafi lengi verið á borði ESA. Ísland hafi ekki uppfyllt skuldbindingar sínar gagnvart EES-samningnum.
17: Þannig að það sjá það allir sem að vilja horfa á málið svona réttum augum að við okkur bara ber skilda og það er ábyrð fólkinni því að horfa okkur Íslendinga, að uppfylla okkur skuldbindingar, það ætlum við að gera og það miklu meiri sóma því heldur en að vera þvæla þessu inn í kerfið inn í Luxemburg.
18: Þið hafi reynt að koma þessi mál í gegn áður, það hefur mætt mótstöðu, sérðu fyrir að það verði erfitt að koma í gegn?
17: Já, það gladdi mér mjög í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðsluna hversu eindregni stjórnarandstöðuflokkarnir töluðu mikilvægi EES-samningsins og ég vona að það hafi ekki bara verið ykkur tækifærismennska eða hendistefna. Þannig að ábyrgðin er ekki síst hjá þeim að tala tæpitungulaust og láta þessum orðum fylgja gjörðum að standa vörðum EES-samningin, passa upp á þetta réttlætismál fyrir fólkið okkar hér heima, fyrir fyrirtækin okkar hér heima og það er náttúrulega miklu meiri bragur á því að við klárum þetta mál sjálf.
14: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir við Magnús Geir Eyjólfsson fréttamann. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, segir að ríkisstjórnin hafi haft tækifæri til að klára afgreiðslu bókunar 35 á vorþingi 2025 hefði hún viljað.
19: Nú er það þetta bara ríkisstjórnin að bregðast við þeirri stöðu sem er að teiknast upp með þessari ákvörðun ESA. En ég vil bara leggja skýra áherslu á það að Sjálfstæðisflokkurinn Við munum leggja mikla áherslu á það að standa vörðum EES-samningin, en við leggjum líka áherslu á það að það er Alþingi sem fer með lagasetningavaldi á Íslandi og það er Alþingi sem á að eiga síðasta orðið í öllu þeim málum eða varða hagsmun okkar Íslendinga.
14: Sagði Guðrún Hafsteinsdóttir. Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, segir viðbrögð stjórnarandstöðunar við skilaboðum frá eiginkonans þar sem hún sagði Guðmund Inga Kristinsson hafa val afsögn eða stríð vera ofsafengin. Ríkisstjórnin hafi aldrei staðið styrkari fótum.
20: Guðbjörg Ingunn Magnúsdóttir er eiginkona Ragnars Þórs og var aðstoðarmaður Guðmundar Inga Kristinssonar þegar hann var mennta á barnamálaráðherra. Hún sendur um skilaboð þegar hann var ný útskrifaður af spítala og sagði hann hafa tvo kosti, afsögn eða stríð. Ragnar Þór tók skömmu síðar sæti Guðmundar Inga í ríkisstjórn en að segist ekki hafa haft neina aðkomu að skilaboðunum.
21: Nei, alls ekki. Ég sáði fyrsta skipti þegar það voru byrt á fréttamiðli RÚV.
20: Stjórnarandstæðan sótti hart að Ingu Sæland formanni flokks fólksins í síðustu viku á Alþingi eftir að samskiptin voru birt. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður sjálfstæðisflokksins, krafðist afsagnar ráðherra.
21: Mér finnst að frekar ofsa fengið viðbrögð ef ég á að vera hreinskilin. Það er nú einu sinni þannig að formenn stjórnarflokka þeir raða í þessi embætti og taka ákvörunum hvort þessu gerða breytingar á hverjum tíma. Það er ákvörunir svo bornar undir þingflokka. Og þar við situr.
20: Í skilaboðum Guðbjargar Ingunnar segir þó að ákvörðunin sé eingöngu Valkyrjana en ekki annara í þingflokki Flokks fólksins. Skilaboðin eru send degi fyrir afsögn Guðmundar Inga og eftir að RÚV birti frétt að Ragnar Þór ætti að taka sæti Guðmundar Inga í ríkisstjórn. Ragnar Þór segist þó ekki hafa vitað af áformunum.
21: Ég fæ kannski vitneski það að það sé vilji til þess að ég kom inn í félags- og húsnæðismálaráðuneytið eftir að segir af sér og það er í sjálfu sér þá sem ég þarf að taka þá ákvörðun.
20: Hann sér ekki fram á að málið hafi nokkur áhrif á ríkisstjórnarsamstarfið.
21: Allt mótlæti hefur hingað til styrkt ríkisstjórnarsamstarfið. Við höfum bara tekið þann pól í hæðina að snúa bara bökum saman þegar að hart er að okkur sótt. Og við munum gera það áfram og ég held að staða ríkisstjórnarinnar hafi nú ekki verið sterkari heldur en einmitt í dag.
14: Sagði Ragnar Þór Ingólfsson, Sólveig Klara Ragnarsdóttir tók saman. Starfsmaður Landsnets sem slasaðist alvarlega í vinnuslysi við tengivirki í Borgarfirði á mánudag verður fluttur til Noregs í aðgerð. DVF greinir frá og segir máli til rannsóknar hjá lögreglu. Gert er að fyrra starfsmaðurinn verði í Noregi í nokkrar vikur. Lögregla fann ekkert blóð í bílmann sem er ákærður fyrir að orði félaga sínum að bana á heimili hans á Kársnesi í nóvember í fyrra. Aðal með þörð hélt á framfyrir hérastómi Reykjanes í dag þar sem Þorgerður Anna Gunnarsdóttir fylgdist með. Hvað kom fram í morgun Þorgerður?
0: Já, í dag voru skýrslutökur af lögreglumönnum og þeir listu því að vettvangi hafi verið mjög mikil óreiða, bæði vegna framkvæmda í íbúðinni, en það hefur líka verið eins og það hefði eitthvað meira gengið á eins og til dæmis átök eða eitthvað svoleiðis og maðurinn liggur hann í blóði sínu þegar þeir koma á vettvang. Lögreglumennir listu því að svona allt viðbragð lögreglu hafi gefið til kynna að þarna hefði svona líklega eitthvað saknæmt átt sér stað. En sakborningurinn í málinu var sagt, ekki handtekinn fyrir nokkrum dögum síðar af því að það fannst sagt, líka mikið blóður honum á vettvangi. Og lögreglumaður í tæknideildinni sagði í dag að það var ekki hægt að aldursgreina þornað blóð en sakborningur hélt sér sagt, fram við skýrslutöku í gær að blóðið hefði verið úr gömlum sárum sem að hefðu mögulega rifnað upp vegna framkvæmda sem að hann var að aðstoða hinn látna við á heimilinu. Og, en í dag kom sagt, líka fram að það hefði hins vegar ekkert blóð fundist í bílnum hans sem hann yfirgaf vettfang á.
14: Og heldur aðalmeðferðin áfram í dag?
0: Já, hún heldur áfram en þinghaldir loka það sem eftir er dags og það er vegna þess að það átaka skýrslur af réttarlæknum og mér skilst að lokunin sé vegna eðlis áverkana á manninum sem að þeir þurfa þá væntanlega að lýsa ítrarlega og verða þá örugglega myndir upp á skjám. Og ég held að það sé ágætt að því að í morgun þá var mynd af líkinu óvart varpað upp á skjá í dómsalnum í einhver nokkur sekundu brot og aðstandendur hins látna sem voru í dómsal fengu sýnilega mjög mikið áfall og fóru grátandi út úr salnum.
14: Og hvernig heldur þetta svo áfram næstu dag?
0: Aðalmeð fyrir áttisast að klárast síðis í dag en vegna mikilla senkana á skýslutökum bæði í gær og svo í morgun þá heldur þetta líka áfram á morgun og föstudag.
14: Þakkaði fyrir Þorgerður Anna Gunnarsdóttir. Forsætis ráðherra Noregs Jónas Gahr Støre segir að framlög norska ríkisins til hugveitu með tengst kynferðisbrotamanninn Jeffrey Epstein hafi verið talin til góða fyrir Noreg. Forsætis ráðherran sat fyrir svörum hjá þingnefnd í morgun vegna fjárframlagana á tíma hans sem utanríkisráðherra.
1: Tveir núverandi og nýju fyrrverandi ráðherrar í Noregi sitja í vikunni fyrir svörum þingnefndar sem rannsakar menningu innan utanríkisþjónustunnar. Þetta var ákveðið eftir að tengsl norskra ráðamanna við kynferðisbrotamanninn Jeffrey Epstein komu í ljós. Bandaríska hugveitan International Peace Institute fékk yfir 130 milljónir norskra króna frá norska ríkinu frá 1997 til 2018. Stuðningurinn jókst verulega eftir að Støre tók við embætti utanríkisráðherra 2005. Á sama tíma fékk hugveitan einnig stuðning frá kynferðisbrotamanninum Epstein sem er sagður hafa hjálpað stjórnendumennar að komast í kynni við auðuga einstaklinga sem gætu látið fé af hendi rakna. Hugveitan var við hliðin á höfuðstöðum Sameinuðu þjóðanna í New York. Støre sagði í morgun að ekki ætti að nota orð eins og ómenningu innan stórrar stofnunar til að lýsa gjörðum fárra. Þá sagði hann utanríkisráðuneytið ekki láta draga sig í óæskilegan vinskap og spillingu. Aldrei sé hægt að tryggja að fólk misnoti ekki traust. Reynslan af hugveitunni hafi verið jákvæð og því hafi samningar við hana verið endurnýjaðir. Þá kvast Störi ekki telja að Epstein hafi haft áhrif á utaríkisstefnu Norex nýja aðrar ákvarðanir stjórnvalda. Norski diplomatinn Terje Röð Larsen fór fyrir hugveitunni í nokkur ár. Stór hluti framlaga Norex kom á þeim tíma. Eiginkonans Mona Júl sagði af sér embætti sendiherra Norex í Jórdaní og Írak í febrúar vegna tengsla við Epstein.
14: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Alþjóða hafrannsóknaráðið leggur til að makríl afli næsta árs verði tæp 353.000 tonn. Það 102% hækkun frá síðast ári. Ástæðan svo að hrygningarstofn makrílsins yfir varúðarmörkum. Þau strandríki sem veiða makríl eru auk Íslands, Færeyjar, Noregur, Bretland, Grænland og Evrópusambandið. Ríki hafa átt erfitt með að koma sér öll saman það hvernig skipta skuli kvótanum. Samanlagt veiða ríkin því að jafna töluvert umfram vísindaráðgjöf. Formaður fagdeildar öldrunarhjúkunarfræðinga segir að sterk geðlif eigi að gefa eftir að búið að reyna aðrar aðferðir og telur ekki að útbreidd notkun slíkra lyfja tengist undirmönnun á hjúkunarheimilum.
20: Fjallað var notkun sterkra geðlifja á hjúkrunarheimilum í kveiki gærkvöld. Þar kom fram að tæp 40% íbúa hefðu fengið slík lyfi fyrra margir án greiningar. Íris Dögg Guðjónsdóttir, formaður fagdeildar öldrunarhjúkrunarfræðinga, segir að umræða notkun lyfjanna sé bæði þörf og gagleg. Henni þótti umfjöllun Kveiks þó nokkuð einhliða. Íris segir að margt fólk með heilabilun geti fengið ofskynjanir og ranghugmyndir. Þá sé gott að geta gripið til lyfjameðferðar til að tryggja að fólki líði sem best. Hún segir að slíkt sé þó alltaf gert af fagfólki og að vel í grunduðu máli.
2: Þetta rosa gott tímabundið úrræði og það alltaf þarf alltaf að íhuga og skoða tilbaka og endurmeta lyfjagjöf en þetta gott að grípa í þetta þegar þarf.
20: Formaður Landssambands eldri borgara sagði fyrir í dag að hann teldi aukna notkun sterkra geðlyfja tengjast undirmönnun á hjúkrunarheimilum. Íris telur svo ekki vera.
2: Ég vil ekki ganga svo langt að segja það. Ég vil halda því fram að þetta sé alltaf með sko, þörf einstaklis í hug og þeirra velíðan. Ég held og ég vona að sé ekki verið að grípa til lyfja til þess að koma í móti undirmönnun eða fáliðun. Það er ekki mín upplifun, nei.
14: Sagði Íris Dögg Guðjónsdóttir, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Öldrun þjóðarinnar og lægri fæðingartíðni sem þýðir færa fólk á vinnumarkaði er meðal þeirra áskorana sem almannatryggingar standa frammi fyrir. Forstjóri tryggingastofnunar segir aukið samspil almannatrygginga og lífeyrissjóða skipta afar miklu máli.
3: Fullt út úr dyrum í Norðurljósasal Hörpu í allan dag þar sem haldið upp á 90 ára afmæli almannatrygginga á Íslandi. Fjallað almannatryggingar í víðum skilningi, samspil og aðkomu atvinnulífs, lífeyrissjóða og stéttarfélaga og erlendir gestir ávarpa ráðstefnuna. Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra flutti ávarp og það gerði Alma Möller, heilbrigðisráðherra líka af skjá. En áskoranir eru margar á sviði trygginganna. Huld Magnúsdóttir er forstjóri tryggingastofnunar.
22: Helstu áskorendnar svona í heildsinni eru þetta fjölgun þjóðarinnar, það er fjölgun í ellilífeyri, það eru breytingar sem við höfum verið að sjá til dæmis í ýmsum greiðsluflokkum og til dæmis mikil aukning í endurhæfingu.
3: Segir Huld Magnúsdóttir forstjóri tryggingastofnunar. Hún segir áskoranir framtíðarinnar vera öldrun þjóðarinnar, lægri fæðingartíðni, færra fólk á vinnumarkaði og margar aðrar fyrirsjáanlegar breytingar á kerfinu.
22: Það sem við getum nýtt okkur í dag er kannski helst tæknin. Hún hjálpa okkur við þessar áskoranir eftir því sem að fólkinu fjölgar sem að fá greitt að þá þurfum við að láta tækna að vinna með okkur öðru sem er ekki hægt en það kannski að fyrsta. Síðan auðvitað sjáum við í framtíðinu meira samspil milli almanntrygginga og lífeyrissjóða.
14: Sagði Huld Magnúsdóttir, Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir talaði við hana. Flugmaður flugvélar á leið frá Dubai til Tel Aviv stakk kollega sinn í morgun að sök farþega í vélni. Neyðarkall barst eftir 2 tíma flug og var vélni lent í Saudi-Arabíu. Yfirvöld í Ísrael telja þetta að verið tilraun til flugráns.
1: Flugfélagið Fly Dubai hefur staðfestað að atvik hafi komið upp í flugferðinni og að allir farþegar séu heilir á húfi. BBC greinir frá því að neyðarkall hafi verið sent eftir slagsmál milli flugstjóra og flugmanns. Ísraelski fjölmiðillinn Jerusalem Post greinir frá því að annar flugmaðurinn hafi stungið hinn og að farþegar hafi aðstoðað við að yfirbuga árásarmanninn. Þá hefur fjölmiðillinn eftir einum farþegana að tveir flugmenn hafi verið borð sem farþegar og að þeir hafi tekið við stjórn vélarinnar. Tannlæknir hafi verið í vélinni og að sá hafi beitt skyndi hjálp til að bjarga lífi flugmannsins sem var stunginn. Vélin var á leið frá Dubai til Tel Aviv í Ísrael en var lent í Saudi-Arabíu. Stjórnvöld þar hafa greint frá því að flugmennirnir séu báðir særðir og hafi verið fluttir á spítala. Það hefur Jerusalem Post eftir embættismönnum í Ísrael að þeir telja að annar flugmaðurinn hafi gert tilraun til að ræna flugvélinni með það í huga að grandinni. Meðan þetta gekk á misti vélin hæð 17.000 fet á tveimur mínútum. Það eru 5.200 metrar.
14: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Kallaliði Vals í handbolta vann stórsigur á danska liðinu Mosty í Evrópudeild í handbolta í gær. Vignir Stefánsson segir sigurinn frækilegan og að Valsliði fari annan ham í Evrópukeppni.
4: Valur fór afar illa með dönsku gestina í gær og vann 11 marka sigur 39-28. Mosty fór í undan úrslit dönsku deildarinnar fyrir ári sem talin svo fimmta sterkasta í heimi. Sérfræðingurinn Vignir Stefánsson telur þetta með stærri úrslitum íslenskra liða í Evrópukeppni.
5: Þetta 11 marka sigur bara mjög stórt og hvað þá í þessari Evrópudeild sem bara virkilega sterk og reið sterkur þannig að í svona stóra samminginu og með við einhver önnur úrslit í sögunni þá þessi sigur bara nokkuð stór. Þetta lið Mosty er náttúrulega bara frekar öflugt lið í dönsku deildinni er þar að með að deild núna og en nýbúa slá út Ríbe Esbjörg sem eru á toppi deildarnar úr bikakeppni. Það svona frekar merkilegt fyrir þá og það telst frekar gott og stórt skref fyrir Íslendinga komast í dönsku deildina þannig að heilt yfir danska deildin virkilega öflug deild og frækin sigur íslensk liðs á góðu dönsku liði.
4: Valur vann Evrópubikarinn í handbolta 2024 og hefur náð góðum úrslitum í Evrópudeildinni síðust ár. Þráttur er frækin sigur gærkvöldsins hefur gengið í deildinni í ár verið upp og ofan. Vignir telur Valsmenn fari í annan ham í Evrópukeppnum.
5: Einhvern veginn eftir því sem að sviðið verður starra, verkefni verður starra, því öflugur að verða valsliðið einhvern veginn. Við sjáum þá að spila leik fyrir mót sem að var meistarakeppni HSÍ, sem ekkert nema kannski æfingarleikur fyrir mörgum, en það spilaði við svona það lið sem að spá bestum árangri í deildinni haukum og þeir vinna þann leik bara nokkuð samfærandi. Svo koma fjóri deildarleikir og það er svona svolítið upp og ofan og eitthvað meiðsli og varnarleikur liðsins mikið gagnrýndur. Þarna einhvern veginn þjappa menn sér saman og ná einhverjum fjölda löglegra stöðvana sem hefur ekki sést lengi. Björgum Pálluðundar leikur, risastórt hlutverki í svolítið saman. Við fyrir nú bara beint í gamla góða markvörinn. Hann með einhverja 40, rúmlega 40% markvörslu í leiknum og bara að verja eins og óður maður. Það mjög margt svona sem að spila inn í kannski þetta og Evrópu og Valur greinlega bara eitthvað annað skrimsli sko.
14: Sagði Vignir Stefánsson, Jóhann Páll Ástvaldsson tók saman. Veðurhorfur, það verður austlæg átt 8-15 metrar á sekundu og rigning með köflum en talsverð úrkoma á suðaustanverðulandinu fram yfir hádegi. Hiti 7-15 stig, hlýjast norðan og vestanlands, bætir í vind í kvöld. Það var helst í hádegisfréttum að ESA eftirlitsstofnun EFTA hefur ákveða fara í mál við íslenska ríkið vegna bókunar 35 við EES samningin. Utanríkisráðherra segir að Ísland hafi ekki uppfyllt skuldbindingar sínar. Félags- og húsnæðismálaráðherra segist ekki að vita af skilaboðun sem eiginkona hans sendi Guðmundi Inga Kristinssyni þar sem Guðmundi voru settir afarkostir að stíga úr ráðherrastóli eða stríð. Lögregla fann ekkert blóð í bíl mann sem ákærður fyrir að orði félaga sínum að bana á Kársnesi í Kópavogi. Aðalmeðferð hélt áfram í dag. Öldrunar hjúkrunarfræðingur segir að geðlyf séu gefin á hjúkrunarheimilum með þörf og vellíðan sjúklinga í huga. Tæp 40% íbúa hjúkrunarheimila fengu sterk geðlyf í fyrra. Forsætis ráðherra Noreg segir ekkert óeðilegt við fjárstuðning norska ríkisins við bandaríska hugveitu með tengst við kynferðisbrotamanninn Jeffrey Epstein. Umsjónamaður hádegisfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri er lokið.
6: Veldu gæði og gott verð parkett og vegklæðningar Intera, smiðjuvegi 36 Kópavogi
7: Nánar á intera.is. Örfósæti laust í Grænhöfða eyja og Lissabon. Ævintýraferður Örnólfs, örnólfur.is. Sýrisson í 20 ár. Allir skrifbóstólar á 20-60% afslætti í september. Sýrisson.is, Sýrisson síðumúla 17. Þú finnur muninn með íslensku astasandín, betri orka, úthald og endurheimt. Saganatúra.is. Verkfæralagerinn, bón og bílavörur. Verkfæralagerinn Smáratorgi. Sjónin þín er einstök. Sjónlínan Gleraugnaverslun, Strandgötu, Hafnarfirði. Verðlauna leikstjórinn og vonarstjarnan Amanda Kernel tekur þátt í meistaraspjalli og spjalli við áhorfendur. Dagskrá og miðasala á riff.is. Stafræna lausnir fyrir öll. Alþjóðleg ráðstefna í Hörpu 1. október. Öryrkjabandalag Íslands.
8: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur. Bremsurnar í lag, Hemill byrjaðverkstæði.
9: Þú gætir sagt ökú, þú gætir sagt feik, þú gætir sagt heim.

0: áberandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar. Tveir fyrir einn af hágæða sjónglerjum. Æsland glerugna verslun.
1: Í teppadeild Parka getur þú látið sérsnýða draumamottuna eftir máli. Parki í Dalvegi, parki.is.
2: Maður bara finnir sinn takt.
3: Fest er alltaf best.
4: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
5: 20 grömm prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
6: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
0: Nú garðskálinn okkar kominn í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
7: Popland, fyrst og fremst.
8: Fyrst og fremst í tónlist.
7: Á Rástföð.
9: Góðan daginn, hlustandi góðir og verið velkomin í Popland. Við rúlum af stað eins og vaninn eftir hádegisfréttir. Nú klukkan að verða kortir í eitt og það miðvikudagur í dag. Og það stór dagur í dag. Sjónvarpið fagnar 60 ára afmæli 30. september og ég ætla svona að fagna því hér í Poplandi örlítið. En hér í húsi hefur þetta ríkt gott samstarf milli miðlana tveggja, sjónvars og útvarps og ég ætla að leggja mitt af mörgum hér. Ég ætla að spila nokkra búta, hljóðbúta sem við höfum spilað áður hér í Poplandi sem að rötuðu nefnilega líka í sjónvarpið. En annars verður hér hefðbundin dagskrá, plata vikunar á sínum stað þess sem þessa vikuna platan Djúpfalsað efni með tónlistamanninum Jón Frí. Ég með eitthvað af nýri íslenskri tónlist, ég ætla að hita upp fyrir eldhúsverkin og margt fleira skemmtilegt. Annars heiti ég Lovísa Rödd, ég stýri þætti dagsins og ætla að fylgja ykkur fram að fjögur fréttum í dag og það er hljómsveitin Ný Dönsk sem ætlar að hefja leika í Poplandi þennan miðvikudaginn.
7: Poplandi.
8: Þetta er Popland á Rástvö.

Frábært lag frá hljómsveitinni Nýdönsk, Abbaspil og Popland formlega hafið hér á Rás 2 þennan miðvikudaginn og við ætlum að halda okkur við íslenska tónlist hér næst nýtt efni, hér Auður og lagið Eyðimörk Geneva.

Eyði Mörk, Geneva, heiti lagið, þetta tónlistamaðurinn Auður. Ég fjallaði aðeins MTV eða sem sagt VFMA verðlaunahátíðina sem fór fram í Los Angeles í fyrra dag. Ég fjallaði aðeins svona þessi helstu verðlaun í vikunni. En breski pop konungurinn George Michael var heiðraður minning hans bara eiginlega hann mætti svona næstuði ljóslifandi á sviðið fullt af svona flottum lögum sem alls konar tónlistafólk flutti og tilefnið var að fljótlega eru 40 ár liðin frá útgáfu fyrstu sóloplötu hans Faith og þið getið séð hennar flutning inn á netinu, þetta var hrikalega fallegt og mér langaði til að spila lag með honum hér næst reglulega skemmtilegt lag gott svona beint eftir hátí á miðvikudegi, þetta er lagi Freedom, þetta er George Michael

Þetta er nýtt lag frá hljómsveitinni Inspector Space Time, ATM heiti þetta, en eins og áður sagði þá á sjónvarpið afmæli dag, ríkisútarpið, hóf sjónvarpsútsendingar þann 30. september ára 1966 fyrir sléttum 60 árum og það hefur þetta margt breyst síðan þá, fyrstum sinn var aðeins sent út 2 daga í viku og það var ekkert sjónvarp í bóði í júli, allt til ásins 1983 og alls konar svona og það skemmtileg færsla eða fréttin á vefnum okkur þar sem að þessi saga öll rakin með myndum og myndbrotum og þetta er reglulega skemmtilegt en ég ætlaði svona að reyna að leggja mitt að mörgum hér í tilefni afmælisins og spila hér næst brot úr Studio Roof sem var svona samstarfsverkefni útvarps og sjónvarps en hljómsveitin Inspector Space Time kíkti einmitt til okkar í Studio Roof fyrir nokkru og þau tóku þar lag eða ábreiðu nánu tiltekið þau fluttu lagið Skýr með rjóma með hinni góðsagnakendu sveit Sonus Futurae. Við skulum heyra í þeim.

0: Svali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
1: Björn Thoroddsen verður með sína árilegu gítarveislu 2. og 3. október í Ægi 220 í Hafnarfirði þar sem framkoma fremstu gítarleikar Íslands. Miðar á TIX.
2: Laugardagarnir á Rás 2 byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibollan.
3: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og tilbaka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
4: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rú.is í mynd. Hitt og þetta fram og tilbaka í vikulokin.

0: The Rest of Me heitir lagið, þetta er dásamlegur tónlistamaður frá Bretlandi sem heitir Michael Kiwanuka. Plata vikunar hér á Rás 2 þessa vikuna heitir Djúpfalsað efni og er splunkun í plata frá tónlistamanninum Jón Frí og við ætlum að heyra hér næst lag af plötunni. Jón Frí ætlar að segja okkur frá laginu Gott og vel.
1: Plata vikunar
2: Hæ, ég heiti Jón Frí. Plata mín, djúpfalsað efni, plata vikunar á Rás 2. Lagi gott og vel fyrsta lagi sem að við gáum út sem smáskífu af plötunni okkar djúpfalsað efni. Ég held að ég hitti fyrir á. Þetta einu lagi sem Kitty Óskars pródúsera ekki heldur sem voru bara ég og Ólafur Bjarki. Við vinnum inn að bardúsa þetta saman í bílskur í Vesturbænum. Það snillt að vinna með Óla og svo kom Jóel Pálsson, hann býr við hliðina og rölti yfir á inniskónum með bassaklarinett og saxofón og ljáði laginu sína snillt og allt ferli var svona ótrúlega neginn, þægilegt og auðveld fæðing á þessu lagi, þetta tók hratt á sér mynd og mér þykir ótrúlega væntið og stoltur að því að geta bara að púla þetta í bílskónum með Óla og að þetta svona lag ef ég hefði ekki samið þá myndi heyra bara með einhverjum öðrum listamenni þá myndi ég örglega trillast bara, þannig að þetta lag er gott og vel

Gott og vel, heiti lagið, þetta Jón Frí sem á plötu vikunar hér á Rás 2 þessa vikuna. Platan heitir Djúpfalsað efni. En til útlanda og aftur í tíman, næst villum að heyra í hljómsveitinni LCD Sound System og lagið sem heitir Daft Punk is playing at my house.

Tove Lo og Stromae saman í þessu lagið Flör. Klukkan verða 13:30 og við ætlum að breyða okkur aftur til ársins 2001 heyra hér í tvíeiki sem heitir Zero Seven og frábær lagi. Það heitir In The Waiting Line.

0: Deus og Enzími, Austurbæjarbíó, 2. oktober, miði x.is.
1: Áttu eftir að prófa sánaþerapíu í Finnlandi, áttu eftir að kynnast gusumeistaranum Pekka og hopp út í vatn, áttu eftir að anda að þér finnsk-síberísku ilmgufunni, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lotto, alla miðvikudag.
2: Partíverkin á Rás 2, á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
3: Það verður sannkallað stelpupartí á föstudagskvöldi, beint frá Hollywood.
4: Hæ, hæ, Rás 2, þetta Drögg Nösp Snorradóttir Rósa sem tala til ykkur frá Los Angeles. Ég verð í partíverkunum. Ekki láti ykkur vanta við viðtækin því að það væri glata. Ég með fullta stuði sem að ég ready to go í eyrinu á okkur. Ok, bye!
5: Það verður veistla.
2: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
6: Þetta er Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
6: Með þér.

We've Only Just Begun heiti þetta yndislega lag með Carpenters systkinunum. Þetta lag var önnur smáskífan af annari plötu þeirra, plötunni Close to You frá árinu 1970. Og talandi um fortíðina, það auðvitað nógum að vera hér á Rás 2, þéttdagsgrá allan daginn og núna klukkan 6:30, sem sagt síðar í dag. Þá ætlar Þórður Helgi að vera með þáttinn eldhúsverkin og þar ætlar hann að vera í fortíðinni og hann ætlar að kafa ofan í árið 1966 þar að segja rifja upp með hlustendum hvaða lög voru vinsæl hér á Íslandi það herrans ár. Ég held hann ætli bara að vera í vinsælum íslenskum lögum og það eru þetta eitt og annað en ég ætla að spila hér eitt lag sem að hann vildi meina væri hefði verið gríðalega vinsæl þarna árið 1966. Hér eru saman Willi Will og Anna Vilhjálms lagið Það

Vilhjálmur Vilhjálmsson og Anna Vilhjálmsdóttir, það er bara þú heiti lagið en ég hér aðeins að hita upp fyrir eldhúsverkin sem á dagskrá rásar 2 síðar í dag, klukkan 6:30. En þar ætlar Þórður Helgi að kafa ofan í tónlistarárið 1966. Hann ætlar að leifa hlustendum að heyra lög sem voru vinsæl hér á landi þá. Ekki missa því. En aftur til ársins 2026, hér nýtt lag frá Hjálmum sem heitir Saknaðar ljóð.

Þetta er það nýjasta frá hljómsveitinni Kings of Leon, My Whole World, heitilagið. Þegar við ætlum að fara í nýtt Íslands næst, heyra í söngkonunni Maríu Magnúsdóttur eða Mimru. Hér er hún með nýtt lag sem heitir Þakka þúsundfalt og hér spila Moses Hightower liðar með.

Takka þúsundfalt heitir lagið. Þetta voru Mimra ásamt Moses Hightower sem spiluðu þarna með henni. En við erum fara að skipta hér yfir á tvö fréttir bara eftir skamma stund og svo höldum við áfram með Popland. Fram að fréttum, hér hinn írski Íslandsvinur Hosier og lagið Too Sweet.

0: Pergo Parkett færðu núna á ea.is. Pantaðu og fáðu sent heima dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
1: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
2: Harðparkett, harðparkett, harðviðarval, vandaðu valið.
3: It's not only beautiful, it works so well, the loyalty. The heart is
4: a blue. Þessi hljómsveit, U2, er 50 ára. 25. september voru liðin 50 ár frá því að fjóri strákar, 14, 15 og 16 ára, stofnuðu hljómsveit í eldhúsinu heima hjá einu þeirra og hún er ennþá starfandi.
5: Hún alltaf rosalega interessant blanda af einlægni og svona eitthvað skona megalomaníu eða svona sölumennsku, sko.
6: It's one thing to write a song called Sunday Bloody Sunday about the troubles in Northern Ireland. It's another thing to play it.
4: Rockland vikunar á Rás 2 helgað U2. Rockland á sunnudögum klukkan 4, endurtekið á þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og í spilaranum, appinu. Ertu ekki örugglega með rú

0: Tónleikakvöld á Rás 1, hljóðritun frá tónleikum sænsku messón sóprannsöngkonunnar Anne-Sophie von Otter og félaga á Schleswig-Holstein, tónlistarhátíðinni í kvöld klukkan 19, Rás 1. Almenna bílaverstaði vill biðja ökumenn að sína aðgát í umferðinni, passa hraðan og koma heil heim. Almenna bílaverstaðið. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, nóg af bílastæðum, opið til 6, forlagið.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. ESA, eftirlitsstofnun EFTA, hefur hafið málsókn gegn íslenska ríkinu fyrir að hafa ekki innleitt bókun 35 við samningin evrópska efnahagssvæðið. Málinu var í morgun vísa til EFTA-dómstólsins í Luxemborg. Stjórnarmaður í ESA, segir stofnunina, hafa sýnt íslenskum stjórnvöldum mikla biðlund. 14 ár séu liðin frá fyrstu athugasemdum. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir málsóknina ekki koma á óvart þar sem Íslendingar hafi ekki staðið við skuldbindingar sínar. Hún bindur vonir við að málið verði klárað á Íslandi.
2: Það sjá það allir sem að vilja horfa á málið svona réttum augum að við okkur bara ber skilda og það ábyrð fólkinni því að horfa okkur Íslendinga að uppfylla okkar skuldbindingar. Það ætlum við að gera og það miklu meiri sóma því heldur en að vera þvæla þessu inn í kerfið inn í Luxemburg.
1: Guðrún Hafsteinsdóttir formaður sjálfstæðisflokksinn segir að ríkisstjórnin hafi haft tækifæri til að klára afgreiðslu bókunar 35 á vorþingi í fyrra hefði hún viljað það.
3: Nú það þetta bara ríkisstjórnin að bregðast við fyrir stöðu sem að teiknast upp með þessari ákvörðun ESA. Ég vil bara leggja skýra áherslu á það að sjálfstæðisflokkurinn við munum leggja mikla áherslu á það að standa vörðum með ESA-samninginn. En við leggjum líka áherslu á það að það Alþingi sem fer með lagasetningavaldi á Íslandi og það Alþingi sem á að eiga síðasta orðið í öllu þeim málum eða varða hagsmun okkar Íslendinga.
1: Sagði Guðrún Hafsteinsdóttir. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísrael, segir að annar flugmaður flugvélar á leið til Tel Aviv hafi ætlað að brotlenda vélinni og drepa þannig alla farþegana borð sem hafi verið Ísraelar í meirihluta á leið heim frá Dubai. Snarræði tveggja flugmanna hafi komið í veg fyrir það, þeir tóku stjórn á vélinni og lentu henni í Saudi-Arabíu í morgun. Netanyahu segir að þegar flugvélin nálgaðist Ísrael hafi annar flugmaðurinn stungið hinn og síðan reynt að brotlenda vélinni. Í vídeoávarpi segir hann flugmennina tvo sem tóku stjórnvélarinnar vera hetjur og að þeir hafi komið í veg fyrir miklar hörmungar. Ísrael Katz, varnarmálaráðherra Ísraels, segir að tilræðið hafi verið tilraun til hryðjuverka árásar. Snemma í fyrramálið tekur gul viðvörun gildi á norðausturlandi vegna suðaustan storms. Þá búist við 15 til 23 metrum á sekundu og vindkviðum staðbundið yfir 35 metrum. Viðvöruninn verður í gildi fram yfir hádegi á morgun. Ferðaveður verður varasamt, einkum fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Fréttalestri er lokið.

En í síðustu nóttina heitir þetta lag, þetta eru Ágúst Brynjarsson og Una Torfadóttir saman og Popland heldur hér áfram þennan miðvikudaginn sem 30. september og ég ætla að halda áfram að fagna 60 ára afmæli sjónvarpsins. Ég ætla að refja hér upp smá svona samvinnu, útvarps og sjónvarps hér rétt á eftir og svo til ég líka að spila fyrir ykkur eitthvað af nýju erlendu efni en það auðvitað nú að koma út eins og endranær. En hér eitt svona eldra, gamalt, íslenskt, hér Markus, ég byst afsökunar.

0: er að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
1: Á Reykjalundi einstök endurhæfingamiðstöð þar sem fólk markvisst byggt upp eftir áföll eða veikindi.
2: Nú þarf Reykjalundur á okkar aðstoð að halda. Við ætlum að safna fyrir nauðsynlegu viðhaldi áður en það orðið of seint.
3: Þau Fannar Sveins og Gunnar Dýr stýra málunum í símaverinu.
4: Þar sem léttleikinn verður við völd og mikið gestagang.
5: Já, líka óvæntar uppákomur og fullt af frábæru fólki að svara í símann.
4: Fyrir þetta mikilvæga málefni.
3: Sigurlaug Margrét og ég Siggi Gunnar munum svo stýra málunum í stúdíó
1: í okkar fínasta púsi og taka á móti góðum gestum.
2: Og fullt af frábæra tónlistafólki sem ætlar að skemmta okkur kvöldið. Nú skulum við sameinast fyrir framan sjónvarpið og endurhæfa Reykjalund. Mm.
1: Og ekki gleyma, við ætlum að safna alveg fullt af peningum. Föstudaginn, 2. október, klukkan 19:45.
6: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
7: Þannig að við erum reyna að skilja þetta sem er svo mikilvægt á mörgum sviðum. Hvernig hugsun er og hvernig hugsun skila sér yfir í hegðun fólks?
8: Þannig að hann er sennilega ásamt Guðjóni Samúelssyni eitt þekktasta nafn í íslenskum arkitektur á 20. öld.
9: Það eru sem sagt Rómverjar og Púnverjar sem var orðið sem Rómverjar notuð yfir íbúa Kartagena og eru komið frá sko Kartagó í Túnis.
10: Það eru 1100 skráðir félagar en
8: já,
10: svona bíladellan mikil.
6: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Fyrst og fremst í tónlist. Þetta Popland.

0: Be Her heiti lagið, þetta Ella Langley. En eins og áður sagði þá stór dagur í dag. Sjónvarpið fagnar 60 ára afmæli í dag þann 30. september og mig langaði svona af því tilefni að rifja hér upp gott samstarf milli þessara tveggja miðla, sjónvarps og útvarps og mig langaði til að spila fyrir ykkur hér smá svona tónlistarbrot sem við höfum spilað áður hér í útvarpinu en þetta rataði nefnilega allt saman í sjónvarpið líka. Ég ætla að spila hér brot úr Studio Roof. Við förum aftur til ársins 2024. En þá komu til okkar Soffía Björk, Pétur Ben, Fríða Dís og Magnús Tryggvason Eliasen og fluttu tvö lög og við skulum heyra. Hæ, krakkar.
1: Hey.
2: Hey.
1: Hey. Hey. Gaman að sjá okkur.
3: Takk.
1: Hvernig líður okkur í dag?
2: Mjög vel.
1: Hæ, ekki?
2: Jú.
1: Til ég að fara rock and roll aðeins.
2: Já,
1: eða nei,
2: country að rúla.
1: Já, einmitt, geggjað. Heyrðu, hérna, þið ætla að taka nokkur lög hér, fjögur saman. Hlakka mikið til að sjá og heyra. En sko, ef við byrjum á, þið tvö eru búin að vinna svolítið saman undanfarið, undanfarin ár. Vorum við ekki að fara yfir það á, en þetta eru 9 ár, nei.
2: Ég held að þetta sé 9. árið sem að ég og Pétur erum að vinna saman.
1: Já.
2: Og þetta byrjaði þannig að mér vantaði gítarleikara og getur stökkinn í það verkefni. Mm-hmm. Hefur bara ekki farið síðan.
1: Nei. Þetta við gengið svona.
3: Hún hringir alltaf aftur.
1: Já.
3: Ég fer alveg á milli, sko.
1: Já. En svona, þetta gjöfult samstarf.
2: Já. Og hann var tekin ákvörðin hérna tveim ára síðan. Og þú myndir pródúsera sérst þriðja sóloplötunum mína sem við erum að vinna að núna. Mm-hmm. Og bara allt seinasta sumar vorum við bara í skúrnum hjá Pétri að semja, taka upp,
1: okay.
2: pæla, gera, þú veist, þetta var bara... Mm-hmm.
1: Þeir eru að kjarna þetta samstarf svolítið á yeah. þessari nýju plötu.
2: Já. Yeah.
1: Já, frábært.
3: Þetta alveg nýr vinkill á því að veist, ég hef alltaf bara komið inn svona sem gítaristi, sko.
1: Já.
3: Það nýr vinkill að semja með einu, sko. Mm-hmm.
2: Já, við erum sérst að semja saman tónlist núna.
1: Já.
2: Hérna, ég var pínu stressuð. Yfir því að Pétur myndi pródúsera því að við erum bæði mjög ákveðin með ákveðna skoðanir þannig að ég hugsaði ok, þetta gæti sprengt okkar samstarf.
1: Já.
2: En það gerði það ekki, þetta var bara, við náðum alveg fullkomlega vel saman og það vel saman að við fórum bara að semja saman. Og það, maður gera það ekkert með öll,
1: veist,
2: mér finnst ekki þægilegt að gera það með öllum sko.
1: Mm-hmm. Við erum bara að heyra afraksturinn af því, laka mikið til. En hvernig sko virkar svona lagasmíðar, það sem þú ert að gera lag með einhverjum. Ég geti ímyndað mér að það sé pínu erfitt. Kemur þú með melódíu og þú með texta eða sjóðu þetta bara eitthvað?
3: Ég vil eitthvað, er þetta náttúrulega Soffía, en artistin sem ég að vinna með, sem að kemur veist, með fræðið af laginu, sko.
1: Já.
3: Hugmyndina, sko.
1: Hugmynd.
3: Og svo reynum við í sameiningu að gera þá hugmynd betri.
1: Mm-hmm.
3: Það er svona hugmyndin
1: bak
3: við þetta.
2: Já, og svo kannski, þú veist, hef ég komið með eitthvað lag og við bara tökum þessa hugmynd og hendum henni upp í loftið og röðum henni bara alveg upp á nýtt. Þannig kannski, þú veist, er eitthvað svona smá sem setur eftir í laginu en við erum búin að gera bara eitthvað algjörlega nýja list og eitthvað sem ég hefði aldrei gert ein
1: mm-hmm.
2: og eitthvað sem Pétur hefði aldrei gert mm-hmm. sjálfur af því við erum náttúrulega að setja okkar persónuleika og...
1: Einmitt, úrverður einhverjir töfrar.
2: Já. Já.
1: Og hvernig, ég meina, þið eru að fara, sko, við vorum aðeins að sko, ræða þetta aðan, sko, þetta með lagasmíðar, þú veist, og þið farið í ákveðna stefnu, hérna, mm-hmm. það er, þú hefur nú svolítið verið í svona sönguaskálda Amerikana einhverjum, svona fólki í gýr, eru þið ekki svolítið, erum við ekki staðsetja okkur svolítið þarna?
2: Jú, það er alveg þannig, sko, ég byrjaði í alveg svolítið bara svona fólki í
1: mm-hmm.
2: dóti, sko.
1: Já.
2: Og svo var ég í bandi frá 2010-2014 sem heitir Bróðir Grass,
1: mm-hmm.
2: það er bara eitthvað mega bluegrass gleði,
1: sko.
2: Þannig, þú veist, eftir þann tíma þurfti ég að læra svona að syngja búinn í því að hann það bara að brjóta röddina eins og einhver hillbilly.
1: Aðeins og mikil gleði stundum kannski.
2: Já.
1: Já,
2: en þetta samt, sko, mér finnst þessi stefna, bara það sem við erum að gera núna í dag, mér finnst þetta bara eitthvað fullkomið. Þú veist, ég segja að ég sé í dag svona alternative country artisti.
1: Mm-hmm.
2: Og ég veit ekkert hvernig maður myndi útlista það á íslensku.
1: Nei.
2: Þú veist, við vorum að tala það hérna, þú veist, country Bandaríkjunum og country Íslandi, það er svona, þetta er kannski svolítið hugsa sem svolítið oft á tíðum meira grín
1: já.
2: hérna.
1: Mm-hmm.
2: Veist, en kanti er náttúrulega bara svo rosalega víðfemt dæmi. Mm-hmm. Þannig að þú veist, kannski er þetta einhver svona, hvað segjum við, svona skandinaviskur Ameríkana bræðingur eða eitthvað, ég veit það ekki.
1: Já, bara gott, mjög gott. Já. Og þú færð gott fólk eða þið.
2: Já.
1: Maggi, mjög spenntur á trommunum. Og spilar greinilega country líka.
4: Já.
1: Ásamt öllu öðru.
4: Já,
1: já, já.
2: Maggjörlega geggjaður.
1: Já, ég er sáttið til, sko. Og Fríða Dís, þú þekkir hennan heim nú alveg líka.
0: Já,
1: algjörlega. Þetta er alveg þinn heimur svona, er það ekki það?
0: Jú, hoppa inn út.
1: Já, einmitt. Heyriði, dásanlegt. Hérna, eigum ekki bara að fara í það að kynna hér lög, sögum við þá?
2: Jú. Mm-hmm. Sko, þetta lag heitir Sonic Bloom og ég fekk hugmyndina af þessu lagi þegar ég, sko, held að ég hafi fengið hugmyndir þessu lagi þegar ég las einhverja grein bónda í Bandaríkjunum.
1: Ok.
2: Sem að spila alltaf klassíska tónlist fyrir kornið sitt. Kornið hans óks bara eins og móðurfokir.
1: Mm.
2: Og kornið hinn í bænum það óks bara venjulega. En það er bara því að þetta fyrirbæri sem kallaði Sonic Bloom, það, hvernig myndum að því þetta tíðinni blómstur eða eitthvað svona.
1: Já, eitthvað svona.
2: Að það er bara svona, að fær hlutum til að vaxa og mér líður bara svona eins og með þessari plötu og í þessu lagi, Sonic Bloom, að ég sé bara að vaxa mjög mikið sem það.
1: Sonic Bloom, þetta er einhver falleg myndlíking hérna, sko.

0: Byndu. Red Wing. Mm-hmm. Já. Lagið Red Wing sömdu við saman. Mm-hmm. Ég að reyna að muna hvar grunn hugmyndin kom. Ég man ekki hvað ég gerði í gær, sko.
1: Nei, þetta var, hún kemur með eitthvað svona hugmynd og við svona tókum textan svolítið mikið og
0: breyttum hún alveg, sko.
1: Já, og bjögum til nýjan kórus
2: og... Já, og gerði textan alveg saman líka.
1: Já, þessar plötu eiginlega alveg.
0: Já, já, já. Sorry, taka frá mig fyrir þér. Yeah. Red Wing þýðir þess að þröstur, mm-hmm. fuglinn þröstur og svona inntekið að þessu lagi er hérna tveir einstaklingar sem að einhvern veginn ná ekki að lifa lífið saman. En það er samt vissa í því að við sjáumst bara næsta lífi. Mm. Þetta er svona þannig pæling.
2: Aha,
0: já.
2: Ok. Og er þetta sem sagt sjónarhóll þrastar? Eða?
0: Já, sko...
1: Má segja það, sko, nei, ég raun og verið ekki, sko, hérna...
0: Ég man, núna man ég, að hérna, grunn hugmyndina, sérst, melodína, læginu, var, ég var að fara að jarðaför hjá, hérna, einum dreng sem að fór á snemma og fekk þessu hugmynd og þá kom einhver svona dapurleg, falleg pæling bara, allt í lagi bless, sá þessu bara næst til,
2: já,
0: þú veist.
2: Einmitt.
0: Það var svona, en við mótuðum sko söguna alveg saman einhvern veginn með þetta redding dæmi. Mm-hmm. Og mér þykir rosa vætt um þetta lag.
2: Já.

Red Wing heitir þetta lag. Þetta er Sofía Björk, Pétur Ben, Fríða Dís og Magnús Tryggvason Eliasen sem kíktu hingað í hús fyrir tveimur árum síðan núna og spiluðu fyrir okkur í stúdíó Rúf og ég var nú að spila þetta svona af tilefni þess að sjónvarpið 60 ára í dag en það hefur auðvitað ríkt gott samstarf milli miðlan og tveggja sjónvarps og útvarps og þetta er eitt af fjölmörgum dæmum þess. Nú, mér langar að nefna það að í kvöld verður sérstakur afmælistáttur sýndur á Rúf þar sem stiklað verður á stóru í sögu sjónvarsins, þessari 60 ára sögu. Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir ræðir við áhrifamikla brautryðjendur í frétta og dagskrár gerð, auk þess sem hún fær til sín ástsælar persónur sem hafa glatt sjónvars áhorfendur með gríni og glensi allt frá upphafi sjónvars útsendinga. En við ætlum að heyra næst í vinsælasta laginu á Rás 2 þessa myndir, það er lagið Hunters með Áskeiri Trausta sem trónir á toppi vinsældalista Rásar 2.

0: áttu eftir að sena þig í Kyoto, áttu eftir að ná fullkominni hugarró í klaustri í Bhutan, áttu eftir að kyrra kliðin við stöðuvatn í Guatemala, áttu eftir að kaupa miða. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
2: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
3: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
4: Það verður sannkallað stelpupartí á föstudagskvöldi. Beint frá Hollywood.
5: Hæ, hæ, Rás 2. Þetta er Dröfn Nösp Snorradóttir Rósa sem tala til ykkur frá Los Angeles. Ég verð í partíverkunum. Ekki láti ykkur vanta við viðtækin því að það væri glata. Ég með fullt af stuði sem að ég ready to go í eyrun á okkur. Og græ!
6: Það verður veistla.
3: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.

Þetta hér er Dominic Fike og lag sem heitir Baby Doll og þetta eitt af því allra vinsælasta í heiminum í dag en jafnframt eitt af því allra stysta. Þetta lag nær ekki einu sinni tveimur mínútum og það kannski útskýrir já, ástæðuna fyrir því að það svona vinsælt allavega á miðlinum TikTok. Þar svona athyglisk áan ansi stutt. En við ætlum að skipta þessum gír og fara í hiphop, nýtt hiphop eða svona nýjan bræðing af gömlu lagi. Hér eru The Game, Snoop Dogg, Sella V og Kool og Dre sem að snú að hér upp á lagið Hate It or Love It nú heitir það Love It or Hate It I guess you wonder where I've been I searched to find a love within

Hreytalega vel hefnað efni frá hljómsveitinni Space Station Watching It Happen heitir þetta lag og að finna nýrri plötu sem þeir gáfu út fyrir ekki svo löngu síðan Who Killed Space Station heitir hún en það steytist bara í næsta frétta pakka frétta tími klukkan þrjú og svo hefst síðastu liti Poplands að loknum þeim fréttum en fram að þeim hér eru Rolling Stones og slagarin Miss You

0: gerðu kröfur. Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
1: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
2: Lager hreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
4: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsvönin 16.
5: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stólið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
6: Quick Step Vinyl Parkett. Harðviðaval. Vandaðu valið.
7: Quickfix hvetur ökumenn til að sýna aðgát í umferðinni og passa hraðan, ökum varlega, Quickfix. Opið til klukkan 22 öll fimmtudagskvöld, listasafn Reykjavíkur, Hafnarhús. Kvikmyndir sem vopn, áhrifaríkar pallborðsumræður á bransadögum Riff, næstkomandi fimmtudag, miðasalan á riff.is. Klár í stafrænt aðgengi, alþjóðleg ráðstefna í Hörpu 1. oktober, öbi.is.
8: Fréttastofa Rúf, klukkan 3, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Lögregla rannsakar alvarlega líkamsárás í Engihjalla í Kópavogi á mánudag sem tilraun til manndráps. Vísir greinir frá og hefur eftir Ævari Pálma Pálmasinni aðstoðar yfir lögregluþjóni hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Karlmaður á 50-saldri var handtekinn á vettvangi á mánudagskvöld, grunaður að hafa veistað konu á 40-saldri sem var í búðinni. Hún var flutt á slysadeild með alvarlega áverka. Maðurinn var úrskurðaður í 4 vikna gæsluvarðhald í gær á grundvelli almannahagsmuna að því fram kemur í tilkynningu lögreglu. Greiningardeild Landsbankans spáir að peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands haldi vöxtum óbreyttum í næstu viku. Stýrivextir voru hækkaðir úr 7,75% í 8% í ágúst og höfðu þá þegar verið hækkaðir tvisvar á þessu ári, samtalsum 0,5%. Verðbólga hefur aukist að undanförnu og mælist nú 5,9%. Greiningardeild Landsbankans segir þróun verðbólgu hafa verið í takt við spábankans, verðbólgu væntingar svipaðar og fyrir síðustu stýrivaxta ákvörðun og að áfram séu merki kólnun hagkerfisins. Óvissa sé helst hvernig peningastefnu nefnd meti áhrif fjárlagafrumvarpsins og mögulegar afleiðingar forsendubrests í kjarasamningum. Lögregla í 4 Evrópulöndum gerði rassíu í bæki stöðum vítisengla á yfir 100 stöðum vegna grunsum peningaþvætti, fjársvik, vopnalaga og ofbeldisbrot auk annara brota. Þýska lögreglan sagðist í tilkynningu hafa ráðist í aðgerðina ásamt yfirvöldum í Belgíu, Hollandi og Búlgaríu og að rannsóknin beindist að 71 liðsmanni móturhjólagengis sem þýskir fjölmiðlar hermað sé vítisenglar. Á annan tug voru handteknir og lögregla lagði hald á eignir að andvirði tæplega 50 milljóna evra, jafnvirði yfir 6 milljarða króna. Þýska dagblaðið Bild greinir frá því að rannsóknin hafi staðið í rúmlega 4 ár, allt frá skotárás í Duisburg vorið 2022 sem var rakin til uppgjörsmilli hópa. Vegagerðin varar við varasömu ferðaveðri síðst á landinu í kvöld og norðaustanvert á landinu í nótt vegna hvassviðris þar sem vindkviður gætu náð 35 metrum á sekundu í vindstrengjum. Búast má við snörpum vindkviðum undir Eyjafjöllum og Öræfum frá klukkan 10 í kvöld til klukkan 4 í nótt og sum staðar við fjöll frá Tröllaskaga og austur á Hérað á hádegi á morgun. Einnig búist við talsverðri rigningu suðaustan til í nótt og í fyrramálið með auknum líkum á grjóthruni, auk þess sem óbrúðar árásunan verður landinu verða illfærar. Fréttalestri lokið.

Þetta er ljúft og gott, þetta er Memphis Mafia og lagið syngdu og síðasta hluti Poplands farin í loftið, farin af stað að loknum þrjú fréttum og ég ætla bara að halda mig við ljúft og gott og heyra, leif ykkur að heyra hér í Magnús og Jóhanni og nýju lagið frá þeim sem heitir Í timburhúsi við Malargötu

0: Belgíska rocksveitin Deus endar tónleikaferð sína Worst Case vs. In a Bar í Austurbæjarbíó 2. oktober. Ensími hitar upp. Miðaverði stillt í hóf á miðix.is.
1: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Óbáslega þetta með mæntum það að þið myndir hlusta á morgunverkin með mér Andra Frey. Ímislegt í gangi þar, eins og tilgangslaus fróðleikur sem samt sem áður gaman að vita. Þriðutast temað, lagalisti fólksins og margt fleira. Gerum morgunverkin saman alla virka mótna á Rás 2 klukka 9.

Þetta er hann Johnny Marr sem hefur nú engu gleymt. Þetta er nýtt lag frá honum, það heitir It's Time. Meira af nýju erlendu efni. Hér næstur já, aðeins meiri nýliði kannski. Hann kallar sig Michigander og var að gefa út þetta lag sem heitir Freaking Out.

Bakkus heiti lagið, þetta nýtt frá Kristmundi Axel og við ætlum að halda okkur við nýtt, við ætlum að halda til Bretlands og heyra hér í Tvíeiki sem kalla sig Good Neighbors og þeir eru líka allavega í að því að þeirra lag sé líka vímugjafa, vímuefni af einhverri sort, þetta lag heitir Merry

Þetta er grípandi, verulega grípandi og skemmtilegt. Nýtt lag frá breska tvíkinu Good Neighbors, Mary Jane heiti þetta. Og við viljum halda okkur á erlendri grundu, heyra næst í Ariana Grande og hennar nýjasta lagi sem heitir Petal.

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Afmælishátíð í Ylfa. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylfa að gera frábær kaup.
2: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
3: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
5: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
6: Áttu eftir að ferðast Alaska. Áttu eftir að sjá birnina og elgina og fara á kajak með otrum og kvölum. Áttu eftir að renna fyrir risalags. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lotto alla miðvikudaga.
7: Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
8: Hreyfing. Besta heilsuræktin 6 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
9: Ný og stærri heimilistækjadeild opnar 5. daginn 1. oktober. Ný vörumerki og alltaf 50% afsláttur. Opið alla helgina, tölvutek mörkinni.
1: Komdu í Ylfa og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylfa verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylfa.
10: Morgunútvarpið á Rás 2.
11: Ef okkur finnst eitthvað sjálfsagt að ferðamenn keyrum á bensín- og dísilbílum í stórum stíl á næstu árum og að þessi bílar flæði, þessi jarðefnaeldsneytisbílar flæði inn á eftirmarkað með notaða bíla, þá jafngildir það bara ákvörðun að skattgreiðendur á Íslandi eigi að niðurgreiða losun ferðamann.
12: Heimir einmitt hefur tjáð sig þessi mál öll saman og hefur verið að fordæma það sem að hvernig Ísraelsmenn hafa verið að beita sér á Gaza og það hefur farið mjög öfugt ofan í Ísraelska knattspyrnusambandið sem að ég er bara búið að vera að níða skóin af heimi og bara kalla hann öllum illum nöfnum, kalla hann heimskan og þar fram til götunum sko.
13: Þegar ég kipti fyrstu íbúðunum mína, ég get svo svarið að seinustu metrarnir voru fjármagnaðir með sko peningu sem ég tók út af vísakortinu mínu.
14: Þetta eru ekkert flækjustig og kannski þetta bara leti í mér.
10: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.

0: Going Shopping heitir þetta lag, þetta hljómsveitin The Strokes og lag af plötu sem þeir gáfu út fyrr í ár, bara núna í júli. Hún heitir Reality Awaits og fjall nú bara í góðan jarðveg, fekk fjórar af fimm stjörnum frá NME, fekk sömu dóma frá The Guardian, Rolling Stone gaf henni að vísu ekki nema þrjár af fimm og Pitchfork af þessari plötu einhvernina 6,5 af tíu sem sagt. Ég hef verið að rúlinni og ég svolítið hrifin, það þetta mikið autotune, mikið verið að skekkja röddina en þetta bara býsna skemmtilegt. Nú, talandi nýjar plötur, plata vikunar, þessa vikuna heitir Djúfalsað efni og ný plata frá tónlistamanninum Jón Frí og hann ætlar að segja okkur hér betur frá næsta lagi.
1: Plata vikunar.
2: Hæ, ég Jón Frí, plata mín Djúfalsað efni plata vikunar á Rás 2. Lagið 1000 millibör fimmta lagið á plötunni Djúfalsað efni og einhvers konar raunavísa á samtímanum dulbúin sem lagum veðri. Að nenni ekki að díla við trampolínu sem gæti fókið á hverju stundu og vilja frekar tíma flakka sér bara inn í apríl. Þetta eina lagið á plötunni með almennileg gítarsólói af því að Kitty producer geggjaður gítarleikari og ég svona bæði low-key stakk upp á því við hann og suðaði gítarsóló og hann tekur það hérna. Ég held að þetta sé upp á gítarsólóið mitt. Ég hlusti eftir þessu.

Þúsund millibör heitir lagið þetta Jón Frýs sem gaf nýverið út plötuna djúpfalsað efni og hún plata vikunar hér á Rás 2. En hér næstur Prins Pólo og frábært lag sem heitir Öl kærastan.

Hello, I love you, heiti lagið, þetta er hljómsveitin The Doors hér í Poplandi, við erum svona að síga á seinni hluta þáttar. Við ætlum að heyra næst í bandaríska sjarmatröllinu Somber og lagið sem heitir Home Run.

Býsna skemmtileg útgáfa, endur hljóðblöndun af þessu lagi The Cure, Close to Me, heiti þetta. En ég heiti Lovísa, ég ætla að fara að segja þetta gott að sinni, verð hér með ykkur aftur á morgun með Dodda litla í poplandi, en það Teitur Magnússon sem loka þættinum í dag. Hér titillag nýrar plötu sem hann gaf út á dögunum, lagið heitir Askur, hafið það gott í dag, þangað til næst, verið sæl.

0: Krummi, Andrés Þór, Börkur Hrafn og fleiri og gítarvislu Björns Thoroddsen 2. og 3. oktober í Ægi 220 í Hafnarfirði. Miðar á Tix.
1: Ekki gleyma dekkjaskiptunum. Bókaði í appinu. En nei.
2: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
3: Frá sófanum getur þú valið bestu gólfefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
4: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is. Opið núna.
5: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
6: Við hjálpum þínu fyrirtæki að komast yfir tæknilegar hindranir og ná lengra. Deloitte. Góður upphafspunktur.
7: Quickstep er sterkara hardparkett. Harðviðarval. Vandaðu val.

0: borðinn í fyrirtækinu sem eru eins og eftir tvöfalt barnamæli eftir hvern einasta dag. Við þrýfum þau. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
1: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
2: Til 50% afsláttur af umgjörðum Linsan Skólavörðustíg. Miðborgin full af lífi og góðri stemningu. Kíktu við hjá okkur Blue Lagoon Skin Science Laugavegi 15 og Feldur Snorrabraut 56. Hreyfill hvetur ökumenn til að sýna tillitssemi í umferðinni. Ökumörug Hreyfill. Velkomin á ljósadaga paf.is. Þakrennur, sterkar, fáanlegar í mörgum litum, loft og raftæki. Stafræna lausnir fyrir öll, alþjóðleg ráðstefna í Hörpu 1. október, Öryrkjabandalag Íslands. Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegis fréttir. Það rangt hjá fjármálaráðherra að enginn hafi það verra núna en við upphaf kjarasamninga sem verða lausir á næstu dögum. Þetta segir Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer ummæli Daðamás Kristófersonar á fjármálaráðherra í viðtali á Vísi í morgun. Þar sagði hann heimilin standa mjög vel og eignastöðu þeirra með því besta sem hafi sést í sögunni. Íslensk heimili eigi að geta þolað sársaukann sem fylgi því að ná aga í ríkisfjármálum. Vaffer, Ellivaff og fagfélögin sendu frá sér ályktun vegna ummæla Daða þar sem þau sögðu málflutning hans ríma illa við þá stöðu sem blasir við launafólki.
3: Þannig að þegar hann segir að heimilin hafi það gott og alls ekki og enginn hafi það verra en hann hafði það í upphafi þessari kjarasamninga þá það hreinlega rangt. Hann eins og að vísa í greiningar sem hafa verið gerðar á þróun kaupmáttar sem að tekur inn fjármagnstekjur og lífeyristekjur. Og það rétt að lífeyriskerfið orðið fullþroskað og þar leiðandi eru lífeyristekjur að toga upp kaupmátt í öllum tekjutíundum. Og það algjörlega óboðlegt gagnvart launafólki að segja að það hafi það meðaltali fínt að því að lífeyristekjur og fjármagnstekjur annarra hópa hafi hækkað.
2: Halla segir að ríkisstjórnin ætti frekar að taka ábyrgð á ástandinu með verkalýðsfélögum og atvinnulífinu.
3: Þannig að mér finnst þetta ofboðslega vond sending inn í þá þungustöðu sem við glímum við og ég held að væri nær að ríkisstjórnin myndi setjast niður og taka ábyrgð á þessu ástandi með okkur hinum. Það gerir hún ekki með þessari þráhyggjum hallalaus fjárlög.
2: Sagði Halla Gunnarsdóttir. Alvarleg líkamsárás í íbúði Engihjalla í Kópavogi í gæri rannsökuð sem tilraun til manndráps. Karlmaður réðstar á konu og veitti henni lífshættulega stunguáverka. Konan lá tíma á gjörgæslun hefur verið útskrefuð þaðan. Ævar Pálmi Pálmason aðstóðar yfirlögreglu þjónn segir að rannsókn lögreglu miði vel. Skýrsla hefur verið tekin af manninum og rætt verður við konuna síðar þegar hún hefur heilsu til. Engin tengsl eru milli fólksins svo vitað sé. Maðurinn var í gær úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald á grundvelli almannahagsmuna. Stjórnvöld í Ísrael telja að annar flugmaður flugvélar á leið frá Dubai til Tel Aviv í morgun hafi ætlað að brotlenda vélinni og drepa alla farþega borð. Flugmaðurinn stakk kollega sinn og var yfirbugaður af farþegum.
4: Mikil skelfing greip sig borð í flugvélinni sem var að lokum lent í Saudi-Arabíu. 150 farþegar voru borð, flestir Ísraelar. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, sagði ávarpi í dag að flugmaðurinn hefði lagt til atlögu við hinn þegar flugvélin nálgaðist Ísrael og tali væri að hann hafi ætlað að fremja hryðjuverk. Verið að rannsaka hvað gerðist borð í vélinni. Farþegar hafa lýst í þannig að öskur hafi heyrst frá flugstjórnarklefanum og að annar flugmaðurinn hafi stungið hinn. Farþegum hafi tekist að yfirbuga árásarmanni. Flugferðin var á vegum flugfélagsins Fly Dubai. Tveir flugmenn frá flugfélaginu voru meðal farþega því þeir áttu vakt í næsta flugi vélarinnar. Þeim tókst að ná stjórnáinni og lenda. Netanyahu sagði þá hafa unnið þrekvirki og komið í veg fyrir miklar hörmungar.
2: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Greiningardeild Landsbankans spáir að peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands haldi vöxtum óbreyttum í næstu viku. Stýrivextir voru hækkaðir úr 7,75% í 8% í ágúst. Verðbólga hefur aukist að undanförnu og mælist nú 5,9%. Greiningardeild Landsbankans segir þróun verðbólgu hafa verið í takt við spá bankans verðbólgu væntingar svipaðar og fyrir síðustu stýrivaxta ákvörðun og að áfram séu merki kólnun hagkerfisins. Óvissa sé helst hvernig peningastefnunefnd meti áhrif fjárlagafrumvarpsins og mögulegar afleiðingar forsendubrests í kjarasamningum. Lögregla í fjórum Evrópulöndum gerði rassíu í bækistöðum Vítis Engla og yfir 100 stöðum vegna grunns peningaþvætti fjársvik, vopnalaga og ofbeldisbrot auk annarra brota. Þýska lögreglan sagðist í tilkynningu hafa ráðist í aðgerðina ásamt yfirvöldum í Belgíu, Hollandi og Búlgaríu. Rannsóknin beindist að 71 liðsmanni mótorhjólagengis sem þýskir fjölmiðlar hermaða séu Vítis Englar. Á annan tug voru handegnir og lögregla lagaði heilt á eignir að andverði tæplega 50 milljóna evra. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Við minnum á að hægt að senda ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
5: Þetta síðdegis útvarpið
6: á Rástvö.
5: Á Rástvö.
6: Fyrst og fremst.
7: Komið í sæl og blessuð, það eru Hólmfríð María Ragnhildardóttir og Rúnar Róbertsson sem fylgir ykkur til klukkan 6 í dag í síðdegis útvarpinu.
8: Heldur betur, í dag er stór dagur.
7: Já, 30. september.
8: Já, og þetta... það var margir sem hvað kannski.
7: Já, hvað í gangi í dag,
8: já,
7: Rúnar?
8: Já, Ríkisútvarpið, það sem sjónvarp.
7: Sjónvarpið, já, við eigum ekkert í þessu ammáli Ríkisútvarpið, við erum líka miklu eldri.
8: Já, ég veit, sjónvarpið 60 í dag.
7: 60?
8: Já.
7: Þetta stóra ammáli.
8: Þetta stóra ammáli og við fræðumst aðeins að það í þættinum í dag. En í gærkvöldi hóf Kveikur göngu sína þennan veturinn á RÚF og efnistökin í fyrsta þetta er mikil notkun geðlyfja á hjúkrunarheimilum og eftir að bregðast við því sem við sáum þar að þá fáum við til okkar Grím Atlason, hann frangatastjóri Geðhjálpar. Hann ætlar að ræða þessa notkun og þá staðreynd að þriðingur heimilismanna hjúkrunarheimila fái sterk geðlyf. Hvaða geðhjálp er til dæmis í boði fyrir hennar hóp og annars líkt. Við ætlum að tala við Grím hér á eftir.
7: Og svo er einmitt í kvöld verið að sýna sérstakan afmælisþátt út af þessu afmæli. Og eins og sagðir, Ríkissjónvarpið hóf göngu sína 30. september 1966. Og þá, hérna, þetta sem sagt RÚF 60 ára, en það á bara við sjónvarpið, því útvarpið, það aðeins eldra.
8: Já.
7: En það Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir og Ragnheiður Thorsteinsson hafa vega að vanda þættinum, en hvað verður boðið upp á þá? Það mæta til okkur hér á eftir að segja okkur aðeins nánar frá því sem í boði.
8: Einmitt, og svo það málmáluna í enska boltan.
7: Já, enska úrvalsdeildin í fótbolta staðfesti í gær að Manchester City hefði verið sakfellt fyrir alvarleg brot á fjármálareglum deildarinnar. Brotin voru framin yfir 9 tímabil og eru þau alvarlegust í sögu deildarinnar. En hvað var til þess að rannsóknmálsins hófst á sínum tíma? Guðmundur Aðalsteinn Ásgeirsson, fréttaritari hjá fótboltanum.net. Hann ætlar að fara yfir þetta mál með okkur betur hér á eftir.
8: Já, það margt búið að koma fram bara undanfarna daga. Manchester City segir bara þessi arsaklausir, þetta sé bara nornan veðar.
7: Já, akkurat og Pep Guardiola hann búinn að lýsa við stuðningi náttúrulega við City
8: Já.
7: Og væntanlega þá á saman tíma sjálfa sig.
8: Já,
7: Já svona. Þetta málum blandið og hérna sjáum hvað gerist núna næstu daga.
8: Já.
7: Hvað að sagt verður ákveðin.
8: Já, þetta spennandi.
7: Stöðugildu kennari í grunnskólum á Íslandi fjölga 16% á árunum 2015-2024 á meðan nemendum fjölgaði 6%. Þetta kemur fram í nýri skýrslu efnahags- og framfarastofnunarinnar þar sem sjónum sérstaklega beint að áhrifum kennaraskorts á skólastarf. En samkvæmt skýrslunni hefur skortur og kennarum áhrif á flest menntakerfi OECD ríkjana en erfiðleikar við ráningar eru mestir í dreifbýli og svæðum sem standa höllum fæti. Magnús Þór Jónsson formaður Kennarasambands Íslands kemur til okkar hér á eftir.
8: Með það og í vor hófst formleg samstarf VR, LVF og fagfélaganum forsendur kjarasamninga enda stendi það að þær myndu bresta í ágúst. Einhver fyrirtækja sveitafélag hafa boðað þau alltaf frista verðhækkanir hjá sér í það minnsta til áramóta. En spjótin beinast að ríkisstjórninni Alþingi enda segja félögin að fjárlaga frumvarp eins og það lítur út núna muni ekki vera til þess að neitt verði í hendi fyrir 8. október sem frestur stéttafélaganna til að segja upp samningnum. Og ætlum að ræða við þau Höllu Gunnarsdóttur formann VR og Jakob Tryggvason formann RSI í lok þáttar.
5: Þetta síðdegis útvarpið
6: á Rástföð.
8: En við ætlum að byrja þessu upp. Dæmir að Íslendingar hafa tapað 20 milljóna á ástarsvikum. Þetta eru svik sem oft eru kennt við Nígeríusvindl. Ingi Freyr Vilhjánsson, annar umsjónarmanna, þetta helsta rásett hefur að skoða þessi mál sem endrastu verið að vara við, en fólk gengur samt í gildruna. Ingi Freyr, velkomin.
9: Takk fyrir.
8: Hvernig stendur á því að við erum alltaf að heyra nýjar og nýjar fréttir að það svona lög? Er fólk ekki að grípa þetta eða?
9: Nei, þessi brot eru að færast mjög í aukana samkvæmt tölum sem að liggja fyrir í kerfinu og svona, til þess að undirstrika það, þá má til þess nefna að það sem af er ári þá nema tilkynnt netbrot eða netsvindl 427 miljónum króna en allt árið í fyrra þá nam tilkynnt tjón út af svona brotum 586 miljónum og bara í sumar þá hafa komið upp vel á annað hundra tilfelli svona ástarsveikamála í íslenskum bönkum bara í sumar
7: og þetta er þá bara eitthvað sem við erum að grípa eitthvað sem við vitum af þannig að það alveg líkur á að það sé eitthvað sem við vitum ekki af
9: það má bara fullir það að svo sé og það það sem að sérfræðingarnir sem ég ræði við þessi mál bæði hjá lögreglunni og hjá Arionbank að segja að þessir aðilar ná bara að grípa væntanlega mjög lítinn hluta af þessum brotum og þetta eru bara brotin sem við vitum með að þeir hafa heimildir fyrir með því að fylgjast með millifærslum og annars líkt hjá sér og líka þá tilfelli það sem að einstaklingar tilkynna slík brot. En þetta er væntanlega bara brot af þeim brotum sem að eiga sér stað á þessu sviði.
7: Og hvernig eru þau að grípa þessar millifærslur?
9: Það til dæmis dæmum það að einstaklingar séu að millifæra aftur og aftur peninga af bankareikningum sem þeir eru með í viðkomandi bönkum inn á reikninga í sínu eigin nafni í öðrum Evrópuríkjum og þá myndast eitthvað svona minnstur þar sem að það sést bara að það stöður að millifæra peninga frá Íslandi inn á reikninga í Hollandi eða Þýskalandi eða Belgíu eða eitthvað og þetta vekur upp svona viðvörunar, kveikir á viðvörunarbjöllum hjá bönkunum að það sé eitthvað einkennilegt í gangi aðna og þeir fylgjast með þessu og svo eða þeir hafa rökstuttan grun að það sé eitthvað óeðlilegt í gangi aðna þá hringja þeir í viðkomandi viðskiptavin og ræða við hann þetta og þá kemur stundum í ljós að það er verið að svindla á viðkomandi og að sko bankareikningurinn í Hollandi eða Belgíu eða Þýskalandi eða hvað það er bara ekki sem það er raunverulega bara peningurinn bara millilenda þar og svo fer hann eitthvað annað. Og það er líka dæmi það að einstaklingarnir, þegar bankinn fer að spyrja spurninga þetta, þá kemur í ljós að einstaklingurinn sjálfur Íslendingurinn sem viðskiptavinur viðkomandi banka, stofnaði ekki einu sinni sjálfur bankareikningin í hinu ríkinu. Heldur voru svindlararnir sem stofnuðu reikningin fyrir hann. Og það sem gerist í svona málum það að það komast á samskipt, hérna, það komast á tengsl á milli Íslendinga í þessu tilfelli og einhverra einstaklinga sem oft og tíðum eru búsettir í Nígeríu, það er svona 80-90% af þessum ástarsveikamálum eiga uppruna sinn hjá aðilum í Nígeríu sem eru bara markvist að svindla á fólki. Og það komast á eitthvað samskipti og oft er þannig að svindlarinn í Nígeríu er að villa sér heimildir, þykist vera kona eða kall, oft heimsfræðir einstaklingar eins og jafnvel Brad Pitt eða Elon Musk og svo er algengt að þeir þykist vera líka einhverjir bandarískir wrestlingkappar eða fjölbræðaglímukappar vill að þannig á sér heimildir og eiga í miklum samskiptum við fólk og svo með tíð og tíma þá byrja þeir ofta á endanum að byrja peningasendingar og þessar peningasendingar geta farið fram þannig að hérna, það geta verið millifæslur þetta getur verið þannig að svikararnir byrja gjafakort á netinu sem ættir að kaupa víða og þetta geta verið millifæslur með Western Union Þannig að það eru alls konar svona leiðir sem eru notað til þess að flytja peninga frá brotaþólunum og til svikarna. En ég fekk líka uppsýngur af það að það gerist ekki, þetta gerist ekki þannig að Íslendingurinn millifæri peninga af sínum bankareikningi inn á bankareikningi í Nígeríu eða Kenía eða eitthvað slíkt. Að því að bankinn og eftirlitsaðala myndi alltaf grípa það.
8: En svo er það komst að því að fólk sem að hérna, verður var við það er búið að senda fullta peningum, það er nokk saman peningin. Já. Það er svona bara eins og það sé svo innmanna þá eða eitthvað, það sé vinurinn.
9: Einmitt, þetta kom fram í máli yfirlögregluþjón sem að fyrir miðlæri rannsóknardeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu og hún segir bara að þetta sé eitt að nöturlegasta við þessi mál. að þegar jafnvel búið að svíkja margar milljónir út úr fólki þá og lögreglan eða bankin hefur haft samband og sagt fólki frá því að það búið að gera sér grein fyrir því að það verið að svíkja peninga því að þá því alveg sama því að það bara svo, það svo einmana og það á kannski ekki samskipti við neitt og áfáa að og það bara svo ánægt með það að hafa eitthvað að tala við á netinu.
8: Var eitthvað minnstur hann hvað hva skonar fólk er mestur hættu við þetta? Hvað aldur og kyn?
9: Já, það er allskins fólk á öllum aldri sem að lendir í þessu með allskins bakgrunn, bæði fólk sem er einstæðingar og svo líka fólk sem er bara með gott félags og tengslanett. En eitt af því sem kom fram í máli yfirlögregluþjónsins var það að hún segir að þetta sé oft og tíðum fólk sem hefur lent í makamissi, mist makasinn og líka fólk sem hefur glímt við langvarandi sjúkdóm. Þannig að fólk sem er kannski ekki tilfinningulegu jafnvægi og er einmana og þarf kannski á einhverjum vini að halda eins og yfirlögregluþjónin sagði.
7: Akkurat, og maður getur ímyndað sér eins og að tala að það fellur oft í hlut bara bankastarfsmanna að ringja í fólk og svona að fara að spyrjast fyrir þessa millifærslur og væntanlega þá í einhverju tilfellum tilkynna fólki að þessi viðkomandi á netinu sé ekki sá sem mann segist vera að þetta hlýtur að krefjast svona já, erfiðra símtala.
9: Einmitt, nákvæmlega. Starfsmaður bankans, Arion bankans sem ég ræti við í þessum tiltekna þætti, hann einmitt talar þetta hvað þetta getur verið erfi símtöl og oft á tíðum er þannig að svindlarinn er búin að segja brotaþólunum hvernig hann eigi að bregðast við ef lögreglan hringir eða bankin, hann er búið svona að drilla hann, sem að segja, sem að sletti í hvernig hann eigi að svara og oft á tíðum þá vill fólk ekki trúa því að þetta sé satt að þessi einstaklingur, þessi ástvinur sem að viðkomandi búin að eiga samskipti við sé svikari.
7: Búin að vinna sér inn traust.
9: Búin að vinna sér inn traust og hérna kannski yfir mjög langan tíma af því að það er líka svona minnstur í þessum svikum að svikarin og brotaþólin eru kannski átt búin að tala saman svo mánuðum og jafnvel í einhverjum tilfellum svo árum skiptir áður en að svikarin biður viðkomandi að byrja millifæra á sem peninga eða gefa sér gjafakort eða eitthvað slíkt.
8: Já, þetta er magna. Og þess að tölur svo nefndir henni í byrjun, ég meina 2024, tæplega 200 miljónir, 586 miljónir allt ári í fyrra og komið í 427 á núna á hálfu ári. Þetta er mikil aukning.
9: Það er mikil aukning á þessum brotum og það kemur alveg mjög skýrt fram í máli bankastarfsmannana sem að ég ræti við í þessu tilfelli. Þessi glæpir eru aukast. Og það virðist ekki vera sem að svona það forvarnastarf og svo umræða sem að hefur farið fram sé að skila sko sér í nægilega góðum árangri þannig að tíni þessara brota sé að minka. Heldur þvert á móti, hún er aukast. Mm.
7: En það eru líka ótrúlega mörg, ég meina það verið að sækja á fólk þar sem tölvu þrjóttar á svo mörgum vettfungum. Það er verið að hringja í fólk, það er verið að senda tölvupósta, það er verið að þykjast verið ríkisskattstjóri, það er verið að gera svo margt, senda vinabeinir og það er kannski erfitt einhvern veginn að koma fólki í skilningum sko allar þessar mismunandi ógnir.
9: Já, einmitt. Mikið eins og þessi ástarsvik, þau fara fram mikið í gegnum WhatsApp og Telegram og slík svona samskiptaforrit og svo eru til að missa á dæmum það eins og starfsmaður Arion banka sagði mér að þú veist, það eru nokkuð tilfelli bara í Arion banka þar sem að fólk hefur lent í svikum frá einhverjum sem er að þykjast vera Elon Musk og er að selja viðkomandi bíl eða bjóða viðkomandi að fjárfesta í Tesla eða SpaceX og eitthvað slíkt. Og þetta fer yfirleitt fram í gegnum einhverja samfélagsmiðla.
7: Já.
9: En það sem er ástæðan fyrir því að ég fór að skoða þetta er svo að það var að koma út mjög áhugaverð bók eftir spænskan blaðamann sem skrifaði fyrir New York Times sem heitir Carlos Barragán. Hann skrifaði sérst bók svona Nígeríusvindl og hann skrifaði þessa bók að því að mamman slendi í svona svikum og hann náði nú sem betur fyrir að koma inn í skilningu það að þetta væri svikari sem hann var að tala við þegar hún var búin að tala við hann í mjög langan tíma. Hún sést hélt að hún var að tala við bandarískan hermann í Sýrlandi sem að hétt Brian en í ljós kom að IP-talan var í Lagos í Nígeríu og spænski blaðamaður sérst komst að þessu og náði að koma í veg fyrir að mamman byrja að senda þessum Brian peninga en í kjölfarið á þessu þá fekk hann áhuga á þessu og það sem hann gerir það, hann fett til Lagos, hann fett í Nígeríu og kynnist fjórum svona svikurum og í þessari bók þá teiknar hann upp bara svona nærmyndir af þessum mönnum. Hver þeirra bakgrunnur, af hverju gera það sem þeir gera, af hverju þeir að svíkja fólk og hvernig rökstyðja þeir þessi svik. Og það það sem svolítið áhugavert sem kemur fram í bókinni og reyna líka í máli starfsmanns Arion banka sem ég ræddi við að því að hann hefur líka talað við svikarana sem hafa herjað á viðskiptavinu Arion banka. Og svikararnir segja bara einfaldlega þetta eina leiðin sem við höfum til að ná okkur í peninga í okkar heimalandi. Við höfum ekki aðra leiði til þess að ná okkur í peninga. Það er þeirra réttlæting. Og í þessari bók kemur fram að það er ofta tíum þannig að þessir svikarar, þeir halda jafnvel uppi bara sko stórfjölskyldinu sinni bara með þessum svikum. Mm. Og hérna eru þá bara að sjá til þess að það sé matur og borðum og svo framvegis.
8: Já, nei, bara, sko, svo verðist þeir sérfa sig á Íslandi, já, þess að þetta í Íslandi.
9: Já, það er einhver einn glæpahópur í Nígeríu sem að sérhafi sig sérstaklega í því að reyna að svíkja pening út úr Íslandingum. Og þeir tala við fórnarlömbinu á Íslandi á íslensku og líklega er þar að ræða gervigreindar þýðingar. Og þannig að þeir sérst bara sérhafi sig í því að reyna að svona, hérna, koma auga á og pretta Íslandinga.
8: Já, meir þetta ástafsvikarar þrýfast í innmanaleikunum í þetta helst í spilararúf, bara flettaður upp þar, þetta er, var þetta skráði ekki í hádeginu í dag, rásitt.
9: Jú, þetta var í hádeginu.
8: Nefnir það, takk fyrir þetta, Ingi Freyr Viljánsson.
10: Degraðu við bræðlaugana hjá Jóni Restaurant á Parlament Hotelinu við Östuvöll. Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
11: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup. Teyja raðgreiðslur.
12: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App er lykillinn að lægra verði.
13: Leið endurreiknuð. Hekla er ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
14: Eftir meira en 60 ár er Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
15: Heimurinn í dag er svolítið skrítið. Við erum öll einhvern veginn föst í okkar eigin heimi. Algoritmar samfélagsmiðla sjá til þess að við sjáum alltaf meir og meira af því sama. Og smá saman erum við hægt að upplifa hlutina saman. En hvað er að væri einhver leið til þess að koma okkur aftur saman? Þar sem við getum upplifað það sem að gerast í sameiningu. Hvað er að væri einhver þáttur sem tekur stöðun á því sem við erum að horfa á, hlusta á og tala Ég meina þú þarft ekki að örvænta. Niðstöðin snýr aftur 1. október. Vertu með í vetur. 15. kvöld

0: Jónfrí og Lúpína, platana Jónfrí er einmitt plata vikuna hér á Rástöðu þessa vikuna, þetta hæra lög af henni, önnur lög af henni í poplandi og í morgun verkunum. En í gærkvöldi þá hóf Kveikur göngu sinn á ný, fyrsti þáttur vetarins fór í loftið og Ragnhildur Trastadótt var hérna í gær að segja frá efnustökmöður slíku og efnustökinni fyrsta þetta er mikil notkun geðlifja og hjúkurina heimilum og við ákvæmum að fá til okkar Grím Atlason fangatastjóri geð hjálpa til að ræða svona bara innihald þáttarins og hvað hann sá þar, velkomin
1: Takk hérlega
0: Hvernig var þér við að sjá þannig þátt?
1: Mér var ekkert vel við ekki það, ég við þekkjum þessa sögu svolítið við þetta höfum mörg persónlega reynslu af hjúkunaheimilum, svona kvikum ættingi okkar og síðan sem hefur þetta verið rætt talsvert geðlífanótkun á bara Íslandi almennt og það var líka gerð stór rannsók sem Páll Bíering fór fyrir 2018 þar sem kom í ljós að við vorum þá með heimsmet í geðlífanótkun á hjúkunaheimilum og hún var 65% þá held ég sko og hún var komin upp í 75% þá erum við að tala um geðlif bara sem slík en það eru þetta það sem að kannski slærmann er notgun geðrofslifja og það sé næstum 40% þeirra sem eru þarna sem að fá geðrofslif og þá vegna aukaverkana geðrofslifjana sem er slævandi eins og að lýst þarna af því að ef við tökum bara þýðið þá sem að á Íslandi erum við þá greiningu sem heitir eða bara svona almennt talið að geðklofa greiningar bara í heiminum sem 0,5% eitthvað slíkt og svo geðkvörf sem eru nefnt þarna líka og það getur fyllt því svona einhvers konar geðrósenginni sé 1% 1,5% en 40% á hjúkunaheimilum fá geðróslif svo það bara almennt þannig að 5% okkur, bara allra landsmanna eru á geðróslifum sem eru þetta sem sett væntanlega vegna þá þessara aukaverkana sem koma af þeim sem eru slæmandi.
0: Já, maður mitt slóma svolítið mitt að þetta væri bara þess að fá frið frá íbúum virtist vera að hérna, maður svona lá í því að fólki var að kaupa sér frið frá erfuðum
1: Já, og kannski eins og það var nú þarna öldrunarlæknir í heldan sem hér á Íslandi sem að líklega, ég veit ég hvort hann komi frá Hollandi þessi maður eða hvað hann kemur en hann hélt því fram að þetta í rauninni væri ekki fyrir þetta væri ekki vegna þess að sko þetta væri gott fyrir fólkið þetta væri gott fyrir starfsfólk ég ætla nú ekki endilega þú veist, að dæma heldur starfsfólkið eða neitt slíkt við efum samt lengi Og ég get sagt það því ég útskrifaði þroskaþjálfi upphalvega og lokaverkefni mitt 1995 var inn á öldrunardeild, inn á nýrri heilabrunardeild á Eir, það sé ég fór yfir mál og fór aðeins yfir svona hvernig væri að vera að vinna með nýjustu tækni og vísindi þegar að koma heilabilun. Það hefur, ég ætla nú að vera svolítið dómharðu með það, við erum eigum mjög langt í land og þetta sem við horfðum á hann í Hollandi og annað, við erum alltaf að senda fólk í einhverju námsferði til að skoða þetta, það er búið að fara ítrekkað, ég er búin að heyra þessu heimili í 10 ár, þessu þorpi, en við gerum aldrei neitt, ekki fyrir að við gerum í geðheilbrigðismálum, við erum alltaf að fara eitthvað að skoða einhverja nýjungar, open dialogue, nýjar geðdeildir og allt þetta, en við gerum ekkert. Og svona var þetta verið 30 árum, þá var mín upplifum 31 ári að við ættum mjög langt í land, undirmannað, fagmentun, hún náttúrulega út af fyrir sig, kannski maður ætti að fara að vallega með það er ekki endilega að það fylgi því að það verði enn samt sem áður. Það er mjög lítið af fagmentu starfsfólki á hjúkunaheimilum. Og það er eins og við vitum líka að þá er mjög erfitt að fá fólk til starfa á hjúkunaheimilum Og gjarnan fólk sem ekki héðan, bara sem kemur að utan, sem er eina fólki sem fæst til þess að vinna þar. Og allt þetta hefur þegar þú ert í, þú veist, og þá ekki hægt að segja að það sé verið að nota þetta til þess að láta þér líða betur. Þegar sko umgjörðin hún er bara svo bróguð, það er svo lítið sem að, þú veist, þetta er svo mikil geymsla. Hjúkunaheimilin á Íslandi, þau eru það bara því miður.
2: En eins og nefnir, þetta er svona sláandi hátt hlutfall heimilsmanna sem að er að fá geðlif, er ekki hverða 70% sem fá geðlif og svo tæp 40% eða eitthvað ekki 37% sem fá sterk geðlif eða geðrofslif. Sko, maður sá eins og í þessum þætti lýsingar á því, sko, aðstandendum, kannski fannst svona frekar skýrt af hverju fólk væri að breða svona við eða afi eða pappi væri að breða svona við, fólk væri kannski ekki að komast út, jafnvel þetta voru kannski bændur sem eru vanir því að vera úti í ferskóloftinu og svo framvegis og sko er ekki hægt að taka ykkur önnur skref áður en við byrjum á sterkri lyfjagjöf.
1: Það nákvæmlega þetta, við erum sko þegar kemur bara að geðheilbrigðismálum og þá má bara segja í rauninni alla, við getum bara byrjað frá í rauninni bara æsku þannig séð. Það er, af því það er kannski aðeins flóknara að manni finnst eða kannski finnst þér það, í mér finnst það ekki, að vera með aðrar aðgerðir, eins og til dæmis bara búa þannig hnútana að það sé hægt að fara út reglulega. Það sé birta, það sé minnisæfingar, það sé við að gera hlutina þannig að þér líði sem best, að óöryggi verði sem minnst. Alveg svo konan sem var að tala um það hvernig, þú veist, með tennur og annað sem voru að setja upp í einstaklingu og annað, það eru miljón svona sögur. Það sem bara eitthvað, þú veist, við erum og það má ekki gleyma því að langflest sem eru inn á hjúkrunarheimilum eru með sjálfræði. Þú veist, þau hafa sjálfræði með, þau eru sem læst þarna inni og þau hafa ekkert með það að gera einu hvað þau fá að lyfjum, hvað er sett, hvað og hvenær þú færð og annað. Það, og þetta trublar fullt af fólki þrátt fyrir að það getur verið komin einhvers konar ykkur minnisvandi eða heila bilun eða hvað það er að það er bara þessi reist sem er í fólki og svo er svona raði, þú fyrir að fætur þessum tíma við þetta er svona alhæft daldið að því að það er bara mjög flókið þau eru þetta fá ofta að vinna en þetta er niðurstaðan og þá kemur þessi aggresjón kannski upp eins og vera að lýsa ja. Í stað þess að geta unnið með fólk á þeirra grunni út frá þeirra forsendum, út af þeirra þörfum
0: Já,
1: en við erum bara ekki þar og eigum bara mjög langt í land
2: En svo kannski líka sko, til að einmitt að kannski taka upp hanskan líka fyrir starfsfólki hjúkrunarheimila að, hérna, að því að eins og lýsir það getur verið sko, tímafrekt og frekt á mannafla að sinna þessum skrefum sem að okkur þætti kannski heilbreiðast og í fullkomnum heimi væri verið að gera áður með förum á þessa sterku hérna, að vísa út þessum sterku lyfjum en sko þegar þú nærð þessu ekki og þú ert kannski með heimilismann sem að já, sefur með skæri undir kottanum sínum eins og var að koma þarna og svo ertu með nætuvaktir það sem að það eru kannski ungt starfsfólk fámennt á vaktinni þá veltum maður fyrir sér hvort að liggja ekki beinast við þeim að vísa að fá fólk til að taka sterk geðlif
1: Jú, það er auðvitað, þess vegna er það vantarlega, það er það sem er og þess vegna er við í þessum tölum að nota þetta mikið þó að það sé víða á Vesturlöndum er verið að nota mikið af geðlifjum á hjúkunaheimilum og það kom alveg ljós líka þegar var að fara þannig til Hollands að það er alveg þannig úrræði líka til þessi klassísku úrræði. Við erum hins vegar alveg rétt og það er, þegar þú ert þarna, starfsmaður og ert kannski hlaupandi bara, er unni allan sólarhingin að bara einhverju svona í svona hálfgerðu verka í verkum, þú veist að hjálpa fólki baða sig og allt þetta, komast á fætur klæða fólk og borða og allt þetta, þess að bara grunn þarfir og þá eru þetta lítil tími og lítil orka í eitthvað meira en við þurfum bara að segja þá ok, þá ætlum við að hafa þetta svona og veist, það þýr ekki að vera að halda einhverju fram að veist, þegar við tölum það eru alltaf að vera að tala um hjúkunaheimili skortinn og þetta sko þegar við ætlum að opna hjúkunaheimili að þá erum við alltaf að fara rekað með þessum hætti og það kemur ekki fram í neinu fjárlaga frumvarpi ára þetta verður eitthvað betra. Það er engin áherslu á þetta, það er bara að krafa eitthvað er í þessu, Já. Það er kannski verið að opna fleiri rými, en fleiri rými ger ekki neitt ef það er bara sama utanumhaldið, sama starfsemin og svo erum við með þetta alltaf, við erum svo gjörna og útvista allt þetta. Og þetta eru mikið að þessu óhagnaðadrifin félög sem er bara jákvæmt einhverju leiti. En það er samt alltaf þannig að þegar þú ert í einhverju svona, þá veist það er einhverju milliliður og annað og ef að milliliðin er að það til þess að fara, eða geta gert eitthvað, þú veist að þá eru þetta fjármagni kannski fyrir í eitthvað annað og við þurfum að gæta þessu breyta
0: já.
1: Þessu
0: Hva, já, hvernig gerum við það? Ég meina, þú talaðir þarna fyrir 31 ári sem að þú varst var við þetta og ekkert hefur breyst og þá var þetta búið að vera í eitthvað ára tugi og ekkert hafði breyst
1: Já, já, ég var á nýri deild var á nýju þegar var nýbúið að opna eir heilablunum deildi og eir var mjög glæsilega, voru svona mahón í húsgögn og þetta var alveg sko, oftar en ekki eru við með glæsilega staði mjög glæsilega staði, svona oftar en ekki, en svo það innihaldið, þú veist, hugmyndafræðin og hugmyndafræðin til minnst á þessari deild sem ég var og það voru tvær bækur til í bókasafninu, það var legusál á norsku og legusál á sænsku og hérna, og þú veist ég veit ekki hvort að þessi mikið búið að breytast, það var alveg minnis pælingar, með fólk þekktaði alveg þessar hérna hugmyndir, en bara spurningin hvernig getum við fengið þá þessa hugmyndafræði gegna hún sé gerð og þá gerð skynsamlega þegar við þetta þorpað í Hollandi sem við höfum verið að heimsækja 18 ár að það, ef við ætlum að gera það þá þurfum við að taka ákvörðunum að gera það bara saman og þá kannski segir við við ætlum að sleppa þá einhverju öðru í staðinn að því auðvitað eigum við ekki peninga í allt
0: nei.
1: En við erum ekkert búin að segja þetta við erum ekkert búin að já.
2: Nei, ég bara forvitin bara hvaða geðhjálp er í búið fyrir annan hóp
1: Já, hér á landi voða fátt í boði það því miður þannig
2: Eru við þá bara búin að gefast upp á þessum hópi? Eru við búin að gefast upp á fólki?
1: Við myndum nú segja sko, við erum svolítið sko, við höfum svolítið svona sko, samfélagið sjálft, þetta er bara hlutaði líka við erum búin að útvista það sem heitir elli og við erum búin að útvista æsku og veist, það er ákveðin svona við erum mjög upptekin af því hvernig við, veist, þessi miðkafli að vinna, það sem við erum að vinna og vinna og vinna og svo einhverju aðrir sem sjáum þessa þætti fyrir okkur og við okkur fer fjölgandi sem að verðum eldri og við erum þú veist, það er svo margt í sko, ramman bara sjálfum sem að býr þetta til einhver leiti en ef við ætlum að hafa þetta sko, ef við ætlum að hafa þetta gott þá þurfum við þetta bara ákveða við ætlum að hafa þetta gott, við ætlum að stækka þetta hér, við ætlum að gera þetta þannig að þetta sé boðlegt fólki og við séum að hlusta á fólk eins og að tala þetta í gegn að við áttum okkur betur á hvaðan fólk að koma og þú veist og þetta ekkert bundi við eitthvað grund eða rafnistu, þetta bara heilt
0: yfir,
1: þetta þú veist, systemi reki með þeim hætti að við erum meira að minna einhvern veginn í geimslu þegar kemur á ákveðin stað. Það líka þannig málu segja með marga geðdeildir bara geðdeildir á Íslandi almennt að því við erum ekki að setja inn í þetta.
0: Já. En hvað, hérna, hvers konar samþykki hérna þarf þeir að vera að setja einhvern á geðlýmja geðlýf?
1: Það kom nú alveg fyrir að það stendur og þú átt að það bara í lögum rétt sjúklinga.
0: Já.
1: Þú getur ekki neitt fólk til að taka líf.
0: Nei.
1: Þú veist, svo kemur þetta nema, þú veist, og þá það eitthvað mat að þú sett hættulegu sjálfuðum er á öðrum eða hafa ekki, þú veist, en sjálfræða einstaklingur á þetta að vera upplýstur það hvað hann að taka, hvers vegna hann að taka þessi lif og þú veist, og ef hann skrifur upp og þá ættingjar mínir eiga að vita þetta og þá eiga þeir að vera upplýstir jafnliða, það þarf að gæta þessu þetta og þetta er á sjálfsagt, við erum, og það er búið að tala nauðung og þvingun inn á öldrunardeildum, að það gríðalega mikið verið að beita nauðung og þvingun inn á svona deildum. Það fyrst alveg læstar og þú kemst ekki út og þá hefur, og það alltaf haft vit fyrir þér, sko. Og þetta verður, við verðum að, þú veist, að skoða þetta í grunninn, að þú verður auðvitað að fá rétt upp höndu og segir, mig langar ekki að taka þetta lif. Alveg svo lýsingin að þessu geðrófslif hafa áhrif. Þú getur haft þessi slæfandi ár, þú liggur bara í hálfgerðu móki og þú veist, getur ekki, þú veist, og þetta er svona motta yfir, þú eru misvond, þú voru enn verri hér í gamla daga, þú voru ægileg lif og það eru aukaverkana þessu sem eru, þú veist, fólk og það er mjög, ég mjög varhugavert er ég heyri til þessi dag einhvern veginn að tala um hvað þetta væri góð meðferð og væri gott að grípa í hana tímabundu og eitthvað svona, þú veist, maður að skilja hvað maður að gefa, þú veist, hvað er þetta, hvað, þú veist, En þú farið ekki að segja, þetta er ekki gott fyrir mig. Mér finnst þetta vont líf. Mér líður ekki vel að þessu.
0: Komast ekki lengra. Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpa. Takk fyrir að koma til okkar og hvetja fólk til að kíkja á Kveik frá því gæra eða mista því í spilunum hjá okkur á RÚV. Takk fyrir að koma, Grímur.
1: Takk hérlega.
3: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu SIPS. Happdrætti SIPS.
4: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
5: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
6: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
7: Ánægja er
8: að veita góða þjónustu.
7: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.

0: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
1: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
2: Hvað betra en að muna eftir sparinestun í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
3: It's not only beautiful, it works so well, the loyalty. The heart is
4: a blue. Þessi hljómsveit, U2, 50 ára. 25. september voru liðin 50 ár frá því að fjóri strákar, 14, 15 og 16 ára, stofnuðu hljómsveit í eldhúsinu heima hjá einu þeirra og hún ennþá starfandi.
5: Hún alltaf rosalega interessant blanda af einlægni og svona eitthvað skona megalomaníu eða svona sölumennsku, sko.
6: It's one thing to write a song called Sunday Bloody Sunday about the troubles in Northern Ireland. It's another thing to play it.
4: Rockland vikunar á Rás 2 helgað YouTube. Rockland á sunnudögum klukkan 4, endurtekið þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og í spilaranum, appinu. Ertu ekki örugglega með rú?

Áfram höldum við í síðdegis útvarpinu, ég Helgi Björns komin að stað en eftir smá stund þá fáum við til okkar Ragnhildi Steinunni Jónsdóttur og Ragnhildi Thorsteinsson ætla að segja eitthvað frá sérstökum afmælisætti

0: Það var veldur síðtegis útvarpið og það nú stór dagur í dag, Hólmfríður, að sjónvarpið 60 ára.
1: Já, ríkis sjónvarpið.
0: Já, og hérna byrjaði á þessum degi, 30. september 1966.
1: Hvorki meirin að minna.
0: Já, ég mann þann dag. Nei, ég reyndar ekki enni. Það þáttur í kvöld í Árúf sem að sérstakur afmælisáttur í tilefni þessu og þá að fagna þessu öllu saman og svo við þekkjum náttúrulega bara úr öðru þáttum hér að þá endalaust til í safninu að þetta gramsa í safninu og sjá hvað gamalt og gott. Og Ragnhildur Steinar Jónsdóttir og Ragnheiður Thorsteinsson eru konar eitthvað til okkar. Þið hafi nú veg og vanda af þessum þætti. Hvað ætla að bjóða upp á?
2: Herið, við ætlum að bjóða bara upp á líflegan ammælis þátt með hérna skemmtilegum fróðleik en við tökum það samt fram að við okkur tekst auðvitað ekki að gera 60 sjónvars árum skil í þessum litla krútlega ammælisþætti en við gerum okkur allar besta.
3: Það ein mínúta, það eitt ár á mínútu.
0: Já, það
3: Þannig að við getum bara ímyndað eitthvað hvað það verður mikið sem liggur óbætt hjá garði.
0: Já, allt til svona frá fyrstu árunum eða margt.
3: Það er margt til og hérna og alveg frá því að þeir eru að bera bara tækin inn í sjónvarpi á laugavegi. Þannig að þeir náðu að hérna, já, halda þessum heimildum svolítið saman hvernig þetta hófst allt saman.
0: Já.
3: En svo er það þegar við förum að henda. Eftir að filman hættir, þá fyrir við bara að henda heilu þáttunum og það er ekki til og það er svolítið skellur, sko.
0: Já.
2: Og það er smá skellur að, sko, fyrsta áramótaskaupið, vegna þess að áramótaskaupið, þessi sér íslenska hefð sem er svo sjarmandi og falleg, fyrsta skaupið var 66, en það er ekki til.
3: Nei, en 67,
2: nei.
3: Já. Það er skellur.
0: Já, það er skellur.
3: Og alls konar svona hlutir og það er svo fyndið þegar maður er komin inn í þessa kanínuholu sem hérna safnið er. Þá verður maður svo súr þegar maður hérna fær blaðið út þurrkað. Og það er bara, maður bara, hverju gerður þetta? Og þetta er valið á undarlegasta máta.
0: Já.
3: Það er bara, sumt er bara skringilegt, sko, að hafa síður uslafötinni.
0: Það er ekki eitthvað að íþróttir voru fyrst að tala að fara eða eitthvað slíkt.
3: Nei, það verðist ekki vera þannig.
0: Nei. Það er að heyrta það að fólk kannski ætlar að er kannski að vinna heimildarvinnum bara gamlar hetjur í boltanum og leita hingað og þá er ekki til upptökum
3: með þeim. Nei, það er bara þannig.
0: Já.
3: Það er bara er ömulegt.
1: En hvernig er það ef það vantar til dæmis eitthvað alveg hérna stórfenglegt eins og til dæmis áramótaskaup eða eitthvað svoleiðis hefur eitthvað tímann komið upp á að það sé kannski tilaukstar í engasafni að því einhver hefur tekið upp á spólu eða eitthvað svoleiðis?
3: Nei. Sko, margir hafa eiga þulutnar á Vafóessi, auðvitað fullt fólki sem tók upp Vafóess, en það byrjaði bara 1980.
0: Mm-hmm.
3: Þannig að allt fyrir það er bara tínt.
0: Já, ég veit til dæmis
3: og
0: að...
3: Og tröllum.
0: Ég myndir að Þorgeir Ástálsson, ef ég man rétt, var 60-ur, og þá var leitað til hlustenda sem ættu skonrock á Vafóessbólum og það fannst eiginlega meira að minna alls.
3: Já, ég veit að það er...
0: Skemmtilegt,
3: það var ekki til hér. Nokkrir hérna á landinu sem ég veit Já. Og leita til.
0: Já, en hvað, og 60 mínútna þáttur, 60 ár og 60 mínútum, þeir ætlast aldrei lengur við söndin annað, vantarlega.
2: Já, auðvitað, við erum bara að rýna þessi, hérna, þessi upphafsár og erum svolítið að velta fyrir okkur, já, bara hvernig sjónvarpi breytti samfélagin okkar og erum líka að skoða bara eftirminnileg sjónvarsaugnablik, hvernig sjónvarpinu tekst ennþá að sameina þjóðina sem er svo fallegt og skemmtilegt. Svo fáum við til okkar bara ásælar personur sem hafa kannski glatt þjóðina í gegnum skjáin, Edda Björgvinsdóttir og Laddi mæta til okkar og svo koma hérna aðilar sem voru hér á upphafsárunum og segja okkur frá því hvernig koma þessari fyrstu útsendingu í loftið, hvernig stundin okkar byrjaði, hvernig fréttirnar þróuðust og...
3: Svo er það unga kynslóðin.
2: Já.
3: Hvort eru það að horfa í línulegri eða ekki línulegri? Við komumst að því að þau horfa að þáttinn.
2: Einmitt. Og hvað finnst þjóðinni? Hvað er þjóðin að horfa á og er þjóðin að fylgjast með okkur og hérna? Svo ætlum við að vera með svolítið svona stuð upphafsatriði þar sem að við ætlum svona reyna að syngja okkur í gegnum sjónvarsöguna þessi 60 ár. Já. Og það hérna...
3: Ragnhildur ætlar að syngja.
2: Ég reyndar ekki að kvelja þjóðinu með því.
0: Það nú ekki fyrsta
2: skipti. Nei, reyndar ekki. En hérna, við fáum sko Þórð Húsvörð í heimsókn og Mikael Emil Kopper sem er hérna stórleikari og byrjaði nú hérna í krakkaskaupinu
3: krakkafréttum.
2: Og krakkafréttum verði með okkur og Rödd Rúf, hún Hansa, hún ætlar að syngja okkur líka í gegnum þetta upphafsatriði og hann Oddur leikari og svo eru nú nokkrir já, aðilar sem að munu koma þjóðun óvart sem að hafa kannski ekki sungið mikið áður en við skulum ekki nefna neinn upp þar, fólk verður bara að horfa.
3: Og svo höfum við fengið hjálp frá náttúrulega okkar samstarfsfólki, það Egil Helgason og Siggi Gunn og hérna Jóhanna Vigdís og Hafsteinn. Mm-hmm. Haffi í landanum þannig að við erum ekkit einar að gera þetta og hérna og þetta er náttúrulega bara samtakamáttur starfsmanna að búa til svona þátt
2: Já og það er svo gaman að, hérna, að finna kraftin í húsinu og þessu stofnun og bara öll þessi reynsla sem er í fólkin okkar mm-hmm. og að vinna að svona þætti eru svo mikil forréttindi vegna þess að þá finnum maður fyrir því hvað við eigum öflugt fólk þegar kemur að sjónvarpsþátt að gerð að gera leikmyndina, að gera grafíkina og hljóðvinna og búningar, já, allt þetta og það lifnar yfir öllum finnst gaman að koma að svona útsendingu held ég.
0: Það líka merkilegt sko eins og þið nefndið það náðan að sko í byrjun þessi þekking var náttúrulega til í landinu eða allan að takmarku þekking og farið í að starta bara einu eitt ekki ríkissjónvarpið.
3: Já, já, og ég meina þeir fóru til hérna, pródusenta voru sendir til útlanda og til að hérna læra þetta já. Og svona og hérna, já, þetta var ekki til og Nei. Enda voru við svolítið sein, ég meina Norðurlöndin voru komið sjónvarp á þessum tíma og náttúrulega Bretland og Bandaríkin.
0: Já, já. Vorum við að fá gamlar græjur?
3: Sænska sjónvarpið var, hérna, við byrjum útsendingar í sænskum upptökubíl.
0: Já.
3: Þannig var, það var myndstjórnin hjá okkur.
0: Já.
3: Og hérna, og svo fengum við fleiri og fleiri druslur hérna til að koma, það var frá Noregi og alls konar áður við höfðum okkar myndstjórn. En hún kom nú fljótlega vegna þess að þetta byggðist alveg ótrúlega hratt upp.
0: Já.
2: Og það er mjög gaman að lesa gamlar greinar og heyra þess að miklu umræðu hvort að við ættum að setja á lakkirnar Íslands sjónvarp og hvaða hrætti fólk að vinnu sem í Íslendinga myndi kannski minka vegna þess að fólk væri að horfa á sjónvarpið og lestrar friður yrði engin og allt þetta.
0: Þannig að hérna... Þessi röp nokkru sinnum síðan.
3: Já, er það ekki?
0: Jú, fyrir henni umsum álum.
3: Já, það er alveg svo. Það er alltaf hræðsla við þetta nýja, það er svo kjútilegt.
1: Svo er einmitt líka bara, sko, þegar maður horfir aftur, bara það svo, og magna að einhvern veginn að ná að halda úti sjónvarpsfréttatíma og jafnvel tveimur hverja einasta kvöldi í fleiri ár.
3: Já.
1: Og maður búin að heyra núna hérna, til dæmis á samfélagsmiðlum það verið að byrta sögur frá fréttamönnum hér,
3: já.
1: Sem er að rifja upp svona eftirminnileg atvik og þetta er náttúrulega bara stór skemmtilegt að hlusta á þetta því að ótrúlegustu hluti geta gerst í hérna, sjónvarpsútsendingu og líka sérstaklega þá beinni útsendingu.
3: Já, þetta er minni þjóðar. Ég meina að þarna eru við

0: roll elska
1: Þetta er Múkisson Gúrikinn, heitir lagið en það líður að fréttum, fá fréttur á slaginu klukkan 5 og við höldum síðan áfram hér í síðdegis útarfinu Trú á lína að ég
2: eldist Sinfoníutónleikar á Rás 1 Cellokonsert Schumanns og verk eftir Boulanger, Sohi og Beethoven í beinni útsendingu frá tónleikum í Eldborg á 5. klukkan 19.30, Rás 1. Vísindaleg nálgun í eldhúsinu, iðan fræðslusetur. Hinsegin tónleikar á Riff næstkomandi 5. Portugalska hljómsveitin Fado Bisha og hinsegin kórin leiða saman krafta sína Töfrar og tónar í háskólabíói, miðasala á riff.is. Upplifðu kraftin og lúksusinn í BYD Sea Lion 7, 100% rafmagnaður, fjórhjóladrifin jepplingur með alltaf 615 km drægni, vatt skeifunni 17. Brian Cheng leikur ljóðrænan cellokonsert Schumanns á tónleikum Sinfoníuhljómsveitar Íslands á 5. Miðasala á sinfonía.is Framtíð fyrir öll Alþjóðleg ráðstefna stafrænt aðgengi þann 1. október Öryrkjabandalag Íslands
3: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst Bíkó, gerum þetta saman
4: Sérefnum hafa gildi nætið snúist persónulega þjónustu, fjölbreytni og gæði efnana. Við þökkum samstarfið í 20 ár. Sérefni.
5: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas repair, Karglas replace.
7: Eitt mesta úrval af Milwaukee á Norðurlöndum. Yfir 3000 verkfæri og aukahlutir. Verkfærasalan. Alvöru verkfæri.
8: Bókaðu dekkjaskipti núna í N1 appinu. N1.
9: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðatorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
10: Varahlutir hjá AB Varahlutum viðhalda verksmiði ábyrgð bílsins. AB Varahlutir land allt og ab.is.
11: AB Varahlutir
12: EA.is Egill Árnason, gerðu kröfur. Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
13: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldhúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
14: Menning

0: Að sjá heiminn í nýju ljósi. Að lifa sig inn í hlutverkið. Að gleyma sér í ævintýrinu. Að sjá söguna lifna við. Að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is.
1: Quickstep rakaþolna harðparketið. Harðviðarval, vandaðu valið.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Bresk stjórnvöld telja að Íranar hafi átt hlut í atviki á Fairford flugstöðinni sem var til þess að 5 menn voru handteknir þar helgina. Þetta segir Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands við BBC. Mennirnir voru upphaflega grunaðir skipulagningu hryðjuverks en þeim var fljótlega sleppt og engin sprengiefni fundust í bílum þeirra. Fyrir í dag greindu breskir fjölmiðlar frá því að neyðarlínu hefði borist símtal frá einum mannana klukkustund áður en kona tilkynnti grímuklædda mennari flugvellinum. Ekki liggur þó fyrir hvað manninum og lögreglu fór á milli. Burnham segir frekari upplýsinga að vænta innan tíðar. Íranar hafa alfarið hafnað tengslum við atvikið. Alvarleg líkamsárás í íbúð á Engihjalla í Kópavogi í gæri rannsökuð sem tilraun til manndráps. Karlmaður réðst þar á konu og veitti henni lífshættulega stungu áverka. Konan lá tíma á gjörgæslu en hefur verið útskrifuð þaðan. Ævar Pálmi Pálmason aðstoðar yfir lögregluþjónn segir að rannsókn lögreglumiði vel. Skýrsla hefur verið tekin af manninum og rætt verður við konuna síðar þegar hún hefur heilsu til. Engin tengsl eru á milli fólksins og vita sé. Maðurinn var í gær úrskurðaður í 4 vikna gæsluvarðhald á grundvelli almannahagsmuna. Miklu af kókaini var stólið úr geymslu fyrir sönnunargögn í byggingu hæstaréttar í Súva, höfuðborg Fídjieyja og því skipt út fyrir hveiti.
3: Rannsóknar lögreglumenn hafa síðan í gær farið yfir allar vísbendingar hvað kunni hafa orðið af 39 eins kílógramma pakningum af eiturlyfinu sem lögregla lagði hald á í rassíu fyrir 7 árum. Þá var alveg öruggt að innihaldið var kókaín að sögn lögreglu yfirvalda. Fyrir á þessu ári komi ljós að 7 pakningar voru hornar. Þá ákváði yfirvalda að kanna innihald hinna sem reyndust innihalda hveiti eins og áður sagði en ekki örðu af kókaíni. Þótt eyjarnar séu þekktastar fyrir stórkostlegar strendur sem laðað sér fjölda ferðamanna ár hvert, hafa þær á síðari árum orðið viðkomustaður fíkniefnafíngja sem flytja eiturlyf á borðið kókaín og verksmiðju framleitt metamfetamín yfir Kyrrahafið frá Rómönsku Ameríku til Ástralíu. Það innstreymi hefur leitt af sér aukna neyslu og hækkað glæpatíðinni ásamt því sem tilfellum HIV hefur fjölgað þar sem amfetamín fíklar nota óhreinar sprautunálar. Lögreglu yfirvöld segja málið mjög alvarlegt og að unnið verði hratt og markvist að úrlausn þess.
2: Markus Þórhallsson sagði frá. Vegagerðin varar við varasömu ferðaveðri síðst á landinu í kvöld og norðaustanvert á landinu í nótt vegna hvassviðris. Gulviðvörun tekur gildi á miðhálendinu og norðausturlandi í nótt og fellur úr gildi á hádegi á morgun. Fréttalestri lokið.
4: Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö. Á Rástvö. Fyrst og fremst.
5: Þá seinni hálfleikurinn hafinn hérna hjá okkur í síðdegis útvarpinu Rúnar.
6: Heldur betur og við blásum til sóknar.
5: Já, blásum til sóknar. Það ýmislegt framvindan og við ætlum meðal annars að ræða kjaramál.
6: Já, einmitt það. Í vor þá hófst nú formlegt samstarf fagfélagana LVF og VR forsendur brestin sem að var hugsanlegur á kjarasamningunum núna í ágúst ef að verðbólga yrði hvað 4,7% eitthvað cirka þannig en það langt frá því og við ætlum að ræða stöðin eins og hún núna við Höllu Gunnarsdóttur, formann á FR og Jakob Tryggvason, formann RSI.
5: Svo kemur Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands til okkar hér og eftir. Við ætlum að fá að ræða við hann skýrslu efnahags- og framfarastofnunar þar sem að sjónum var sérstaklega beint af áhrifum kennaraskorts á skólastarf og þá meðal hans hér á Íslandi.
4: Þetta síðdegis útvarpið á Rástföðu.
5: En við byrjum á þessu. Enska úrvalst deildin í fótbolta staðfesti gæri Manchester City hefði verið sakfelld fyrir alvarleg brot á fjármála reglum deildarinnar þá var nú greint frá þessu fyrir helgi nú hefur deildin formlega staðfest þetta og þetta brot sem að voru framin yfir níu tímabil og þetta held ég, þetta umfangsmesta máli í sögu deildarinnar
6: 115 brot eða ekki sem það eru sakfeldi fyrir eða kærðir fyrir
5: Jú, akkurat, kærðir og sakfeldi þetta verðist hafa verið allslem eins og það segja en hann kominn til okkar Guðmundur Aðalsteinn Ásgeirsson fréttaritari á fótbolti.net Vertu velkominn
7: Takk fyrir það
5: Ertu til að segja okkur, þú ræktir nú upphaf þessa máls í frétt á fótbolti.net Ertu til að segja okkur sko, hvernig fór þessi rannsókn af stað eiginlega?
7: Má í raun bara þú veist má í raun bara rekja þetta alveg til til þess þegar sem nýjir eigendur koma inn hjá Manchester City í kringum 2010 cirka, þá tekur Sheikh Mansour og svona hópurinn í kringum hann yfir félagið og Sheikh Mansour varaforsendi Sameinuðu arabísku furstadæmanna og var á þeim tíma svolítil nýjungi í fótballheiminum að það voru þá varst að fá í raun bara ríki á bak við þig og síðan meir þá gerist það katarska konungsfjölskyldan tók við Paris Saint-Germain og ennþá við stjórnum þar og þeir vildu náttúrulega bara að tóku við Manchester City og vildu bara dæla peningum inn í félagið og gátu gert það þannig á fyrsta árinu sínu og svo voru settar svona reglur til þess að koma í veg fyrir það þeir getu bara sett inn eins mikla peninga og hægt var og fengu svona ósangjant fórskot ef svo má segja ég var nú bara 12 ára eitthvað svoleiðis þegar voru tækað í félagið en ég var að fylgjast með fréttum á þessum tíma að þeir voru að gera tilboð í bestu fótballmenn í heimi á þessum tíma og City var kannski ekki með lið sem var í þeirri stöðu til að geta gert það einhvern veginn og gerði til dæmis tilboð í Kaka sem var besti fótballmaður í heimi og hafði verið valinn það á þessum tíma og Samuel Eto'o sem var sóknarmaður í Barcelona og náðu að kaupa Robinho frá Real Madrid.
6: Var það ekki fyrir miskilning eða hann segja það?
7: Já, hann segja það hann held að hann væri bara að fara til Manchester einhvern veginn og vissi ekki að hvort félagi hann var að fara í hann.
5: Er það ekki bara eitt stór miskilningur allt saman?
7: Eitt stór miskilningur allt saman, eitthvað sem myndi segja það en veist, þetta bara þetta reyla útrúlegt mál og svo steymarnasta yfir tíman náttúrulega bara þeir halda áfram að eyða peningum þrátt fyrir að koma þessar reglur og svo 2015 þá það er fréttamiðlar ytrar eru búin að vera svolítið að fjallum einn ákveðin mann heitir Rui Pinto er portugalskur tölvuhakkari, hann vill ná ekki meina sjálfur hann sé hakkari aðgerðasinni má að segja það líka en hann kemst þarna árið 2015 yfir gögn eitthvað neginn, menn veit ekki alveg hvernig hann gerði það hann, eins og segir, hann er titlaður sem hakkar eða aðgera sinni eða hvað eina og hann kemst yfir þessi gögn og býr til vefsíðuna Football Leaks það sem er svona deilir alls konar gögnum sem hann kemst yfir og þetta eru samningar leikmanna til dæmis hann deildi samningnum hjá Neymar deildi samningnum hjá Roberto Firmino leikmanni Liverpool sem var til dæmis þannig að hann gæti verið seldur á síðustu tveimur árum sínum á samningnum hjá Liverpool fyrir ákveðna upp að hann bara ekki til Arsenal og svona alls konar áhugur gögn, fyndin gögn og svo náttúrulega sig kannski líka sig alvarlegri gögn sem hann komst yfir til dæmis tengt Man City þá eru til dæmis auglýsingasamningar og alls konar fleiri gögn tölvupóstar sem voru margir hverjir ég veit ekki hvernig að orða þetta en þeir voru mjög gruggugir þessi tölvupóstar þegar maður svona lesi í það tölvupóstar frá framkvæmdastjórum eigendum og fjármálastjórum Man City.
6: Er það að vera talendur rós? Er það sem gera það gruggu?
7: Nei, það er ekki vera talendur rós það er bara verið það er svona ýmislegt sem átti þá ekki að vera yfirborði.
5: Þið gerði ekki ráð fyrir að þessi póstar eru birtir
7: nei, alls
5: af einhverju
7: ekki,
5: með portugalskum hakkara.
7: Nei, þeir, og ég held að þú veist, ef maður les þess að fréttir ytra varðandi Rui Pinto og hann er náttúrulega ekki allra. Fótbolta, yfirmenn fótboltafíla, ég held að hann þeir fíla hann alls ekki og hann hefur til dæmis verið að fara fyrir dóm í Portugal varðandi að komast yfir þessu gögn og þarna alls konar önnur brot sem tengjast þessum gögnum og hann var reyndar sýknað fyrir það allt en það kannski segja sitt að hann búinn að vera í vitnavernd og þegar Já. Hann var dreginn fyrir dóm að þá var hann í skoteltu vesti þannig að þú veist, en hann vill meina bara svona förum í rúpint og svona ég menn fótboltafélagana, þeir eru svona þeir setja spurningamerki við þarna svona hans ástæður fyrir því af hverju hann gerði þetta hann vill meina að hann sé bara aðgera sinni mitt og vilji breyta að svona komast koma myrkvur hliðum fótboltans út í og svona út í heiminn einhvern veginn en svo eru aðrir sem vilja meina að hann sé að þessu fyrir einhverja aðra ástæður peningar eða eitthvað slíkt maður veit það ekki en það er aðrir sem það fylgjast með honum í dag hann fagnar heldur betur sigri á samfélagsmiðlum hann er í vitnavernd en hann er með Twitter aðgang eða X aðgang
2: má það?
7: Ég veit það ekki sko en hann er með X aðgang og hann er að deila svona hampar sigri þar og heldur á hann að deila upplýsingum hann talaði heldur ég það 2024 á samfélagsmiðlunum að hann er með fleiri upplýsingar og er búin að koma þeim einhvern veginn áleis
6: en það sem máli snýst þarna er að það eru gerðir samningar auglýsingarsamningar upp á segjum 15 miljónir punda en eigandi leggja síðan til 50 miljónir viðbót þannig að inn í félagi koma 65 miljónir punda og það er ekki gefið upp þessa 50 miljónir þið þurfum eigi ekki dæla endalist í félagið út af þessum nýju reglur sem voru settar er ekki reyta með?
7: Jú, þessar nýju reglur þú voru upp úr 2010 þá koma sér eigendur inn hjá bæði Man City og PSG sem moldriga eigendur sem eru með bara ríki á baku sig og mikil olíu ríki og mikla peninga þegar þeir koma inn þá eru sem þessar reglu settar í ensku úrstöldinni að félög megi bara tapa ákveðnum miklum pening yfir ákveðan tíma þetta sem þessar financial fair play reglur og UEFA setur alltaf þessar reglu líka þannig að gilda líka fyrir Evrópukeppnir og það er búið að breyta sem reglum alls konar síðan þá til þess að einmitt stoppa það að þessi félög Man City, svo eftir með náttúrulega Newcastle líka sem við sátt í Arabi á baku sig að þessi félög þessir eigendur geta ekki bara komið inn og bara tekið yfir fótboltan með því að borga bara endalist á peningum og fá alla heimsins bestu leikmenn og þessar fyrstu reglur voru náttúrulega bara settar til höfuðs Man City en eigendur City megi að setja bara peningin í félagi eins og þau vilja en þú veist, sá peningur er þá ekki, kemur þá ekki á ásreikningi sem kemur til móts við hagnað eða tap
6: og
7: þannig að þeir þurftu að finna svona, ef maður lesi dómin þá þurftu þeir að finna svona ákveðna leiðir til þess að komast fram hjá þessum reglum og þú veist, í dómnum er það bara skýrt að þarna þú erum með þessa auglýsingarsamninga sem maður sitti í skráir fyrsta árið er 2009-2010 tímabilið þá skráði þessum 27 miljonar punda og þessi óhaða nefnd sem hann sett saman til að rannsaka þessi brot þessi rannsókn er búin að vera í gangi í 8 ár núna og kom fyrst fram 2023 að hún væri í gangi og að veri búið að ákera og kemur fram í dómnum að dómsorðum að þá byrta svona bara rit yfir það hvernig þessir auglýsingarsamningar virkuð og þessi gögg sem komast yfir að 2009-2010 tímabilið þá skráður mann sitt í 27 miljonar punda í auglýsingarsamninga eða koma semst að því að það er bara 4,5 miljonar punda sem voru borgaðar af sem styrtaræðil og hitt kemur bara frá eigendunum og þetta er bara eigendunir eru þá að borga þannig 22 miljonar punda til þess að geta skráði í bókaldið þannig að hagnað til þess að komast framhjá þessum reglum sem enska úrstildin og Júfa eru búin að setja og þetta er rosalegt að skoða þess að töflu sem var sett í dómin að þetta stigmagnast bara frá ári til ás 2010-11 þá fyrir þetta upp fyrir auðlýsingunum upp frá 27 miljonum punda í 41 miljonum punda þá borga eigendunni 28,5 miljonum punda og við sjáum bara 2017-18 tímabilið sem er síðasta árið í þessari rannsó þá eru eigendunum sem þetta setja 134 miljonum punda og auðlýsingarnar styrtaralinn borgur 11 miljonum punda þannig að þeir voru urðu alltaf einhvern veginn svona kokröstari
2: ósýfnari
6: Þetta eru hvað hátt í 900 miljonum punda sem erum þarna undir í raun
7: Þetta eru með svona þessum gerfi samningum eins og þarna sagt í dómnum, ég held að orðið sem sjam, eða bara gerfi plat, svindl, hvernig sem þú vilt túlka það, ég held að komi fyrir átta sinnum í dómsónum, þannig að þeir eru mjög harðir í dómnum, þannig að það er alveg bara svakalegt að
6: Hvað gerist næst?
7: Það er í raun erfitt að segja, City hefur fram á föstudag til að áfríja þessar innistu og þá kemur vantarlega bara önnur svona óháð nefnd og skoðar þetta og þetta fer fyrir einhverja dómstóla og það er í raun bara mjög erfitt að segja hvað gerist. Ég held að rétt sem að sagði ráðan, þetta er bara stærsta mál bara í sögu enskúrastöldarinnar og skemmtilegt að fá það í svona þryggja vegna landsleikjahlé að fá eitthvað til að fjalla en þetta er bara Þetta er svo yfirgrips mikið mála, maður bara næri engri átt og eins og þessi sitt ég hefur fram að föstu til ákjara, tala það svona hanskanir sem komnir af í þessum bókstbarta á milli ensku úrstöldrunnar og þarna mann sitt í.
6: Þeir mála sér svolítið sem fornalambi sem
7: Þeir gera það.
2: Þeir eru alltaf saklausir eigin
7: sögn. Þeir eru saklausir eigin sögn og haldið fram saklausir sinni frá byrjun.
6: Já.
7: Og við skulum bara ekki gleyma því heldur að þetta er ekki fyrsta sinn sem City er dæmt fyrir svona mál. Þetta eru dæmdir fyrir svona mál hjá UEFA 2020 og þá dæmdir í 2 ára bann frá Evrópukeppnum en náðu áfrýja því og komast hjá því.
6: Mm-hmm.
7: Og þeir munu áfrýja þessari niðurstöðu og þeir segjast þeim mitt saklausir og gaman að sjá þriggja mínútna myndband frá Ferran Soriano framkvæmdastjóra að City í gær. Það sem að blikkaði ekki einu sinni. Þetta var svona smá trömplegt myndband svo að segja að hann talar samsæðiskenningu hjá enskúrastelinni þetta sé bara ein stór samsæðiskenning og þeir vilja meina að hana, þetta sé bara einmitt samsæðiskenning gegn Man City
2: standi ekki steinni við steini bara í þessu
7: bara alls ekki og hana, en það væri virkilega til þess að sjá hvað gerist næst það eru alls konar refsingar í boði og það eru meðal bara Man City verði hent úr ennskúrastöldinni og líka maður hefur lesið það að ennskúrastöldinni er bara svo sér út af fyrir sig, bara risa stór batteri svo ertu með ennska deildakerfi þannig fyrir neðan sem eru B, C og D deild og maður hefur lesið það að þeir vilja ekki taka við sitt í heldur þannig að þeir farið þá bara niður í utan deild
6: Sækið við skoskudeldinni kannski?
7: Já,
6: þetta er
7: nefnir maður veit ekki, það er náttúrulega dæmi úr skoskudeldinni varandi svona mál, Rangers lagði svona máli fyrir nokkrum árum síðan. Hann er bara, þetta er svo rosalegt mál og maður getur ekki beðið eftir að sjá niðurstöð.
6: En það er svo nefndir á hann, PSG, getur þeir lent í kjölsvæðinu á þessu?
7: Ég held bara að franska deildin sé miklu svona róleri með þetta, einhvern veginn að franska deildin er í raun bara PSG og þannig alltaf tvöfaldir Evrópumeistarar Nasser Al-Khelaifi Katarinn sem á PSG hann nú komin eitthvað, hann hún háttsettur í UEFA, nú komin sér eitthvað góða stöðu þar, hann að ég efast það gerist eitthvað neðin
2: Þetta er svona eins og annað landslið frakka.
7: Já, þetta er bara svoleið en svo náttúrulega kannski langar líka minnast að stunist með Man City þeirra var náttúrulega að vera eignast fleiri stuðnismenn á Íslandi síðustu árun út frá þessum árangri sem þeir hafa náð og eiga nokkur hundruð stuðnismenn á Íslandi þó þeir séu klálega ekki alveg með þeim vinsælustu félagunum ennþá en þess, bara svona maður gleymis kannski umræðinni svona hlið stuðnismanna þeir eru náttúrulega margi hverjir verið svolítið kokröstir varandi eða þetta mál og staðið með sín meigundum og svoleiðis en svo kemur þetta fram núna og maður svona getur ekki annað en fundið til með stundismun sitt í að sérstaklega ef liðið verður að vera tekin kannski 100 stiga af þeim eða verða dæmdinn þeir deildir eða eitthvað svoleiðis að svona bara eigendurnir hafi komið inn og þetta er náttúrulega bara þeim að kenna og
6: Þannig eru hinn sönnu fórnana
7: Já, það eru stundismenninni
6: Já, við erum fylgjandi liðir sem að þeir eru við dekkt af hvað er að gerast að baku tjóð
7: Nei, þeir gæti
2: ekki vita þetta
7: Þeir völdu þetta ekki, maður finnur alltaf klálega til með þeim sérstaklega ef refsingunar verða harðar maður finnur ekki til með félaginu sjálfu þannig séð, en stundismennir þeir voru ekki að byggja með þetta og svo náttúrulega eða félagið verið svift titlum það er náttúrulega að tala það líka að það gæti gæst og allar þessar minningar sigurmarki þær vera litar sigurmarki hjá Aguero á móti Kvinsborg Reynsins 2012 bara svona ein stærsta augnablik í sögu enskúrstöldnar
6: loka umferð, uppbóta tími
7: já, bara síðast að þetta var bara flötu mark og þetta verður einhvern veginn út frá niðurstöðinu það verður þetta litað einhvern veginn ákveðnum litum
2: Akkurat Guðmundur Alsteinn Áskísson fréttaritari á fótbolta.net þakkar kærlega fyrir þessa góðu yfirferð hérna hjá okkur
7: Takk fyrir að bjóða mér
8: Bílíkt eða ódýrt Þú færð sallingvörurnar í bónus og hagkaup
9: Salling, salling, salling
10: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst Vesturöst, Laugavegi 178
11: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.

0: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið. Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
1: Það verður sannkallað stelpupartí á föstudagskvöldi. Beint frá Hollywood.
2: Hæ, hæ, Rás 2. Þetta Dröfn Nösp Snorradóttir Rósa sem talar til ykkur frá Los Angeles. Ég verð í partíverkunum. Ekki láta ykkur vanta við viðtækin því að það væri glata. Ég með fullta stuði sem að ég ready to go í eyrun á okkur. Ok, bye!
3: Það verður veistla.
0: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.

0: Haldum áfram hér í Sítiðs útvarpinu eftir smá stund að þá ætlum við að fá til okkar góðan gest, formann Kennarasambands Íslands kemur til okkar hér á eftir. Nú, ég var að sjá það svona í jákvæðum fréttum, það alltaf gott að skoða jákvæða fréttir líka. En Kósovo hefur nú verið lýst laust við jarðsprengjur eftir nærri 27 ára hreinsunastarf á vegum mannúðarsamtakanna Halo Trust. Og jarðsprengjurnar voru arfleð stríðsins í Kósovo á árunum 98-99 þegar yfir 800 manns neyddust til að flýja heimili sín og þegar íbúarnir áttu til stríð voru við þeim svæði hættuleg vegna sprengna og á fyrstu mánuðum eftir heimkomuna létust og slösust 150 manns af þeirra völdum. Þetta svona jákvæða fréttir en það tók 27 ár hjá Kósovum að losa sig við jarðsprengjur og slíkt.
1: Já, maður getur ímynda sér að þetta sé vandasamt verk þegar þú ert að hreinsa svæði af jarðsprengjum. Ég ætla að býða mig ekki fram í svoleiðis verkefni þegar kemur að ég hreinsa eins og Reykjanesskagann og öllu sem að heyrir skildi eftir sig.
0: Nei, nákvæmlega. Maður man eftir sko fréttamyndum af Díinu prinsessu að heimsækja það sem að var verið að fjarlægja jarðsprengjur og slíkt. Og hún féll frá 97. Þannig að þetta búið að vera lengi í gangi og þú veist, það náttúrulega í Kósovo í 27 ára en að lengra síðan að Díana fór en það, í kringum þessi stríð allsum þetta stór mál
1: Akkurat.
0: Herðu, við erum búin að fá og heimta hérna, til okkar hérna loksins, góðar heimtur Magnús Þór Jónsson fórum að kenna sambandsins með til okkar, velkomin.
2: Takk fyrir það
0: að, hérna, tóguðu þið inn úr umferðinni
2: Alveg umferðir ekki ekki dag
1: Akkurat, en við fengum þig hingað til okkar til að ræða nýja skýslu efnaðu svo framfærastofnunnar en þar sjónum sérstaklega beint að áhrifum kennaraskorts á skólastarf en þar kemur meðlans fram að stöðugildum kennara í grunnskólum í Íslandi hefur fjölgað 16% á árunum 2015-2024 á meðan nemendum fjölgað 6%. En á sama tíma kemur líka fram að kennaraskortur að hafa áhrif og maður veltir því þeirra spurningu fyrir sér þurfum við fleiri kennara í dag á hvern nemanda heldur en áður í grunnskólum?
2: Já, svo segir, þá var þetta er náttúrulega þessi skýrsla kom bara út í vikunni og þetta er náttúrulega rosalega doðrandur og þannig við erum svo sem ennþá að rýna í hana. Það mjög merkileg og mikil tölfræði sem að við nýtum hjá kennarasambandinu í alls konar rýni og skoðun og það akkurat þessi tala því við rættum aðeins hana svona fyrst og kannski horfði aðeins inn í það og þetta ekki sér íslenskt verkefni, því að ef þú horfir á tölutinu OECD þá er sambærilega tölur að sé 2% fjölgun nemenda og 13% fjölgun hjá kennurum og það sem maður kannski sko maður horfir til í því er það á þessum tíma sem við verðum að bera saman, við kannski frá árinu 2015 til 2024 að þá hefur orðið tölur breyting á samsetningu nemendahóps á Íslandi og þeir tiltaka það í skýslunni sinni að verkefnin sem að við hefur kannski helst að horfa í að hafi kannski bæst við okkur eru verkefni með nemendur sem að þurfa meiri stuðning og þá náttúrulega á Íslandi mjög áberandi tala að það hefur fjölgað á þessum árum 116% nemendum sem að ekki hafa íslensku sem móðumál og það verkefni eru þetta mannfrekt verkefni þannig að það er kannski svona ef við ætlum að rýna inn í þetta að hafa skýringin og mér sýnist svona það var aðeins erfitt að lesa allar 288 blaðsíðunar en þeir tala það líka sem part af þessu hlutverki sem að ef þetta Evrópa hefur haft á þessum tíma að það bara þannig sem það að þegar við fáum inn hópa sem að kalla á aukna þjónustu þá hefur það þýtt að við þurfum fleiri fullorðna til þess að sinna því verkefni þannig ég held að það sé svona kannski skýringin og svo svarað því sem þú sagðir þá held ég akkurat það sé bara rökrétt niðurstaða að þegar að við erum að horfa til þess að breyting nemendahópa verði með þessum hætti þá þurfum við að kalla fleiri til starfa og kannski ekki síður sem að við erum svo sem vera að ræðum áður að þá þurfum við að kannski svolítið að rýna í verkefnið og í okkar tilviki í öllum skólagerðum alveg frá leikskólanum upp í gegnum framhaldsskólan þá erum við svolítið að fara verðum við að fara að koma svona fastari skorðum á það hvernig við vinnum það verkefna.
1: En svo spyrum maður sig líka sko, komin tíminn til að breyta taktík nú hefur þetta og ævinlega á milli tannan á fólki skóli fyrir alla skólan aðgreiningar þurfum við einhvern veginn að endurskoða hvernig við erum að taka móti nemendum þannig að já, bæði til að létt af álagi á kennara og líka bara til þess að geta tekið betur á móti þessum nemendahópi.
2: Það er þetta náttúrulega bara að við erum líka bara farin að spyrja svolítið pólitíska spurninga sem að við höfum auðvitað staðið frammi fyrir og við erum auðvitað bara, skólanir eru bara hluti af því samfélagi sem við byggjum og það náttúrulega alveg augljóst mál að þessi aukning 116% kemur auðvitað til vegna þess að stórum hluta vegna þess að við höfum sem samfélag ákveðið að taka móti hópum fólks sem er að flotta það auðvitað stærsti parturinn af því og við sem erum í skólanum erum auðvitað bara hluti af því verkefni og það hleypur ekkert frá okkur þegar hinn pólitísk ákvörðun hefur verið tekin og því við okkar hlutverk það að koma til móts við börn sem til okkar koma menn hafa verið að ræða til dæmis í þessu samhengi hvort að við ætlum að fara að búa til deildir eða móttöku skóla móttöku deildir sem að við vísa því svolítið sé erlendis
1: Hvernig líst þér á þær hugmyndir?
2: Ég hef nú svolítið sagt það sko að ég var nú í skóla sem að stopna þá fyrstu upp á aldamótum þegar við fengum upp í Breiðholti þau 13 börn sem ekki að íslenska bakgrunn austan 11 ár, þau eru nú aðeins fleiri í dag svona 8000 sem eru með þann stimpil það er bara þess að ég skuldi sagt, það verkefni svolítið silt vegna þess að við erum þá að fara að búa til stærðir af skólum sem að það dregur ekki úr mannaflaþörfinni. Þannig að ég held að það verkefni sé eitthvað sem við getum ekki að horfa til. Við þurfum að horfa til þess að núna hjá okkur í leikskólanum, í grunnskólanum, framhaldsskólanum og þetta tónlistarskólanum líka, krakkar sem að þurfa þennan stuðning sem að mannaflaþörfinni er að kalla til. En svo þurfum við á sama tíma að horfa til þess hvernig okkur við gengið og hvernig við getum horft í framtíð því að við búum í heimi sem að hefur verið að takast á við þessi verkefni, það hefur ekki verið sér íslenskt verkefni að bregðast við þessari heimsmynd og þannig að þetta svona tvö verkefni hvernig getum við unna okkur í gegnum það stappa sem núna og hvernig getum við svo verið betur undirbúin ef til kemur að eitthvað svona komi upp aftur
1: Þú talar sko að sjá svona hvernig okkur hefur gengið en er ekki komnar fram tölur og gögn það hvernig þetta hefur tekist?
2: Jó, sko, það náttúrulega svo vantlega að vísa til dæmis í niðurstöður PISA þar sem að PISA hefur bent okkur á það í nokkur síðustu skipti að verkefnið það að koma til móts við börn sem ekki á íslenskan tungumálabakgrunn hefur ekki gengið vel og við þurfum að vera heiðarleg með það að það er eitt af þeim verkefnum sem að hefur komið út en svarið hlýtur í tilviki þessar einstaklinga að verða að gera betur því að við höfum áhyggjur á því að við erum að horfa á tölur sem að til dæmis er tekna saman varðandi ungmenni sem ekki er í skóla eða vinnu því það er það sem þetta snýst það að skólin er bara hluta samfélaginu.
1: Hvernig sérðu fyrir þér að við getum gert það?
2: Við höfum alveg bent á það að svo sem að er kannski má segja sér vísun í þessa niðurstöðu hjá OECD og það er margt það sem kemur fram til dæmis að íslenski skólin glýmir að stærstum hluta við sömu verkefni og fram og hérna Norðlöndin þegar við horfum til fjármálsti framhaldsskólan þá standa bókluguskólanur okkar miklu aftar heldur en aðra skólingir á Íslandi við þurfum bara að viðurkenna þetta verkefni sem við þurfum að horfa inn í sem það einhvern veginn að koma til móts við þennan hóp þar held ég að við komumst ekki tjá því að endur skoða hvernig við við ætlum að vinna með hann, við þurfum á okkar mati.
1: Þú vilt endur skoða það en þið finnst svona eiginlega ekki hægt að koma móttökudeildir eða móttökuskólar, það er ekki á borðinu hjá þér, en hvað þá?
2: Sko, móttökuskólar geta verið lausnin ef menn vilja gera það með þeim hætti að það sé velgert. Því að þú veist, það er akkurat verkefni sem þetta snýst það er það að við þurfum að ná ákveðnum árangri og þá megum við ekki líta það móttökuskólar í leikgrunni eða framhaldsskóla, því þetta næri ekki allar skóla gera skiptimáli, að þeir einhvern veginn geri verkefnið sko sjálfkrafa eitthvað öðruvísi. Það kallar alltaf á það að við þurfum að leggja miklu meiri pening í námsgögn, við þurfum að leggja miklu meiri pening í það hvernig við komum til móts við þessa hópa, til dæmis með sérmenntun kennara, því þetta er annað verkefni, einfaldast að horfa til grunnskólan og það sem við erum í dag, skilgjum við hagstofuna sem er aðeins víðara heldur en aðrar, þá erum 30% nemenda sem að þeir telja að hafa einhvers konar bakgrunn sem kallar á aðstoðara íslensku kennslu. Við þurfum að horfa á það verkefni móttöku, ég þekki starf móttökudeild á móttökuskóla og það er auðvitað til í Norrlöndunum, það breytir ekki því að verkefni þarf að verða það hvernig við ætlum að skilgreina það verkefni því að þeir miða auðvitað að því þeir skólar að því að krakkarnir stoppi stutt og fari svo inn í skólan sinn þannig að það getur verið partur af umræðunum það hvernig við ætlum að koma til móts við þetta og þannig eru þetta já, þessum 288 blaðsíðum að þá niðurbrota mörgum þáttum sem er frábært að fá og bara education þetta glansskýslan alltaf skýsla sem er tekin og rýnd og skoðuð og þannig bara klárlega verkefni sem bara að styðja við umræði sem nýbúin var andi písa.
1: Akkurat, eitt að lokum að því við erum að tala hérna þessa stöðugildi kennara og hérna og fjölgu þeirra og þörf á þeim og hérna kennaraskort í þingmálaskrá er ekki minnst á nýtt frumvarp um námsgögn en aftur á móti er minnst á frumvarp til laga um breytingu á lögum ja leyfisbréf. Veist þú hvað kemur fram í þessu frumvarpi eða hver stefnan er?
2: Já, nei ekki en sko við höfum alveg bent á það að hérna hjá okkur erum við á þeim stað að það erum 20% í grunn- og framhaldsskólanum sem ekki eru með leyfisbréf sem ekki með fagmenntun sem kennarar og 70% í leikskólanum. Breytingin sem við viljum auðvitað bara sjá í því það að við búum til ennþá betra og öflugra starfsumhverfi fyrir það sem að útskrifast þannig að nú þegar og þá sem eru hérna á bakvið þessar tölur að horfa til þess að verða kennarar. Við höfum á undanförnum árum séð met tölur í útskrifuðum leikskólakennarum svona sem dæmi og samum að segja grunnskólakennarana. Framundan auðvitað úttekt á kennaranámi sem hefur verið boðið að menn ætla að fara að skoða það hvernig það allt er. Við höfum alveg verið skýr það að við viljum gera allt sem við getum til þess að fjölga kennurum en breyting á leyfisbréfi sjáum við ekki sem einhverja leið til þess að koma til móts við þann vanda og hvað þá við ætlum aftur að fara að skilgreina það hvað hver kennar á að kenna og það þurfi minni námskröfur til þess að kenna ákveðnum hópi barna á einhverju skólastigum. Þannig að við höfum alveg verið skýr með það að eitt leyfisbréf á að geta verið hvetjandi í umhverfi sem vill fá fleiri kennara miklu meira hvetjandi heldur að menn ætla að fara aftur í eitthvað kerfi sem að vera það aftur hvar til fortíðar um ólíka þætti kennarastarfsins.
1: Í þingmálaskránni kemur fram að í frumvarpinu felist breytingar á reglum leyfi til að nota starfsheiti kennari og markmiðið sé að leggja aukna áherslu á sérhæfingu sem stýri ákvörðunum ráðningu í kennslustörf. Þarna sko eins og maður skilur þetta þá verið að tala að vera með aðeins skýrari reglur og þá draga úr þessu frelsi sem hefur verið.
2: Já, við áttum okkur ekki á því hversu leyfisbréf við ætti að verða þar á. Því vegna þess að í dag er það einfaldlega þannig að þú getur sótt ákveðið nám út frá því hvar vantar kennara. Við vitum alveg að það er misjafn skortur af kennurum og til dæmis vantar okkur fullt af kennurum sem geta gert íslensku sem annað tungumál hafa verið talað stemmgreinarnar þar. Við höfum alveg bent á það að leiðin þar geti akkurat verið svo við erum að finna einhverjar leiðir og skotar hafa gert það með þeim hætti að stýra svolítið inn í kennarana mjög sér einstakling sem hafa sótt þessar leiðir sem að vantar en það eitt og sér í dag er kerfið að útskrifa til dæmis með fjölda leikskólakennara sem ennþá hafa ekki náð að hækka hlutall leikskólakennara meira. Við höfum svolítið bent á það sé kannski mögulega vegna stækkun kerfisins en stóra verkefni að fjölga kennurum snýst það að styrkja starfsvettvangi þeirra og koma til móts við það með þeim hætti að allir þeir sem vilja vera kennarar, þeir finni sig í starfinu þegar það kemur, þar námið að hluta til málið, en líka þetta bara móttökurnar í samfélaginu og í skólanum sem þeir komin í.
1: Akkurat, við komst ekki lengra í bili, Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands, þakka kærlega fyrir kominninga í Síðdegisútvarpið.
3: Deus og Enzími, Austurbæjarbíó, 2. oktober, miði x.is.
4: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
5: Laugardagarnir á Rás 2 byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibollan.
6: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og tilbaka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
7: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rú.is í mynd. Hitt og þetta fram og tilbaka í vikulok.
8: Fyrst

0: Þetta er síðan að spæra á þessi, Great Expectations heitir lagið. Hér er næst í síðdegisútvarpinu, þá ætlum við aðeins að taka púlsinn á já, því sem í gangi í kjaraviðræðum eða sem að það er hérna, þetta ákvæði um að segja upp kjarasamningum eða búið að virkja það út af því að verðbólgan, hún er þrálát.
1: Já, hvað er hann? 5,9%?
0: Eitthvað svo leys.
1: Það er ekki nýjastu tölur.
0: Jó, og spjótin beinast að ríkisjáttinni og alþingi segja fagfélögin Vaffer og Landssamband Íslenskra Verslunarmannalíf að í fjárlagafrumvarpinu, eins og það lítur út núna, menn það er ekkit þar sem að kemur til mót þarna og svo þarf að ræða þetta, en það er ekkit þarna núna sem að verða til þess að neitt sé í hendi fyrir 8. oktober sem er eftir rúma viku. Það er frestur stéttarfélaganna til að segja upp samningum og hingað komin til okkar Jakob Tryggvason, formaður RSÍ og á línunni Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer, komið sæl.
2: Komið sæl.
3: Sæl.
0: Já, hérna, þið skrifuðu svaka grein í sem að byrt var í morgun, það sem þið voru svona íta á stjórnvöld og bara íta á raunvæmlega þjóðfélagið eitthvað fara að gerast, er þið orðið langt þreytt á að nokkuð verði gert? Meira en, sko, það búið að vera í umræðinu, náttúrulega, sko, varð þrýstingar, ýmis fyrirtæki tekið þátt í því og sveitarfélög, einhver hafa tekið þátt í því líka, en ykkur líst ekkert á stöðuna, heyrst mér, Halla.
3: Já, það var alveg hárrétt til þér að okkur líst ekki þetta stöðuna. Við erum búin að vera í bréfaskiptum við bæði sveitarfélög og við svona stór varðmótandi fyrirtæki og hefum fengið þaðan bara ágætar merkjasendingar, þó ekki frá öllum og þetta er þetta svona verkefni sem kallar á þáttöku allra. Ríkisstjórnin er ekki, að hefur enn sem komið er ekki stíið inn með þeim hætti sem við byggumst við afni. Og það sem verst er í þessu öllu saman er að samningsaðil okkar, Samtök atvinnulífsins, að þau hafa hingað til skilað auði. Og þessir kjarasamningar eru ekki á vetur setjandi ef að það þýðir að stórir hópar okkar félagsfólks þurfa að taka á sig áframhaldandi kjararýrnun. Og það er bara staðreynd þó að hérna, fjármálaráðherra og seðlabankastjóri og fleiri haldið öðru fram að það eru stórir hópar launafólks sem hafa verið að fá launahækkanir undir verðbólgu sem þýðir í reynd launalækkun. Og það sem er verið að bjóða okkur upp á núna er að sigla inn í eitt ári viðbót og rúmlega það sem að félagsfólk á að undirgangast það áfram. Og það getum við ekki sætt okkur við.
1: En nú hefur, að því þú talar til að mynda hérna, samtöku atvinnulífsins, nú veltum að fyrir sér að hópi fyrirtækjum sem er búin að bóða já, bónus og krónan meðal annars að frista vöruverð eða lækka vöruverð. Þykir ykkur ekkert til þess koma?
3: Jú, þetta skiptir auðvitað mjög miklu máli, en þetta eru skuldbindingar sem þessi fyrirtæki undirgengust árið 2024 í tengdum við gildandi samninga. Og það er mikilvægt að þau stígi fram núna og segja með hvað hætt þau alltaf virða þær skuldbindingar. Mörg er að gefa okkur skuldbindingar til áramóta og þótt það sé jákvætt, þá er það auðvitað ekki nærðið nóg til að ná niður verðbólgu sem að mælist það ársgrundvöllið. En sum fyrirtækin eru þeirri stöðu að þau geta ekki betur, en það er fullt af fyrirtækin sem geta betur og við viljum auðvitað höfða til ábyrgðarkennda þeirra. En það þarf líka koma til skuldbinding frá ríkinu og svo höfum við kallað eftir því að við fáum inn nýja skoðunapunkta í samningin. Þannig að ef að þetta verkefni að nánuðu verðbólgu gengur ekki eftir og þá erum við að horfa á svona í mars á næsta ári og í september á næsta ári, að þá höfum við einhverju útgönguleið úr þeim. Því að það er ekki, við getum ekki sem fórustu fólki stéttafélögum labbaðinni okkar bakland og sagt nú takið þið áhættuna á því að fá áfram launandi verðbólgu og svo vonust við til allt verði betra.
0: Já, það er svolítið skilaboðum sem koma frá samtökum atvinnulífsins, Jakob, eða ekki, að bara þau vilja halda bara óbreyttu ástandi.
2: Það hefur hingað til verið þannig, jú. Eins og þið sjálf vitin til að þá hafa fyrirtækin sjálf í baklandi að samtaka til þessi verið að stíga fram og næstu því farin að marka setja þessi svolítið sem með einhverjum úrræðum. En samningsaðili okkar, mótaðilinn er samtök atvinnulífsins og þar hafa þau skilað og hefur hingað til. Og það er bara verulegt áhyggjefni. Við þurfum að hafa eitthvað þar á blaði, við þurfum að vera í einhverju vinnu með þeim til þess að komast á þeirri mögulega, eiga einhvern möguleika á því að komast inn í okkar bakland með einhverja tillögu að halda áfram með samningin. Að óbreyttu getu við ekki annað, nauðbeygð hvort sem að við viljum eða ekki að láta samninga rakna upp.
0: Hvað þýðir það þegar það gerist? Hvað verður hér bara logar allt í verkvöllum og látum í kjálfari?
2: Já, það er alltaf að losna einhverju tugir kjarasamninga. Allt frá orku geiranum yfir í almenn störf yfir í tæknigeirann, verslunina, ýmislegt í kringum skipaflutninga, flugfjarskiptin, þetta er út um allt sem að myndi þá losna allt og það roknar allt upp. Og þá byrjum við bara aftur á vinnunni, reynum á einhverjum samningum og guðmáðu þetta hvar við endum með það.
1: En nú akkurat farið þið svona inn í haustið með þessi skilaboð að já, þið ætliði að já, láta reyna á þetta bara að semja upp á nýtt. Nú hefur við aðeins í glitta í það að ríkisstjórnin þegar að hérna var ekki flugverkjar ætliði að fara í verkfall, búið verkfall að ríkisstjórnin svona let glitta í það og hún var tilbúin að grípa til aðgerða til að stíga inn í. Finnst ykkur það óþægilegt þessi skilaboð sem ríkisstjórnin sendi? Þá, svona með tillit til þess haust sem þið eru núna að leggja staðinni?
2: Já, sjálfsögðu er það ekki góð skilaboð til verkarinsreyfingar, sérstaklega frá ríkisstjórn sem að skilgreinir sig frá miðju og jafnvel til vinstri, sko, að þetta séu úrræði sem er tekið til svona snemma. Einhvers veður held ég að við kunnum alveg að vinna með þessa stöðu og við getum haldið áfram, en við erum ekki trættu verkefnið, það er ekki vandamáli, sko. En það eru ennþá vika eftir. Við getum mögulega að ná þessu, en til þess þá þurfa allir að koma að þessu blessaða borði.
0: Já, Halla, sammála?
3: Já, heldur betur. Það væri nú aldeilis að til næsta bæjar ef að ríkisstjórnin fari að líta á hérna, lagasetning og verkföll sem eitthvað daglegt brauð. Ég held að þyrfti nú svolítið mikið að koma til þar. En svo ég tala nú ekki á tímum það sem að fyrirtækinum gengur bara frekar vel. Ef við horfum í þessi margrómuðu meðaltöl, þá gengur þeim mjög vel. Og það eru stór fyrirtæki sem eru að skila afar góðu búi á verðbólgutímum, tímum þar sem að þau áttu að halda aftur á sér. Þannig að hérna, það væri nú mjög skrítið að fara að stöðva launafólk í að sko elta verðlag sem er það sem við erum að gera. Mér finnst auðvitað að samtök atvinnulífsins eigi bara að koma til móts við okkur með einhverjum hætti. Við höfum ekki reist miklar kröfur. En við höfum bara sagt að það sé skýrt að það þurfi einhverja viðurkenninga á þessari stöðu sem að launafólk hafi verið sett í. Launafólk var svikið, það situr uppi með svartapétturinn eftir þetta, eftir þessa kjarasamninga og það þurfi viðurkenningu því og, einhvern veginn þurfi að tryggja það að við séum ekki að labba stað inn í hálft annað ár með sömu loforðin. Við verðum að hafa eitthvað í hendi.
1: Sko, þú talar um góða niðurstöðu fyrirtækja og vísar í meðaltalinn og á sama tíma sjáum við líka bara fréttir, já, nánast í hverju viku af stórum hópuppsögnum á vinnumarkaði, þannig að þetta ásannarlega ekki við um öll fyrirtæki og mörg fyrirtæki sem er hreinlega slígast undan launakostnaði.
3: Já, ég veit nú ekki hvort þeirra mörg fyrirtæki að slíga stund á launakostnaði, ég myndi allavega þurfa að hafa þau svona raungöng fyrir fram að mig. En það er rétt að það er verið að framkalla samdrátt. Þú veist, verkefni eru bara að dragast saman og fólk eru að setja, eru að fresta hlutum, það verið að hérna, draga úr framkvæmdum, það verið að draga úr nýsköpun og allt eru þetta pólitískar ákvarðanir sem eru teknir annars vegar af þeim sem að halda á ríkisfjármálunum og hins vegar þeim sem halda á peningastefnunni, það er að segja Seðlabankanum. Og þetta er afleiðingin af því. Það að hérna, verkefni sé að fækka er ekki afleiðing af kjarasamningum, heldur afleiðing af hávaxtastefnu. Og það eru þetta bara mjög alvarleg staða. Launafólki var talin trú um það með undirritun síðustu samninga að ef að það myndi undirgangast lágar launahækkanir og taka áhættu á að fallast á launahækkanir undir verðbólgu þá myndi verðbólgan ganga niður af því að þetta væri nú eiginlega einu óvissu þátturinn og síðan myndi stýrivextir fylgja í kjölfarið. Sumir held að stýrivextir myndi bara byrja að lækka daginn eftir. Þá voru það 9,25%, þið viti hvar við erum í dag, visslega, örlítið læra. En þetta er sannarlega ekki svo árangur sem stendt var að. Nei. Og það bara sýnir að verðbólgan er bara flóki fyrirbæri og það er ekki hægt að takast á við hana með einhverjum svona úrældum kenningum. Það verður að takast á við hana út frá staðrendum.
0: Jakob, þið hjá rafinansambandir voru með könnun meðal félagsmanna hver er næstu skref að þetta vera, hvað kom út úr því?
2: Það bara gegnum gangandi, þá vil 75% svara segja þau hafi ekki fengið meira heldur en kjarasamningsbundnar hækkanir á samningstíma sem þýðir að þau eru í rauninni kaupmáta samdrætti, hugstæri kringum 2%. Á því höfum við svolítið byggt okkar kröfur að það þarf einhvers konar viðurkenningar á þessari stöðu og meiri hluti hóps og fólksins og þessi stóri hópur er til í aðgerir ef það þarf og vilja að fá eitthvað. Nákvæmlega hvar það liggur getur verið mjög breytilegt á milli hópa. Mér langar svona að skjóta inn svona til þess að bakka upp það sem að Halla er að segja. Það er eitt sko fyrirtæki hvarta mögul undan launakostnaði og er í uppsögnum sumir að lítil fyrirtæki sem lenda og eru þeim gerir það sem er mestur samdráttur. En það er vegna þess að þau hafa ekki efna á laununum, ekki vegna þess að laun hafa verið að aukast, heldur þau hafa ekki efna á laununum vegna þess að það er annar kostnaður og annað önnur verkefnastaða sem er að breytast í þeim. Og þar eru aðrir sökudólgar heldur en verkalýsingin.
0: Já, en eins og þið byrjaði að tala bæði tvö, menna seðlabankastjóri bendir alltaf á, á laun, að laun hafa hækkað umfram það sem æskilt er.
2: Já,
3: seðlabankastjóri er í stríði við launafólk. Og það bara þannig að það koma kannski einhverja skýrslur og greiningar frá Seðlabankanum, þar sem er talað ytri verðskelli, gjaldskrarhækkanir þessu opinberra, olíukrísuna vegna Írans og síðan fer hann í fjölmiðla eða fer að svara spurningum og þá fer hann allir bara að tala laun venjulegs vinnandi fólks. Og fjármálaráðherra í þessu liði líka talar að heimilin geti þolað meiri sársauka og ég ætla bara að segja það að skulduheimili sem eru búin að lifa við hávaxtastefnu í 4 ár sem að mistu fasta vexti fyrir 1-2 árum síðan og tvöföldu þar með vaxtabyrði sína, þau þola ekki meiri sársauka. Ef þú ætlar að finna fólk í þessu landi sem getur þola meiri sársauka, þá skaltu leita hjá þeim sem eiga, leita hjá þeim sem eru að hagnast á hávaxtastefnunni og leita hjá þeim fyrirtækjum sem að gengu vel.
0: Já, samanlega þessu. Hvað hérna, hvað næstu skrif hjá ykkur núna? Það vika til stefnu yfir eitt rúm og hérna eru ykkur fundir meira og ykkur.
2: Já, við ætlum að á mánudaginn þá erum við að hitta stóru hópun okkar, draga samninganefndir okkar og viðræðinundir í öllum þessum mismöndi samningum hópum.
0: Já.
2: Þar erum við raunnið óbreyttu ef ekki nýtt kemur fram að kalla eftir og samstilla okkur og búa stilla upp þessu ferli við að segja upp þessum blessuð í kjarasamningum, sko. Og það ekkert gert að einhverju létt út og Nei. Það bara því miður stóru og alvarlega ákvörðun sem við þurfum að taka. En að óbreyttu höfum við ekkert annað á borðinu.
0: Nei. Þannig að þið ráðum ykkar þar á, eftir helgina. Halla Gunnarsdóttir formaður VR og Jakob Tryggvason formaður RSI. Takk fyrir að vera með okkur í dag.
2: Takkilega.
3: Takk fyrir.
0: Og gangi ykkur vel. Þá að komið að lokum í sýtisúttarpinu, það er liður að fréttum, kvöldfréttum klukkan 6, hún friður.
1: Já, akkurat og svo þetta minnum að þáttin til að ammælis þáttin, 60 ára ammæli ríki sjónvarpsins.
0: Já, nákvæmlega, hann í kvöld og svo kannski benda það að Bjarni Benediktsson, hann framkvæmdastjóri SA, hann verður í bítin, hann verður ekki í bítin, hann verður í borgun og dörpin í fyrramáli, rétt rúmlega 7, skilst mér að ræða þessi mál. Þannig að missi ekki af því sýtis útdorfið þakka fyrir sig í dag, fyrir sel.

0: tónleika kvöld á Rás 1, hljóðritun frá tónleikum sænsku messosóprannsöngkonunnar Anne-Sophie von Otter og félaga á Slesvík-Holstein tónlistarhátíðinni í kvöld klukkan 19, Rás 1. Mars bílaþjónusta hvetur ökumenn til að sýna aðgát í umferðinni og koma heil heim. Mars bílaþjónusta. Ástin, afbrýðin og tryggðin eru sett á sviði gamansömu meistaraverki Mozarts, Cosi fan tutte, í beinni útsendingu frá Metropolitan Óperunni í New York á laugardaginn klukkan 17 í Sambíónum Kringlunni. Beðarhreinsun, garðlist. Almenna bílaverstaðið vill biðja ökumenn að sýna aðgát í umferðinni, passa raðan og koma heil heim. Almenna bílaverkstaðið. Stafrænar lausnir fyrir öll, alþjóðleg ráðstefna í Hörpu 1. Október, Öryrkjabandalag Íslands.
1: Miðnætur opnun á morgun, 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio, Smáralind.
2: Þetta snýst ekki bara meira prótein, þetta snýst betra prótein. 20 grunar prótein, upp, ferskasta legin af próteini.
3: Harðparkett, harðparkett, harðviðarval, vandaðu valið.
4: Bleikarslaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleikarslaufuna og steðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
5: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
6: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.

0: Gott kvöld. Formaður Geðhjálpar segir að fólk á hjúkrunarheimilum verði að mega hafna því að taka sterk geðlif. Landlæknir segir notkun slíkra lyfja geta átt við undir öðrum kringumstæðum en þeim sem þau eru ætluð fyrir. Valgerður Rúnarsdóttir snýr tímabundi aftur til starfa sem framkvæmdastjóri lækninga hjá SÁÁ. Hún segist vilja tryggja að SÁÁ og sjúkratryggingar fái frið til að vinna að endurskoðun samnings. Atvinnuvegar á þeirra fagnar því að Alþjóða Hafrannsóknarráðið hafi í dag tvöfaldað ráðlagan hámarksabla makríls fyrir næsta ár. Ekki sé þó enn ljóst hversu mikil áhrif það hafi á efnahag hér á landi og von sé á frekari viðræðum við Strandríki í október. Rússneska leyniþjónustan skipulaði morð á skákmeistaranum Garri Kasparov að því að spænskur fjölmiðill greindi frá í dag. Bandarísk stjórnvöld eru sögð hafa varað hann við. Fjölda pólitískra fanga hefur verið sleppt úr fangelsum í Venezuela. Margir þeirra voru dæmdir fyrir brot á lögum hatursorðræðu sem sitjandi forseti hvetur löggjafarþingið til að endurskoða. María Heimisdóttir, landlæknir, segir alls ekki víst að eitthvað sé óeðlilegt við notkun sterkra geðlifja á hjúkrunarheimilum. Þeim megi ávísa undir öðrum kringustæðum en þau eru hönnuð fyrir. Fjalla var notkun sterkra geðlifja á hjúkrunarheimilum í kveik í gærkvöld. Þar kom fram að tæp 40% íbúa hefðu fengið slík lyf í fyrra, margir án greiningar.
1: Það náttúrulega alls ekki víst að það sé endilega eitthvað óeðlilegt við þessa notkun. Fyrsta lagi þá eru engar upplýsingar þarna hversu mikið að nota þessu, hversu lengi þetta í hvað stórum skömmtum og það nú þannig að þessar upplýsingar, þær miðast við það megi engungu nota þetta við þremur alvarlegum sjúkdómum. Það hins vegar þannig að það viðurkennt meðal annars í breskum klíniskum leiðbeiningum að þessi lyf geta átt við undir öðrum kringumstæðum.
0: Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar, sagði í síðdegis útvarpinu í dag að hjúkrunarheimili væri notuð sem geymsla og að endurskoða þyrfti fyrirkomulagið ef bæta ætti þjónustu.
2: Þetta á sjálfsagt, við erum, og það búið að tala nöðung og þvingun inn á öldrunardeildum, að það gríðalega mikið verið að beita nöðung og þvingun inn á þessum deildum. Það fyrsta lagi læstar og þú kemst ekki út og þá hefur, og það alltaf haft vit fyrir þér, sko. Og þetta verður, við verðum að, þú veist, að skoða þetta í grunninn, að þú verður auðvitað að fá rétt upphandu og segir, mig langar ekki að taka þetta lyf.
0: Sagði Grímur Atlason. Valgerður Rúnarsdóttir hefur fallist á að snúa tímabundið aftur til starfa sem framkvæmdastjóri lækninga hjá SÁÁ. Hún sagði starfi sínu lausu fyrir síðustu mánaðamót og sakaði stjórn SÁÁ afskipti af faglegu heilbrigðisstarfi. Síðan þá hafa SÁÁ og sjúkratryggingar ákveða endurskoða samning sína milli til að tryggja skýr skil milli stjórnar félagasamtakana og heilbrigðisstarfsins. Sjúkrahúsið Vogur hefur ekki getað sinnt eðlilegum fjöldasjúklinga vegna manneklu. Valgerður segist finna að stjórnendur leggi sig fram að bæta stöðuna sem upp komin. Hún vilji gefa þeim vinnufrið til þess. Atvinnuvegar á þeirra fagnar því að Alþjóða Hafrannsóknarráðið eða ICES hafi aukið við ráðgjöf sína um veiðar á norsk-íslenskri síld, makríl og kolmuna fyrir árið 2027. Von sé á frekari samningaviðræðum við önnur strandríki í október.
3: Í ráðgjöf ICES sem birt var í dag aukið við ráðgjöfum afla á öllum þremur stofnum. Mest aukning í makrílafla fyrir næsta ár, en lagt til að afli verði ekki meiri en tæplega 353.000 tonn. Það um 102% hækkun á ráðgjöf frá því árið á undan.
4: Stóra jákvæðfréttinnar eru makrílinn, en allt eru rétt átt. Og auðvitað má segja að þetta sé annars eða bara mjög jákvætt bara fyrir þróunina í þessum mikilvægu nýtjastofnunum okkar, þessum helstu uppsjáastofnun, þannig að það bara mjög jákvætt, en svo eru fréttina bara eitthvað sem skiptir miklu máli fyrir uppsjáar útgerðnar okkar og þjóðabúið heilt.
3: Segir Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegar á þeirra. Ekki búið að áætla hversu mikil áhrif aukningin hefur fyrir íslenska þjóðarbúið, en unnið verður að útreikningi á næstu dögum. Samkvæmt tilkynningu Hafrannsóknastofnunar áætlað að heildarafli makríls í ár verði ríflega 398.000 tonn, sem 128% umfram ráðgjöf ICES. Aðspurð hvers vegna farið sé umfram, segir Hanna Katrín það iðulega gerast þegar mörg strandríki séu að semja sín á milli og skipta ráðgjöfinni á milli sín. Jákvætt sé að Ísland hafi náð samningi makríl í lok síðasta árs. Það samkomulag var við Noreg, Bretland og Færeyjar skiptingu og stjórn makrílstofnsins. Vitað var að sá samningur fæli í sér veiðar langt umfram ráðgjöfuna.
4: Við erum að funda núna strandríkin eða fulltrúar okkar í næsta mánuði, núna í október og þar verða vonandi stíin bara frekar að skrefi átt að samkomna þessa stofna. Af því það náttúrulega það samkomulag sem leggur þá grunninn af því að þessi jákvæða þróun haldi áfram næstu ár. Að menn stemmi stígu við ofveði sem alltaf hætta þegar ekki samkomulagi. Þannig að akkurat núna þetta mjög jákvæða fréttir og svo mun skýrast á næstunni hvað nákvæmlega það þýðir í veiðum og verðmætum fyrir okkur.
0: Sagði Hanna Katrín Friðriksson, Ragnar Jón Rólfsson tók saman. Alvarleg líkamsárás í íbúð við Engihjalla í Kópavogi gær rannsökuð sem tilraun til manndráps. Karlmaður réðst þar á konu og veitti henni lífshættulega stungu áverka. Kona var lögðin á gjörgæslu en hefur verið útskrifuð þaðan. Ævar Pálmi Pálmason aðstoðar yfirlögreglu þjótt segir að rannsókn lögreglu miði vel. Skýrsla hefur verið tekin af manninum og rætt verður við konuna þegar hún hefur heilsu til. Engin tengsl er á milli fólksins svo vita sé. Maðurinn var í gær úrskurðaður í 4 vikna gæsluvarðhald á grundvelli almannahagsmuna. Rússneskir leyniþjónustumenn lögðu á ráðin að drepa Garri Kasparov, stórmeistara í skák, samkvæmt spænska fjölmiðlinum El Mundo. Þá átti að bana fyrir þingmanni í dúmunni, neðri deild rússneska þingsins.
5: Bandarísk stjórnvöld vöruðu Kasparov við því í sumar að menn tengdi rússnesku leyniþjónustunni vildu ráðan af dögum. Eftir það fekk hann öryggisgæslu í fyrsta sinn síðan hann flutti til New York. Hann hefur gagnrýnt Pútín og stjórnvöld í Rússlandi harðlega og yfirgaf landið fyrir fullt og allt 2013. Rússneskir leyniþjónustumenn skipulögðu einnig morð á Ilja Ponomarjov fyrir þingmanni á rússneska þinginu og segir í umfjöllun spænska fjölmiðilsins El Mundo að sá undirbúningur hafi verið lengra á veg kominn. Sá sem átti að fremja ódæðið hafi hætt við. Rússneska leyniþjónustan skipulaði einnig morð í Vilnius í Litáen, segir El Mundo. Mögulegt talið að það tilræði hafi átt að beinast að rússneska stjórnarandstæðingnum Vladimir Karamursa. Hann hlaut 25 ára dóm í Rússlandi 2023 en var síðar sleppt í fangaskiptum.
0: Það var Dagný Hulda Erlendsdóttir sem sagði frá. Bresk stjórnvöld telja að Íranar hafi átt hluti í atviki á Fairford flugvöll sem var til þess að 5 menn voru handteknir þar helgina. Þetta segir Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands við BBC. Mennirnir voru upphaflega grunaðir skipulagningu hryðjuverks, en þeim var fljótlega sleppt og engin sprengiefni fundust í bílum þeirra. Þar fannst þó töluvert af bensíni. Fyrir dag greindu breski fjölmiðlar frá því að neyðarlínu hefði borist símtal frá einum mannana klukkustund áður en kona tilkynnti grímuklædda menn nærri flugvellinum. Ekki liggur þó fyrir hvað manninum og lögreglu fór á milli. Burnham segir frekari upplýsinga að vænta innan tíðar. Íranar hafa alfarið hafnað öllum tengslum við atvikið. Fjölda pólitískra fanga hefur verið sleppt úr fangelsum í Venezuela. Margir þeirra höfðu hlotið dóm fyrir brot á lögum hatursorðræðu sem sitjandi forseti segir nú málum blandið.
6: Delcy Rodríguez, bráðabirða forseti Venezuela, viðurkendi gærað lög landsins hatursorðræðu hefðu verið misnotuð til réttlætingar handtaka á tögum andstæðinga stjórnvalda. Undanfarin áratug hafa tugir stjórnmálaleiðtoga, andófsfólks, blaðamanna mótmælenda og áhrifavalda verið handteknir, sakaður að kynda undir hatursorðræðu. Stjórnarandstæðan segir lögin hafi verið notuð sem ofsóknartæki til að bæla niður allt andóf. Slík brot geta leitt af sér alltaf 20 ára fangavist. Bandaríkja stjórn þrýsti á Rodríguez að beita sér fyrir sakar uppgjöf 100 fanga sem margir höfðu hlotið dóma á grundvelli lagana. Forsetin hefur hvatt þjóðþingið til að endurskoða ákvæði þeirra. Mannréttindasamtökin, Foro Penal, segja 324 pólitíska fanga enn sitja í fangelsi. Rodríguez sjálf lék lykil hlutverk við setningu lagana árið 2017 þegar hún var forseti stjórnlega þings landsins. Hún kveðst enn trú á meginin takk lagana, þótt þeim hafði verið misbeitt, enda þurfað efla umburðalindi og kveða haturs orðræðu í kútinn.
0: Það var Markus Þóraldsson sem tók þetta saman. Veður horfur næsta sólarhringin, það útlit fyrir austlæga 8 til 15 metra á sekundu og það dregur úr vætu tíma. Hiti verður 7 til 15 stig og það bætir heldur í vind í kvöld og nótt. Sunnan og suðaustan 10 til 15 metrar á sekundu á morgun en 15 til 23 á norðaustanverðurlandinu fyrir hluta dags. Rigning eða skúrir víða landin úrkomu lítið á norðurlandi. Hiti verður 8 til 15 stig og það verður mildast fyrir norðan. Þetta er speilin, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Síðar í þættinu verður fjallað tómar íbúður í Hafnarfirði, en við byrjum á málsókn ESA, eftirlitsstofnunar EFTA, gegn íslenska ríkinu fyrir að hafa ekki innleitt bókun 35 við samninginn evrópska efnahagssvæðið. Málinu var vísað til EFTA-dómstólsins í Luxemborg í morgun og Björn Malmquist ræddi að því tilefni við Árna Pál Árnason, stjórnarmann í ESA.
7: Þetta eitt af þeim málum sem að ríkisstjórnin hefur lagt fram nú þegar á þinginu. Hvers vegna stígið þið þetta skref núna?
8: Þetta mál á rætur að rekja til ásins 2012 og við höfum á síðustu árum sýnt mikla biðlund vegna þess að ólíkar ríkisstjórnir hafa á ýmsum tímum gefið fyrir heitum að þetta mál verði leyst með breytingum á löggjöf. Það hefur ekki gerst og við höfum verið afskaplega skýr í samskiptum við stjórnvöld og við ég var það við þingmenn allra flokka þegar við áttum fund í vor á Íslandi það að ef að þetta yrði ekki að lögum á síðasta löggjafa þingi að þá væri okkur nauðugur eitt sá kostur að vera máli fyrir eftir dómstólinn. Það eru liðin 4 ár frá því að við fengum fyrst fyrir heitum að þetta er leyst með löggjöf innanlands og við þurfum að gæta því að ganga fram með eðlilegum hætti og eðlilegum málshraða.
7: En ég spyrir þig aftur, máli liggur fyrir Alþingi, það eru sitt á þingmálaskrá og það verður tekið fyrir á næstu vikum. Hvers vegna ákveðið þið að stíga þetta skref á þessum tímapunkti?
8: Við höfum allt frá 2022 fengið fyrir heitt frá stjórnvöldum að tilstandi að leysa þetta mál með löggjöf fyrir Alþingi Íslendinga. Það hefur ekki orðið að veruleika þrátt fyrir ítrekaða tilraunir. Málið á rætur að rekja til athugasemda allt frá 2012. Fólk er að glata rétti sínum en þann dag í dag vegna þess að þetta hefur ekki verið lagfært og við verðum að stíga næstu skref. Hvað Alþingi gerir? Það ekki okkar höndum.
7: Nýlegu dómur Hæstaréttar varðandi bætur konu sem að sótti þær í Danmörku og á Íslandi féll bara fyrir nokkrum dögum. Hefur sá dómur áhrif á þessa tímasetningu?
8: Hann hefur ekki áhrif á tímasetninguna, við vorum búin að undirbúa þetta áður en hann hins vegar staðfestir hversu mikilvægt það er að breyta löggjöfinni þannig að tryggt sé að einstaklingar og fyrirtæki á Íslandi njóti sama réttar og fólk í öðrum ES-ríkjum.
7: Þetta umdeilt mál á Íslandi eins og þú veist og þeir sem eru andstæðingar þessa bókunar 35 verði innleitt í lög, þeir benda til dæmis á að lögskýringin sem að sett var inn í samningin 1994 hafi dugað vel hingað til faraðu ekki séð þetta í rauninni andstætt stjórnarskrá Íslands að innleiða þetta. Hvað segirðu við því?
8: Ég held að Hæstiréttur Íslands hafi tekið það vel tvímæli það að innleiðingin í upphafi var ekki í samræmi við efni bókunarinnar og það alveg ljóst líka af tveimur dómum Hæstaréttar að mínu viti að það engir stjórnskipulegir meinbugir á því að leysa þetta mál innanlands með íslenskri löggjöf. Þannig að Hæstiréttur Íslands hefur bara tjáð sig afskaplega skýrt þetta og ég held að það sé rétt að una mati Hæstaréttar landsins.
7: Hver næstu skref?
8: Við höfum nú þegar sendt þetta til EFTA-dómstólsins, það í höndum EFTA-dómstólsins að ákveða framgang málsins hérna í frá. Við höfum upplýst íslensk stjórnvöldum að þetta sé að koma og nú framhaldið ekki okkar höndum heldur í höndum EFTA-dómstólsins.
7: En farið svo að frumvarpið verði afgreitt á næstu vikum áður en að dómstólinn tekur þetta mál fyrir, þá fellur það væntanlega niður þar?
8: Já, við skulum bara sjá hvað gerist. Málið núna ekki okkar höndum lengur. Við höfum sent það til EFTA-dómstólsins. Hvað íslensk stjórnvöld kjósa að gera, hvað allir Íslendinga kýsa að gera, í þeirra höndum. Og við munum bara horfa á þær aðstæðu sem skapast ef að eitthvað breytist.
0: Þetta sagði Árni Páll Árnason í viðtali við Björn Malmquist. Hingað kominn Gunnar Þór Pétursson, lögfræðiprófessor við Háskólann í Reykjavík. Velkominn.
9: Takk.
0: Segðu mér, hvaða áhrif hefur þetta, þessi ákvörðun að senda þetta til EFTA-dómstólsins?
9: Já, þetta er sem sagt svo kallað samningsbrotamál sem að eftirlitsstofnun EFTA, ESA, hóf fyrir nokkuð mörgum árum síðan og var sem sagt komið að þetta lokastig fyrir held ég 4 árum að það ætti bara eftir að senda það fyrir dómstólinn og það var það leiti sem að frumvarp bókun 35 að fyrst lagt fyrir Alþingi. Síðan hefur eftirstofnun verið á bremsunni getum að sagt og sýnt svona myndi ég segja eðlilegt langlundar geð með það fyrir augum að íslensku löggjafinn myndi laga þetta til sjálfur en núna verðist sú þolinmæði að þrótum komin og þetta þá farið fyrir dómstólinn en eins og ég segi þetta það sem kallað samningsbrotamál og eftirlitsstofnun hefur ákveðið forræði á þessu máli og skildi verða leyst úr þessu af hálfu löggjafans þá hefur eftirlitsstofnunin þann möguleika að draga máli til baka en auðvitað ekki enda laust.
0: Ef við tökum þessa bókun sem slíka sem er deilt og að leggja fram frumvarp í þrígang og þetta í fjórðarsinn sem þetta verður lagt fram núna. Anstæðingar þessara bókunar fullir að þetta stangist á við stjórnarskrá að ég sem fyrirst ólögmætt framsal að löggjafarvaldi til Evrópusambandsins. Þessi bókun kveður ju á það að það skulle vera meginregla reglur evrópska efnahagssvæðisins EES sem eru þá yfirleitt eitthvað sem kemur frá Evrópusambandinu. Að slíkar reglur sem búið að innleiða íslenska rétt skuli njóta forgangs vera rétt hærri en íslensk lög um sama efni sem líka í gildi. Hvernig má vera þetta sé ekki í bága við stjórnarskrána?
9: Já, það þetta smá flækjustig stundum að útskýra þetta að þetta eru svona þessar réttar heimildir EES sem að þarna eru í grunninn en þetta fyrst og síðast aðeins þar aðstæður þegar að íslensk lög rekast saman. Vissulega þetta þá í öðru tilvikinu löggjöf sem að á sér uppruna í EES-samningnum og hins vegar önnur löggjöf. En þetta allt saman spurningin hvernig leysum við úr þeim áldefnum þegar að lög rekast saman eða þegar að reglugerðir rekast saman og þetta þá hlutverk dómstóla. Þannig að þetta eins konar leysagna regla fyrir dómstóla hvernig skuli leysa úr því.
0: Ég hnautu þó að sagði að þetta hvort tveggja íslensk lög.
9: Já.
0: Þetta þá EES löggjöf eða reglugerðir sem búið að innleiða akkurat. Á Alþingi. Sem rekast á einhver önnur lög að einhverju leiti sem að líka eru íslensk lög.
9: Einmitt.
0: Þannig að þetta ekki ESB lög sem að yfirtaka íslensk lög, heldur íslensk lög sem að...
9: Akkurat. Þetta stóri miskilingurinn sem að ég heyri oft í umræðinni, að þetta sé einhver flóðgátt sem að verið að opna fyrir ESB löggjöf og hún muni hérna flæða inn öll göttur og stræti. Þetta ekki þannig. Þetta snýst bara það í þeim sérstöku tilvikum sem að fyrir sér yrðu mjög fá að lög rekast á. Það að segja jafnsett, lagaákvæði rekist á. Það þarf að leysa úr því og þá höfum við haft þessar ólögfestu reglur og lögfestu og svo kemur það þessi regla sem segir ef að þannig að ræða skuldbindingu sem að grundvallast á EES-samningnum þá á hún að njóta forgangs í þessum sérstöku tilvikum sem hún rækist saman við aðra löggjöf.
0: Þau sem eru mótfallin þessu, þau segja líka að þetta sé raun óþarfa innleiða þessa bókun því að lögskýringin sem gerð var hana þegar EES-samningurinn var gerður og innleiddur í upphafi það dugi bara til. Í hverju felst sú lögskýring og af hverju dugir hún ekki til?
9: Sko upphaflega var sett lögskýringregla í 3. grein EES-laganna þegar EES-samningurinn var innleiddur á sínum tíma og þá var það tilgangurinn að ná fram þessum réttar áhrifum sem framkoma í bókun 35. Þannig að það var sannarlega tilgangur íslenska löggjafans frá upphafi 1994 að standa við skuldbindingar það sem framkoma í EES-samningnum meðal annars þá sem að framkemur í bókun 35. Og Hæstiréttur tók undir þetta í máli Harðar Einarssonar til að byrja með getum við sagt að þessi lögskýringaregla myndi duga enda stóði lögskýringagögnum að líta ætti á EES-reglur sem sérreglur. En þegar að dóma framkvæmd Hæstaréttar vindu svo fram næstu árin þá hættir Hæstiréttur getum við sagt að taka mið af þessu og kemsta þeirri niðurstöðu að þessi lögskýringaregla hún sé bara svona lögskýringaregla og leysi ekki úr þeim tilvikum þegar að lög rekast á og þannig að þetta gerist smá saman í dómaframkvæmd og svo að málið sem var núna fyrir tveimur árum síðan, þetta fæðingar Ólafsmál, mál Önnu Bryndísar, það sem Hæstiréttur í raun og veru fer mjög ítarlega yfir þessa sögu, fer yfir þessa dómaframkvæmd og kveður úr það að bókun 35 eins og hún er innleitt með þriðugrein ES-lagana sé ekki nægjanleg til þess að uppfylla þessa skuldbindingu sem fram kemur í bókuninni. Þannig að það er þá réttastaðan sem að Hæstiréttur þegar búin að kveða úr
10: Þú sagðir í viðtali í þættinum þetta helst núna dögum að þú sagðir ekki þörfin á því að fara með bókun 35 fyrir eftir dómstólunum sem á að gera núna. Það sem að Hæstiréttur væri búin að lýsa því yfir að þurfi að innleiða þessa bókun betur í íslensk lög og að vera eðlilegast að fylgja bara þeirri niðurstöðu og það kom í rauninni svolítið fram í máli Árna Páls líka. Útskýrðu þetta eins.
9: Já, ég var nú kannski fyrst og fremst þar að svara þeim sem að hafa haldið fram að það var ykkur óvissa sem að leki enn þetta mál og við ættum bara að bíða eftir því að heyra hvað eftardómstóllinn segir. Það það sem að ég geri athugasemd við vegna þess að við eigum að hlusta það sem Hæstiréttur Íslands er búin að segja. Og hann er búin að segja að bókunin sé ekki nægilega vel innleitt í íslenska rétt. Og þess vegna sagði ég að ég segi ekki að dómur eftir dómstólsins myndi bæta neinu við það.
10: Telur þá felast í þessari niðurstöðu að hæsta þetta núna? Ég raunir bara óbein fyrirmæli til stjórnvalda að innleiða þessa bókun 35.
9: Já, eins og ég les þennan dóm sem að var kveðin upp fyrir tveimur árum og svo var það sem að segja lokin af þeirri sögu sem voru núna í vikunni síðustu sem að kvaða á bótaskilduna. Þá segir hann einmitt þetta án þess að auðvitað segja það beinum orðum vegna þess að Hæstiréttur virðir valdmörkin en hann í raun og veru bendir á að þetta er ekki nægilega vel innleitt í íslensk lög og þá er það löggjáans að bregðast við því. Í stað þess að einstaklingar og lögaðilar og fólkjafel í veikri stöðu þurfum við að fara í mál til þess að fá bætur eða annars líkt, sko.
10: Að sækja sinn rétt.
9: Einmitt.
3: Eins og fram hefur komið í speglinum ríkir mikið ójafnvægi á byggingamarkaði. Í nýlegri skýrslu HMS kom fram að á landinu eru 1900 íbúðir sem eru fullbúnar en hafa ekki selst og standa tómar. Margar þeirra hafa staðið tómar í meiri en eitt ár og slíkar íbúðir eru hvergi fleiri en í Hafnarfirði að 213. Næst flestar eru þær í Árborg rétt 100. Samkvæmt upplýsingu frá HMS eru nú alls tæplega 460 íbúðir til sölu í Hafnarfirði, tölvert fleiri en í Kópavogi og Garðabæ, en þó ekki eins margar og í Reykjavík þar sem 630 íbúðir eru á söluskrá. Orri Björnsson, formaður bæjaráðs Hafnarfjarðar, segir að skýringin á þessari stöðu í bænum sé meðal annars sú að á árunum 2024 og 5 hafi verið lokið við 1100 íbúðir í Hafnarfirði. Margar þeirra eru í Hamraneskverfi en þar gert ráð fyrir tæplega 1900 íbúðum þegar hverfið verður fullbyggt.
11: Vandinn sem að er við að klíma er held ég að miklu leiti sá að vextir eru of háir, lántökuskilir eru ströng og fólk sem eru að fara inn á markaðin kemst ekki inn á hann. Við erum að byggja nýtt hverfi þar sem eru tiltölulega ódýrar íbúðir, allavega miklu ódýrar heldur en á þéttingarreitunum. Þannig að þetta snýst ekki það að við séum að bjóða eingöngu dýrar íbúðir. Við erum að bjóða þarna í raun og veru íbúðir sem henta fyrir fyrstu kaupendur ef að þeir hafa bólmagn til að kaupa.
3: Þannig ástæðan fyrir því að þetta selst ekki snýst ekki hverfi sjálft eða skipulag þess heldur markaðsaðstæður.
11: Hamraneskverfi er ágætis hverfi og við erum kannski með bara hreinlega ómikið framboð. Ég var samt að kíkja á tölur í morgun, hann búið að fjölga meira í Hafnarfjörð á þessu ári heldur en í öðrum sveitafélögum á landinu. Reykjavík meðtalin, þannig að við erum með þá með gríðarlega íbúa fjölgun. En framboðið hefur verið mikið og við erum mögulega í þeirri stöðu að fólk getur ekki keif.
3: Orri segist bjart sín á að íbúðina muni seljast leið og vextir lækjum eitthvað sem muni eða 2 eða 3 prósentustig. Í könnun HMS í vor kom fram að þau sem vilja búa í fjölbýli vilji í flestum tilfellum búa í litlum fjölbýlishúsum. Langmest af þeim fjölbýlishúsum sem hafa verið reist á höfuðborgarsvæðinu eru á hinn búin stór með 16 íbúðum eða meira. Og í Hafnarfirði hefur einmitt verið mikið byggt af stóru fjölbýli.
12: Þessar íbúðir sem eru til sölu eru helst í stóru fjölbýli.
11: Já.
12: Var þetta gert samkvæmt forskrift bæjarins að byggja svona stór fjölbýlishús á þessum stað?
11: Já, sko, þannig með Hamranesi að þar voru svo kallaði þróunarreitir og við gengundir samstarfs við verktaka að þróa hverfið og niðurstaða verktakana var yfirleitt svo að byggja stór fjölbýlishús. Enginn vildi byggja sérbýlis eða ráðhúsa eða lítil fjölbýli, þannig að þetta var nú niðurstaða verktakan á þeim tíma að byggja Hamranesið eins og það er og þetta leiðu við það, það við berum alveg fulla ábyrgð á því, en þetta var ekki, hvað að segja, pólitísk ákvörðinu það að byggja Hamranesið eins og það var, það var pólitískt samþykki fyrir því að það yrði eins og það varð.
12: Verktakar annars stundu bent á að þeir geta ekki annað en byggt svona stór hús því að byggingaréttur er svo dýr, átti það ekki við Hamranesið?
11: Nei, við erum með lægst að vera byggingarétti á höfuðborgarsvæðinu og við lítum þannig á að við verðum að selja byggingaréttin og rukka innheimta gatnagerðargjöld til þess að eiga peninga fyrir þeim innviðum sem fylgja nýjum íbúðum. Við þurfum að byggja skóla, við þurfum að byggja leikskóla, við þurfum að byggja íþróttamannvirki og auðvitað þurfum að ganga frá hverfunum og gera þetta snirtilegt og fínt og hafa útivistina góða og göngu og hjólastíga. Þetta kostar allt peninga, þeir koma inn til okkar í gegnum sölu á byggingarétti og gatnagerðargjöld.
12: Þannig að byggingarétturinn var ekki það dýr að verktöku var nauðurinn kostur að byggja stórt?
11: Nei, það er engin þvingun í því. Það var ekki þannig að við værum að selja lóður á uppboði, við vorum bara að selja lóður á föstu verði og það var engin þvingun í það að byggja bara stórt, en þetta er það sem að verktakarnir völdu.
12: Hvað ný verkefni, ný byggingarverkefni? Eru þau að fara að stað þannig í þessu hverfi?
11: Já, hverfið er nú alveg að klárast. Mér held að sé í raun og veru bara eitt reitur eftir sem er ekki byrjað að byggja á. Þannig að það er verið að byggja þar ennþá kannski 300-400-500 íbúður af tæplega 1900, en við erum með Ásland 4 sem er sérbýlískverfi. Það hefur gengið bara glettilega vel. Við erum að fá mikið af raðhúsum þar og fólk er að byggja sér einbýlishús þar. Við erum líka að klára Skarðshlíðina sem er einbýlishúsahverfi. Við erum með þéttingarreiti, þeir eru með mörg hundruð íbúður í byggingu núna og svo erum við að fara að skipuleggja í Vatnshlíð sem er svona síðasti stóri reiturinn okkar. Þar erum við að fara að skipuleggja sérbýli og lítil fjölbýli, þar er segja kannski 4 eða 6 íbúður í húsi. Við erum ekki að fara að byggja stór fjölbýlishús þar, það er alls ekki á dagskránni hjá okkur. Það verður lágreist og mjög flott byggð. Svo erum við með núna í samstarfi Stólpa að búa til smá íbúðahverfi fyrir verkamenn sem koma hingað til lands að vinna tímabundið. Þar erum við í raun og vera að létta eftirspurn eftir litlum íbúðum.
12: Í Áslandi 4 sé verið að breyta skipulagi og minnka einingarnar þannig að þær verði ódýrari.
11: Við teljum að sérbýlið hafi verið kannski vanrækt svolítið á höfuðborgarsvæðinu. Það er þannig að það er gríðarlega mikið á þéttingarreitum. Það er augljóst að það er ekki verið að byggja sérbýli á þéttingarreitum þar sem er að rífa eldra húsnæði burtu til að koma fyrir nýju. En á okkar ónotaða landi þar getum við skipulagt sérbýlishverfi og það er eitthvað sem við erum að vinna og höfum verið að vinna síðustu árin.
12: Nokkuð hefur verið rætt að rétt sé að endurskoða vaxtarmörk höfuðborgarsvæðisins, en í þeim er mælt fyrir hversu mikið byggðin getur þanist út. Sú hugmynd er þó umdeilt. Orri segist lengi hafa verið þeirra skoðunar að afnema ætti vaxtarmörkin með öllu.
11: Ég sé ekki nauðsynin á þeim og ég sé ekki að það hafi hjálpað okkur, þannig ég held að best væri bara að vera ekki með neinn vaxtarmörk og sveitarfélögin réðu þá sjálf hvernig þau skipuleggja sig.
12: Á það verið bent að ef að vaxtarmörkin þenjast út að þá aukist umferðin, hefur engar ágjöf að því?
11: Það fer eftir í hvernig við byggjum. Við höfum verið í hafna fyrir að byggja gríðarlega mikið atvinnuhúsnæði og ætlum að gera það áfram. Það er þannig að við erum á morgnana að fá mikla umferð úr bænum og svo inn í bæinn seinnipartinn. Ef við aukum enn á fjölda atvinnutækifæra í Hafnarfirði þá jöfnum við umferðinni báðar áttir og það léttir á kerfinu til lengri tíma og svo erum við auðvitað vonast til þess að þeir sem vinna í Hafnarfirði vilji búa í Hafnarfirði. Eins og hefur auðvitað sýnt sig í gennum tíðina, fólk vill helst búa svolítið nálægt atvinnunni. Það vill lengin endilega búa í Mosfellsbæ og vinna í Hafnarfirði eða öfugt, þannig að þú vilt búa nálægt vinnustað. Og það er eitthvað sem við erum að reyna að bjóða upp á, að við á endanum verðum með mörg störf í Hafnarfirði eins og starfandi Hafnarfirðingar eru.
12: Er langt í land með það?
11: Já, það er vantar væntalega, sennilega kringum 10.000 störf til þess að við náum því, en við erum bjartsýn og ætlum að halda áfram að vinna með atvinnulífinni í því að byggja upp og búa til fleiri störf í Hafnarfirði.
0: Sagði Orri Björnsson, Rúnar Pálmason talaði við hann. Fleira er ekki í speglinum, Hugrún Hannesdóttir Diego sá kvöldfréttir, Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Mark Eldredd. Veriði sæl.

0: erum Rás 2.
1: Leiða svo eldhúsverki.
2: Þú sérðu matinn, Doddi sérum tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
3: Góða kvöldið og velkomin í Eldhúsverkin hér á Rás 2 og til hamingju með daginn, sjónvarpið 60 ára gamalt í dag. Ef þú kveiktir á sjónvarstækjunni þínu fyrir réttum 60 árum síðan, ef þú áttir svoleiðis trillitæki, þá hefðu komið maður á skjáin, útastjórun sjálfur, Vilhjálmur Þorn Gíslason og hann hefði sagt þetta.
4: Gott kvöld. Nú þegar fyrsta íslensk sjónvarpssending ríkisútvarpsins hefst, sendi ég kveðju til allra þeirra sem þetta sjónvarp sjá og heyra með óskum og vonum ríkisútvarpsins það að þetta megi verða upphaf að miklu og farsælu starfi.
3: Þar sem að sjónvarpið 60 í dag, þá datt mér í hug að við myndum skoða hvað, já, ef að segja, unga fólkið var að hlusta á Íslandi í september 1966 með frekar djúbri rannsóknarvinnu með kannski einhverju gerfi vinkunum minni. Það mikið að lögum úr danslagakeppninni sem fór fram á þessum tíma. En samkvæmt mínum niðurstöðum var vinsanasta lagið á landinu á þessum tíma 30. september 1966. Þið megið alveg seta fyrir var á þetta allt saman, en við erum svona að geta í eyðurnar. Heyrum hvað Ísland var að hlusta á fyrir 60 árum þegar við fengum sjónvarp.

Þetta eru Dátar og lag sem heitir Leyndarmál. Langvinsalasta hljómsveitin á þessum tíma á Íslandi var Bítlasveitin Hljómar frá Keflavík. En þeir voru farnir að daðra aðeins við meikdrauminn að fara með sitt hafutask til útlanda og eðlilega frábær hljómsveit. En þegar að þeir voru að reyna að meika það, þá hétu þeir Thorshammer. Á þessum tíma voru þeir nýbúin að gefa út smáskífu og þar mátti finna lagið A Memory. Þetta eru Hljómar eða öllu heldur Thorshammer.

Horsehammer og lag sem heitir A Memory. Og fyrir þá sem voru að koma inn, þá þetta náttúrulega bara hljómar á útlensku. Á þessum tíma var nýlokið danslagakeppni Ríkisútarsins 1966 og sigurlagi þar var sungið af manni sem við þekkjum öll mjög vel. Sá hét Ragnar Bjarnason og hann söngum Lipurtá, sigurlagið úr danslagakeppninni.

Ragnar Bjarnason og Lipurtá, förum næst yfir í Vilhjálm Vilhjálmsson og Önnu Vilhjálms. Þetta frábært lag heitir Það bara þú.

Þá ætlum við að heyra eitt af þessum eftirminnilegri lögum frá þessum tíma. Þetta reyndi maður að syngja fyrir mútur og eftir mútur, aldrei náðu maður þessu, nema kannski rétt á meðan maður var í mútum. Þá kom einhver hljóð úr manni sem kannski nálguðust okkar mann, Þorvald Halldórsson. Já, hún svo sæt. Nei, ég bara áttund ofar eða. Þorvaldur Halldórsson, hún svo sæt.

Þorvaldur Halldórsson og hún er svo nei, ég næði ekki. Ætlum að fá eitt lag í viðbót úr þessari danslagakeppni Ríkisútvarpsins 1966. Þetta er sjálf Ellý Vilhjálms og hún syngur Reykjavíkurdætur sem að varð síðan rapp.

Mér langar aðeins að kíkja til útlanda. Hvað var íslenska þjóðin að hlusta frá útlöndum? Til dæmis þetta hér. Þeir voru svolítið að syngja um vilda hluti, en hér eru þeir að syngja um stelpu eins og þig. Þetta eru

The Trunks og With a Girl Like You. Kannski ekki eitt stærsta lagið á þessum tíma, en ég fann það í september 1966. Og bara vegna þess að lagið svo gott, þetta lag sem allir þekkja, en þessi útgáfa, maður minn lifandi. Þetta Billy Stewart og Summertime og haldið ykkur fast.

0: little darling, do not let a tear fall from your eye.
1: Billy Stewart og Summertime, en við ætlum að loka þessari litlu ammælisveislu og þar sem að við erum að spila lögin sem voru mögulega vinsæl á þeim tíma þegar að sjónvarpið fór fyrst í loftið. Við viljum óska Rúf og þjóðinni til hamingju með daginn, 60 ára ammæli, ósvælega fín. Ég minn ykkur á dagskrá á Rúf í kvöld, þar sem að farið yfir söguna, öruglega margt merkilegt og forundilegt þar. En við ætlum að enda þetta á landi 1000 dansa. Þetta Wilson Pickett, takk fyrir í kvöld, verið ósvælega sæl til hamingju með daginn.

0: veitingastaðurinn Fiskfélagið, heimsresa á einu kvöldi, fiskfélagið.is. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði.
1: Prósenta afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Lokadagar útsölu Birgisson. Sparaðu 20.000. Birgisson Ármúla.
3: Hvammsvíkssjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafið það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is.
4: Ný vefverslun komin í loftið. Skoðaðu parkettið heima á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
5: Miðnætur opnun á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio, Smáralind.
6: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðunar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
7: Það fer aldrei á milli mála hvort rafindatækin virka eða ekki. Þú finnur þinn rafindavirkjameistara á meistarin.is.

0: Sýndu stillingu og vertu stilltur á stillanlegu rúmi frá svefni og heilsu. Svefn og heilsa, fyrst og fremst í stillanlegum rúmum. Dream a little dream of me.
1: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Við erum Rás 2.
4: Stjórnarandstaðan fagnar því að bókun 35 komi til kasta EFTA-dómstólsins. Réttast væri að taka málið af dagskrá þingsins, þá getur niðurstaða fæst í dómsmálið. Varaformaður Landssambands eldri borgara segir mikla notkun sterkra geðlyfja á hjúkrunarheimilum ákveði virðingarleysi gagnvart eldri borgurum. Landlæknir segir ekki víst að eitthvað óeðlilegt sé við notkunina. En hætta á eldgosi á Reykjanesskaga á meðan landris í Svartsengi, segir jarðeðlisfræðingur á veðurstofunni. Í nýju hættu mati tekið tillit til sprungufyllinga en þó ekki til að breyta matinu. Samskipti milli þolanda og meintskeranda í hópnauðgunarmáli í Cornell Háskóla í Bandaríkjunum

0: Birst í fjölmiðlum þar vestra. Málið heldur áfram að vekja mikla athygli og reiði. Unnendur hamsatólkar gætu gripið í tómt fyrir skötuvesluna í ár. Einu framleiðendur hamsatólkar á landinu hafa nú fyllt á síðustu dósirnar en vonast til að einhverju líði taka við keflinu.
1: Hamsatólk náttúrulega bara hérna, já, hér um við jöfnus, neður svo fiskurinn sko á diskinum með kartöflum.

0: Komið sæl. Eftirlitsstofnun EFTA ESA höfðaði í dag mál gegn íslenska ríkinu fyrir EFTA-dómstólnum þar sem íslensk stjórnvöld hafa ekki enn innleitt bókun 35 með fullnægjandi hætti í íslensk lög. Í rökstuðningi ESA segir að samkvæmt samningnum evrópska efnahagssvæðið eigi EES lög að njóta forgangs ef þau stangast á við aðrar innlendar reglur. Með því að hafa ekki innleitt bókun 35 sé ekki öruggt að einstaklingar og fyrirtæki njóti til fulls þeirra réttinda sem EES samningur færir þeim. Málið verður rekið fyrir EFTA-dómstólnum í Luxemborg nema að Alþingi samþykki frumvarp innleiðingu bókunar 35.
1: Við höfum allt frá 2022 fengið fyrirheit frá stjórnvöldum að tilstandi að leysa þetta mál með löggjöf fyrir Alþingi Íslendinga. Það hefur ekki orðið eða veruleika þrátt fyrir ítrekaða tilraunir. Málið á rætur að rekja til athugasemda allt frá 2012. Fólk að glata rétti sínum en þann dag í dag vegna þess að þetta hefur ekki verið lagfært og við verðum að stíga næstu skref.
0: Nú, bókun 35 á sér langa sögu í íslensku stjórnkerfi. Það var fyrst árið 2012 sem ESA vakti athygli á við íslensk stjórnvöld að bókunin hefði ekki verið innleitt með réttum hætti. Ekkert gerðist. Og í desember 2017 opnaði ESA svokallað samningsbrotamál. Eftir mikil bréfaskipti milli Íslands og ESA lagði ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks, Framsóknarflokks og Vinstri grænna fram frumvarp á þingi bókun 35 árið 2023. Málið náði ekki fram að ganga en núverandi ríkisstjórn hefur lagt sama mál að mestuleiti óbreytt fram í þrígang nú síðast í síðustu viku. Það að mælt verði fyrir frumvarpinu í næstu viku breytir ekki afstöðu ESA að vísa málinu til EFTA-dómstólsins.
2: Við höfum ekki uppfyllt okkar skuldbindingar samkvæmt EES-samningnum. Normenn hafa gert það, en við ekki og það ekki óðurlegt að ESA bara fari og setja málið í sinn farvegan og hinnbóginn að þá finnst mér miklu meiri bragur á því að við Íslendingar klárum málið okkar eigin forsendum. Að málið verði klárað í höfuborginni en ekki út í Luxemborg.
3: Og ég ber mjög mikla virðingu fyrir EES-samstarfinu og því samstarfi sem við erum í og ég segi við Íslendingar höfum ekkert að óttast í þessu. Hins vegar ef við ætlum að fara og taka þetta í gegnum löggjafann hér, þá þurfum við fyrst að breyta stjórnarskráni vegna þess að stjórnarskráin okkar, hún heimilar ekki svona mikið framsal löggjafans.
4: Þetta var sérlausn Íslands í EES-samningnum. Þetta var hinn varanlega undanþága Íslands. Svoleiðis að nú ættum við bara að grípa til varna. Ég legg til að við ráðum Karl Bautenbacher fyrir forseta EFTA-dómstólsins til að verja Ísland og svo væri náttúrulega algjörlega fráleitt að taka málið inn í þingi núna.
0: Og þá að öðrum fréttum. Stríðsrekstur Rússa í Úkraínu farin að hafa töluverð áhrif á daglegt líf Moskvubúa sem hafa þurft að lifa við rúmlega 40% verðbólgum síðan innrásun hófst og olíuskort vegna gagn árás á Úkraínu hers.
5: Eins og þessi eru margar bensínstöðar hér í Moskvu lokaðar. Ekkert bensín að fá og við þær sem eru opnar röðin löng. Það ekki bensínverðið 100 krónur lítrinn sem veldur rússum þó mestum áhyggjum heldur einfaldlega skorturinn.
6: Hvar enn nóg af bensíni? Að minnsta kosti ekki hérna. Röðin löng, það alveg nýtt og tegir sig stöðugt lengra.
7: Очередь была вот здесь вот стояли машины, проезжали все дальше, а сейчас везде стоят.
5: Þetta kann að skjóta skökku við í Rússlandi sem eða var annars stærsti hráolíuframleiðandi heims og var því hvorki háður Hormúsundi né heimsmarkaðsverði. En það eru aftur á móti drónaárásir Úkraínuhers á olíuhreinsistöðvar hér sem hafa verulega dregið úr framboði.
6: Það erfitt að sjá hvað þetta ástand varir lengi, en vonandi líður þetta hjá og breytist aftur til batnaðar. Ég fann...
5: Fyrir leigubílstjóra, eins og Feodor, ástandið farið að hafa veruleg áhrif á afkomu hans.
6: Ég fann loks opna bensínstöð en varð að bíða í 1.5 tíma til að geta fyllt á tankinn. Öllum ætti að vera ljóst hver staðan hér orðin. Þetta mjög skrítið ástand. Verðið hækkar og árásir Úkraínumanna gera illt vera.
5: Tatjana ein af þeim sem þurfa nú að telja hvern einasta kópeka við innkaupin. Verðið hér hefur rokið upp rúm 40% síðan innrásin í Úkraínu hófst og fyrir Tatjana sífellt erfiðara að láta eftirlaunin duga vegna verðhækkana.
6: Áður gátum við keypt eitthvað ljúffengt eins og kjöt, en nú hefur verðið rokið upp úr öllu valdi, sama á við fisk. Nú verðum við iðulega að láta okkur nægja samlokur.
5: Eða virðist hins vegar engin skortur vera á vestranum vörum hér í Moskvu, þrátt fyrir viðskiptabannið. Á þessu markaði eru bæði franskir ostar og ameríst kók í miklu magni, þótt verðið á hvoru tveggja hafi líka hækkað verulega.
0: Nýtt kvikuhlaup sem gæti enda með eldgos á Sundhnúkskígaröðin enn líklegasta sviðsmyndin á Reykjanesskaga. Heildar hættu mat óbreytt. Til þess að hætta verði úrsögunni þarf að hafa verið landsig í Svartsengi í minn 6 mánuði, segir jarðeðlisfræðingur á Veðurstofunni.
8: Landris heldur áfram í Svartsengi og nemur 4 cm síðustu 3 mánuði. Á hættumatskorti sem Veðurstofan gaf út í dag hætta ennþá töluverð í Grindavík og það samanlagt mat 7 hættuþátta. Dregið hefur á hættu á einum þætti sem áður var feitletraður í jarðfall ofan í sprungu.
9: Það eru örlitla breytingar að við erum að taka tillitirinni til þeirra framkvæmda sem hafa orðið í Grindavík að það búið að vera fyll upp í sprungur þar og það lækkar hættuna aðeins en ekki nógu mikið í raunni til að breyta hættumatinu.
8: Er þetta samt ennþá og viðvarandi yfirvofandi hætta?
9: Já, við metum það svo að meðan að landrisi í gangi að þá hætta á eldgosi.
8: Páll Einarsson jarðeðlisfræðingur gagnrýndi nýtt áhættumat í sjónvarpsfréttum á föstudagskvöldið. Það væri rangt að ástandið í Grindavík væri sambærilegt öðrum byggðarlögum sem byggju við langvarandi náttúrvá. Það ætti aðeins við Grindavík fyrir 2020. En væri ástandi þannig að einn hugsanlegra möguleika væri að gosið gæti innan bæjar. Til þess að það breytist segir Kristín að innflæði kviku undir Svartsengi þurfi að hætta og að landi þar fara að síga þegar kvikan storknar og kólnar.
9: Og ef að við sjáum merki í 6 mánuði eða lengur að það er sig á svæðinu, að þá getum við sagt að hættan sé hjá í byli allavega.
8: Það bara svo langur tími sem svona hluti gerast.
9: Já, því miður, þá það þannig, já.
8: Páll Einarsson sagði líka að ekki verið að ganga út frá því að Veðurstofan gæti alltaf gefið út viðvörun á undan eldgosi. Í þau 6 ár sem atburðurnir hafa staðið yfir á Reykjanesskaga hefur verið stöðust við mörg ólík kerfi, segir Kristín, sem óháð hvort öðru, en að reynslan af þeim hafi verið mjög góð. En auðvitað gætu þau klikkað.
9: Þá erum við að tala atburð sem mjög ólíklegur en hefði mjög miklar afleiðingar. Við getum örugglega ekki alveg strikaðan út af borðinu en við verum samt að segja að það sé ólíklegt.
0: Félags- og húsnæðismálaráðherra segist ekki hafa vitað af skilaboðum sem eiginkona hann sendi Guðmundi Inga Kristinssyni þar sem Guðmundi voru settir afarkostir. Hann segir viðbrögð stjórnarandstöðuna við samskiptum ofsafengin.
10: Guðbjörg Ingunn Magnúsdóttir er eiginkona Ragnars Þórs Ingólfssonar, félags- og húsnæðismálaráðherra og var aðstoðamaður Guðmundar Inga Kristinssonar í ráðherratíð hans. Skilaboð sem Guðbjörg sendi honum þegar hann var ný útskrifaður af spítala vöktu athygli í síðustu viku. Þar segir hún Guðmund hafa 2 kosti að segja af sér ráðherra embætti eða fara í stríð.
11: Ég hafði ekki vitneskjum þessi skilaboð eða þeirra samskipti.
10: Í skilaboðunum segir Guðbjörg að afsögn Guðmundar sé eingöngu ákvörðun Valkyrjana en ekki annara í þingflokki Flokks fólksins. Skilaboðin eru send degi fyrir afsögn Guðmundarenga og eftir að RÚV birti fréttum að Ragnar Þór ætti að taka sæti hans í ríkisstjórn sem hann svo gerði nokkrum dögum síðar. Ragnar Þór segist þó ekki hafa vitað af áformunum.
11: Ég fæ vitneskjum að það sé vilji til þess að ég kom inn í félags- og húsnæðismálaráðuneytið eftir að segir af sér og það er í sjálfu sér þá sem ég þarf að taka þá ákvörðun. Formaður flokksins var auðvitað búin að boða mögulegar breytingar bæði í viðtali hjá ykkur og annars staðar en hverja þær voru hafði ekki vitneskjum.
10: Formenn ríkisstjórnarflokkana hafa ítrekkað að Guðmundur Ingi hafi sjálfur ákveðið að hætta og hafna því að hann hafi verið beittur þrýstingi. En Ragnar Þór segir formenn ráðstafa embættum samkvæmt hefðinni.
11: Formenn stjórnarflokka segir raða í þessi embætti og taka ákvörunum hvort þessu gerða breytingar á hverjum tíma og það er engir aðri sem taka þá ákvörun. Það er ákvörun eru svo bornar undir þingflokka og þar við situr.
10: Stjórnarandstæðan sótti hart að Ingu Sæland formanni Flokks fólksins eftir að samskiptum voru birt og formaður sjálfstæðisflokksins krafðist afsagnar ráðherra.
11: Mér finnst að frekar ofsa fengið viðbrögð.
10: Hann sér ekki fram á að málið hafi nokkur áhrif á ríkisstjórnarsamstarfið.
11: allt mótlæti hefur hingað til styrkt ríkisstjórnarsamstarfið og sömulegis líka stöðuna innan þingflokksins, þannig að ég get ekki séð að það hafi nokkur áhrif.
0: Landlæknir segir ekki víst að notkun sterkra geðrofslyfja á hjúkrunarheimilum í öðrum tilvikum en mælt með sé óeðlileg, skilgreiningin sé þröng og í litlu samhengi við raunverulega notkun ábendingar.
12: 37% íbúa á hjúkrunarheimilum fengu sterk geðrofslyf í fyrra. Þetta kom fram í fréttaskýringaþættinum Kveik í gær. Á 18 af 33 hjúkrunarheimilum landsins mældist notkun þeirra yfir viðmiðunamörkum landlæknis. Kveikur ræddi við aðstandendur sem töldu að ástvinir sínir sem dvöldu á hjúkrunarheimilinu Grund hefðu verið lyfjaðir fram úr hófi án formlegrar greiningar og vitneskju aðstandenda.
13: Við erum búin að heyra að þessu áður en við höfum ekki ímynda okkur og það virðist enginn gera sér grein fyrir hversu alvarlegt og algengt málið er. Og þetta er sláandi að því leitinu til.
12: Hjúgrunarheimilin hafum langa hríð verið vannfjármögnuð og undirmönnuð. Sigurður segir stöðuna bera vottum ákveðið virðingarleysi fyrir eldri borgurum. Þá færist í aukana að aðstandendur séu ekki upplýstir lyfjagjöf til ættingja á hjúgrunarheimilum.
13: Og það held ég að sé stóra vandamálið að ættingjarnir koma af fjöllum þegar að þeir sjá sína ættingja með þessum hætti eins og sínt var í kær.
12: Landlæknir segir mælitækið sem notað var við öflun þessara tölfræðilegu gagna vera úrelt.
0: Það náttúrulega alls ekki víst að það sé endilega eitthvað óeðlilegt við þessa notkun. Fyrsta lagi þá eru engar upplýsingar þarna hversu mikið að nota þessu, hversu lengi þetta í hvað stórum skömmtum.
12: Samkvæmt útgefnum upplýsingum megi eingöngu nota slík lyf við þremur mismunandi sjúkdómum. María segir skilgreininguna á lyfjunum þrönga og í litlu samhengi við raunverulega notkun og ábendingar.
0: Það er hins vegar þannig að það er viðurkennt meðal annars í breskum klíniskum leiðbeiningum að þessi lyf geta átt við undir öðrum kringustæðum. Ef að sjúklingur mjög órólegur kvíðin, líður mjög illa og ekki eru aðrar aðferðir til þess að sem sagt, bæta þá líðan, getur líka átt við ef að sjúklingur reynlega sjálfan sér eða öðrum hættulegur og þetta, sú staða kemur upp í heilabilandu.
14: Fjöldi frægðarmanna í Hollywood hefur vakið athygli á hópnauðgunarmáli frá árinu 2024 í einum virtasta háskóla Bandaríkjanna sem nýlega var tekið aftur til rannsóknar. Tugir karlkyns nemenda vissu að hópnauðgun stæði yfir en sögðu engum frá.
15: Fyrir í þessum mánuði lögsótti þolandinn gerendurna, bræðralag þeirra og skóla yfirvöld í hinum virta Cornell háskóla og síðan þá hefur málið farið mjög hátt í Bandaríkjunum. Konan sem hvergi nafngreind segir að hún hafi farið að húsakinnum Kappa Phi bræðralagsins kvöld eitt í október 2024 til að hitta samnemendur og skemmta sér. Hún sakar sjö meðlimi Kappa Phi að byrla sér ólifjan og nauðga klukkustundum saman. Hún sakar þá einnig að hafa auglýst á Snapchat þræði Kappa Phi með 50 meðlumum að það væri ókeypis píka á efri hæðinni eins og til þess að bjóða öðrum meðlumum að taka þátt. Allir sjö sakborningarnir voru nafngreindir í skoðanagrein í skólablaðinu Cornell Sun í vikunni. Tveir þeirra voru reknir meða við fregnir vestanafs þegar að málið kom upp fyrst, en öðrum var veitt sakaruppgjöf gegn því að skrifa ritgerð. Þetta hefur verið harðlega gagnrýnt eins og önnur viðbrögð skóla yfirvalda í málinu. Í gær birti fréttastofa CBS útrátt úr skjáskotum sem eiga hafa gengið þolandans og eins sakbornings í milli nokkrum dögum eftir nauðgununa. Þar virðist hann biðja konuna, sem var tvítug þegar hann hefur nauðgað, afsökunar á því hvernig þetta fór. Hann segir eigið minni vera í móðu og að honum og einum öðrum líði illa yfir því að hafa verið ofdruknir til að stöðva þetta og henda fólki út áður en allt fór úr böndunum. Konan svarar að minni hennar sé líka mjög þokukennt og að allir hefðu verið mjög ölvaðir. Ekkert af þessu kynferðislega var ólöglegt og að hún hefði kunnað vel við hann og vin hans og að þau skildu hittast aftur. En sleppum hinum 5 miljörðum mannana og ketamíninu. Lögmaður konunar staðfestir að hún hefði verið í bandi við eitt sakborninga í málinu en verið í afneitun strax eftir nauðgununa. Hann segir að þeir sem rannsökuðu málið hafi ekki kannað öll sönnunargögn til fulls.
16: Any
6: Hver og ein vönduð löggæsla, hver og ein vandaður saksóknari hefði fylgt þessu eftir með ákæru. Þeir gerðu ekki neitt.
15: Stórstjörnur vestanhafs eru meðal þeirra sem ausa úr skálum reiðisinnar yfir málinu. Leikkonan Florence Pugh segir mikilvægt að karlmenn séu jafn sleiknir yfir málinu og konur. Og leikarinn Hudson Williams sem fór með aðhlutarki hinum geysi vinsælu þáttum Heated Rivalry var berorðari og birti mynd af sjömenningunum. Hann taki þá, fjandinn hirði þá og fjandinn hirði Cornell líka.
14: Betur fór hann áhorðist þegar annar flugmaði vélar Fly Dubai stakk kollega sinn í flugstjórnarklefanum og virtist reyna að granda vélinni. Farþegar borður sagðir hafa brotið sér leið inn í flugstjórnarklefan og yfirbuga flugmanninn sem var handtekinn þegar vélin nauðlendi í Saudi-Arabíu. Hún var á leið frá Dubai í saminuðu arabísku furstadæmunum til Tel Aviv í Ísrael. Farþegum vélarinnar var flogið á Ben Gurion flugvill í Tel Aviv síðdegis þar sem þeim var ákaft fagnað. Myndskeið hafa birst á samfélagsmiðlum af blóðuðu drifnum farþegum. Tími aðgerða runnin upp, ríkisstjórnin verða að horfast í augu við þær staðarindir, að þjóðir eldast og verða því að byggja upp traust og sannfæra fólkum að kerfið sinni þarfum þess. Þetta segir deildarstjóri hjá OECD, öldrun þjóða og fækkun fólks á vinnumarkaði eru framtíðar áskoranir. Lög um alþýðutrygginga tóku gildi árið 1936. Sama ár var tryggingastofnun ríkisins sett á laggirnar og varð síðan að tryggingastofnun, sjúkratryggingum og vinnumálastofnun. Í dag var því haldið upp á 90 ára afmæli almannatrygginga í Hörpu og fjallaði áskoranir framtíðarinnar og samspil atvinnulífs, lífeyrissjóða og stéttarfélaga.
11: Framtíðarstefið eru þetta stærsta máli sem er öldrun þjóðar og við getum séð til dæmis það sem er að gerast í Þýskalandi að þar er svona eftirspurn eftir til dæmis húsnaði snýr miklu meiri hluta, ég held að segja við 60% að uppbyggingu á búsetúrraðum fyrir eldra fólk.
14: Ragnar Þór segir Ísland 10 árum á eftir þjóðurum og þetta sé meðal þeirra áskorunar sem takastur við ávið.
16: En svo eru áskorunir sko framtíðarinnar er öldrun þjóðarinnar, það er lækkun fæðingatíðinni, það eru verða færri á vinnumarkaði og svona breytingar sem að kannski eru fyrirsjáanlegar í framtíðina á kerfinu og hvort að kerfið sjálfbært.
14: Því skipti samspil lífeyrissjóða og almannatrygginga í framtíðinu afar miklu máli segir Huld. Meðal erlendra fyrirlesara í dag var deildarstjóri áhættumats félagslegra þátta hjá OECD. Hún segir að nú reyni á samtakamátt og að stjórnvöld beiti sér fyrir hagsmunum þeirra sem eldast.
6: Þetta eru viðamikil verkefni og verkefni fyrir samfélagt öryggisnet okkar og kallar á krefjandi samræður um umbætur og að byggja upp traust hjá fólki til félagslegra öryggisnetsins. Fólk þarf að treysta því að kerfið sinni þörfum þess og núna þarf að grípa til ráðstafana, tryggja tekjugrundvöllinn og að yfirvöld geri eins vel og þau geta fyrir almenning.
14: Erfitt geti orðið að komast yfir íslenska hamsatólkum hátíðarnar en eini framleiðandi landsins að setjast í Helgan Stein. Hann segir fréttir að lokuninni hafa vakið mikil viðbrögð og margir þegar farnir að huga að því að verða sér úti hamsa fyrir næsta skautubóð.
17: Það því er að hætta þá verður þetta orðið rosalega vinsælt.
18: Garðar og fjölskylda hans að stóru völlum í Bárðardal hafa framleitt hamsatólk og tólk síðan 1993. Úr afgangstólkinni býr hann til útikerti sem margir kannast eflaust við. En nú eru breytingar í vændum og Garðar sýnir okkur þar sem hann kallar síðustu dósirnar í dalnum.
17: Hamsatólk náttúrulega bara hérna, já, hér um við nauðsynlega eins og fiskurinn sko á diskinum með kartöflunum, þannig að með söltum og signum og skötun alltaf sjálfsögðu.
18: Þó að mörgum þykir hamsatólk og skata hátíðarnar á pari við malt og appelsín eða rauðkál og grænar baunir er ekki útlit fyrir að framleiðslan haldi áfram.
17: Nei, ekki neitt. Það er búið margir hafa samband en ekki svona alvöru sko.
18: Hamsatólk og tólk eru framleitt úr kindamör, auka afurð úr sláturhúsum.
17: Svo er þetta bara brætt í pönnu. Úrverður hérna þessi hamsatólkin sem við hérna síjum frá og svo ættu bara hrein tólk sem að er sem sagt bara steikinga, steikjalöfbröðu og kleinunar og partan og allt og til.
18: Hvernig er salan á þessu hjá þér? Hvernig fyrir hún þróast í gegnum árin? Er fólk hægt að nota tólk og hamsatólk?
17: Við heldum það að væri þannig sko en það hefur bara nánast eða sára lítið minkað.
18: En hvað er ætluninn að gera við síðustu stóru valla hamsatólkina?
17: Sko, ég verð náttúrulega að eiga handa mér, sko. Ég borða þetta, sko. Þannig að
16: Já, þannig þú og fjölskyldan fá kannski að njóta þessara síðustu dósa.
17: Já, ég hugsa það. Ef það fari ekki á safn.
14: Og hér var að berast glæni fréttstjórn RÚF vill að Ísland haldist niðurgöngu á Eurovision áfram og taki ekki þátt í keppninni í Búlgaríu á næsta ári. Varaformaður stjórnar RÚF birti bókun á fundinum á Facebook í kvöld sem var samþykkt af 6 stjórnarmönnum af 9. Þar segir að þau farið þess að leit við útvarpsstjóra að hann tilkynni sambandi evrópskra sjónvarpsstöðva þetta. Ísland taki ekki þátt verði Ísrael leyft að keppa aftur. En nánar má lesa þetta inn á rúf.is. Leikarinn Alexander Skarsgård heiðursverðluna hafi riff í ár. Hann staddur hér á landi og segist verða að koma árlega til Íslands.
19: Skarsgård einn ástralasti leikari Svía á alþjóðagrundvelli og velkunnur íslenskum áhorfendum eftir stórsmelli á borðið True Blood, Succession og Legend of Tarzan. Velkomin til Ísland og grætti
20: Velkomin til Ísland og til hamingju með heiðursverðlunin, kærar þakkir. Hvernig líður? Bara vel. Ég kem allavega einu svona ári til Íslands. Hér gott að vera og ég hlakka til að snæða með góðum vinum á undan sýningunni í kvöld.
21: Innan filmvísningin í kvöld og...
20: Áttu þér uppáhalds hlutverk? Tja, þegar við vorum hér á Íslandi og unnum að The Northman var það afar gefandi tími en reyndi mjög á líkamlega og andlega. Eftir það lék ég þáttunum sem heita Succession og það var æðislega gaman að leika í þeim. Að fara úr einhverju sem var svo þungt yfir í eitthvað komist og lett er eins og að hreinsa til.
21: Að ég ofta söker mig til någonting mer komist og någonting lett smält. Man behöver liksom en palate cleanser, eller man ska säga.
14: Og það verður nánar rætt við Alexander Skarsgård í Kastljósi síðar í kvöld, eins verður fjallað ofanflóðavarnir á Íslandi, tafir og byggingu þeirra og þó breyttu stöðu sem blasti við eftir að snjóflóð ruddust yfir varnargarða og á íbúðarhús sem áður voru talin í vari undir görðunum. Og þá fyrir við niður í bæ. Á morgun 180 ár síðan menntaskólinn í Reykjavík og settur í fyrsta sinn í skólahúsinu við Lækjargötu. Og þar Sigur Óli Sigurðsson fréttamaður og hvernig ætla nú MR-ingar að halda upp á afmælið?
22: Þeir fagna þessum áfanga eflaust eins og þeim einu með lagið en hjá mér Sólveig Hannesdóttir rektor. Sólveig, hvernig ætla þið að fagna afmælinu?
23: Heyrðu, við fögnum afmælinu með ýmsum hætti. Það ber þó hæst að við ætlum að vera með móttöku hérna klukkan 1 hér bara fyrir framan skólann. En það svo skemmtilegt að við erum líka varpa upp ljósmyndum á framhlið skólans sem að vonandi svona vekja myndir af sögu skólans upp og hérna sína í lifandi tíma hérna myndir allt frá bara lok 19. Aldar og þangt til bara í haust. Já, svo í kvöld erum við með svona sagnakvöld þar sem að verður farið yfir sögu þessa merka hús, hérna, gamla skóla og svo dagskrá byrja klukkan 8, þannig ég hvet bara áhuga saman að mæta í kvöld og svo bara líka klukkan 1 á morgun. Allir velkomnir.
22: Takk fyrir það og kannski betur til þess fallin að segja okkur frá sögu þessa merka hús, Tómas Ingi Sjeldón, sögukennari við MR. Hvað svona merkilegt við bygginguna?
24: Jó, þetta fyrst og fremst merkilega að MR hefur verið hér í 180 ár núna en ofan á það getur við sagt að alþingi okkar var þetta endurist hér og þjóðfundurinn haldin hérna 1851 og svo bara ýmsa skemmtilega sögur. Það hafa verið einhver flottastu partí haldin hérna inni og það var heimavist hérna, íbor húsnæði og ég get ekki nefnt allt sem að verðum fara að ræða í kvöld en það verður alveg forvindlegu fyrirlestur að reyna að leysa þessar ráðgátur.
22: Takk fyrir það, Tómas. Og við ætlum að kveðja hérðan úr miðbænum fyrir utan MR.
14: Takk fyrir það, Sigur Óli Sigurðsson, beintur utan Menntaskólinn í Reykjavík. En fyrsti risapönduhúnn ársins í rannsóknastöð í Kína var nýverið 2 mánaða og brakast afar vel. Hann hefur glatt starfsmenn í Wolong rannsóknarmiðstöðinni Sichuan hér að í Kína síðan. Móðir hennar enn plumar sig vel í nýju hlutverki og nýtur aðstoðar vísindamanna við að fóta sig sem móðir. Og það gaman að geta þess að í fyrsta fréttatíma sjónvarsins fyrir réttum 60 árum síðan voru einmitt sýndar myndir af risapöndum í lok tímans. Síðan þá hefur pöndum ófáum sinnum brugðið fyrir á skjám landsmanna og þær eru engu minna sætar í dag en þær voru þá. Og í tilefni af afmæli sjónvarpsins verði sérstakur afmælisþáttur á dagskrá klukkan 20:15 sjónvarpi 60 ár strax á eftir Kastljósi. En þá ætlum við lítið til við þess að gengur í suðaustan hvassviðri eða storm á norðaustanverðu landinni í nótt og gular vinda viðvaranir í gildi þar til hádegis. Annars suðlegar áttir 8-15 metrar á sekund á morgun og rigning eða skúrir en að mestu þurft fyrir norðan og hiti 8-15 stig mildast landinu norðanvert. Við höllum nánar veður og loknum íþróttum.
1: Íslensk félagslið hafa nú öll lokið keppni Evrópumótum í fótbolta þetta árið. Þennalið Breiðabliks og FH spiluðu bæði í dag. Áhættan sem Andrea Kolbeinsdóttir tók þegar hún ákvað að gera hlé á læknisfræði námi sínu til að einbeita sér að hlaupaferlinum hefur borgað sig. Andrea nú orðin atvinnuhlaupari og vann alþjóðlegt 50 km utanvegarhlaup helgina. Og framkvæmdastjóri Manchester City svarar engu svindl félagsins á fjármálareglum ensku úrvalsdeildarinnar. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir.
14: Og það var helst í þessum fréttatíma að stjórnar andstæðan fagnar því að bókun 35 komi til kasta eftir dómstólsins. Réttast að taka málið af dagskrá þingsins þangað til niðurstaða fæst í dómsmálið. Varaformaður Landssambands eldri borgara segir mikla notkun sterkra geðlyfja á hjúkrunarheimilum ákveði virðingarleysi gagnvart eldri borgurum. Landlæknir segir ekki víst að eitthvað óeðlilegt sé við notkunina. Samskipti í milli þolanda og meins geranda í hóp nauðgunarmáli í Cornell Háskóla í Bandaríkjunum hafa birst í fjölmiðlum þar vestra, málið heldur áfram að vekja mikla athygli og reiði. Unnendur hamsatólgar gætu gripið í tómt fyrir skötuverslunni ár. Einu framleiðendur hamsatólgar á landinu hafa nú fyllt á síðustu dósirnar en vonast til að einhver taki við keflinu. Þessum fréttatíma að ljúka og þá komið að íþróttum veðri og Kastljósi. Við á fréttastofinni, við þökkum okkur kærlega samfylgdina það sem afir þessum degi. Verið sæl.
2: Fyrst og fremst í nýrri tónlist.
3: Kvöldvaktin á Rás 2.

kvöld, kæru hlustendur og bara fólk, mannfólk eða hundar eða bara hvað dýr sem að hlusta, kannski aðla homo sapiens, en gott kvöld og verið velkomin. Ég heiti Daniel, ég ætla að vera með ykkur í kvöld til klukkan 10 og við ætlum að spila tónlist. Við eigum náttúrulega svo mikið að tónlist í þessum heimi og ég ætla að spila eitthvað af henni til klukkan 10. Og við heyrðum hérna dæmi tóna, hérna rétt að hann, þetta var Ásgeir Trausti og nýtt með honum lagið Hunter, þægilegu maður, þægileg tónlist sem hann gefur okkur, sem að veitir ekki af, fyrst það svona lægð og þá er nú huggulegt að hafa svona menn eins og Ásgeir og nú hann Teit Magnússon, hann hafa til líka að hugga mann með tónum. Láta manni líða vel og ég ætla að rúla bara beint yfir í lag sem að hann gaf út nýlega af samnefndri plötu Askur heitir þetta lag og eins og ég segi, þetta lag Faðmar, þetta Teitur Magnússon

Þetta lag There She Goes oft kennt við 10. áratuginn eða 90s en kom út hvort það hefur 88 og 89 þetta svona tíminn að til svolítið að ruggla mann í rýminu en bara rakleiðis yfir í Jónfrí og Lúpínu hann gaf frá sér plötuna djúpfalsað efni núna nýlega og eins og við mátti búast þá nú aðeins fjallað gervigreindina á henni sem að ég get nú alveg sagt að held að allt listafólk í heiminum sé ekki allt úr hrifin af þessari ágætu gervigreind en allavega hér lagið endalaus framtíð sem hann einmitt syngur með Lúpínu þau fara bara vel saman

0: Í fyrsta sinn á Íslandi, hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur einleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. oktober. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryggðu miða á tix.is.
1: Miðnætur opnun á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio, Smáralind.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
3: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
4: Fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH. Skandinavísk gæðahönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8.
5: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. oktober. Miðasala á tix.is.
6: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er Vice.
7: Dekkjasalan. Látt ekki veturinn koma þér á óvart. Þú færð úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
8: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
9: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.
10: Það miðnæturopnun í Smáralind á morgun. Frábær tilboð allt hús, bleik stemning og risa happdrætti til styrtar bleiku slaufunni. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér Smáralind.
11: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og steðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
12: Partíverkin á Rás 2. Á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
13: Það verður sannkallað stelpupartí á föstudagskvöldi. Beint frá Hollywood.
14: Hæ, hæ, Rás 2. Þetta er Dröfn Nörp Snorradóttir Rósa sem tala til ykkur frá Los Angeles. Ég verð í partíverkunum. Ekki láti ykkur vanta við viðtækin því að það væri glata. Ég með fullta stuði sem að ég ready to go í eyruna okkur. Ok, bye!
15: Það verður veistla.
12: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
16: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
12: á Rás 2.

Þetta er hann Steve Lacy sem heitir Lacy. Þetta er enda með sé, ekki setu. En hann þarf örugglega að segja það í hvert skipti sem hann kynni sig. En þessi tónlistamaður er frá Compton sem nú mikið búið að vera sungið svona gegnum árin, bæði frá NWA og svo líka bara margir Kendrick Lamar þaðan. Og jú, hann Steve Lacy sem við heyrðum hér og þetta var nýtt lag með honum sem heitir Oh Yeah. En fyrst við erum í svona titlum eins og Oh Yeah, þá förum við í Hey Ya, bara næst. Höldum þessu bara svona. Hér Outkast, þetta klassík.

0: Snoop Dogg, svo fór það í Snoop Lion, svo Snoop Silla, svo Godzilla, svo aftur Snoop Dogg og þannig heldur það sér í dag. Þannig að þetta var Snoop Dogg og það rétt greinlega. En yfir í Bad Bunny. Þessi heitir einmitt ekki Bad Bunny en hann kallar sig það og það er einhver mynd til af honum sem hann heldur á lítill svona kanínu en ekki, já, svona bánsa kanínu en hann söng nú líka nýlega á Superbowl það var svona umdeilt í að einhvern veginn allt sem gerist í Bandaríkjunum í dag þykir umdeilt þetta rosalega þreytandi þarna var umdeilt að hann söng ekki á ensku af því að hann frá Puerto Rico En ég meina, það allir með sína skoðun, munurinn bara fólki að sumum langar rosalega mikið að láta annað fólk skipta skoðun og þá einhvern veginn myndast einhver núningur sem í mínu mati óþarfi, en mér fannst hann bara standa sig vel, hann Bad Bunny. Hér lag, ég ætla að reyna að bera þetta fram, Baile Inolvidable. Já, við látum þetta bara duga, þetta feelingur, þetta suðrænt.
1: Mientras uno está vivo, uno debe amar lo más que pueda.

0: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
1: Lager hreinsun í vöruhúsi húsasmiðinnar í Holtagörðum. Aðeins föstudag og laugardag. Allt á að seljast. Hurðir, grill, parkett, flísar, heimilistæki, verkfæri og ótal margt fleira. Byrjum klukkan 10 á föstudag. Húsasmiðjan.
2: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
3: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
0: Það miðnætturopnun í Smáralind á morgun. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér Smáralind.
4: Heimurinn í dag svolítið skrít. Við erum öll einhvern veginn föst í okkar eigin heimi. Algoritmar samfélagsmiðla sjá til þess að við sjáum alltaf meira og meira af því sama. Og smá saman erum við hætt að upplifa hlutina saman. En hvað að væri einhver leið til þess að koma okkur aftur saman? Þar sem við getum upplifa það sem að gerast í sameiningu. Hvað að væri einhver þáttur sem tekur stöðun á því sem við erum að horfa á, hlusta á og tala Ég meina þú þarft ekki að örva þetta. Miðstöðin snýr aftur 1. október. Vertu með í vetur. 15. kvöld eru okkar kvöld.
5: Miðstöðin, 5. á RÚV.
6: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
7: Á Rás 2.

Þetta er írska sveitin Fontaines DC og lagið þeirra Marian nýjasta með þeim og það eru tvæ vikur í plötuna þeirra svona, ef þeirra fylgjast með því geti skrifað þetta niður sem mun heita Dopamine Chamber elsku viki Dopamine ég sko, það er uppáhalds mitt Dopamine svo hef ég heyrt góð hlut Endorfín þetta allt saman gott en Ég ætla að fara henni yfir í aðeins eldra. Ég einhvern veginn gleymur sér lagi ekki, ég veit ekki af hverju. Þetta er eiginlega eina lagi sem ég þekki með sér sveit, hún heitir The Airborne Toxic Event. Ég held ég að heyrst þetta lag á viðkvæmum tíma, þú veist, maður svona táningur og þetta lag fjallarlega mitt það sem að táningar eiga kannski hvað erfiðast með og það þessi angist. Það þessi svona, þú veist, stíga fyrstu skref í samböndum, afbrýðisemi, skilur við, byrja með mannesku, hætta með mannesku, sjá manneskuna með nýrri mannesku, líðilli við því. Og þetta sko, ef þú ert í hormóna blackouti sem táningur, þá fer þessi angist beint í æð og ég held að þess vegna setja þetta lag alltaf svolítið í mér. Það heitir Sometime Around Midnight.

Þetta eru Followville bræðurnir og eitt frændi kallar sig Kings of Leon og aðeins að mýkjast með aldrinum og það ekki verra þegar nýjast með þeim lagi My Whole World en við skulum fara hérna næst yfir í konu sem að bara að slæðir alltaf meir og meir og meir í gegn í rauninni hún á toppum og alls konar svona, svona listum svona vinsældarlistum og þess áttar hún talin meira einn helsti lagahöfundu bara okkar okkar kynnslóðar eða svo hún líka bara frábær hún á allt þetta skilið hún heitir Phoebe ég hef aldrei vitað að maður að Phoebe en Phoebe Friends en það hægt að heita Phoebe hún heitir Phoebe Bridgers og þetta lag að ná toppum hér og þar og heitir On Video ég hrifin

Queens of the Stone Age og hér er verið að spyrja allar goth stelpurnar. Bókstælega, lagi heitir Where the Goth Girls At, nýtt með þeim. En við erum að fara næst að fara að heyra hérna nýtt með Echo and the Bunny Man. Það muna nú einhverjir eftir þessari hljómsveit, ég viss og þeir laumiðu plötu út bara núna fyrir 10 dögum eða svo. Kalla hana Apples for Isaac, þarna verið að vitna sennilega Isaac Newton, þekkti ekki en hann gerði víst góða hluti þegar það kemur að svona þyngdaraflspælingum. En ég sel ekki dýrirni keypti það, ég meina er þyngdaraflir umrölegt, ég veit ekki, það má deila það. Er þetta skam, jörðin ekki flöt, ég veit það ekki, ég veit það ekki, en ég veit það Echo and the Bunnymen gaf út þessar plötu og vill að spila lag, fyrsta lagið á þessari plötu, Echo and the Bunnymen nýtt lagið, Take Me By The Hand.

heitir Beiba Dúbí. Hún valdi sér bara þetta nafn Beiba Dúbí. En það stoppaði ekki vinsældir, sló rækilega gegn og ennþá þessi breska tónlistakona lagið hennar Write Me a Letter til svona það sem vinsælast með henni þessa dagana. Ó, nýtt meiri sér. En áður en við förum aðeins á klúbbin, förum í smá svona, hvað ég að segja, raf feeling, smá dans, dilla bossa. Þá tökum við eitt rólegt með Beck, því að ég mjög ánægður með nýja efnið hans Beck. Beck Hansen var hérna í Vísindakirkjunni og fættist inn í hana, þekkir örugla Tom Cruise, bara út af því, hvort hann hefði hætt í Vísindakirkjunni, ég veit það ekki. En hann tók svona tímabila sem hann gaf út rosalega poppað efni, fór að vera svolítið poppaðir á því, en núna það nýjast með honum, hann kominn aftur á kassagítarinn og því ber að fagna, mista farunum langbest, ég fíla alltaf svolítið þunglindan og fúlan Beck, helst í smá ástarsorg, svo keiru eftir í smá disco.

0: Gummi P, Óskar Logi, Bjössi Tór og Brynhildur Odds saman á gítarvislu Björns Thoroddsen 2. og 3. oktober í Ægi 220 í Hafnarfirði. Miðar á Tix.
1: Vöndum það sem lengi á að standa. Það sést nefnilega hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
2: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið. Það miðnæturopnun í Smáralind á morgun. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér Smáralind.
3: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
4: Þannig að við reyna að skilja þetta sem að svo mikilvægt á mörgum sviðum. Hvernig hugsun og hvernig hugsun skila sér yfir í hegðun fólks?
5: Þannig að hann sennilega ásamt Guðjóni Samúlssyni eitt þekktasta nafn í íslenskum arkitektur á 20. öld.
6: Það eru sem sagt Rómverjar og Púnverjar sem var orðið sem Rómverjar notuð yfir íbúa Kartagena og eru komið frá sko Kartagó í Túnis.
7: Það eru 1100 skráðir félagar en
5: já,
7: svona bíladellan mikil.
3: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.

Það smá sunshine hérna á kvöldvaktinni. Maður verður nú að þykjast inn á milli svona ofan í lægð seinustu daga. Allir búin að veikir sem ég þekki, það alltaf gaman. Og daginn hitti ég vin og sagði hvernig heilsan og ég sagði áður hún svarar, hún ekki ömurleg og vinum sagði, jú, hún ömurleg þannig að núna ekki góð tími til að segja hvað segir gott nú segjum við bara, nú kinkum við bara kollis og segjum bara já, við saman í þessu en þá gott að spila Sunshine þetta nýtt lag með bresku sveitinni Jungle og við að, ég ætla að haldi þessu núna aðeins svolítið svona já, eitthvað sem maður gæti heyrt á góðum klúb jafnvel í Manchester því að næst ætla ég að fara að þanga hér Chemical Brothers og þeir eru einu svona hljómsveitum sem hétu fyrst eitthvað annað en svo var hótað að kæra fyrst hétu Dust Brothers og algengu miskilingur að þeir gerðu tónlistan í Fight Club svo ekki þeir skipti yfir í Chemical Brothers og nú eru þeir bara þú veist, já og við veitum alveg hvernig það fór þannig að þetta gerist oft, þetta gerist líka með Fontaines DC sem við heyrum við náðan þarna var hótað að kæra því þeir kölluðu sig fyrst bara Fontaines og bættu þar með við DC eða DSC sem stendur fyrir Dublin City og svo einhvern veginn fara þessar hljómsveitir oft bara fram úr hinum sem að upprunulega hótuðu lögsókn en allavega, við erum í Manchester og hér Chemical Brothers, hérna fenguðu þau annan Manchester Gaur til að vera með sér í þessu lægi, kannski voru þeir nágrannar ég veit það ekki, en þeir eru allavega frá sama bæ það Noel Gallagher sem með þeim hér og í þessu lægi Let Forever Be

Hér er bara rosa gaman. Þetta Peggy Gou og Aira Star með lagið Vú, Man. Það mikið í þessu, en við erum sko út allt í þessu. Hér nefnilega sko blanda. Peggy, hún frá Suður Kóreu, hugsa sér, það lengst í burtu. Og hún hérna, Aira Star, hún frá Nígeríu. Þannig að þau að blanda hérna þessu saman, þessum feeling, smá svona nígerískur afrobeat og en svo þetta bara ótrúlega 90s. Þetta við förum hring eftir hring. Árið 2060 verðum við komin aftur þangað, þá verðum við aftur komin í 2026. En árið 2026 þá verðum við einhvern veginn núna komin svolítið aftur í 90s. Þannig að það gaman að sjá hvernig þetta þróast. Við förum alltaf eitthvað að hringi. En það var næst í íslenska sveit það sem að einn býr nú í Svíþjóð í Malmö, hinn hérna heima en einhvern veginn láta þetta ganga þið kallar sig Varmland en ég man nú þegar að það var ekkit auðvelt að vera í hljómsveitum svona í sikkur á löndunum og ég man að það var viðtal við hljómsveitina Ampop og þeir voru að tala sko að þeir hefði verið að vinna þessa Mighty Illusions plötuna í sikkur á lagi og það var eitthvað viðtal í sjónvarpinu og þetta þótti svo spes svona já og þú bara sendi þið geti bara unni þetta sem sé ykkur landinu það þótti svolítið áhugavert en í dag þykir það frekar venjulegt en Varmland þetta æðislegt æðislegt dúo og ég ætla að spila hérna eitt af mínum uppáhaldslögum með þeim til að halda okkur eins á klúbnum þetta Superstar Minimal

Mér líður nú eins og M83 eða M83 sem við heyrðum hér. Mér líður eins og þeir hafa aldrei farið eins hressilega í shoegaze. En þetta nefnilega nýjasta með þeim til frönsk sveit sem á nokkra smelli og eru núna voru að gefa út 10. breiðskifuna sína sem heitir I Wrote You a Letter en lagið heitir Blister Sunrise og eins og ég segi, þetta bara svona veggur af hljóði og allir sjúgeisaðir á því stara á skóna og reymarnar svolítið feimnir með smá topp kannski Heyrðu, frá Frakklandi og til Kanada eða Könutu ef ég ætla að vera klikkaður Sko, hér strákur sem heitir Daniel, nafni minn og hann hefur spilað undir alls konar nöfnum hann hefur spilað undir nafninu Caribou hann hefur spilað undir nafninu Manitoba sem mér finnst alveg fárúlega fyndi því að það bara fylk í Kanada hann mikill Kanadamaður, Manitoba og hann samt ekki þaðan en jæja Manitoba nú það fylki sem að hella flestir íslendingar hafi nú endað í vesturfarapartíinu og ég get sko eitt miklum tíma í að skoða Google Maps og það svo gaman að skoða, þetta alltaf klassiska, gimli, ég fann eigi sem heitir Hekla, reynda með sé, en Gull, Harbor heitir hérna líka eitt, svo hérna staði sem heitir Reykjavík, þetta allt í Kanada, skemmtilegt og ég var meira þess að skildmenni þarna einhvers þar. En hvað það? Já, svo fann ég kirkjugarðna og það nú ekkit áhugavert nema það að kirkjugarðurinn fekk 3,5 stjörnur á Google Maps. Það var einhver ekki alveg nóg sáttur með hana kirkjugarð. En allavega, þessi strákur, eins og ég sagði, hefur kallað sér Caribou og við kannski þekkjum hann flest undir því nafni en núna hann að spila undir nafni Daphne og við skulum bara leifa honum það hér þessi ágæti Kanada búi og undir nafninu Daphne og nýjastum á honum lagið Waiting So Long

0: Þessi sveit kemur frá Glasgow og kallar sig Churches en það þarf að, já, þau skrifa þetta öðruvísi, þetta er eina þeim hljómsveitum sem er alltaf með svona öðruvísi staf þannig staðan fyrir U í Churches þá er Vaff Þess, ég veit ekki, en þetta, já þau ákveðu þetta og þau eru bara búin að vera í þessu síðan 2011 og þetta er að nýjasta með þeim, lagið Roses og er að gera góða hluti, en núna skulum við aðeins okkur niður, hún er sko eins og maður segir á góður íslensku að ganga tíu sem að ég hef nú aldrei verið hrifin af þessu hljómar eins og hún sé að vera tíu en hún er bara rétt yfir níu og ég ætla að gefa mig það að símar, snjallsímar sumra séu núna að segja svona, farðu nú að róa þið niður það komin tími á wind down ef þið eru með þannig stillingar þannig að ég ætla bara að vera í takt við símana enda stjórna þeir öllu og tökum smá róla heit hérna, hinum við honni
1: Það miðnæturopnun í Smáralind á morgun. Frábær tilboð allt hús, bleik stemning og risa happdrætti til styrtar bleiku slaufunni. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér Smáralind. Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið. Miðnætur opnun á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio, Smáralind.
2: Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
1: Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.

Þetta er nýtt lag með honum Matt Berninger en þetta er söngvarinn í National komin í eitthvað smá solo-ævintýri ég veit ekki af hverju ég meina maður spyr sig sko stundum fara solo-artistar eða sko ég segi þá tónlistamenn sem eru kannski söngvarar í hljómsveit og fara að gera solo-efni en þetta gæti alveg eins verið hljómsveitin sem manneskinn í þannig með þetta verið smá þannig dæmi þetta gæti alveg verið National lag en nei Þetta Matt Berninger og lagið og haldið ykkur nú. Lagið heitir Martini Me Fatso og þannig hann að byggja Martini og við það kannski svona þrekvaxin þjón eða ég veit ekki. Það mætti lesa það. Martini Me Fatso. En hvað það? Við skulum henda okkur í smá hérna Norðurlanda samstarf, hér Tina Diko, hún Dani við skulum ekki halda því gegninni og hér líka Emiliana Torrini þetta vinkonur og þegar að vinir eru í tónlist þá áða nú til að gerast að þeir vinir gefi nú út tónlist saman maður kannski bara í matabóði að kaffi það komin gítar og nú veit að við komin lag og þessar dömur voru að senda frá sér nýtt lag sem heitir This Fire Tina Diko og Emiliana Torrini

Ég var búin að lofa smá vögguvísum fyrir þá sem eru kominir í wind down fyrir þá sem að síminn búin að segja fara nú að róa þig, slökkt á skjáum kveikt á rás 2 og láttu Bon Iver syngja þig í svefn Holocene eða sko ég var eitthvað aðeins að kynna mig hvernig maður segir þetta sko Bon Iver sem sagt franska fyrir góður vetur eða eitthvað en ég segi bara Bon Iver bara þú veist, ég kann ekki frönsku ég reyndi mitt besta, ég var oft reynd við frönsku í loftinu, það var alltaf sprungi alltaf á mér, ég reyndar ekki fikki bréf frá frökkum, ég held að maður kemst upp með að leika franskan reym og svona sko en ég hef aldrei þorað að fara mikið út fyrir það, ég hef ekki farið kannski til Afríku eða eitthvað hannig, en hér Arlo Parks og John Glacier næst með nýtt lag til samstarf, smá brest og smá jökull, þetta lag heitir Floette

0: Það er miðnæturopnum í Smáralind á morgun. Kíktu á smáralind.is til að skoða allt tilboðin og dagskrána. Hér Smáralind.
1: Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
2: Ráðlagður dagskamtur af nýrri tónlist.

Þetta er War on Drugs sem að mér skilst að hafa verið tapað stríð eiturlyfin unnuvíst, sagði einhver en þetta er nýtt með War on Drugs lagið Who's That sem að söngvarinn sagðist nú bara hafa samið við morgunverðaborðið pældi hvað það væri kósi að væri svona auðvelt að semja lög en þetta eru flottir menn þetta eru dæmið band sem að gafst ekki upp þeir voru bara þú veist, 40 eitthvað búin að vera í þessu kannski í nokkra áratugi en þá gist á gólfum en þá að keirum á ónýtum sendiferðabílum til þess að túra bandaríkinu og svona en svo allt í hennu bara þá bara slóðu þér svolítið í gegn og mér finnst það allt svo fallegt þegar að hlutin svona já, þegar að erfiðið svona borgar sig því að það ekki alltaf keisið, en hvað það? Förum næst yfir í Breska Sveit sem gaf frá sér hérna nýtt lag nýlega sem heitir Baby Cool, þetta cool með kái og mér finnst það bara mikilvægt að taka það fram því að það ekkit eins ókúl og að skrifa cool með kái. Herru, hér Nothing But Thieves.

Þetta er Cage the Elephant. Þetta nefnir bara hljómsveit sem ætlaði að meika því bandaríkjunum og það gekk ekki upp því þeir eru sem sér þaðan, Cage the Elephant. Það vildi enginn heyra á þar, þannig að þeir fóru bara til Englands og England tók þeim opnum örmum. En ég gætna, ég veit ekki hvort ég að segja ykkur frá þessu. Ég lendi bara hérna stríði við gervigreindina bara rétt á þann. Ég, sem sagt, horfði á bíómynd daginn sem ég ætla bara að mæla með, hún heiti Prime Time. Hún fjallar þarna, sem sagt, Chris Hansen. Chris Hansen var fréttamaður sem fór út í það að reyna að ná barnaníðingum og gera sjónvarpsefni út úr því. Þannig að hann sem sagt, það var fengin einhver tálbeita til að tala menn aðalega, ég held 100% tilfella, upp á netinu, tala þá eitthvað svona í gangu á netinu og veiða þá í heimsók. Og þar tók við einhver leikari sem kannski 19 ára en gat þóst vera kannski 13 ára og þá labbaði sá einstaklingur inn og þá tók Chris Hansen á móti manneskinu og sagði hello there og svo var hann aðeins að grilla mannin og svo sagði hann að ég nefnilega hérna hjá Dateline og þá komu myndavélarnar og það akkurat mómenti þegar þessir menn þessir Já, barnanýðingar föttuðu að þeir hefðu bara rústað lífi sínu gjörsamlega, bara maður sáði augunum á þeim, bara þarna momentið, það sem að lífið þeirra var búið, eins og þeir þekktu það og þetta eru svaklega þættir, þetta To Catch a Predator og ég sko ég var sjálfur 13 ára að horfa á þetta og þú veist, bara YouTube og eitthvað svona skilur, þetta svo bjaga það magna hvað við getum búið til skemmt, svona entertainment eða skemmtunar efni úr að því að svo eru alveg eins á Netflix veist, það eru allir að horfa á þetta svona heimildamyndur ráðmorðingja og svona og þetta allt entertainment en þetta allt eitthvað svona svo vont eða þetta hvað ég meina en á sama tíma þá getur Chris Hansen barnaneyðingabörstarinn mikli sagt, ég náttúrulega að taka þess að mennur umferð skilur, ég að hjálpa en á sama tíma fæmur maður eitthvað vontbræðamennin, nú allavega Primetime bíómynd í bíó núna sem að fjallarlega mynd það og ég spilaði áðan lag sem var samið fyrir þá mynd með Phoebe Bridgers sem heitir On Video við eigandi nafn en já, en ég fór bara að rífast við AI því að AI hélt þessi mynd var ekki til og ég fór að senda AI þarna, linka, bara gaggríni myndina og svona og ég, mér var að heitt í hamsi ég er að spá ég að hætta því mér langaði að spyrja út í just, soundtrackið þarna, í primetime bíómyndinni og þá fór AI að gaslita mig ég er að spá ég að hætta að nota þetta í alvörinni, ég svo pirraður ég sagði, þessi myndi til hér linkur og hún sagði nú ert þú gervigreindin sagði, nú ert þú að gaslæta mig því það ekkert á netinu þetta og ég sendi annan link og þá sagði það bara sama hversu gervigreindin segi þetta, sama hversu marga Wikipedia hlekkið þú sendir mér þá töfrar það ekki fram einhverja bíómynd sem ekki til þetta og svo heldur þetta bara áfram og ég byrjaður að rífast pældi hvað maður ekki astni, ég var að segja bara hún víst til, hvað meinar þau hér annan linkur og þá segir gervigreindin já, að setja saman einhverja textastrengi sem lítur út fyrir að vera alvöru vefslu það breytir ekki hlutlega staðreyndum þetta ekki til og ég segi jú og þá segir gervigreindin ef ekki að slaufa þessum leikritum bara og eitthvað svona og er bara að vera með einhverslega leiðilegu við mig og ég sendi meira og meira og þá gerir gröndin þessi heimasíða segir nákvæmlega ekkert þessa bíómynd primetime það engin slík bíómynd til og þú getur haldið áfram að skálda upp vefslóðir og fyllirst að innihaldi sé annað en það en það skapar ekki en það býr ekki til nýja bíómynd þetta allt saman skáldskapur hjá þér í alvörunni, þetta gervigreindin og ég held áfram, ég að skrolla þetta núna og þetta náttúrulega allt og langt sko. Og ég bara eitthvað að senda eitthvað viðtal bara lestu þetta þá og ég orðin alvörunni pirraður hvað að okkur og ég ekki ennþá búin að ná að samfara gervigreindina það að það til bíómynd sem núna í bíó með Robert Pattinson sem heitir Primetime
sem fjallar Chris Hansen, barnanýðinga böstara. Þannig að ég ætla að halda áfram að vinna í þessu, haldi hvað þetta pirrandi. Ég veit ekki, kannski eftir þetta rifrildi og eftir það að hvað mér var heitt í hamsi við gerðugrindina, þá var ég bara að spá ég að dýlda þessu. Ég nennu sig ekki. Af því að ég byrjaði að persónu gera, mér líður að sé manneskja sem ég að böggast í. Það ekki gaman. Allavega, heyrðu, hér lag sem var í þessari bíómynd og þessi bíómynd til og ég ætla bara að mæla með henni, hún frumleg og skemmtileg og fjallar To Catch a Predator. En þetta lag heyrði ég í þeirri mynd með Counting Crows, skemmtilegt það. Lagið heiti Miami og förum í bíó.

held ég, þetta Counting Crows og lagi Miami og ég ætla að fara að segja þetta gott í bili. Mér var svo heitt í hamsi hérna áðan að ég ætla bara talaði burt frá mér allt kvöldi. Ég var að rífast við gervigreindina. Og þetta ekki ennþá. Seinasta sem að gervigreindin sagði við mig var hann þessa mynd og hvort að primetime væri í alvörinni bíómyndið ekki. Þá sagði gervigreindin, sama hvaða stillingar þú segist þér að nota, þá breytir það ekki hlutlegum staðreindum, myndin ekki til, ég fer ekki á neti til að leita að eða staðfesta upplognar heimildi sem styðja þannan tilbúning. Og þetta segir gervigreindin við mig. Og ég sagði, fæ maður afslátt af að það er áskrift eða þú ert svona mikið í bullinu og það er ekki. Ég maður fær ekki afslátt. Það ætti að vera þannig að hvert skipti sem að gervigreindin útaka þá fæ maður smá afslátt því að Æ, ég ætla að hætta þessu. Ég verð gamli kallinn í framtíðinni sem að verður ennþá bara með að lesa bók, veist, og hlusta á vínil og ég hlakka til, veist. Og ég ætla að geina svona fuss og sveigja yfir hinum. Ég ætla að segja bara já og njóttu. Bara verði þér að því að grilla þig í doomscrolli og rugli. Allavega. Ég sagðist ekki alltaf fyrst að svega svo fór ég beint að fyrst að svega Daniel heiti ég og ég búin að vera með ykkur hérna, síðan cirka hálf átta við erum búin að vera hérna, saman á kvöldvaktinni ég ætla að fara að drífa en þeir eru í góðum höndum Andrea Jóns er að fara að mæta hérna, beint eftir tíu fréttir í pressunni og ég hlust alltaf á það því að hún er bara geggjuð og ég fór daginn að horfa hana að DJ-a og það er eiginlega bara ekkert eins skemmtilegt og ég viss að hún sé ekki nota gervigreindina hún Andrea, ég ætla að spyrja hún eftir og að hún allavega DJ er með geisladiskum og svona þannig að ég verum öll meir eins og Andrea Jóns og svona alltaf þegar að tæknin interneti hrynur þá get ég og Andrea, við getum bara sett á geisladisk og notuð okkar á meðan að aðri komast ekki á Spotify hana nú takk fyrir samveruna við skulum reyna að lifa þess að læga það af og njóta lífsins, ég verð aftur með ykkur á morgun á kvöldvaktinni og það verður viðtöl og það verður eitthvað sprell og eitthvað vitlisa en munum bara vera hýr og glöð, njótum lífsins og ég ætla að skilja ykkur eftir með lagi með Strokes, þetta nýtt lag þetta Lonely in the Future þetta bara nákvæmlega það sem ég að tala ég verð mögulega einmann í framtíðinni ef ég ætla að halda áfram að vera svona þrjóskur hér smá autotune en við liðum að það af takk fyrir góða stundir.

0: Fréttastofa RÚF Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir segir fréttir. Stjórn RÚF vill ekki að Ísland taki þátt í Eurovision nema Ísrael verði meinuð þáttaka. Þetta var ákveða fundi stjórnarinnar sem lauk á sjöunda tímanum. Sex af níu stjórnarmönnum lögðu fram bókun á fundinum þar sem kom fram að þeir beini því til útvarpsstjóra að hann tilkynni samtökum evrópskra sjónvarpsstöða EBU að ríkisútvarpið taki ekki þátt í Eurovision á næsta ári nema Ísrael verði meinuð þáttaka í keppninni. Stefán Jón Hafsteinn formaður stjórnarinnar segir hann að hafa samþykkt ályktun í nóvember að beina því til EBU að Ísrael verði vísað úr keppni. Sú ályktun stendur enn. Stefán segir að þar sem EBU hafi ekki tekið efnislega afstöðu til hennar sé ástandið óbreytt. Sex af níu stjórnarmönnum séu á sömu blaðsíu og í lok síðasta árs. Ef unnið væri á þeim hraða sem gert núna, væri löngu búið að verja alla íbúa byggð fyrir snjóflóðum, að mati Jóhanns Páls Jóhannssonar umhverfis orku og loftslagsráðherra. Ofanflóðasjóður heyrir undir ráðuneyti hans. Framkom í Kastljósi í kvöld að sérfræðingar hafi undanfarin ár endurreikna hættumati í byggð. Snjóflóð sem fjall fyrir sex árum á Flateyri hafi gert þeim ljóst að hús undir varnargörðum varum ekki jafn örugg og áður var talið. Ríkið ákvað fyrir 30 árum að byggja varanlegar varnir ofan við alla byggð á snjóflóðahættusvæðum. Því verki ekki lokið. Jóhann Páll segir of mikið hafa mætt á sveitarfélögum þegar kemur að ofanflóðavörnum og bor breytingar í nýju frumvarpi þar sem ríkist í inn með meiri hluta viðhaldskostnaðar.
1: En ég get bara tekið undir það að almennt hefur þessi uppbygging gengið hægar heldur en æskilegt hefði verið. Núna erum við komin í mjög gott tempó finnst mér. Við erum með hérna opinu 4-5 miljarda á ári í þessa uppbyggingu. Við erum að vinna núna á 5 þéttbýlis stöðum á landinu í þessum töluðu orðum. Þannig að hérna það alveg ljóst að ef að unnið hefði verið á þeim hraða sem við erum á núna þá væri löngu búið að verja alla íbúabyggð fyrir snjóflóð.
0: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson. Íþróttir. Valur og Haukar hófu keppni í bónusdeild kvenna í körfubolta í kvöld á sigri. Valur lagði Njarðvík 77-64 en Haukar unnu stórsigur á Fjölni 96-65. FH

0: á hófleik í Evrópudeild Karla í handbolta í kvöld með tveggja marka tapi á útivelli á móti spænska liðinu Írún Bita Sosa. Leiknum lauk 39-37. Fréttir næstaðar í útvarpi á miðnætti, fréttalestri lokið.
1: Rástfö Fyrst og fremst
2: Óbáslega þetta með mæntum það að þið myndir hlusta á morgunverkin með mér Andra Frey Ímislegt í gangi þar eins og tilgangslaus fróðleikur sem samt sem áður gaman að vita þriðudags þemað, lagalisti fólksins og margt fleira Gerum morgunverkin saman alla virka mótna á Rástfö klukka 9
3: Fyrst og fremst með þér
1: Við erum Rástfö
4: Já, og ég þar á meðal við öll komið sæl ég heiti Andrea Jónsdóttir og þetta pressan og já, sjónvarpið á ammæli sextugt ég var 17 ára þegar sjónvarpið var stofnað og náttúrulega löng saga og allt það en mér fannst eiginlega bara best við hæfi svona músíklega að spila tvö lög með hljómsveit að austan og bæði lögin urðu vinsæl og bæði eru svona, já Já, það fyrra sem heitir svartkvíta hetjan mín bara næstum því ástaróður til svartkvítu mannanna á hérna skjánum. Dúkku lýsumnar frá eigi stöðum.

þetta eru dúkkulísurnar árið 1908, 10 og 6. Hvað þegar sjónvarpið er þá hvað 10 ára? Er það ekki bara? Og með svartkvítu hetjuna. En lagið og textin eftir gítarleikaran hana Grétu. Hvað Sigurjóns, dóttur minn mig. En árinu áður hafði komið út lag með þeim. Sem var mjög vinsælt líka og þetta lag heitir Pamela ég held að heiti bara Pamela stundu kalla Pamela í Dallas og það sko aldeilis sjónvars hetju úr Dallas þáttunum það var bara aðalis vísan í Dallas þáttunum og ég held að hann Karl Ellingsson eigi lagið en hann var svona rótari og aðstoðar maður hjá þeim í dúkkulísunum En textan á Gía Sigurðardóttir og ég hérna, ég veit svo sem ekkit hana Gíu en hún frænkunnar hérna Bergþóru Árnadóttur tónlistarkonu og mér minnur hún hafi komið fram þegar að stuðmenn fórum landið og leituð að látúnsparkan, mér minnur hún hafi verið þáttakandi í því. En eins og ég veit ekki neitt en mér við þess þennan texta þá Gía Sigurðardóttir bara gott skáld og algjörlega frábær texti upp úr þessum textum ung stúlka og létt og vildi vera eins að ríku um Pamela í Dallas og hvað Pamela gat ekki átt börn, ég man ekki alveg hvernig þetta var, það var einhverju alveg leikar en já, ég horfði ekki hvernig einasta þátt af Dallas en svona en hvað það, frábært lag hérna með dúkku lísunum

já, dúkkulísurnar með tölu um sjónvarpið og held ég að sagt að það hefur verið gert 10 árum eftir að sjónvarpið að stofna auðvitað ekki var það 20 árum eftir sjónvarpið íslenska sett á fót hérna ríkissjónvarpið 1967 þegar ég var 17, ég var að segja það á hann og 60 ár síðan og þetta voru lögin með Dúkulísson með svartkvíti hetja mín frá 1986 á 20 ára ammalinu þar hún held ég ekkit að pæli neinu ammali þá en Pamela svo árinu áður 19 árum eftir að sjónvarpið birtist en það var nú ekki mikið en það birtist stundum á milli liða þá komu myndbönd sem við höfum náttúrulega ekki séð neitt af hér á Íslandi Jú, þeir sem horfðu á kannasjómarpið og höfðu eitthvað slíkt, en ég var ekki eina þeim. Og mér minnir að fyrsta tónlistarmyndband sem ég sá í íslenska sjómarpinu, og þá var lagið nú ekki glænýtt en samt nýlegt ábyggilega. Nefn að það bara verið glænýtt, ég ekki alveg viss. Og svo man ég ekki taldur hvena ég sá það nákvæmlega. Korti sá það 1970 það var alveg frá 1970 eða rétt fyrir en þetta var Aretha Franklin að syngja í Say a Little Prayer og algjörlega frábært að sjá hana þarna þetta var mikið konfekt að sjá eitthvað svona í sjónvarpin okkar

Já, þetta er hún Aretha Franklin að syngja í Say a Little Prayer, þetta lag eftir Burt Bacharach og Hal David textahöfundurinn, þeir sömdu mjög mikið saman og yfirleitt alltaf fyrir bandarísku tónlistakonuna og frænkanar Whitney Houston, Dionne Warwick. Þetta kom út með Dionne Warwick 1967 en Aretha söngu þetta inn á plötu 1968 og ég sem sagt sá þetta í sjónvarpinu og held að þetta sé fyrsta svona tónlistar myndband sem ég sá í íslenska sjónvarpinu og man ekkit hvort þetta var endilega 68 ég held reyndar að foreldrar mínir á Selfossi hafi ekki keypt sjónvarp fyrir en 68 myndi ég kannski giska en sem sagt sjónvarpið 66, 1966 byrjaði hér á landi á ekki var nú svo gömul þá að ég vissi hvort að það fælist bara inn í almennu hérna afnotagjaldi eða hvort að gjaldi var hækkað út af sjónvarpinu ég hef ekki hugmynd það þetta bara allt í einu hug svona á eftir á en það var bara engin að tala með það hans ætlum sjálfsagt að borga afnotagjald af útvarpinu og já, hvað það af sjónvarpi líka en ég held að annað myndbandi sem ég sá og það hefur líklega verið 1970 eða jafnvel 71, ég ekki alveg viss en þá var allavega David Bowie og lag sem ég held að hann hafi nú sett á plötu 68, kannski koma út 69 og þetta er því magnaða lag Space Oddity og það var mjög nýstaflegt þarna í sjónvarpinu en þarna var fólk með góð aug og eyru sem svona smiklaði inn á milli liða svona mjög flott einhverju fyrir

peso a tetsi. Demi Bái og félagar. Algjör snild. Og sem sagt, þetta eru tölög sem ég rakst á í sjónvarpinu heima hjá mér á Selfossi. Ég var endar í skóla og var ekki mikið heima. Þannig að ég til mig mjög hefna að þetta séu svona fyrstu endminningar mínar af, af svona erlendum lögum, svona nýlegum, ekki glænum af því þetta var ekki náttúrulega kannski fluttum leiðu kom út. En sem sagt, ég mjög heppin. Mér minnir reyndar að við hefum fengið sjónvarp lánað, það var nú kannski bara 69, ég ekki alveg viss, 68-9. Þegar ég bjó í Reykjavík, ég var í MR og bjó með þrem stelpum. Ég fannst það reyndar mjög gamlar, það voru alveg 2 árum eldri en ég. Og þær fengu held ég lána sjónvarpið eitthvað þannig að við vorum með sjónvarpið um einhver tíma þarna en ég man ekkit sérstaklega neitt úr sjónvarpinu á þeim tíma en þværiður eru dánar en ég sendi hún að hlusta hún laufið mín sem býr í Lúxemborg þá það bara kær kveðið til hennar en svona bara Ástís og Þóra eru farnar og bara blessa sér minning þeirra En já, þetta voru erlend myndbönd sem ég var sérstaklega eftir að hafa séð þarna í að snemma í íslenska sjónvarpinu. En svo voru svona íslenskar, það voru íslenskir skemmti þættir eða einhverju þættir, tónlista sem fólk kom fram og ég man held að það sé eiginlega það fyrsta sem ég sá, það var Savana tríóið sem var algjörlega frábært tríó. Svo stækkaði tríu og kannski aðeins og allt þetta en þeir eru bara þrír minni mig þegar þeir byrjuð og ég ætla að spila hérna Suðurnesjamenn með Savana tríói sem var alveg flutt í sjónvarpinu og fleiri lög sem þeir sett á plötur

0: Já, þjóðlega tríóið saman að tríó og þarna með Suðurnesja menn og Þóri Baldursson náttúrulega úr af Suðurnesjum og þetta var eins og ég sagði að hann virkilega góð hljómsveit og mér minnir svona, já þeir fyrsta minnskur sem ég sá í íslenska sjónvarpinu af svona íslenskum þótt sér þjóðlög, þá segir mér bara dægulega því þetta var svona nútíma, dægulög, neðu hérna þjóðlög mjög nútímalega flutt en svo upp á halds sveitin mín hljómar kom þarna reyndar fram alveg 1967 ég held ég hann bara farið eitthvað til þess að reyna að sjá það þar var, mér var mikil svona með, við vorum með hangandi blóm, blómakörfur í gítrunum og fluttu lög af plötunni ég fyrstu stóru plötunni sinni sem kom út árið 1967 við ætla að flytta hérna eitt lag af henni svona í minningarskyni heyrðu mig góða
1: Han nu lät det

hljómar á fyrstu stóru plötunin sinni sem kom út árið 1967 og það var gerður sjómasþáttur með þeim. Og stundum svona, hefur verið einstaka sinnum sínt lag og lag úr þessum þætti með hljómum í sjómarpinu. Ég ekki búin að kynna mér hvernig hérna dagskráin en í ríkissjómarpinu núna þá verið að rúf eins og maður á að segja. Þar verið svona að auðvitað minnast ammælisins, 60 ára ammælisins núna í dagskráinu hér og þar og auðvitað hægt bara að kíkja. En eitt En, 61 Óla Guggs, ég sá þetta heima hjá mömmu og pappa, ég held að það verið tilkynnt 1967 að það væri í bíkir þættir með þessum 61 Óla Guggs eða bara hljómsitt Óla Guggs, ég man ekki nákvæmlega hvað við hétt þá, og þetta söngvararnir Vinsælu, Svanhildur og Rúnar Gunnarsson sem hafði verið í dátum og ég ætla að spila bara Ágúst Nótt, þó þið hafi náttúrulega ekki kannski flutta þá af því að kannski flutta við lögin en platan kom út örlítið síðar með eiga lögunum kannski 1970 og það ekki nákvæmlega en þetta syngja þau saman fallega Rúna Gunnarsson og Svanhildur Jakobsdóttir og sextettin eða hinir fjórir í sextettinum spila undir

Já, blessa sjómarpið, svona mínar mjög lauslegu endurminningar af því en ég horfi bara, hef horft bara mikið á sjómarp á köflum og kannski mest á rúf en svo breytist það í gegnum tíðina, svo kom alls konar MTV og guð má vita hvað og svo núna, já, danska sjómarpið, maður getur séð margar stöðar í gegnum í sambandi við það sjónvarpsfyrirtæki sem maður hjá og það eitthvað mismunandi en bara einhvern veginn já, þetta partur af menningu hvað sem þetta já, þetta bæði fræðsla og skemmtun og allt slíkt en stýður allt við það að geyma tunguna láta bara ekki einhverjar aðrar þjóðir sjá að mata þjóðina á alls konar við erum að reyna að tala íslensku sem lengst en það verður líka að vera gott efni sem fólk nennir að horfa á en ég ætla að hætta þessu að vera að predika eitthvað en Buddy Holly sá mjög svo áhrifamikli poppari eða tónlistamaður hann hefði orðið nýræður núna 7. september Hann var fæddur í Texas 7. september árið 1936 en hann lést aðeins 22 ára aldri eða var þá á 20, eða svona hann hefði orðið sem sagt 23 ára það ár en hann lést 3. febrúar árið 1959 og það í flugslysi og þar létust nokkrir popparar og Já, mér langar að spila bara nokkuð lög. Hann var mjög, hann til dæmis bítlarnir voru miklir, eða hann hafði mikil áhrif á bítlana. Og sem er líka eitt mjög skemmtilegt. Hann var svona mjög grannur, svona auðþekkjanlegur og með gleraugu alltaf. John Lennon þorði ekki að vera með gleraugu þegar hann þurfti þess og sá ekki neitt. Blindur eins og hérna, já, hvað var það? Blanda þess að bat, sagði Ringo eða einhver Lennon svona áður en hann bara ákveða að fara og vera með sín eigin ömmu gleru en það þótti ekki smart þarna á 7. áratökunum að vera með gleru en Buddy Holly var ekkert að fástu með þarna á 7. áratökunum og hann byrjaði svo sem ungur að spila með vini sínum og slíkt en átti við þetta stuttan feril því að hann lést þarna en hann byrjaði sem sagt ungur og hann var starfandi í tónlist frá 1952 til 59 er hann lést eða 7 ár fekk hann en já, ég ætla að spila hérna fyrst kannski það lag sem er frægast með honum That'll be the day

Já, Buddy Holly og engi spretturnar en Crickets eða Crickets hét hljómsveitinnar eða já, hann gaf út bæðundir nafninu Buddy Holly og líka bara Crickets og, en hún bara allt merkt Buddy Holly því að þetta einn áhrifasti bara maður í svona hvað, rock og pop tónlist og var bara 22 ára sem mjög merkilegt og ég var Já, ég segi bara, ég var byrja í Eymundsson á skólaverstíknum, það svona reyndar kannski mánuði síðan og þá sá ég þetta blað sem var gefið út, það fyrirtæki sem heitir Vintage Rock og það bara heilt svona blað sem um hann og alls konar mjög flott rit sem náttúrulega Buddy Holly fólk gætt að kaupa en líka þeir sem vilja kynast honum mjög marga greinar og ég bara rétt byrjuð að lesa þetta en vil endilega minnast hans örlítið og við skulum spila hérna örlítið meira með honum og þetta var That'll Be The Day og þannig að hérna já, næsta sem við ætlum að taka með honum það getur vel verið að margir á Íslandi þekki þetta lag betur með Peter og Gordon og bítlavinir, þeir Peter og Gordon, breskir strákar en þeir gerðu mjög vinsæla útgáfu af þessu lagi ég ekki alveg nógu gömul til þess að vita hvort að já, That'll Be The Day, það kom út ára 56 og svo kom Words of Love, já, bara út það sama Já, nei, þetta var líklega 57 þessi, sem þessi lög kom úr eða allavega komast á vinsildarlista 57 og þannig að ég veit ekki hvort að þetta var mikið spilið útvarpi hér þá en algjörlega, já, var mjög vinsælt hérna 60 ögum við Peter og Gordon en hér Buddy Holly sjálfur og með Crickets That'll Be The Day Nei, Words of Love

Já, Buddy Holly lag þarna sem heitir Words of Love, hins að Peter Gordon hefði flutt þetta, en það þetta Tom Vitlisa. Hann söng þetta árið 1957, hann hérna Buddy Holly, en Bítlarnir settu þetta á plötu, hvað, 1964, plötu sem heitir Beatles for Sale. Sem var svona, já, eins og fyrstu plötu Bítlarna með bæði, með lögum eftir aðra og svo þá sjálfa. Stundum svona, já, 50% og svo mjókst þeirra vegur og urðu loksins bara eiginlega, já, öll lögin eftir Bítlarna. En hvað var það? Þetta var Words of Love og þá það næst lag sem heitir Peggy Sue, búin til heil kvíkmynd það, Peggy Sue gott merit eða eitthvað, það líka til lag það eftir sem frábæti Holly en svo náttúrulega var búin til kvíkmynd, var það 80 eitthvað nema, 90 eitthvað mér finnst 80 eitthvað bara Buddy Holly og hefur verið sett á svið við heim og ég held endilega líka hér á landi, ég samt ekki alveg viss en hlustum hérna Peggy Sue, Buddy Holly

Já, smáskífa, aðlið og smáskífu sem kom út með Buddy Holly 20. september 1957 og bjöliðinu var þetta lag.

Já, við heyrðum þarna báða hliðirnar A og B af smáskífu með Buddy Holly sem kom út árið 1957. Peggy Sue og Everyday, en í október kom út þessi smáskífa og þetta var á A-hliðinni og heiti bara Oh Boy.

Já, Buddy Holly þarna með lag sem heitir Oh Boy var á aðhlið á smáskifu sem kom út 27. oktober 1957 en á bíðhliðinu var þetta lag

Já, þetta var Reyvon með Buddy Holly og þetta 57. En já, þetta var rockið í gamla daga. Buddy Holly hitaði einstaka sinnum upp eða nokkrum sinnum upp fyrir Elvis Presley og svona ákvaði eftir það að snúa sér að tónlist alfarið. Hann var gítarleikari og söngvari og lagasmiður, reyndar sumir, það var já, hann hafði svona textasmið oft með sér en líka tókið aðrir þátt í því í lagasmíðunum en hann var líka bara já, 22 og þegar hann dó þannig að hann var innan við 20 þegar hann byrjaði og bara svona unglingur en ég ætla næst hérna að spila lag með honum sem heitir It's So Easy og gæti hugsanlega verið vinsalasta eða frægasta lagi sem hann samdi Linda Ronstedt gerði frábara útgáfa af þessu lagi eitthvað rúmlega 1970 en hér það með og hér það skráð á The Crickets það stundum Buddy Holly and The Crickets og svo bara Buddy Holly og bara Crickets eða eitthvað slikt en það skiptir okkur svo sem engu máli Buddy Holly hér í foregrunninum og með þennan fína létta rockstíl It's So Easy

0: Já, Buddy Holly með þetta lag sem að Linda Ronstadt gerði alveg frábælega vel It's so easy En næsta lag sem við ætlum að heyra það hvað, við ætlum að heyra já, tölu í viðbót eða spila fyrir ykkur tölu í viðbót með Buddy Holly sem hefði orðið nýræður núna 7. september en lést bara 22 ára en næst er lagið sem að já, ég var að ruggla með áðan en þetta er lag sem heitir True Low Ways og það var mjög vinsælt á Íslandi og víðar um Evrópu með Peter og Gordon Peter Asser var mágur Paul McCartney svona í já, svona fram til hvað 65, já kannski líklega, Dane Asser systir hans var kærastan hans Pauls en já, það fór eins og það fór en já, Peter og Gordon voru vinsælir hér í smá tíma og sungur ekkert mjög lengi saman en áttu svona ágæta spretti en þetta það besta eða vinsælista sem þeir gerðu en hér það með þeim sem flutti þetta fyrst Buddy Holly True Low Ways
1: Just

Já, lagi True Love Ways. Peter og Gordon settu þetta plötu árið 1965 en þetta var upphaflega tekið upp með honum Buddy Holly í oktober árið 1958 með Dick Jacobs hljómsveitinni í New York. En og það var bara fjórum mánuðum áður en hann fórst í þessu flugslysi, hann Buddy Holly ásamt fleira fólki og popurum. En þetta var ekki gefið út fyrr en í mars árið 1960 hann les sem sagt 1959 hann Buddy en þetta var gefið út fyrst á plötu, sapplötu sem hétið Buddy Holly Story og með segja volume 2 eða annar kafli í mars 1960 en eitt lag enn ætla ég að spila með Buddy og þetta lag heitir Well All Right og ég, já, við það hafa svo sem ýmsir spila þetta lag en fáum hérna upprunalega útgáfuna með Buddy og félögum

0: Já, þetta lag með honum Buddy Holly og kom út held ég á fyrstu stóru plötun hans sem var hvað, já, 57 eða 8 en hvað það, við skulum heyra aðra útgáfu af þessu lagi hér og eftir sem svona já, hippa útgáfan, hefum ekki að segja það
1: Þú ert að hlusta á Rás 2 Morgunútvarpið á Rás 2
2: Ef okkur finnst eitthvað sjálfsagt að ferðamenn keyrum á bensín- og dísilbílum í stórum stíl á næstu árum og að þessi bílar flæði, þessi jarðefnaeldsneytisbílar flæði inn á eftirmarkað með notaða bíla, þá jafngildir það bara ákvörðun að skattgreiðendur á Íslandi eigi að niðurgreiða losun ferðamann.
3: Heimir, emitt, hefur tjáð sig þessi mál öll saman og hefur verið að fordæma það sem að hvernig Ísraelsmenn hafa verið að beita sér á Gaza og það hefur farið mjög öfugt ofan í Ísraelska knattspyrnusambandi sem að ég bara búið að vera að nýða skóin af heimi og bara kalla hann öllu millunöfnum, kalla hann heimskan og þar fram eftir götunum sko.
4: Þegar ég kipti fyrstu íbúðunum mína, ég get svo svarið að seinustu metrarnir voru fjármagnaðir með sko peningu sem ég tók út af vísakortinu mínu.
5: Þetta eru ekkert flækjustig, kannski þetta bara leti í mér.
1: Morgunútvarpið með Gunnudís og Atla Fannari á Rás 2.
6: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst með þér.

Já, lag frá Buddy Holly. Og þarna með hljómsveitinni Cream. Og ég verið enda nefnilega með Buddy Holly, ég ætla ekki að spila meira með honum í kvöld, en bara þetta flotta blað og svona, hvað maður kannski segja, svona magasín sem er eins og hérna, já, þetta er eins og bara, já, þannig lagað, ekki alveg bók, en milli þess að vera blað og bók, tímarit er þetta kallað, og er til ábyggilega í bókabúðum, mörgum, og ég veit til dæmis að hvað A4-ir hafa líka verið að selja svona tónlistarblöð og þetta er virkilega vandað og merkilegt að lesa um þennan áhrifum mikla mann sem var bara 22 ára Buddy Holly. En þetta var hljómsveitin Blind Faith sem gerði þetta lag svona endur vinsælt. Þetta var mjög vinsælt, þetta kom út á einu plötunni sem þessi ágæta supergrúpa sendi frá sér og í mínum huga fyrsta supergrúpan í, já, í svona rocki sem ég var vitni að og platan kom út 1969 og þeir voru svo súper að þeir gátu eiginlega ekki verið saman í þess að hljómsveit var til dæmis Eric Clapton gítarleikari, Ginger Baker trommari, þeir höfðu báði verið í hljómsveitinni Cream eða tríóinu Cream og svo Steve Winwood sem var í Spencer Davis og Traffic og er ennþá erna og að spila hefur gefið mikið sóloefni og svo Rick Retts sem var fiðluleikari í hérna Family en var svona bassaleikarin aðal í hljómsveitinni Blind Faith, stórmerkileg hljómsveit og flott plata og þetta var 1969 og það sumar fór fram tónlistarhátíðin Woodstock og í Bandaríkunum í New York fylki og það var verið að sýna þessa mynd á mánudaginn, ég vona að sé verið að sýna hann ennþá en ég fór að miskosta á mánudaginn og svona endur upplega þetta en þetta var reyndar aðeins öðruvísi útgáfa af Woodstock heldur en ég hefði séð uppalvega útgáfan, ég sá hana 1970 en já, hátíðin fór fram 1969 var aðeins búið að bæta inn í og eitthvað slíkt en hvað það, mjög gaman að sjá þetta aftur og verða vitni að algjörlega frábærum viðburði og tónlistaflutningu og allt það bara samfélagslega mjög svona stórkostleg mynd og mikilvæg en já Bob hann hérna Buddy Holly var bara 22 ára þegar hann dó og sem betur fer er nú ekki til í rockinu 22 ára klúburinn en það er svo sannlega til 27 ára klúburinn og það eru mjög frægu nöfn í þeim klúbi sem komu fram á tónlistarhátíðinni Woodstock og það eru Janis Joplin og Jimi Hendrix og mér langar að spila lítið, ég reyndar á ekki eða er ekki með upptökur af til dæmis Janis frá hátíðinni sjálfri en það hún vildi upphaflega ekki vera með og var ekki með í upphaflegu myndinni af því að hún myndi ekki eftir að hafa komið þetta fram jú, kannski myndi eftir að hafa farið þangað en ekki, hún myndi ekki eftir sinni framkomið þar eða hljómsveitarinnar en við skulum fá hérna bara af blötu Peace of My Heart en hún spilaði það á Woodstock en þetta er bara, ekkit bara þetta er hljóðvers upptakan

Ja, Janis Joplin med Piece of My Heart, sem kom út á plötunni, já, þá héttuðu bara Big Brother and the Holding Company og svo hljómsveit var til lengi vel, en svo fór Janis á sinn sól og veg, en hún flutti þetta samt á Woodstock og hún var í hætti í Big Brother og en eins og ég sagði það, hún var ekki í kvikmyndinni af því hún vildi ekki leifa sinnflutning þar af því hún hélt að hann væri mjög lélegur en, og var því ekki með í fyrstu myndinni sem var búin en í þessar útgáfu sem ég sá sem var kannski sett saman 1994 ekki alvis og var aðeins svona bætt í hana og slíkt að þá tóku þér eitt lag með Janissi og þeir eru ekki í það að taka vinsælstu lögin eða neitt þannig En þeir tóku þetta lag sem heitir Work Me Lord og þetta kom út á plötunni Cosmic Blues sem fyrri sóloplata hennar Janissi, hún sendi bara frá sér tvær í lifanda lífi, svo hefur gefið út alls konar síðan, best of og ýmislegt og tónleika efni. En Work Me Lord, Janissi á plötunni Cosmic Blues og þetta sem sett í þessar útgáfa Woodstock. Sem ég sá núna á mánudaginn ég held því miður að sé hægt að sína en þá veit ég ekki þetta var allavega í kringlunni í Sambíónu þar

Já, þetta var Janis Joplin og þetta lag völdu þeir í nýju eða þessa útgáfu af Woodstock myndinni sem var sýnd á mánudagskvöldið í hérna í sambíóunum eða bíóinu í Kringlunni. En eins og ég sagði, ég var að gá, ég sé ekki að hún sé ennþá í sýningu, en það getur samt vel verið, gæti birst aftur eða rekið upp höfuðið eða eitthvað. En eins og ég sagði þann, þá voru þau að minnst hvort úr 27 ára klubnum sem létust 27 ára bæði þarna á Woodstock hátíðinni og bara því miður örgulega fleiri þar inn á milli. En Jimi Hendrix, hann var svona í loka atriði myndarinnar og algjörlega frábært að horfa á hann spila á gítarinn. Því líka snillt bara og ég ætla að spila það og ég á þetta á geisladiski beint úr bíómyndinni eða af fyrstu plötunni sem kom út úr þessari frægu bíómynd Woodstock og hann byrjar hér hjá mér á plötunni á bandaríska þjóðsöngnum og það sagt að hann sé að túlka þarna Ég bara árasir hensins, hersins, þetta sé svona sorgli útgáfa af bandaríska þjóðsönglum, þar sem heyrist eða hann líkir eftir árasarþjóðunum í Vietnam. Og kannski víðar, ég veit ekki alveg, en þetta var hljóðrita 1969 og Jimi Hendrix var svo látin í september árið 1970. Man ekki alveg 17. Eða eitthvað slíkt og Janis Joplin lést 4. oktober 1970 og blessu sem minning þeirra þessara snillinga en hér Hendrix á Woodstock og hans hljómsveit veit ekki alveg hvort hún var experience en Jimi Hendrix og hljómsveit

0: Thank you.
1: Já, og takk sömu leiðis, Jimi Hendrix þarna. Og svona með þessari tónlist endaði Woodstock. Og þetta var sem sagt hérna þjóðsöngur þeirra í Bandaríkjunum, Star Spangled Banner. Og svo kom Purple Haze og svo bara sagt instrumental solo. Bara leikið þarna af fingurum fram fallegt lagnarn í lokin. En ég heit Andrea og þetta pressan. Klukkuna vantar hvað 12 mínútur, eitthvað svo les, í 12 og þá líkur þessum þætti. Og ég ætla örlítið að halda áfram, já, næsta hljómsveit sem ég ætla að spila. Það kannski voru margir hissa því að hún skildi ekki vera á Woodstock en þetta var hljómsveitin The Doors. En einn þeirra hefur sagt að það hef bara verið kjánaskapur og einhver ímynduð móðgun. Þeim var ekki boðið að vera koma fram á Monterey hátíðinni sem var svona svolítið undanfari Woodstock hátíðarinnar og þá ákvaði að vera móðgæðir og þeim var boðið að koma Woodstock og já, þeir hafa alltaf séð eftir í síðan að hafa ekki komið á Woodstock strákarnir í Doors og eitir Jimmy einn af 27 ára klubnum eins og Janis og Jimmy en ég ætla að spila hérna Light My Fire sem hefði auðvitað verið frábært lag á Woodstock en svo var það nú ekki en við spilum það hér Doors 1967 hefði ekki

bandaríska hljómsveitin The Doors með lag sem kom út á fyrstu stóru plötunni þeirra árið 1967 snemma árs en já, eftir þessa miklu hippa tónlistarveislu hérna í pressunni þá ætlum ég að ljúka þættinum á íslenskri bara ungri hljómsveit sem mjög hippaleg og hún heitir Frís og það vill þannig til að Frís að spila á Lemmis á hérna laugardagskvöldið á einhverju hátíð sem ég búin að glemma hvað heitir en svo eru þau aftur á í mál og menningu við laugaveginn á sunnudaginn klukkan 5 Frís takk fyrir að hlusta verið sæl og roll over heitir lagið góða nótt

0: Fréttastofa RÚV Markús Þórhallsson segir miðnæturfréttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti kveðst hafa rætt tilræðu borð í farþegaþotu í hörgul við Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels. Flestir farþeganna voru Ísraelsmenn og þarlend stjórnvöld líta á hnífa árás annars flugmannsins að hinum sem tilraun til að granda vélinni. Og þar með hryðjuverk. Trump sagði við blaðamenn og forseta skrifstofun að hugsanlega væri flugmaðurinn hryðjuverkamaður eða brjálæðingur. Hann stakk flugstjórann sagði Trump og bætti við að enn væri flest á huldu ástæður árásarinnar. Ef unnið væri á þeim hraða sem gert núna væri löngu búið að verja alla íbúðabyggð fyrir snjóflóðum að mati Jóhanns Páls Jóhannssonar, umhverfis orku og loftslagsráðherra. Ofanflóðasjóður heyrir undir ráðuneyti hans. Fram kom í Kastljós í kvöld að sérfræðingar hafi undanfarin ár endur til reiknað hættumat í byggð. Ríkið ákvað fyrir 30 árum að byggja varanlegar varnir ofan við alla byggð á snjóflóðahættusvæðum, því verkið ekki enn lokið. Jóhann Páll segir ofmikið hafa mætt á sveitarfélögum þegar kemur að ofanflóðavörnum og boðar breytingar í nýju frumvarpi þar sem ríkið stígur inn með meiri hluta viðhaldskostnaðar. Stjórn RÚV vill ekki að Ísland tæki þátt í Eurovision nema Ísrael verði meinuð þáttaka. Þetta var ákveðið á fundi stjórnarinnar sem lauk á 7. tímanum í kvöld. 6 af 9 stjórnarmönnum lögðu fram bókun á fundinum þar sem kom fram að þeir beini því til útvarpsstjóra að hann tilkynni samtökum evróska sjónvarstöða að ríkisútvarpið tæki ekki þátt í söngvakeppninni á næsta ári nema Ísrael verði bannað að vera með. Stefán Jón Hafstein, formaður stjórnarinnar, segir hann að hafa samþykkt ályktun í nóvember að beina því til EBU að vísa Ísrael úr keppni. Sú ályktun stendur enn. Stefán segir að þar sem EBU hafi ekki tekið efnislega afstöðu til hennar, sé ástandið enn óbreytt. 6 af 9 stjórnarmönnum sé á sömu blaðsíðu og í lok síðasta árs. Veðurstofan hefur gefið út gular viðvaranir á Norðurlandi eystra og Austurlandi að glettingi frá klukkan 3 í nótt til 1 síðdegis á morgun. Það hvessir mjög í nótt og spáir veðurstofan suðaustan 15 til 23 metrum á sekundu. Það hvassviðri eða stormur. Vindur getur farið yfir 35 metra á sekundu í hviðum á nokkrum stöðum. Því verður ferðaveður varasamt, sérstaklega fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Annars veðurspáin þannig Vaxandi austlæg 15 til 23 á austanverðu landinu í nótt en annars 10 til 18 metrar á sekundu. Víða regning snýst í sunnan og suðaustan 10 til 15 á morgun en 15 til 23 norðaustan til fyrir partags. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 1. Fréttalestri lokið.
1: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.